0: NRK-nyheter klokken 3. Flere bevepnede politipatruljer rykket ut til Kautokeino etter meldinger om at det ble avfyrt skudd onsdag kveld, det opplyser Finnmark politidistrikt. Ingen skadet, og det fortsatt uklart om det ble avfyrt skudd. Det forteller operasjonsleder Jørgen Haugland Hansen I Finnmark politidistrikt.
1: Politiet fikk melding klokka 20.25 I går kveld om at det var blitt avfyrt et skudd I Kautokeino. Rykket bevepnet ut til Kautokeino med flere patruljer. Og vi har vært på stedet I natt og kan bekrefte at ingen personer skadd, og det heller ikke fare for befolkningen I Kautokeino.
0: Kan du si noe om hvorvidt det har blitt avfyrt skudd eller ikke?
1: På nåværende tidspunkt kan ikke politiet bekrefte at det har blitt avfyrt skudd, men det vil være en del av etterforskningen videre og avdekke det.
0: Sa operasjonsleder I Finnmark politidistrikt, Jørgen Haugland Hansen. USAs ambassade I Moskva har sendt ut et varsel etter et dødsfall ved et pestforskningsinstitutt I Sibir og gjentar rådet om å forlate Russland. Dødsfallet bekymrer også Verdens helseorganisasjon. De sier de ikke har fått god nok informasjon fra Russland til å kunne gjøre en vurdering av risikoen ved dødsfallet.
2: Årsaken at en laboratorieansatt I forrige uke døde av lungebetennelse. Saken har skapt uro I Russland, der det fra enkelte hold hevdes at det kan være snakk om lungepest. Verdens helseorganisasjon sier at de ikke har fått nok informasjon til å gjøre en fullverdig risikovurdering.
3: Enable an accurate assessment of potential public health risks.
2: Den 28 år gamle kvinnen døde 2. oktober av en alvorlig lungebetennelse av ukjent opprinnelse ifølge russiske smittevernsmyndigheter. Rundt 200 personer skal være I karantene, og 5 sykehus skal ha stengt ned på grunn av frykt for smitte. Russiske myndigheter sier de har varslet Verdens helseorganisasjon I tråd med gjeldende rutiner.
0: Reporter Øsker Tufan. Et tankskip ble truffet av flere prosjektiler I Persiabukta onsdag, ifølge det maritime informasjonssenteret UKMTO. Angrepet skjedde 51 nautiske mil nord for havnebyen Madinatash Shamal I Qatar. Tankskip som passerer Hormuz-stredet har blitt utsatt for gjentatt angrep etter at USA og Israel angrep Iran I februar. UKMTO knyttet til den britiske marinen. 2 dager før Nobels fredspris skal deles ut I Oslo, sier president Donald Trump at han fortjener prisen. Han fikk spørsmål om prisen på et pressetreff I Washington onsdag. Presidenten viste blant annet til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og reddet millioner av liv. NRK Nyheter, Haldor Asfald.

0: was you. Damn. Her NRK Nyheter klokka 4. USAs president Donald Trump sier han fortjener fredsprisen som deles ut i Oslo på fredag. Presidenten viste blant annet til at han mener å avslutte 8 kriger og redde millioner av liv, og at fjorårets vinner, den venezuelanske opposisjonslederen Maria Corina Machado, valgte å gi sin pris til han.
1: Last time they gave it to a young lady who's a fabulous person. And she said she didn't deserve it, that I deserved it. And she gave it to me, and I said, wow, what an honor. I settled 8 wars. Another one is coming. So I don't know what their decision's going to be. They have a reputation for maybe not giving it to people like me.
0: Flere bevepnede politipatruljer rykket ut til Kautokeino etter meldingen om at det ble avført skudd i går kveld, det opplyser Finnmark politidistrikt. Ingen er skadet, og det er uklart om det har blitt avfyrt skudd, forteller operasjonsleder Jørgen Haukland Hansen i Finnmark politidistrikt.
2: Politiet fikk melding klokka 20.25 i går kveld om at det var blitt avfyrt et skudd i Kautokeino. Rykket bevepnet ut til Kautokeino med flere patruljer, og vi har vært på stedet i natt og kan bekrefte at ingen personer er skadd, og det er heller ikke fare for befolkningen i Kautokeino. På nåværende tidspunkt kan ikke politiet bekrefte at det har blitt avfyrt skudd. Men det vil være en del av etterforskningen videre og avdekke det.
0: Etter å ha blitt kastet ut fra sitt hjem gjennom et langt liv, ble 87 år gamle Mari Carmen Abascal frontfigur for de store boligprotestene i Spania. I går kveld døde hun i Madrid.
3: Et symbol på boligprotestene i Spania. Det ble store reaksjoner da en kraftig økning av husleien førte til at Abascal ikke kunne betale for leiligheten hun hadde hatt mesteparten av livet. Til slutt endte det med utkastelse 23. september i år. Men det førte også til massive demonstrasjoner i Spania, som i mange år har slitt med høye leiepriser som følge av turisme og gentrifisering for en drøy uke siden. Kort tid etter utkastelsen og store demonstrasjoner fikk Abascal flytte tilbake til hjemmet sitt, der hun hadde tilbrakt store deler av livet.
0: Reporter Sander Moen Johansen. Den lengste lærerstreken i norsk historie blir utvidet. Bergen Kristne Grunnskole og Fagforbundet ikke blitt enige. Skolen holder fast på at de vil ha en egen avtale mellom seg og lærerne. Fagforbundet mener de ansatte på privatskolen skal være omfattet en vanlig tariffavtale. Fra før har 12 ansatte streiket i 170 dager i regi av Utdanningsforbundet. Nå går 10 til ut i streik. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. En 46 år gammel mann fra Texas er blitt henrettet med giftsprøyte etter å ha blitt dømt for drap på en butikkansatt under et ran i 2000. Det er den første henrettelsen i USA siden den mislykkede henrettelsen av Krista Pike for en uke siden, hvor hun overlevde to doser med dødelig gift. Pike våkna opp i går og er alvorlig skadd. Hun er sint og forvirret og kan ikke bevege hverken armer eller bein, og har fått lungebetennelse, sier advokaten hennes. Delstaten Tennessee har fått hard kritikk etter den mislykka henrettelsen. USAs ambassade i Moskva har sendt ut et varsel etter et dødsfall ved et pestforskningsinstitutt i Sibir, og det gjentar rådet om å forlate Russland. Dødsfallet bekymrer også Verdens helseorganisasjon. De sier de ikke har fått god nok informasjon fra Russland til å kunne gjøre en vurdering av risikoen ved dødsfallet.
1: Årsaken er at en laboratorieansatt i forrige uke døde av lungebetennelse. Saken har skapt uro i Russland, der det fra enkelte hold hevdes at det kan være snakk om lungepest. Verdens helseorganisasjon sier at de ikke har fått nok informasjon til å gjøre en fullverdig risikovurdering.
2: Enable an accurate assessment of potential public health risks.
1: Den 28 år gamle kvinnen døde 2. oktober av en alvorlig lungebetennelse av ukjent opprinnelse ifølge russiske smittevernsmyndigheter. Rundt 200 personer skal være i karantene, og 5 sykehus skal ha stengt ned på grunn av frykt for smitte. Russiske myndigheter sier de har varslet Verdens helseorganisasjon i tråd med gjeldende rutiner.
0: Reporter Røskur Tufan. Klimapolitikken til regjeringen neste år får hard kritikk av flere partier på Stortinget. I forslaget til neste års statsbudsjett legger Ap-regjeringen opp til å bruke langt mer penger enn i år på å kjøpe klimakvoter i utlandet. De vil også kutte nesten halvparten av overføringene til det statlige selskapet Enova, som gir privatpersoner og bedrifter støtte til klimatiltak. Oda Inngår fra MDG vil at det strammes inn på høyt forbruk, mens Marte Hammer fra SV sier regjeringen avlyser klimapolitikken.
3: Altså det er helt massive kutt på klima, langt over 11 milliarder kroner. Vi risikerer at norsk næringsliv arbeidsplasser, det blir stående igjen på perrongen, mens resten av Europa og verden omstiller seg.
4: For å få stabilitet så må vi finne varige løsninger som kutter klimagassutslipp og som gjør at de som har minst får mer. Akkurat nå så får de som har minst smula, mens de som forbruker mye får mest.
0: Sa til slutt Marte Hammer fra SV. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

filmmusikk aller først i tidlig morgen denne torsdags morgen. Det var Preple Houm og Morten Abel som fant sammen i Hodet over vannet. Du husker kanskje den filmen? Ja, både spennende og litt morsom var jo den. Nils Åge Romstad er i studio. Morgen, morgen.

14 over 5 er klokka blitt. Dette var Haik, og før det hørte vi Five for Fighting. Og dagens bursdagsbarn en av verdens største popstjerner. Han startet tidlig, allerede som toåring ble han hyllet som Elvis-imitator. Men for tida det vel mer ungdom som imiterer han. Mer om denne karen straks. Yeah.

Ja, det var Admiral P det, snakke litt, og fra litt sånn reggae-aktige rytmer skal vi over til rockeveteranen Slade, som skal få lov til å ta oss fram til nyheteren 5:30.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5.30. De rødgrønne opposisjonspartiene mener det feil at de rikeste får mest igjen for regjeringens kutt i inntektsskatten. Det sier finanspolitisk talsperson i Rødt, Mimir Kristiansson. De varsler kamp for en mer sosial profil når skattemilliardene skal fordeles, og får full støtte fra LO.
1: Dette er en fordelingsprofil på inntektsskattkuttene som ikke ligner grisen, og som selvfølgelig ikke er noe som hverken Rødt eller tror i de andre samarbeidspartiene er spesielt interessert i å godta.
2: LO-leder Kine Asper Visnes mener også de med lavere inntekt må få mer i skattelette.
3: Så registrerer vi det at budsjettpartnerne eller har sagt at de ønsker en mer omfordelende profil, og det er jo sånn som klinger godt i våre ører.
2: Tuva Moflag skal lede forhandlingene fra Arbeiderpartiet.
4: Vi er selvfølgelig villige til å diskutere også innretningen på skatteopplegget.
0: Reporter Knut Are Tornås. Houthi-opprørerne i Jemen hevder de har angrepet King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh med et ballistisk missil. Den iranstøtta Houthi-bevegelsen erklærer at saudisk luftrom vil være mål for militære operasjoner, med unntak av luftrommet over Mekka og Medina, melder Reuters. Saudi-Arabia har foreløpig ikke bekreftet det siste angrepet. USAs president Donald Trump sier han fortjener fredsprisen som deles ut i Oslo på fredag. Presidenten viste blant annet til at han mener å avslutte 8 kriger og redde millioner av liv, og at fjorårets vinner, den venezuelanske opposisjonslederen Maria Corina Machado, valgte å gi sin pris til han.
5: Last time they gave it to a young lady who's a fabulous person. And she said she didn't deserve it, that I deserved it. And she gave it to me, and I said, wow, what an honor. I settled 8 wars, so I don't know what their decision's going to be. They have a reputation for maybe not giving it to people like me.
0: Den norske Nobelkomiteen har et rykte på seg til å ikke dele ut prisen til sånne som meg, avsluttet Trump. Samsung Electronics, verdens største produsent av minnebrikker, ligger an til et nytt rekordoverskudd, viser nye tall. Den sørkoreanske teknologigiganten opplyste i dag at driftsresultatet for juli til september ventes å bli 80,1 milliarder dollar, eller rundt 767 milliarder norske kroner. Det er en økning på over 780% fra samme periode i fjor, ifølge selskapet. Den lengste lærerstreiken i norsk historie blir utvidet, Bergen Kristne Grunnskole og Fagforbundet ikke blitt enige. Skolen holder fast på at de vil ha en egen avtale mellom seg og lærerne. Fagforbundet mener de ansatte på privatskolen skal være omfattet av en vanlig tariffavtale. Fra før har det 12 ansatte streiket i 170 dager, nå tas 10 til ut i streik. NRK Nyheter.

Alt du trenger, sang Frida Ånevik. Og før det var det Madness Our House her i tidlig morgen. Ja, to flotte låter åpna etter nyheten 17:30, og det flere låter igjen før vi gir oss klokken 18, for eksempel Enrique Iglesias.

to be with you, Enrique Iglesias. Ja, det var jo stor ståhei da Jon Fosse fikk Nobels litteraturpris. Også da Bob Dylan fikk den, noe omdiskutert var jo akkurat den, men Bob fikk nå prisen til slutt. Om det blir like mye styr i dag, det vet jeg ikke, men årets vinner av denne gjeve prisen kunngjøres i hvert fall av Svenska Akademien klokken 13 i Stockholm i dag.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Havminister Marianne Sivertsen Næss setter nå i verk en omfattende undersøkelse for å finne ut om norske sjøfolk har blitt syke av arbeidet under oljekatastrofen Deepwater Horizon i Mexico-golfen i 2010. Undersøkelsen kommer etter at NRK har nylig fortalt at flere av de over 80 norske sjøfolkene har helseplager de mener skyldes oljeeksponering.
1: Det aller viktigste for meg her og nå, det er å få klarhet i hvorvidt norske sjøfolk har vært utsatt for en helserisiko, og om de har fått den oppfølgingen som da bør være på plass. Så mener jeg at hvis det har svikt, så må vi sørge for at det her ikke skjer på nytt i fremtiden. Og det handler om å lære, det handler om å forbedre, og gjøre at vi tar vare på sjøfolkene våre.
0: En 46 år gammel mann fra Texas er blitt henrettet med giftsprøyte etter å ha blitt dømt for drap på en butikkansatt under et ran i 2000. Det er den første henrettelsen i USA siden det mislykka henrettelsen av Krista Pike for en uke siden, hvor hun overlevde to doser med dødelig gift. Pike våkna opp i går og er alvorlig skadd. Hun kan ikke bevege hverken armer eller bein, sier advokaten hennes. Og i morgen deles Nobels fredspris ut i Oslo, og USAs president Donald Trump mener han fortjener prisen. Trump fikk spørsmål om prisene på et pressetreff i Washington. Presidenten viste blant annet til at han mener å avslutte 8 kriger og redde millioner av liv. Trump ønsket seg også prisen i fjor da den gikk til den venezuelanske Maria Corina Machado. Forsvaret en av årets budsjettvinnere etter at regjeringen foreslår å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliard neste år. Mye av pengene skal brukes i Nord-Norge, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik.
2: Det er en av de største satsingene. Vi bygger jo opp Hæren, og ikke minst vi framskynder Finnmarksbrigaden. Det er store investeringer også for å ta imot allierte. Det er helt kritisk nå for å være klar tidligere. Så Nord-Norge er en av de stedene som kommer til å merke det store forsvarsløftet aller mest.
3: Også i Hæren er de fornøyd med pengene som er foreslått.
4: Vi er veldig glad for at man styrker driftsbudsjettet, som gjør at vi får trene og øve mer, men også opprettholdt støtten vår til Ukraina.
0: Det sa nestkommanderende i Hæren, Trond Nilsen, og reporter Erik Vågbø. Så til et overraskende funn i naturen. For pingvinebæsjen får snøen til å smelte raskere i Antarktis, ifølge en ny studie. Avføringen fra pingvinen gir næring til alger som farger snøen grønn. Pingvinene sprer næringsstoffer når de tråkker bæsjen utover snøen. Og grønn snø det absorberer 40% mer energi fra sollyset enn ren hvit snø, og smelter dermed raskere, sier de amerikanske forskerne. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Torsdag har vi kommet fram til klokka 6:03, og du hører på Morgenen Innlandet med meg, Anders, og deg, Ola. Og sammen med oss har vi også Ida Lillebo, som har ansvaret for de lokale nyhetene. Og Ida, det starter med en litt alvorlig og trist nyhet i dag, for den tidligere ishockeyprofilen og storhammerlegenden Eirik Skadstammen er død, 45 år gammel.
6: Ja, det bekrefter familien hans, og han fikk hjertestans under en jakttur i går ettermiddag. Skadstammen spilte over 900 kamper i løpet av 18 sesonger for Storhamar, og er en av få spillere som har fått draktnummeret sitt fredet av klubben. Han representerte også det norske landslaget i flere mesterskap. Skadstammen han etterlater seg samboer og to barn. Storhamar-trener Petter Thoresen fikk sjokkmeldingen i garderoben etter kampen i Finland i går kveld.
7: Jeg tok den inn på A-laget, så jeg kjente den fra ung alder. Jeg hadde den i 5 år, og så nøyt hvert eneste sekund jeg hadde den var sammen med, for han var en driver, han ville bli bedre og trente for å bli bedre og ble bedre, så veldig, veldig gode minner om Eirik, både i Hamar og på U20-landslaget.
6: Det sa altså Storhamar-trener Petter Thoresen etter kampen i går kveld, hvor Storhamar for øvrig gikk seirende ut etter kampen mot finske Tappara Tampere i Champions League. Og det ble seier 35-27 for Storhamar håndball mot Tertnes i Eliteserien i går kveld. Ved pause var stillingen 19-12, og Storhamar kontrollerte kampen også etter hvilen. sendte gjestene fra Bergen tomhent hjem. Seieren gjør at Storhamar rykker opp til en annen plass på tabellen, 2 poeng bak ledende Larvik. Og det nytt håp for Raufoss. Tidligere Raufoss-trener Christian Jonsen går nå i bresjen for et spleiselag som ser ut til å redde Raufoss fotball fra konkurs. Den positive vendingen kommer bare ett døgn etter alt så bekmørt ut for klubben, med ubetalte spillelønninger og et endelig nei fra generalsponsor Nammo. I en fersk pressemelding bekrefter altså klubben at de nå har et reelt håp om å overleve den akutte krisen, selv om de siste signaturene gjenstår. Styret tar samtidig fullt ansvar for det økonomiske uføret de har havnet i, og lover en kraftig ryddejobb for å sikre forsvarlig drift i fremtiden.
8: Dette morgen i innlandet på NRK P1.

0: i tordenvær mens du hørte Ola hoste Imagine Dragons Thunder her I morgen 6:09. Går det bra nå, Ola?
1: Det går bra.
0: Så fint. Noe som ikke går så riktig bra, det jo været I dag, I hvert fall hvis du liker sol, fordi at det vått på himmelen, kommer I hvert fall vått ned fra himmelen. Regn, mest nedbør, får vi sør for Mjøsa I fylket vårt I dag, men fra I ettermiddag så avtar nedbøren noe, da blir mulighet til å få litt oppholdsvær og I fjellet så blåser det liten kuling utsatte steder, og starter med litt regn også der tidlig på dagen. Senere så blir det for det meste pent vær, men fortsatt spredt regnbyger I nordlige fjellstrøk. Og så kan dette regnet da komme som snø over 900-1200 meter over havet, og så synker snøgrensen ut inn mot kveld.
1: Ja, og hvis det skal falle snø, så må jo temperaturen da aller helst være sånn null eller under null, helst minusgrader.
0: Det snør litt når det 10 pluss.
1: Det gjør det, altså. Ja. Så det vil si at det ikke så veldig stor fare for... For snø I innlandet, hvis jeg ser på temperaturlista I hvert fall.
0: Nei.
1: For der det stort sett plussgrader. Hamar og Lillehammer 6, Gjøvik 7, Gran 6, Kongsvinger og Elverum 5. Innbygda Trysil 4, Fagernes 5, Otta 2. På Fokstugu det 0. Og det eneste stedet med minusgrader, ja, det Tynset som har minus 2.
0: Ja, så det snø på Sognefjell. Ikke I veibanen, men langs veien.
1: Ja, ja. Og når det gjelder trafikken for øvrig, så bør du jo kjøre litt forsiktig akkurat der da, sannsynligvis. Det noe veiarbeid rundt omkring, blant annet så blir det startet regulert trafikk på Fylkesvei 210 I Elverum klokka 17 I dag, men inntil videre så går det vel greit der. Det fortsatt togstreik, så hvis du skal ut og kjøre tog, så kan det lønne seg å sjekke Vy-appen for å se om din avgang går eller ikke.
0: Ja. Send oss melding I radioappen hvis du ser noe annet fra trafikken.

0: Jeg husker den TV-serien veldig godt. Himmelblå ute I havgapet der.
1: Ja, absolutt. Det var vakre naturbilder.
0: Ja, koselig, koselig serie. Denne uka her så settes det ekstra fokus på psykisk helse rundt omkring I landet vårt.
1: Ja, for på lørdag det jo verdensdagen for psykisk helse. Men allerede I går så ble det her markert på Dokka.
2: Det beredskap å prate om psykisk helse også. Og det dessverre veldig mange som holder det veldig tett til brystet. Men jeg håper å kunne få litt mer åpenhet rundt det å snakke om ting, for ting kan jo gå bra. Og jeg jobber jo med psykisk helse I dag, så det har gått over all forventning. Så jeg mener at det beredskap å prate om det.
3: Du 26 år, haft ganske utfordrende liv har du fortalt om. Nå har du egen inn på tunegård og hjelpe andre. Hva som viktigste årsaken til at du har klart det så bra?
2: Det noen ildsjeler som har kommet inn på veldig rett punkt, rett tidspunkt, som har dratt meg videre og fram I livet, og som har gjort at jeg kan holde foredrag som jeg har gjort her I dag. Da. Så det, ja.
3: Laila, du har arrangeret dette, og det fjerde gangen du arrangerer markere verdensdagen for psykisk helse. Hvilken respons har du fått?
4: Vi har kjemperespons, og I år så tror jeg vi setter ny rekord. Det godt over 120 stykker her I hvert fall. Jeg har ikke helt telt, men det mange, det fullt.
3: Ja, hvordan responsen, synes du?
4: Jeg synes det helt fantastisk, og det å kunne få delt det at alle har en psykisk helse, at det viktig for oss, fra ung til gammel. Vi har masse ungdommer her I dag også. Og det var helt fantastisk. Og masse gode foredragsholdere, så det noe vi brenner skikkelig masse for.
3: Hva ditt beste råd, helt kort, til hvis noen ser noen som sliter?
2: Ta styringen og ikke spørre om det bare går bra, men legg en plan. Ta heller å spørre om vi skal ta en tur ut på tur, eller kjøre bil, eller hva noe enn måtte være. Finn på noe. Slå til vennene dine.
0: Vi hørte her Katrin Svehaugen, som var foredragsholder på Dokka I går, og Leila Irene Ødegård, leder for Mental Helse Nordre Land og Etnedal til. Og så var det reporter Terje Gårding-Hung, som var på Dokka.

0: Enigma, Return to Innocence her i morgen, hvor vi nå har åpnet innboksen vår først ut I dag. Ola, hvem var det?
1: Det var Knut klokken 04.50, det vil altså si sånn omtrent akkurat da vi kom på jobb. 5 grader og regn I knappom, skriver han, mens Tove var en drøy halvtime etterpå. God morgen, 1 plussgrad og overskyet på selvsverket, det nærmer seg helg. Det blir litt husarbeid I dag, og vi ønsker alle en fin torsdag.
0: Ja. Lukas har 4 grader og regn på Namen, og Morten på Sjusjøen har pluss 1 grad regn og nesten vindstille der. Mens Gro på Lesjaskog, der det 0,6 grader skya og vindstille, og ullstilongsen nå et must på sykkelturen til jobben.
1: Ja, Ole Arnold og Potipus melder om 1,2 grader I et kjølig Tessan, men, skriver Ole Arnold, det 0,2 minusgrader, 10 centimeter over gresset. Jeg vet ikke om den har en egen gradestokk der, så man kan måle det, men sånn det vel.
0: Det I hvert fall en veldig detaljert måling I så fall.
1: Ja, det får man si.
0: Ja. Knut Birger har 2 grader og regnvær på Nordsjøetter. Fortsett gjerne å sende oss meldinger om både vær og alt mulig rart annet, dersom du har noe på hjertet.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Aldri før har flere skip seilt via den nordlige sjørute. Det viser nye tall fra et senter ved Nord Universitet som overvåker trafikken i nord. Ruta brukes blant annet av Russland for å frakte gass og olje ut på verdensmarkedet. Da unngår de farene i Midtøsten og den lange veien rundt Afrika. Men hos det norske rederiforbundet så er det ikke stor interesse for å bruke denne ruta.
1: Det har blitt egentlig den nye normalen at man seiler rundt Afrikas horn, fordi situasjonen i Midtøsten har vært urolig siden egentlig slutten av 2023.
2: Det sier Line Falkenberg Ollestad, fagsjef for geopolitikk i Rederiforbundet, til NRK. Tross smeltende sjøis er ikke den nordlige sjørute, som går langs Russlands nordkyst og inn i norske havområder, aktuell for Rederiforbundets medlemmer, forteller hun. Det er blant annet på grunn av sikkerhet.
1: Og så er man også helt avhengig av lisenser fra russiske myndigheter for å kunne seile gjennom, som potensielt også er en sanksjonsrisiko, da særlig for vestlige rederier.
0: Reporter Vilde Skorpen Wikan. De rødgrønne opposisjonspartiene mener det er feil at de rikeste får mest igjen for regjeringens kutt i inntektsskatten, det sier finanspolitisk talsperson i Rødt, Mimir Kristjansson. Han varsler kamp for en mer sosial profil når skattemilliardene skal fordeles og får støtte fra LO.
3: Dette er en fordelingsprofil på inntektsskattekuttene som ikke ligner grisen, og som selvfølgelig ikke er noe som hverken Rødt eller to i de andre samarbeidspartiene er spesielt interessert i å godta.
4: LO-leder Kine Asper Visnes mener også de med lavere inntekt må få mer i skattelette.
5: Så registrerer vi det at budsjettpartnerne eller har sagt at de ønsker en mer omfordelende profil, og det er jo sånn som klinger godt i våre ører.
4: Tuva Moflag skal lede forhandlingene fra Arbeiderpartiet.
6: Vi er selvfølgelig villige til å diskutere også innretningen på skatteopplegget.
0: Reporter Knut Are Tornås. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Samtidig viser tallene at blant foreldre i 20-årene så har mødre over tre ganger så høyt fravær som fedrene. Seniorforsker Arnstein Mykletun ved Folkehelseinstituttet sier til forskning.no at funnene utfordrer vanlige forklaringer på kjønnsforskjellene i sykefraværet. Det er rart at fedre er så uberørt i lys av hvor mye farsrollen har endret seg i Norge, sier han. Så litt dyren nytt til slutt. Pingvinbæsj får snøen til å smelte raskere i Antarktis, ifølge en ny studie. Avføringen fra pingvinen gir næring til alger som farger snøen grønn når pingvinene tråkker rundt og sprer bæsjen. Grønn snø absorberer 40% mer energi fra sollyset enn ren hvit snø og smelter dermed raskere, sier de amerikanske forskerne. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Morgen i Innlandet er programmet du hører på med Ola, Anders og Ida, som er lokalnyheteransvaret. Og Ida starter med nyheten om at den tidligere ishockeyprofilen og Storhamar-legenden Erik Skadstammen er død, 45 år gammel.
8: Ja, familien bekrefter at han fikk hjertestans under en jakttur i går ettermiddag. Skadstammen, han spilte over 900 kamper i løpet av 18 sesonger for Storhamar, og er en av få spillere som har fått draktnummeret sitt fredet av klubben. Han representerte også det norske landslaget i flere mesterskap. Skadstammen, han etterlater seg samboer og to barn. Storhamar-trener Petter Thoresen fikk sjokkmeldingen i garderoben etter kampen i Finland i går kveld.
9: Jeg tok den inn på A-laget, så jeg kjente den fra ung alder. Jeg hadde den i 5 år, og så nøyt hvert eneste sekund jeg hadde den var sammen med, for han var en driver, han ville bli bedre og trente for å bli bedre og ble bedre, så veldig, veldig gode minner om Eirik, både i Hamar og på U20-landslag.
8: Og spillerne, de ante ingenting om Skadstammens bortgang før kampen i går. Før de fikk sjokkbeskjeden, leverte Storhamar en bragd på isen. Sander Hurred ble matchvinner i forlengelsen da Storhamar sjokkerte Tappara med en 2-1-seier. Ja, det var altså han som sto for den avgjørende skåringen, og han hadde dette å si om selve kampen.
10: Det smakte utrolig bra. Det er sånne kamper som det her man drømmer om å avgjøre, så nei, det var gøy.
11: Og hva følte du da du satte inn den avgjørende pucken?
10: Nei, det er vel mange, mange kilo som datt av skuldrene der og da. Det var en utrolig deilig følelse.
8: Og det ble seier 35-27 for Storhamar mot Tertnes i Eliteserien i håndball i går kveld. Ved pause var stillingen 19-12. Storhamar kontrollerte kampen også etter hvilen. De sendte til slutt gjestene fra Bergen tomhendt hjem. Seieren gjør at Storhamar rykker opp til en annen plass på tabellen, 2 poeng bak lederne Larvik. Og det nytt håp for Raufoss. Tidligere trener Christian Jonsen går nå i bresjen for et spleiselag som ser ut til å kunne redde Raufoss fotball fra konkurs. Den positive vendingen kommer bare ett døgn etter at alt så bekmørt ut for klubben, med ubetalte spillerlønninger og et endelig nei fra generalsponsor Nammo. I en fersk pressemelding bekrefter de altså nå at de har et reelt håp om å overleve den akutte krisen, selv om de siste signaturene gjenstår. Styret tar samtidig fullt ansvar for det økonomiske uføret de har havnet i, og lover en kraftig ryddejobb for å sikre forsvarlig drift i fremtiden.
12: God morgen, dette morgen i innlandet på NRK.

0: David Bowie, China Girl, her i morgen. Du kunne den uten at du var
1: det. Ja, det vel en av mine favorittlåter opp igjennom tiden. En av mange, må jeg vel si.
0: Ja, ja. Du har noen favorittlåter. For regn også et av dine favorittvær.
1: Det ikke helt sant, men vi kan godt si det.
0: Ja, da kan du glede deg til i dag, for det blir mye regn. Mest nedbør sør for Mjøsa, men det muligheter rundt omkring ellers i fylket også. Fra ettermiddag så avtar nedbøren noe, og da kan det bli muligheter for litt oppholdsvær. Og i fjellet så blåser det en liten kuling utsatte steder. Det vil også i fjellet regne litt tidlig på dagen, og senere så kan det for det meste bli pent vær, men fortsatt spredte regnbyger i nordlige fjellstrøk. Og hvis du befinner deg over 900-1200 meter over havet, så kan det hende at denne nedbøren kommer som snø.
1: Når det gjelder temperaturene, så er det bare Tynset som har minusgrader. De ligger på -2, mens Fokstugu på 0. Ellers er det plussgrader over hele fjøla. Hamar, Lillehammer og Gran har 6, Gjøvik 7, Kongsvinger, Elverum 5, innbygda i Trysil har 4, også 5 på Fagernes, og så er det 2 på Otta. Og ute i trafikken er det ikke noe spesielt å melde om, men det fortsatt togstreik for de som liker å kjøre jernbanen. Ja. Så sjekk appen der om ditt tog går eller ikke.
0: Og hvis du skal ut og kjøre i høyden i disse tider, så lønner det seg å sjekke både vær og føre, og om du da bør legge over til vinterdekk. Vi spør i appen, har du skiftet til vinterdekk?
1: Og enn så lenge så det et stort flertall som venter til de absolutt må. Det ligger på 76%, men det ikke så mange stemmer som har kommet inn enda. Her har du muligheten til å påvirke den avstemningen også.
0: Det langt fra avgjort av denne thrilleren her i NRK radioappen. Straks avisrunde, hva vil du lokke folket med videre med?
1: Brøytestikker og gullbryllup, holdt igjen, jeg har sagt. I hvert fall en lokalt band som feirer gulljubileum.
0: Ok. Ikke sant? Vi gleder oss.
2: Jeg vet ikke om du liker høst eller vår. Jeg snakker mest om meg.

0: Du er jo det, Ola, en av kvillet øyne på, som Marie samme. Tveiten og Inge Bremnes sang, ikke ljug. Avisrunde nå.
1: Ja, først så skal det handle om brøytestikker, disse lange pinnene som da står langs veiene med refleksbånd på, og det jo en grunn til at de står der. Det jo rett og slett fordi at brøytemannskap skal vite hvor veien går når snøen legger seg, slik at de kan fjerne den, sånn at du og jeg kan kjøre litt tryggere på veien. Mm. Men Hamar Arbeiderblad, de skriver i dag om hærverk i Furebergveien i Hamar, der rundt 20 slike brøytestikker nappet opp og slengt utover veibana.
0: Jeg kjørte over en av de for to dager siden, midt på natta.
1: Ikke sant? Og flere av de stikker har blitt kjørt på av bil og blitt ødelagt. Det ligger der mer eller mindre som flis i veien. Einar Søberg, som senior kommunikasjonsrådgiver i Innlandet fylkeskommune, har naturlig nok lite til overs for herverket, og sier til avisa at det her betyr at de må ut på en ny runde for å sette opp nye stikker. Tid og penger

0: Ole Kristian, Finn og Tormod. Og nå feirer da bandet Gullbryllup, 50 år altså, med jubileumskonsert på Slobrua. Det har ikke nok vært noen både musikalske opphold og skift i besetningen underveis, men bandet, ja, de har holdt koken I stort sett alle årene da, og har beholdt navnet og musikkstilen, som da Sørstadssound, eller folkrock americana. Blant annet da med fiolin, noe som ifølge avisa ikke ble godt mottatt da de spilte I Eidskog en gang og fikk beskjed om å ta bort den der fiolen. Lars Iler på fele og Finn Lilleseth på trommer og vokal da med fra originalbesetninga etter 50 år og sier at jubileumskonserten den måtte bli på Slobrua. Vi har festet der I unge år, vi har spilt der et titals ganger gjennom årene, og det har vært veldig morsomme spilljobber med masse kjent folk, sier de til Glomdalen. Og konserten, ja, den nå på lørdag, og jeg tipper at her kan det bli rift om billettene.
1: Det kan det fort bli.
0: Ja, vi fortsetter med kulturfronten og litt kjendissladder I avisa GD. For filmprodusent Vibeke Løkkeberg, som ikke lokal riktig nok, har blitt 81 år gammel og har funnet kjærligheten igjen.
1: Ja, så.
0: Og den utkårede den ett år yngre forretningsmannen og tidligere arbeidsmannen Arbeiderpartipolitiker Trygve Tamburstuen fra Otta. Tamburstuen, han var jo blant annet statssekretær for både Oddvar Nordli og Gro Harlem Brundtland, og har også vært direktør for oljeselskapet Arcos virksomhet I Norge. Og nå må det sies at GD da har sitert Løkkeberg fra ukebladet Her og Nå, men til det bladet så bekrefter da Vibeke Løkkeberg at love is in the air. Det stemmer at Trygve og jeg et par, vi har vært sammen siden I vinter, utover det har jeg ingen kommentar.
1: Ok.
0: Og så tar vi med helt til slutt situasjonen rundt Raufoss fotball, som fortsatt da uavklart. Klubben jo som kjent konkurstrua, og Nammo, som har vært hovedsponsor, ikke villig til å åpne pengesekken. Men tidligere spiller Kristian Jonsen, han går nå inn med midler I spissen for et spleiselag, som kan være med å redde klubben. Jonsen bor nå I Ålesund, men har et hjerte som fortsatt banker for de gule og svarte, og han sier da til OA, Raufoss kjent for to ting. Det industri og fotball. Det finnes ikke noe Raufoss uten et godt fotballag, og jeg føler sterkt for å bidra til at en klubb ikke blir borte, sier han. Så får vi se om det kommer en endelig avklaring I dag.
1: Ja, så kan vi jo si at Kristian Jonsen jo kanskje mest kjent som trener for Raufoss.
0: Ja, sa jeg ikke det? Nei, det gjorde jeg ikke. Nei, men, jo, visst.
1: Han har jo vært en fotballspiller.
0: Ja.
1: Han var vel kjent for å spille sydlandsk fotball med Raufoss.
0: Ja.
1: Ja. Raufoss holdt jo på å rykke opp med Kristian Jonsen, tenkte jeg. Ikke mange år siden. Her The Contenders med Radio Land.

0: Fra Flisa kommer The Contenders i 1991, så ga det ut en låte her, Radio Land. Vi skal holde oss litt sør I fylket vårt, for I går, sent I går kveld, så kom jo den triste beskjeden om at ishockey-legenden Erik Skadstammen død.
1: Ja, han døde etter å ha fått hjertestans under jakt I går ettermiddag, og den tidligere storhamarspilleren ble 45 år gammel og etterlater seg samboer og to barn. Erik Skadstammen jo den spilleren som har spilt nest flest kamper I Storhamars historie. Skadstammen, som har fått sitt draktnummer 8 fredet og da heist opp I ishallen, spilte hele 907 kamper for Storhamar I løpet av sine 18 sesonger I den gule trøya.
0: Ja, han skåret 262 mål, leverte 291 målgivende passninger I løpet av den perioden, og til NRK så sier broren Trond, som var med på jakt og var til stede da broren døde, at lillebror Erik var hans beste venn, også naboer de siste årene. Og sier også at han klarte å bli landslagsspiller I ishockey og komme fra Finnskogen 4 mil fra en ishall. Det sier noe om typen, sier Trond Skadstammen. Han fikk jo 11 offisielle landskamper for Norge. Han født og oppvokst på Finnskogen, nærmere bestemt Lundersæter. Og for alle de som har vært på hockeykamp da han har spilt, så har de jo garantert hørt hans låt der borte. Det jo Ingmars med ei bygd I Hedmark. Passer fint å spille den I dag.

0: Et og et halvt minutt igjen før klokka bikker sju. Det betyr at vi skal konkurrere litt her i morgen. I går så skulle vi frem til dette lukktoget Dovregubben for 100 år siden.
1: Ja, og i dag så det en lyd vi skal spille av, så hør godt etter. Hva slags lyd

0: tenkte at den der så veldig enkel.
1: Jeg tror jeg skjønte med en gang hva det var.
0: Ja, for noen vil nok kjenne den igjen ganske lett, andre vil nok slite mer, vil jeg tippe.
1: Ja.
0: Ja. Men hvis du vet svaret her, så må du da skrive det rette svaret, og husk da også ditt navn og din adresse, og så sender du det til oss i appen.
1: Da kan du vinne et handlenett, og når du først inne i appen, så kan du svare på gallupen vår i dag. Har du skiftet til vinterdekk, spør vi. Har gitt deg tre svaralternativer. Ja, det har jeg allerede gjort. Nei, venter til absolutt må, eller ja, helårsdekk. Det et stort flertall som litt sånn som meg. De venter til de absolutt må. Nå det klokka 7.
2: God morgen for NRK Nyheter. Klokka 7. NRK har avdekket et tidligere ukjent omfang av pengespilltilbud rettet mot nordmenn. Mer enn 500 norskspråklige nettkasinoer registrert på øya Curaçao, og disse kan være ulovlige. Det nemlig ikke lov å tilby eller markedsføre pengespill mot spillere i Norge uten tillatelse, og lotteritilsynet har det siste året blokkert over 100 nettsider fra Curaçao.
3: Vi ser at det flere selskap som oppgir av lisens på Curaçao enn det vi så tidligere. Før var det Malta som hadde hovedmarkedet. Nå ser vi at det flere som kommer med lisens på Curaçao.
4: Det sier Hedvig Indrehaug i Lotteritilsynet. På få år så har Curaçao fått en massiv posisjon i internasjonal gambling. NRKs undersøkelser kan nå vise over 500 potensielt nye ulovlige nettkasinoer baserte derifra. Alle har norsk språk på sine sider.
3: Det ikke lov til å tilby eller markedsføre pengespill mot spillere i Norge hvis man ikke har tillatelse på Lotteritilsynet. Det kun Norsk Tipping som har tillatelse til å tilby nettkasino i Norge.
2: Reporter her, det var Hans Christian Rangnes. Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss setter nå i gang med en omfattende undersøkelse for å finne ut om norske sjøfolk har blitt syke av arbeidet under oljekatastrofen Deepwater Horizon i Mexico-golfen i 2010. Undersøkelsen kommer etter at NRK nylig fortalte at flere av de over 80 norske sjøfolkene har helseplager de mener skyldes oljeeksponering.
5: Det aller viktigste for meg her og nå, det å få klarhet i hvorvidt norske sjøfolk har vært utsatt for en helserisiko, og om de har fått den oppfølgingen som da bør være på plass. Så mener jeg at hvis det har svikt, så må vi sørge for at dette ikke skjer på nytt i fremtiden. Og det handler om å lære, det handler om å forbedre, og gjøre at vi tar vare på sjøfolkene våre.
2: Houthi-opprørerne i Yemen sier de har gjennomført et rakettangrep mot King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh i Saudi-Arabia. Dette tredje gang denne uka at den iransk støttede gruppa har påtatt seg ansvaret for angrep mot flyplassen. Saudi-Arabia har foreløpig ikke bekreftet det siste angrepet. I går så opplyste landet at tre personer ble drept i angrep mot flyplasser i landet tidligere denne uka. En 46 år gammel mann fra Texas blitt henrettet med giftsprøyte etter å ha blitt dømt for drap på en butikkansatt under et ran i 2000. Det den første henrettelsen i USA siden den mislykkede henrettelsen av Christa Pike for en drøy uke siden, hvor hun overlevde to doser med dødelig gift. Pike våknet opp i går og alvorlig skadd. Hun kan ikke bevege hverken armer eller bein, sier advokaten hennes. NRK Nyheter. Anders Borgen Væring.
1: Morgen i innlandet får du av Ola og Anders, og de lokale nyhetene Ida som har ansvar for. Og Ida, vi starter først med nyheten om at Storhamar-legenden Eirik Skadstammen døde av hjertestans under en jakttur i går, bare 45 år gammel.
6: Ja, og Skadstammen var en bauta i norsk ishockey med over 900 kamper i løpet av 18 sesonger for Storhamar, og var med på flere mesterskap på landslaget. Storhamar-trener Petter Thoresen og spillerne fikk den tunge beskjeden i garderoben etter kampen mot finske laget i går kveld. Thoresen han sier han hentet i sin tid Skadstammen opp på A-laget, og minnes den tidligere landslagsspilleren som en driver med enorm lojalitet.
7: Jeg kjente fra ung alder. Nøyt hvert eneste sekund jeg hadde var sammen med, for han var en driver. Han ville bli bedre og trente for å bli bedre og ble bedre. Så veldig, veldig gode minner om Eirik, både i Hamar og på U20-landslaget.
6: Og før sjokkbeskjeden leverte Storhamar en bragd på isen. Sander Hurred ble matchvinner I forlengelsen da Hamar-laget sjokkerte finske tappere med en 2-1-seier. Seieren gjør at Storhamar står med 6 poeng før den siste og avgjørende kampen om en uke. Og det nytt håp for Raufoss. Tidligere trener Christian Jonsen går nå I bresjen for et spleiselag som ser ut til å kunne redde Raufoss fotball fra konkurs. I en fersk pressemelding bekrefter klubben nå at de har et reelt håp om å overleve den akutte krisa, selv om de siste signaturene gjenstår. Den positive vendingen kommer bare ett døgn etter at alt så bekmørt ut for innlandsklubben med ubetalte spillelønninger og et endelig nei fra generalsponsor Nammo. Og ordfører I Alvdal, Senterpartiets Mona Muru, svært skuffet over at huset Aukrust ikke tilgodesett med en eneste krone I årets statsbudsjett som ble lagt fram I går. I fjor fikk museet 3 millioner kroner, men hun sier til NRK at de nå vil kjempe for å komme inn I det reviderte statsbudsjettet via forhandlinger. Hun varsler at de også nå vil utarbeide en ny strategi.
8: God morgen! Dette morgen I innlandet på NRK P1.

0: Tom Petty
1: and the Heartbreakers som lærer seg å fly her I morgen med Ola og Anders som ingen av oss klarer å fly.
2: Nei.
1: Jeg for tung.
2: Det jeg også.
1: Og for dårlig vingespenn.
2: Ja, det opp til flere grunner til at jeg ikke kan fly.
1: Jeg litt som en pingvin. Ja, bygd som en I hvert fall. Det torsdag, en dag som vil ha med seg en del vått vær rundt omkring I fylket vårt, og mest nedbør får vi sør for Mjøsa. Utover ettermiddagen så avtar nedbøren noe, og det kan også bli litt oppholdsvær I fjellet, så kan du få liten kuling hvis du befinner deg på utsatte steder, og litt regn tidlig på dagen også I fjellet, ellers pent vær, og så kan nedbøren komme som snø over 900 meter rundt omkring I fjellet.
2: Når det gjelder temperaturen så det stort sett plussgrader over hele fjøla. Det eneste unntaket vel Tynset som da har minus 2, eller så varierer det fra 2 til 7 plussgrader. Og ute I trafikken så har det akkurat kommet melding fra politiet om at det har vært en trafikkulykke I rundkjøringa ved Vienkrysset I Hamar. Det to biler som skal være involvert, men det fremstår ikke som at det har ført til alvorlige personskader, men det kan hende at det blir litt rande trafikkproblemer, og dette her jo da en av innfartsårene til Hamar, så her kan det bli litt rande her kan det bli kø, for å si det sånn.
1: Det kan det. Hvis du skal ut og kjøre bil I disse dager, så det lurt å ta stilling til om jeg riktig skodd på bilen din, så derfor spør vi appen I dag. Har du skiftet til vinterdekk og tre alternativer?
2: Ja, har allerede gjort det. Eller nei, venter til jeg absolutt må. Eller helårsdekk, og den siste kategorien har så langt fått 4% av stemmene.
1: Ja. Mari Sætersmoen 85 år gammel og rir to ganger I uka. Hesten hennes, som heter Balder, 29 år, så til sammen så de da 111 år, og Mari, hun har ingen planer om å slutte.
3: Så lenge noen orker å hjelpe meg, så gjør jeg det.
4: Det skal vi jo ikke.
3: Ja, ja.

0: Sara Fjellvær med låta Sorrow her I morgen, hvor vi skal oppklare at hesten til Mary Sætersmoen heter ikke Balder.
1: Den heter Tord.
0: Ja, men fortsatt 29 år gammel, og Mary, hun re da barna hennes var små, så ble ridestøvlene lagt bort I mange år.
1: Men som 85-åring så tok hun opp igjen ridingen, takket være barnebarnet Per, og nå rir hun fast to ganger I uka.
2: Skal jeg to på høsten da?
3: Mari Sætersmoen 85 år. I dag skal på ridetur. Men hun trenger litt hjelp opp på hesten.
2: Mor, konsentrer deg. Bena. Ok, du tar den sånn.
4: Ja, der ja.
2: Og
4: så må jeg slikke på andre siden. Jeg skal ikke ha noe sånn damegreier.
2: Nei, kom igjen.
4: Det blir bare tull.
2: Kom igjen.
3: Men hvorfor setter en 85-åring seg opp på hesten to ganger I uka?
5: Det god stemning. Hva kjenner du når du sitter på hesteryggen nå? Er det glede eller det...
4: Ja, det det. Og jeg ikke redd for å falle av lenger. Jeg klarer å snu meg I lufta. Ja.
3: Hun mener ridninga god trening, ikke minst for balansen.
4: Ja, de som trenger å styrke balansen. Det dem det viktigst for. Du behøver ikke gå I vannet da, vet du, Tord.
3: Hesten heter Tord og 29 år gammel.
4: Du kan gå. Her, ja.
3: Mari har ridd den før, og hun har fått merke at selv en snill hest kan bli litt ivrig.
4: Og så kom den fugl akkurat og sneie foran hesten, hvorpå han skar av gårde. Og jeg hadde min fulle hyre med å henge på. Og så tenkte jeg, nå må jeg ikke gjøre gærlig. Men jeg gjorde jo helt motsatt av hva jeg skulle. Jeg klemte med begge låra og begge føttene. Og dermed så fløy hesten enda fortere, vet du. Men skal vi gå da, Tord?
3: Mari re da barna var små. Men så falt av hesten en gang, og ridninga ble lagt bort.
4: Ja, jeg datt av. Ikke bare at jeg datt av, vet du, men jeg datt over huvudet på hesten. Men så var det Per da, som fikk meg I gang.
5: Så nå du ikke redd mer?
4: Nei, jeg ikke det. Dette jeg sa dette jeg.
3: Og Per barnebarnet som fikk av opp på hesten.
4: Stå rolig da.
6: Gikk det bra? Gikk det bra?
4: Ja, det gikk bra.
3: Barnebarnet Per forteller at det hele egentlig skjedde ganske tilfeldig.
6: Jeg gikk jo ned da, og for resten av familien var borte, og så hadde jeg ikke noe å gjøre. Så da gikk jeg ned til mormor, og så spurte jeg om hun ville være med. Og da sa hun ja med en gang. Jeg fikk hun opp, og jeg fikk hun ned. Og hun datt ikke av.
5: Det var ikke ned litt skummelt da. Hun 85.
6: Jeg tenkte ikke så mye på det. Og hun var I god form, ellers så ville jeg jo ikke gjort det. Så jeg hadde tro på at hun ville klare det.
3: Og det som startet som en ridetur har nå blitt en ny hobby.
6: Jeg tror det kult. Jeg synes det veldig kult.
4: Der hun hjelper, ja.
6: Jeg tror det kan hjelpe veldig mot å komme I god form, da. Og holde seg I god form. Ja.
4: Du oppdager vel at vi drev på med noe?
2: Ja.
3: Nå rir Mari to ganger I uka sammen med datteren Gro. For hun handler det om både trening og glede.
2: Ja, jeg ser jo når du sitter på hesten, så retter du deg opp.
4: Ja, jeg gjør det. Ja. Det riktig det.
2: Og det...
4: Ja. Gammel vane.
5: Ja. Hvor lenge har du tenkt å fortsette?
4: Så lenge noen orker å hjelpe meg, så gjør jeg det.
2: Ja. Det skal vi orke.
4: Ja. Han, ja. Fantastisk. Helt fantastisk.
0: Reporter, det var Stein S. Eide.
1: Ja, vi meldte jo I sted om en trafikkulykke I rundkjøringen over E6 ved Vinkrysset I Hamar, og to biler skal være involvert. Nå sier politiet til oss at det ett felt som stengt, men trafikken flyter foreløpig I hvert fall greit der. Men det kan være greit å vite hvis du skal inn til Hamar.
7: Se på deg, du danser videre I liv. Jeg fortsatt på det samme kapitlet.

0: Hakim og Marco sier som danser videre i livet. Litt overrasket at vi ikke har fått melding om at det heter ikke vinterdekk, det heter vinterhjul.
1: Ja, ja, men den kommer kanskje.
0: Kanskje. Vi spør appen i dag i hvert fall, har du skiftet til vinterdekk? 73% sier nei, venter til jeg absolutt må.
1: Ja, Arne Matglad sendte melding og skriver at han har ikke skiftet til vinterdekk enda. For øvrig så er det første år han skal ha piggdekk etter å ha brukt piggfritt i alle år, mens han bodde i Oslo-Gryta. Men her oppe i Dalsrøka Nordafor, som han sier, så trenger man i hvert fall piggdekk for å komme fram. Og han bor jo da i et snøhøl som heter Hernes.
0: Ja. Birgitte skriver at jeg har ikke skiftet til vinterdekk, gjør det. Men gjør det før jeg må.
1: Ja. Mens Berit skriver at hun har time til skift neste uke.
0: Lurt, det jo litt sent ut. Straks skal vi få et værvarsel etter litt lokal musikk fra Snertingdal og Røyfoss, nemlig Tuva Berge Smesrud og Viktor Ringsve, Baby Blue Eyes.

0: Baby Blue Eyes her i morgen. Statsminister Håkon Mjelstad, er det mye blå himmel i fylket vårt i dag?
1: Ikke så mye, men det kommer. Må bare vente litt, ikke det sånn det da?
0: Det virker som det vått mange steder nå, i hvert fall fra start av.
1: Ja, det det. Det regner i egentlig det meste av innlandet fylket, sånn, så det per nå da. Det, snøgrensen ikke så forbasket høy, det kanskje ned i 900 meter. Den går jo litt opp i løpet av dagen. Samtidig så drar alt det her ned med seg videre østover inn i Sverige, så de vestlige delene av fylket vil nok begynne å få oppholdsvær og gå med klare faktisk da, i løpet av ettermiddagen. Lengst øst i grensetraktene så må du kanskje vente til sene kveld før det blir oppholdsvær.
0: Hvordan det med temperaturen i dag?
1: Ja, de blir ikke så veldig høye, altså det nordavind som dominerer hele dagen egentlig, så det vi ser for oss da, at i de nordligste områdene da, over mot Trøndelag, der vil det nok gå regnbyer, eller i praksis snøbyer da, oppe i høyden der, gjennom dagen i dag, uavhengig av hva som skjer med nær sagt det frontsystemet som går østover. Men med klarvær til natten, så blir det jo minusgrader på veldig mange i morgen tidlig.
0: Ja, klarvær i natt og sol i morgen, eller?
1: Ja, det det. Det begynner ganske så greit. Altså det, og har du ikke fått minusgrader, så er det tett, positivt tett opp under. I morgen så blir det jo da soloppvarming. Vind kommer til å avta. Det blir sånt lite mellomspill, nær sagt, før neste lavtrykk kommer. Så morgendagen er ikke svært sånn sett, men det kommer som sagt mer vær vest ifra. Et nytt lavtrykksystem med sine fronter. Og det blir nok ganske lav snøgrense på den nedbøren som kommer i morgen kveld og inn i lørdagen.
0: Takk for det, Håkon. Ha en strålende dag.
1: Takk det samme.

0: morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Til tross for strenge regler for kasinospill på nett, NRK har funnet hundrevis som kan være ulovlige. Flere skip tar snarveien gjennom Arktis i stedet for å seile rundt Afrika. Og norske sjøfolk blitt syke arbeidet under oljekatastrofen i Mexico-golfen? Det lover fiskeri- og havministeren å finne ut av.
1: Hvis det har svikt, så må vi sørge for at dette ikke skjer på nytt.
0: NRK kan avdekke et tidligere ukjent omfang av pengespilltilbud rettet mot nordmenn. Mer enn 500 norskspråklige nettkasinoer registrert på øya Curaçao, og disse kan være ulovlige. Det nemlig ikke lov å tilby pengespill mot spillere i Norge uten tillatelse. Lotteritilsynet har det siste året blokkert over 100 nettsider fra Curaçao.
2: Det nok mange nordmenn som ikke vet at de spiller på ulovlig tilbud, nettopp fordi at de bruker norske elementer som norsk språk, norsk valuta, og fordi de markedsfører seg mot spillere i Norge.
3: Det sier Hedvig Indrehaug i Lotteritilsynet.
2: Vi ser at det er flere selskap som oppgir av lisens på Curaçao enn det vi så tidligere.
3: På få år så har Curaçao fått en massiv posisjon i internasjonal gambling. NRK fikk i vår tilgang til en stor lekkasje med hemmelige dokumenter fra spillemyndighetene på Curaçao. NRKs undersøkelser kan nå vise over 500 potensielt nye ulovlige nettkasinoer basert derifra. Alle har norsk språk på sine sider.
2: Det er ikke lov til å tilby eller markedsføre pengespill mot spillere i Norge hvis man ikke har tillatelse på Lotteritilsynet. Det er kun Norsk Tipping som har tillatelse til å tilby nettkasino i Norge.
3: I mange av søknadene har selskapene oppgitt at de spesielt retter seg mot Norge. Det er fordi vi er attraktive, sier Indrehaug.
2: Det er nok fordi vi er pengesterke. Vi har høy teknologisk kompetanse som gjør at vi kan være et attraktivt marked.
3: En av de som har funnet flere av disse ulovlige sidene er Arve. Det er ikke hans ekte navn, og hans svar blir lest av en NRK-journalist. Han husker godt den gangen han tapte mest. Det var på en bussholdeplass.
4: Og så hadde jeg vunnet tidligere på dagen og tenkt at jeg hadde lyst til å spille litt mer mens jeg ventet på bussen, og så avbrøt jeg uttaket. Og da spilte jeg med tidligere gevinster, og så forsvant 200 000.
3: Det at muligheten til å spille alltid er i lomma er noe han synes er vanskelig.
4: Det er jo noe man kan gjøre når som helst og hvor som helst.
3: Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet reagerer på NRKs funn.
5: Det er et veldig alvorlig tall, og så er det sånn at dette viser igjen at det er helt riktig at vi har innført DNS-blokkering i Norge.
0: Reportere her, Hans Christian Rangnes og Elise Rønningen. Aldri før har flere skip seilt via den nordlige sjørute, eller nordøstpassasjen, i Arktis. Det viser nye tall. Ruta brukes av Russland for å frakte olje og gass ut på verdensmarkedet. Men på grunn av faren i Midtøsten så har også land i Asia begynt å bruke snarveien til Europa, som går gjennom norske farvann. Det blir på nye utfordringer.
6: Panstar Akro klar til avgang fra Busan i Sør-Korea i august. I år var skipet blant de 104 som innen oktober hadde bidratt til å sette ny rekord i antall skip som tok den nordlige sjørute, nordøstpassasjen, langs nordkysten av Russland.
7: Vi nå ser på tallene, så kan det faktisk komme opp i rundt 150 transitter mot 103 i fjor.
6: Det sier Kjell Stokkvik til NRK. Han leder Center for High North Logistics, som følger med på skipstrafikken i Arktis. De fleste skipene er russiske og kinesiske.
7: Hovedbildet på sjøruta er at man bruker den transporterer olje, gass og mineraler ut av Arktis. Så det er en viktig transportåre for Russland.
6: Panstar Akro brukte bare 20 dager fra Asia til Europa. Dette var første gang et kommersielt sørkoreansk lasteskip har seilt ruta. Årets sesong var også første gang Kina hadde en fast rute her. Tross angrep mot skipsfart i Midtøsten og smeltende sjøis, er ikke ruta aktuell for norske rederier.
8: Det har blitt egentlig den nye normalen at man seiler rundt Afrikas horn.
6: Det sier Line Falkenberg Ollestad, fagsjef for geopolitikk i Rederiforbundet, til NRK. Det har blant annet å gjøre med sikkerhet i Arktis.
8: Og så er man også helt avhengig av lisenser fra russiske myndigheter for å kunne seile gjennom, som potensielt også er en sanksjonsrisiko, da særlig for vestlige rederier.
0: Reporter Vilde Skorpen Vikan. Ble norske sjøfolk syke av arbeidet under oljekatastrofen Deepwater Horizon i Mexico-golfen i 2010. Det vil fiskeri- og havministeren nå komme til bunns i og setter i gang en omfattende undersøkelse. Undersøkelsen kommer etter at NRK nylig fortalte at flere av de over 80 norske sjøfolkene har helseplager som de mener skyldes oljeeksponering.
9: Et helikopter flyr over havet. Fra vinduene ser man enorme flammer fra en oljeplattform i full fyr. Plattformen heter Deepwater Horizon, og ulykken blir starten på en oljekatastrofe verden aldri har sett maken til.
10: For 3 months, America watched the round-the-clock live footage of 62,000 barrels of oil a day gushing into the Gulf of Mexico.
9: Amerikanske medier rapporterer at flere millioner liter olje strømmer ut i havet. Også på Dagsrevyen får hendelsen stor oppmerksomhet.
11: Oljeselskapet BP sier norske skip har spilt en avgjørende rolle under oljekatastrofen i Mexico-gulfen.
9: Så går det 16 år. I april avdekker NRK at det ble målt svært høye nivåer av helsefarlige gasser ombord de norske båtene. Nå beordrer havminister Marianne Sivertsen Næss full gjennomgang.
1: Det aller viktigste for meg her og nå, det er å få klarhet i hvorvidt norske sjøfolk har vært utsatt for en helserisiko, og om de har fått den oppfølgingen som da bør være på plass. Så mener jeg at hvis det har svikt, så må vi sørge for at dette ikke skjer på nytt i fremtiden. Og det handler om å lære, det handler om å forbedre, og gjøre at vi tar vare på sjøfolkene våre.
9: Rederiforbundets direktør Knut Arild Hareide lover at rederiene vil bidra i gjennomgangen.
12: Det vi først og fremst må gjøre er å gi informasjon, at den informasjonen vi sitter på kommer ut til de som var involvert, at de får svar på flest mulig spørsmål.
0: Reporter Øyvind Gustavsen. I mer enn 1000 dager så har krigen på Gaza-stripen nå rast. Etter 3 år med brutale angrep fra Israel så er nesten 80% av bebyggelsen på kyststripa helt eller delvis ødelagt ifølge FN.
13: 35 år gamle Mahmoud Jadou sitter på gulvet med datteren på fanget. Familien på 5 har satt opp et lite telt der hvor huset deres pleide å stå. Han er en av nesten 2 millioner palestinere som har blitt internt fordrevet. Han viser frem bilder på mobilen av livet før 7. oktober, før Hamas angrep Israel og 3 år med israelske bombeangrep. På bildet sitter Jadou på en motorsykkel med et stort smil og ravnsvart hår. I dag har håret blitt gråere og rynkene har satt seg. Familiefaren har for lengst sluttet å følge med på nyhetene. Det føles som om vi blir gitt bedøvelse. Vi blir hele tiden fortalt at alt skal bli bedre om 2 måneder. Vi blir håpefulle. Og så skjer det ingenting, sier han. Flere store menneskerettighetsorganisasjoner som Amnesty og den israelske organisasjonen B'Tselem har konkludert med at Israel begår folkemord i Gaza. Israel avviser alle anklagene og sier krigen var selvforsvar etter Hamas sitt angrep 7. oktober. For Mahmoud Jadou handler det ikke om hvem som startet krigen. Denne konflikten eksisterte før krigen. Vi er ikke ansvarlige for alt som har skjedd. Vi er bare vanlige mennesker som vil leve, sier han.
0: Det sa Midtøsten-korrespondent Aida Korami. De rødgrønne opposisjonspartiene mener det er feil at de rikeste får mest igjen for regjeringens kutt i inntektsskatten, det sier finanspolitisk talsperson i Rødt, Mimir Kristiansson. De varsler omkamp for en mer sosial profil når skattemilliardene skal fordeles, og får støtte fra LO.
14: Dette er en fordelingsprofil på inntektsskattkuttene som ikke ligner grisen, og som selvfølgelig ikke er noe som hverken Rødt eller to i de andre samarbeidspartiene er spesielt interessert i å godta.
15: LO-leder Kine Asper Visnes mener også de med lavere inntekt må få mer i skattelette.
16: Så registrerer vi det at budsjettpartnerne har sagt at de ønsker en mer omfordelende profil, og det er jo sånn som klinger godt i våre ører.
15: Tuva Moflag skal lede forhandlingene fra Arbeiderpartiet.
17: Vi er selvfølgelig villige til å diskutere også innretningen på skatteopplegget.
0: Reporter Knut Arre Tornås. Så dyre nytt. Pingvinbæsj får snøen til å smelte raskere i Antarktis, ifølge en ny studie. Avføringen fra pingvinen gir næring til alger som farger snøen grønn når pingvinene tråkker rundt og sprer denne bæsjen. Grønn snø absorberer 40% mer energi fra sollyset enn ren hvit snø, og smelter dermed raskere, sier de amerikanske forskerne. Ulf Tannesfjell har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
18: God morgen. Dette morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Westlife med Uptown Girl her I morgen, mens vi venter på vår egen Uptown Girl, nemlig Ida, som kommer løpende inn I studio her for å fortelle oss hva som har vært det viktigste nyhetsbildet så langt I dag.
1: Ja, vi har hørt at den tidligere ishockeyspilleren Eirik Skadstammen døde brått etter en hjertestans under jakt I går. Han ble 45 år gammel, og dødsfallet det etterlater dyp sorg I ishockeymiljøet, der han blant annet spilte over 900 kamper for Storhamar. Og før dødsbudskapet ble kjent, slo også Storhamar finske tappara 2-1 etter forlenging. Seieren gir Hamar-laget 6 poeng før den avgjørende kampen neste uke. Og seier ble det også for Storhamar håndball, som nå klatrer opp på en andreplass på tabellen etter at de slo Tertnes 35-27 I Eliteserien I går. Og et spleiselag anført av tidligere trener Christian Jonsen ser ut til å redde Raufoss fotball fra konkurs. Klubben melder om reelt håp for videre drift, og styret lover samtidig en omfattende økonomisk ryddejobb fremover. Så tar vi med Alvdal-ordfører Mona Muru, som reagerer på at huset Aukrust ikke får en eneste krone I forslaget til statsbudsjett. I fjor fikk de 3 millioner, og nå varsler hun at de vil kjempe for å få inn støtte I revidert nasjonalbudsjett.
0: Takk for det, Ida. Vi kan også ta med at Gjøvik Hockey vant 7-1 borte mot Lørenskog I går. Gjøvik på, vi kan si, opprykksjakt.
2: Absolutt.
0: Ja, trener Anton Selv Karlsson sitter og venter hos oss og skal være med oss om litt under en halvtimes tid. Det torsdag, det blir vått I dag, kunne statsmeteorolog Håkon Mjelstad fortelle, og snøgrense på rundt 900 grader, så klarner det opp utover ettermiddagen.
2: 900 meter, kanskje?
0: Sa jeg det?
2: 900 grader.
0: Det
2: varmt.
0: Da det vanskelig med snø. Ja. Selv snøkanoner får det ikke til, da. Vær så god.
2: Ja, temperaturlista. Hamar, Lillehammer 6, Gjøvik 7, Gran 6, Kongsvinger, Elverum 5, Trysil, Innbygda 4. Tynset den eneste med minusgrader så langt, minus 2. 2 grader på Otta, 5 Fagnes og 0 på Folkstugu. Og ute I trafikken så har det vært en trafikkulykke på rundkjøringen over E6 ved Vienkrysset I Hamar. Det skal være et felt som har vært stengt, men foreløpig så flyter I hvert fall trafikken bra ifølge politiet.
0: Det har nok ikke skjedd fordi at det fryst på bakken, men vi spør likevel, har det skiftet til vinterdekk inn I radioappen vår I dag? De som venter til de absolutt må, der synker prosentandelen nå. Nå det nede på 69%.
2: Ja, 28% har allerede gjort det, mens 4% av dere lyttere har helårsdekk.

0: Sofia Melodies her I morgen. Det var lenge søt musikk I Finland I går.
1: Ja, for Storhamar Hockey, de sto rett og slett for en bragd da de gikk seirende ut av gårsdagens bortekamp mot finske Tappara Tampere I Mesterligaen. Etter tre perioder så sto det 1-1 mellom lagene, og kampen gikk dermed til overtid.
0: Ja, det tok bare drøyt 30 sekunder av sudden death, da forlengingen før Storhamar satte pucken I mål og vant 2-1, og fikk dermed med seg to viktige poeng tilbake til Hamar, og det var Sander Hurre som sto for den avgjørende scoringen, og matchvinneren han var en glad mann da vi snakket med han I går kveld.
2: Nei, det smakte utrolig bra. Det sånne kamper som det man drømmer om å avgjøre, så nei, det var gøy.
3: Det jo gjev motstand. Hvordan vil du beskrive det å vinne borte I Finland?
2: Utrolig gøy. Jeg synes ikke vi spilte vårt beste spill. Vi hadde mye spektap som vi må prøve å luke bort videre. Men til syvende og sist så kan man ikke klage når man drar hjem fra med seier.
3: Og hva følte du da du satte inn den avgjørende pucken?
2: Nei, det vel mange, mange kilo som datt av skuldrene der og da. Det var en utrolig deilig følelse.
3: Hva tenker du dette for å si for den internasjonale reisen videre I Champions League? Man vil jo komme til cupspill og så videre.
2: Nei, vi viser jo at uansett hvilken motstand vi møter, så vi oppe og kjemper hver eneste gang. Så vi bygger på det vi... hvordan vi spiller nå og luker bort feil, så skal vi kunne slå hvem som helst.
3: Og hvordan var stemningen I garderoben etterpå?
2: Nei, den var veldig, veldig bra. Ikke noe å klage på noe som helst, så det bra stemning.
0: Vi kan presisere at disse intervjuene blir gjort en times tid før nyheten om dødsfallet til Eirik Skadstammen ble kjent. Og vi snakket også med trener Petter Thoresen etter seieren, og han var tydelig stolt av gutta sine.
4: Ja, det en veldig sterk prestasjon fra Storhamars side å ta med seg to poeng hjemmefra. Så Tappere jo topplag og regjerende mester I Finland, så... Et land vi sjelden vinner kampen mot finsk hockey, så det smakte veldig godt. Det vi stolt av.
3: Hvordan opplevde du kampen fra sidelinja?
4: Vi har et disiplinert lag som spiller klokt og aggressivt I første perioden. Så blir vi litt dummere og dummere I andre perioden. Da har vi flaks som ikke slipper inn flere mål. Så da lever vi litt farlig, men så synes jeg vi stabiliserer oss litt mer I tredje perioden og Ja, til syvende og sist klarer å vinne I sønnen og start.
3: Hva gjør dette med laget? Gir det en liten boost og rett og slett stå for en liten skrell?
4: Ja, så klart det. Gutta vet jo like godt.

0: som meg at det vanskelig at vi har slitet mot finske lag de 3-4 siste årene, så at vi drar hit og tar 2 poeng mot dem gjør jo noe med lag og hvordan vi opptrer. Og det kommer vi til å betale for fremover I sesongen, så bare å stikke fingrene I jorda igjen og begynne med blanke ark til fredagen, så blir det bra.
1: Ja, hvordan ser du på mulighetene nå videre I Champions League når man fikk med seg disse 2 poengene?
0: Ja, vi må nok vinne neste kamp neste onsdag, ja. Det tror jeg, for å sikre oss den plassen. Og det må vi liksom lade opp. Først skal vi prøve å lade opp til Oilers-kampen på lørdag, og så må vi ta gras på onsdag. Så det blir en spennende dager fremover.
2: Hvis Storhamar slår østerrikske gras neste onsdag, så det gode muligheter for å gå videre I Mesterligaen. Reporter her var Knut Øyvind Hagen. Straks skal vi konkurrere igjen etter Kingskirk One og Ira med Tenker på deg.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå klokka 8. NRK har avdekket et tidligere ukjent omfang av pengespilltilbud rettet mot nordmenn. Mer enn 500 norskspråklige nettkasinoer registrert på øya Curaçao, og disse kan være ulovlige. Det nemlig ikke lov å tilby eller markedsføre pengespill mot spillere i Norge uten tillatelse. Lotteritilsynet har det siste året blokkert over 100 nettsider fra Curaçao. I Spania fortsetter demonstrasjonene etter at symbolet på boligkrisen i landet døde i går. 87 år gamle Mari Carmen Abascal ble kastet ut av hjemmet sitt i Madrid fordi husleia ble hevet kraftig. Nå får hun mye av æren for at det er skrevet ut nyvalg i Spania, sier reporter Nora Geiran Dingstad.
1: Mange spanjoler i Madrid tok til gatene da denne nyheten kom, både for å sørge dødsfallet og for å fortsette demonstrasjonen mot boligkrisen i landet. Dette har jo allerede, som du sier, fått politiske konsekvenser. Statsminister Pedro Sánchez har denne uken skrevet ut nyvalg, på tross at han ikke trengte å gjøre dette før i august 2027, og at han egentlig hadde planer om å sitte ut perioden. Han ønsker å skifte det politiske fokuset, og dermed har han lyst ut dette nyvalget til 29. november. Han ønsker en ny boligpolitikk og et flertall, og dette blir helt sikkert en debatt om boliger frem mot dette valget i Spania.
0: Det skal settes i gang en omfattende undersøkelse for å finne ut om norske sjøfolk har blitt syke av arbeidet under oljekatastrofen Deepwater Horizon i Mexico-golfen i 2010. Undersøkelsen kommer etter at NRK nylig fortalte at flere av de over 80 norske sjøfolkene har helseplager de mener skyldes oljeeksponering. Rapporten om helsesituasjonen til de norske sjøfolkene skal være klar i midten av desember. Aldri før har flere skip seilt via den nordlige sjørute, det viser tall fra et senter ved Nord Universitet som overvåker trafikken i nord. Ruta brukes blant annet av Russland for å frakte gass og olje ut på verdensmarkedet. Da unngår de faren i Midtøsten og den lange veien rundt Afrika. Men hos det norske rederiforbundet er det ikke stor interesse for å bruke denne ruta.
2: Det har blitt egentlig den nye normalen at man seiler rundt Afrikas horn, fordi situasjonen i Midtøsten har vært urolig siden egentlig slutten av 2023.
3: Det sier Line Falkenberg Ollestad, fagsjef for geopolitikk i Rederiforbundet, til NRK. Tross smeltende sjøis er ikke den nordlige sjørute, som går langs Russlands nordkyst og inn i norske havområder, aktuell for Rederiforbundets medlemmer, forteller hun. Det er blant annet på grunn av sikkerhet.
2: Og så er man også helt avhengig av lisenser fra russiske myndigheter for å kunne seile gjennom, som potensielt også er en sanksjonsrisiko, da særlig for vestlige rederier.
0: Reporter her, det var Vilde Skorpen Wikan. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Og her er de lokale nyhetene. Alvdal-ordfører Mona Murus sier hun er skuffet over at huset Aukrust ikke er tilgodesett med en eneste krone i årets statsbudsjett som ble lagt fram i går. I fjor fikk museet 3 millioner kroner. Nå varsler hun at de vil kjempe for å komme inn i det reviderte statsbudsjettet via forhandlinger.
5: Veldig skuffende. Vi har jobbet kjempelenge for å komme inn på statsbudsjettet for å fast støtte. Og vi har lagt en strategi som er veldig god. Og da er det veldig synd at vi ramler ut av det. Så da må vi jo legge planen på nytt. Så vi håper jo at vi kan klare å komme inn og forhandlinger.
4: Og i dag markeres den offisielle byggestarten for Innlandet Science Park på Hamar. Det drøyt 31 000 kvadratmeter store bygget forventes å stå klart på nyåret i 2029. Den aller største leietageren er allerede på plass, da Sparebank 1 Østlandet skal bruke bygget som sitt splitter nye hovedkontor. Og Storhamar-legenden Eirik Skadstammen døde av hjertestans under en jakttur i går, bare 45 år gammel. Storhamar-trener Petter Thoresen og spillerne fikk den tunge beskjeden i garderoben etter gårsdagens kamp. Han minnes den tidligere landslagsspilleren som en driver med enorm lojalitet.
6: Jeg kjente det fra ung alder. Nøyt hvert eneste sekund jeg hadde vært sammen med, for han var en driver. Han ville bli bedre og trente for å bli bedre og ble bedre. Så veldig, veldig gode minner om Eirik, både i Hamar og på U20-landslaget.
4: Før sjokkbeskjeden leverte Storhamar en bragd på isen. Sander Hurød ble matchvinner i forlengelsen da Hamar-laget sjokkerte finske Tappara med en 2-1-seier. Det var de lokale nyhetene, og de fikk du av Ida Lillebo. Hey, hey,
7: Dette morgen i innlandet på NRK PN.

0: Gnarls Barkley med Crazy. Håkon Mjelstad, statsmeteorolog, kan fortelle oss om det blir helt crazy i været i dag.
1: Det regner i egentlig det meste av innlandet fylket, sånn, så det per nord. Det, snøgrensen er ikke så forbasket høy, det kanskje ned i 900 meter. Den går jo litt opp i løpet av dagen. Samtidig så drar alt det her nedbør seg videre østover inn i Sverige, så de vestlige delene av fylket vil nok begynne å få oppholdsvær og gå med klare faktisk da, i løpet av ettermiddagen. Lengs øst i grensetraktene så må du kanskje vente til sene kveld før det blir oppholdsvær.
0: Hvordan er det med temperaturen i dag?
1: Ja, de blir ikke så veldig høye, altså det er nordavind som dominerer hele dagen egentlig, så det vi ser for oss da, at i de nordligste områdene da, i, over mot Trøndelag, der vil det nok gå regnbyer, eller i praksis snøbyer da, oppe i høyden der, gjennom dagen i dag, uavhengig av hva som skjer med nær sagt det frontsystemet som går østover. Men med klarvær til natten, så blir det jo minusgrader på veldig mange i morgen tidlig.
2: Det er en del veiarbeid rundt omkring, blant annet på Riksvei 3 ved Kvikne, der er litt veiarbeid og regulert trafikk, så der kan det hende at du ikke får kjørt så fort fram som du ønsker. Ellers så er det jo fortsatt streik i blant lokførerne på Vy, og det får konsekvenser for flere avganger.
0: Kjersti skriver, har byttet til vinterdekk, og grunnen til at hun skriver det til oss er fordi at du spør i appen i dag om du har skiftet til vinterdekk. Tre alternativer, og flest har svart nei, venter til jeg absolutt må, men så er det jo også 4% da, som har svart at de bruker helårsdekk.
2: Ja, og da har vi fått noen kommentarer på det. Berit spør, er det virkelig noe som kan kalles helårsdekk? Og Tommy slenger seg også på. Hører 4% kjører på helårsdekk? Redd er piggfri vinterdekk noen kaller helårsdekk? Det er det ikke, det er farlig, det skriver han. Jeg måtte sjekke det her da. Hva er egentlig et helårsdekk? Og det er rett og slett et dekk som er laget for å fungere både om sommeren og om vinteren, slik at du slipper å skifte dekk to ganger i året. Men det er jo en slags kompromiss dette her, for disse dekka har ikke like godt grep på is og snø som et ekte vinterdekk, og så er de ikke like stive og gode på varm asfalt som rene sommerdekk. Ikke så det er litt sånn, du får noe, men du mister noe også.
0: Ja, sånn er det. Du får i hvert fall poeng hvis du vinner hockeykamper, og det driver Gjøvik mye med om dagen. Straks får vi besøk i studio her av Gjøvik-hockeytrener Anton Sell Karlsson.

0: sang Bent Andreas Lundby fra Kolb.
1: Vi har jo en avstemning I appen I dag om vinterdekk. Har du skiftet til vinterdekk eller ikke? Ja, har allerede gjort det. Nei, venter til absolutt må. Eller helårsdekk alternativene. Men heter det vinterdekk eller heter det vinterhjul?
0: Jeg sier vinterdekk, for ikke det, det som du kjører på. Hvis det hjul, så det full pakke.
1: Vi har jo fått en melding fra Stig Arne om akkurat det her.
0: Ja.
1: Og han skriver da, et hjul består av en felg og et dekk, så å si at man bytter til vinterdekk kan ikke være feil, skriver han. Selv om de fleste bytter hele hjulet, så bytter de jo samtidig dekk. Så dersom noen prøver å arrestere dere på akkurat det, ja, så skyter de seg selv I foten, mener Stig Arne.
0: Ja, så bra. Takk for støtten. Money for nothing, synger Dire Straits frem til nyhetene klokka 8:30.

0: NRK Nyheter er klokka 8.30. NRK har avdekket et tidligere ukjent omfang av pengespilltilbud rettet mot nordmenn. Mer enn 500 norskspråklige nettkasinoer er registrert på øya Curaçao, og disse kan være ulovlige. Det er nemlig ikke lov å tilby eller markedsføre pengespill mot spillere i Norge uten tillatelse, og Lotteritilsynet har det siste året blokkert over 100 nettsider fra Curaçao.
1: Vi ser at det flere selskap som oppgir å ha lisens på Curaçao enn det vi så tidligere. Før var det Malta som hadde hovedmarkedet. Nå ser vi at det flere som kommer med lisens på Curaçao.
2: Det sier Hedvig Indrehaug i Lotteritilsynet. På få år så har Curaçao fått en massiv posisjon i internasjonal gambling. NRKs undersøkelser kan nå vise over 500 potensielt nye ulovlige nettkasinoer basert derifra. Alle har norsk språk på sine sider.
1: Det er ikke lov til å tilby eller markedsføre pengespill mot spillere i Norge hvis man ikke har tillatelse på Lotteritilsynet. Det er kun Norsk Tipping som har tillatelse til å tilby nettkasino i Norge.
0: Reporter Hans Christian Rangnes. En tidligere fotballspiller er dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkotikakriminalitet, det melder TV 2. 37 år gamle Fredrik Gullsvik smuglet 16 kilo kokain fra Sverige til Oslo i 2024, ble senere samme år pågrepet også for smugling av 18 kilo kokain til Amsterdam. I norsk fotball så spilte Gullsvik blant annet for Odd og Sandefjord, hadde flere landskamper for aldersbestemte lag. I mer enn 1000 dager så har krigen på Gazastripen rast. Etter 3 år med brutale angrep fra Israel er nesten 80% av bebyggelsen på kyststripa helt eller delvis ødelagt, ifølge FN. Folk her beskriver livet som en daglig kamp for å overleve, sier Midtøsten-korrespondent Aida Khorami.
3: Fremtiden ser unektelig mørk ut. Det er ingen ende i sikte for krigen. Trumps mye omtalte 20-punktsplan for fred ligger i praksis død. Denne uken sa FN at det kan ta opp til 10 år bare å få ryddet Gaza for mer enn 60 millioner tonn med ruiner. En FN-ingeniør sa at det føltes ut som å tømme havet med en skje i hånden. Og alt dette gjør at palestinere flest ikke ser særlig lys på sin egen fremtid. Men de sier også at de ikke har tenkt til å gi opp.
0: Houthi-opprørerne i Jemen sier de har gjennomført et rakettangrep mot King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh i Saudi-Arabia. Dette er tredje gang denne uka at den iranskstøttede gruppa har påtatt seg ansvaret for angrep mot flyplassen. Saudi-Arabia har foreløpig ikke bekreftet dette siste angrepet. I går så opplyste landet at 3 personer ble drept i angrep mot landet tidligere denne uka. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Jeg heter Anders Bakkerud Larsen, og med meg har jeg Ola Bjørlo Strande. Vi skal holde på i 26 minutter og 52 sekunder til, Ola.
5: Ja, det skal vi. Da blir klokka 09.00.
4: Så blir det, og først litt lokale nyheter. Og Ida, i dag så skal det tas et første spadetak.
6: Det skal det. I dag markeres nemlig den offisielle byggestarten for Innlandet Science Park på Hamar. Det drøyt 31 000 kvadratmeter store bygget forventes å stå klart på nyåret i 2029. Den aller første leietageren er allerede på plass, da Sparebank 1 Østlandet skal bruke bygget som sitt nye hovedkontor. Og Alvdal-ordfører Mona Muru sier hun er skuffet over at huset Aukrust ikke er tilgodesett med en eneste krone i forslaget til statsbudsjettet for neste år, som ble lagt frem i går. I fjor fikk museet 3 millioner kroner. Nå varsler hun at de vil kjempe for å komme inn i det reviderte statsbudsjettet via forhandling.
7: Det er veldig skuffende. Vi har jobbet kjempelenge for å komme inn på statsbudsjettet for å fast støtte, og vi har lagt en strategi som er veldig god, og da er det veldig synd at vi ramler ut av det. Så da må vi jo legge planen på nytt. Så vi håper jo at vi kan klare å komme inn og forhandlinger.
6: Og fra i natt er omkjøringsveien ved Storhove historie. Da flyttes nemlig E6-trafikken over på den nye veistrekningen mellom Fåbergtunnelen og det helt nye Lillehammer-krysset. Det melder Gudbrandsdølen Dagningen. Veien er bygget for 4 felt, men trafikken vil inntil videre gå i 2 felt frem til hele strekningen mellom Storhove og Øyer åpner til våren, ifølge avisa. Samtidig åpnes også den endelige veiløsningen for trafikk til og fra Gausdal.
8: Dette Morgon I Innlandet på NRK P1. NRK.

0: Violet Road, a piece of paradise. Hvis du ser for deg paradis, hvordan ser det ut da, Ola?
1: Da det solskinn, og jeg sitter I skyggen og nipper til noe godt å drikke.
0: Det blir dårlig med muligheter for det I dag.
1: Det gjør det?
0: Ja, Håkon Mjelstad sier følgende om hva som kommer I dag.
2: Det regner I egentlig det meste av innlandet fylket, sånn så det per nord. Det snøgrensen ikke så forbasket høy, det kanskje ned I 900 meter. Den går jo litt opp I løpet av dagen. Samtidig så drar alt det her ned med seg videre østover inn I Sverige. Så de vestlige delene av fylket vil nok begynne å få oppholdsfjære og gå med klare faktisk da, I løpet av ettermiddagen. Lengs øst I grensetraktene så må du kanskje vente til sene kveld før det blir oppholdsfjære.
0: Hvordan det med temperaturen I dag?
2: Ja, de blir ikke så veldig høye, altså det nordavind som dominerer hele dagen egentlig, så det vi ser for oss da, at I de nordligste områdene da, I, over mot Trøndelag, der vil det nok gå regnbyer, eller I praksis snøbyer da, oppe I høyden der, gjennom dagen I dag, uavhengig av hva som skjer med nær sagt det frontsystemet som går østover. Men med klarvær til natten, så blir det jo minusgrader på veldig mange I morgen tidlig.
1: Ja, det oppdatert temperaturliste nå klokka 8:30. Hamar 6, Lillehammer 5, Gjøvik 7, Granhar 5, Kongsvinger 4, Elverum 5, Trysil innbygda har 3. Tynset det eneste stedet hvor det har blitt litt varmere, hvis det går an å si det sånn. De har gått fra minus 2 til minus 1. Oi. 2 på Otta, 5 på Fagnes, og på Folkstugu så har det gått fra 0 til minus 1.
0: Ja, og sånn det ute I trafikken.
1: Stille.
0: Det?
1: Ja. Ja. Og så det streik I Vy, så hvis du skal kjøre tog, så lønner det seg nok å gå inn på enten nettsida eller I appen og sjekke om det toget du hadde tenkt å ta faktisk går.
0: Ja. Tog, tror du de kjører på det samme jula hele året?
1: Jeg har ikke hørt om vintertogs, hva heter det? Jul? Vintertoghjul? Nei.
0: Det må være jul på tog.
1: Ja. Ja. De går jo på skinner da. Ja,
0: de går på skinner. Har du skiftet til vinterdekk, spør vi om inn I radioappen I dag I hvert fall. 30% sier at de har gjort det.
1: Mm.
0: Ganske mange har ikke gjort det.
1: Ja, 67%.
0: Ja. Så det 3% da, som kjører på denne blandingen som kalles helårsdekk.
1: Som ikke bra på vinteren og ikke bra på sommeren, var det noen som skrev?
0: Når det bra? Våren og høsten?
1: Kanskje.
0: Ja, kanskje. Eller I garasjen.

0: Bendik het artisten du hørte. Sangen heter Føles sånn her.
1: En podcast fra NRK.
2: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
3: Oslo politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
2: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
4: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

0: jeg skal være den første til å legge meg helt flat og si det at jeg tror ikke jeg hadde klart det. De aller, aller fleste av de som skrev inn svar klarte det. Ja. Men vi fikk en del plausible forklaringer på denne lyden, synes jeg.
1: Okay.
0: Så jeg tenkte jeg skulle ramse opp det de ikke var.
1: Ja.
0: Bier, bikube, slipemaskin, hissig høytrykksspyler, radiostyrt bil eller fly, gresstrimmer eller kantklipper sikkert da, løvblåser, reserbil, barbermaskin.
1: Ja.
0: Kunne ha vært mye av det.
1: Kunne ha vært noe av det.
0: Ja.
1: Kunne det.
0: Men det var ikke det.
1: Nei.
0: For det var en drone.
1: Ja.
0: Og en av mange som visste det, det var Anniken Bergansgaard fra Rena, og du plukket ut som dagens vinner og får et blått handlenett I posten om ikke så alt for lenge.
1: Hvis du skuffet over at Søren, jeg ble ikke vinneren nå heller, fortvil ikke. Det kommer nye muligheter allerede I eftan, senere I dag etter klokka to, så en ny mulighet å stikke av gårde med et handlenett, og så kommer det nye muligheter I morgen.

0: I morgen, vi nærmer oss klokka 9, og vi skal gi oss snart Ola. Først et litt nyhetssammendrag fra deg, Ida. Hva har det handlet om I dag?
1: Nei, det har handlet mye om den tidligere ishockeyspilleren Eirik Skadstammen, som døde brått etter en hjertestans under jakt I går, 45 år gammel. Dødsfallet etterlater jo dyp sorg I ishockeymiljøet, der han spilte over 900 kamper for Storhamar. Og før dødsbudskapet ble kjent, så slo Storhamar finske Tappara 2-1 etter forlenging. Seieren den gir Hamar-laget 6 poeng før den avgjørende kampen neste uke. Vi har også hørt at Alvedal-ordfører Mona Muru reagerer på at huset Aukrust ikke får en eneste krone I forslaget til statsbudsjett. I fjor fikk de nemlig 3 millioner. Nå varsler hun at de vil kjempe for å få inn støtte I revidert nasjonalbudsjett. Og I dag markeres den offisielle byggestarten for Innlandet Science Park på Hamar. Næringsbygget skal stå klart tidlig I 2029 med Sparebank 1 Østlandet som største leietaker. Og så kan vi ta med ja, kanskje en glad nyhet for pendlere og andre veitrafikanter. I natt flyttes trafikken over på den nye E6-strekningen mellom Fåbergtunnelen og Lillehammerkrysset. Veien den får imidlertid I 2 felt, inntil hele 4-feltsveien, frem til Øyer åpnes til våren.
0: Ida, har du skiftet til vinterdekk?
1: Nei.
0: Nei. Du en av de som venter til du absolutt må.
1: Ja, jeg tror nok det.
0: Ja. Da du blant flertallet, 67% har svart det I gallupen vår I dag.
2: Men det må sies at det har gått nedover, for det startet på 70.
0: Mm.
2: Så hadde vi holdt på I et par timer til, så hadde det kanskje vært nede I 50.
0: Kanskje. 30% har I hvert fall svart at ja, jeg allerede skiftet til vinterdekk, og så det bare 3% av dere som kjører rundt på disse magiske helårsdekkene.
2: 9-timen.
0: Det kommer etter oss I dag også.
2: Ja, jeg mener. Knut Folkestad og Sjån Henrik Matheson programledere, og torsdag det jo matdag.
0: Ja.
2: Og stikkord fra kokk Kristoffer Sjuve I dag, det følgende. Schweinhaxe! Bier und Pretzel.
0: Hva det for noe?
2: Oktoberfest, sagt på en annen måte.
0: Ja.
2: Og så skal også Knut og Sjån ha munnspill ekstravaganse. I teorien så mener de altså at all musikk blir bedre med selvspilt munnspill. Men hvordan det I praksis? Nja, det ikke sikkert.
0: Når jeg hører munnspill, så bare se for meg avslutningen I flåklypa.
2: Ja.
0: Rea, du sitter ute på benken der og... Spiller munnspill.
2: Ja, hadde det blitt like fint hvis du hadde spilt munnspill der, tror du?
0: Jeg har aldri spilt munnspill, så jeg tviler.
2: Ja, samme her.
0: Det blir ikke like fint som hvis jeg synger som når George Michael synger heller. Vi avslutter med hans Faith og sier takk for I dag. Ha det bra.
2: Ha det bra.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 1. Soldater fra Heimevernet oppdaget i høst at biler de hadde leid under en øvelse filmet dem og lagret videoene. Også sikkerhetskoder brukt til å åpne porter og dører under øvelsen Operasjon Hovedstad i september var tatt opp, melder Dagens Næringsliv. Minst to av bilene skal ha vært av det kinesiske merket Deepal og var leid fra Hertz, som knyttet til det kinesiske konsernet Geely, skriver avisa. Volvo Cars avviser at det kinesiske eierskapet innebærer en sikkerhetsrisiko, sier ingen data kan deles med Geely uten et rettslig grunnlag. Flere enn 500 nettkasinoer som registrert på øystaten Curaçao norskspråklige, og de kan være ulovlige. NRK har avdekket at pengespilltilbudet rettet mot nordmenn større enn antatt. Det ikke lov å tilby eller markedsføre pengespill mot brukere i Norge uten tillatelse. Det siste året har lotteritilsynet blokkert over 100 nettsteder fra Curaçao. Og så i dag planlegges blokkader av skoler mange steder i Frankrike. Demonstrasjonene mot vilkårene for elever og lærere støttes av flere, sier Europakorrespondent Anders Børringbo.
1: På tirsdag var det jo en stor streik med veldig mange fagforeninger innenfor andre, altså mange bransjer som ønsket å delta, slik at det mange grupper som nå ønsker å fortelle at Frankrike på feil kurs, og særlig da de som jobber opp mot offentlig sektor, at de mener at det kuttes for mye offentlig tilbud, ikke bare skole, men til barn ellers, barnehager, utdanning generelt, andre grupper. At det for lite penger, at det satses for lite.
0: Og samtidig blir den lengste lærerstreken i norsk historie utvidet. Bergen Kristne Grunnskole og Fagforbundet ikke blitt enige. Skolen holder fast på at de vil ha en egen avtale mellom seg og lærerne. Fagforbundet mener de ansatte på privatskolen skal være omfattet av en vanlig tariffavtale. Fra før har 12 ansatte streka i 170 dager, og nå tas 10 til ut i streik. På Klepp Bustø ungdomsskole i Vestland lager elever en elektrisk racerbil. Håpet å konkurrere i England, men først må Lerke Frøyland og de andre sette kjøretøyet sammen.
2: Til nå så har vi jo for eksempel montert på hjul og bremser. Det er jo viktig når man kjører fort. Prosjektet heter Green Power Racing, og da bygger man da sånne her biler som batteridrevne. Og så går de 50 kilometer i timen, og så er det om å gjøre for de til å kjøre lengst mulig på 90 minutter. Det har vært mye montering og demontering, fordi du må gjøre det veldig nøyaktig, fordi hvis ikke så kan det jo hende du ikke får lov å kjøre den i verdensmesterskapet. Så det er jo en læringskurve.
0: Nyheten i NRK P1 fikk du av Jon Brannes, du hørte lengst mulig på 90 minutter her, Sjån og Knut. De har 2 timer til rådighet faktisk knapt og tar over med hverdagens høydepunkt 9-timen. Men blir det hverdag i oktober, eller blir det oktoberfest?
3: Nei, det blir fest, ja.
4: Det blir fest, ja.

0: og Sean-Henrik Mathiesen.
1: Torsdag matdagen I timen, og Kristoffer Sjuve dekker bordet til ekte oktoberfest med svein, hakse og pretzels.
2: Wunderbar! Ja! Og når vi god og mett, så det du kan få høre Knut og Sjåns munnspill ekstravaganza.
1: Ja, vår edle teori nemlig at all musikk blir tusen ganger bedre med litt egenblåst munnspill.
2: Men hvordan fungerer det I praksis? Ganske bra, synes vi. Velkommen til 90-menn.

0: da, Michael Jackson der. Jeg vil si Knut Folkestad, her var han i sin prime fra Thriller-albumet 1982, var det vel? Wanna be starting something?
1: Ja, bare en kommentar til det, det er mamma se, mamma sa, mamma kosa.
0: Ja, jeg skjønner hva du mener, jeg skjønner hva du mener, bra du satte den.
1: Mamma se, mamma sa, mamma kosa,
0: mamma se. Og så videre.
1: Som litt av barneregler har vi startet 9-timen i dag, der vi gleder oss til å ta fatt på det som har blitt en fast tradisjon, en mathistorisk torsdag. Jon Rannes, NRK Nyheter, Sporty og Elegant. Blir det oktober hverdag, eller blir det oktoberfest? Og vi går for sistnevnte.
0: Ja, det blir oktoberfest i dag. Kristoffer Schuve er back in business. Kan du si det på tysk? Jeg kan ikke si det på tysk.
1: Er ist zurück.
0: Zurücken.
1: In den bransje.
0: Bransje. Bra, Knut, den nailer du. Han har vært borte i noen uker nå, og vært savnet, men nå han tilbake. Forrykt.
1: Ja. I dag så har jeg for første gang innledet høstsesongens nye plagg, som å sykle på catwalken, opplevde jeg dagens tur til jobb. Jeg har jo endelig fått kjøpt en sånn regndress.
0: Ja.
1: Heldress, ja, etterlyste det og fikk hjelp av lyttere og har kjøpt det og syklet altså med det for første gang i dag, for jeg våknet av at det regnet, ja det trommet på ruta og regnet sa, mamma se, mamma sa, mamma sa hva, og jeg tenkte, her må jeg kle meg godt, tar på meg denne sorte.
0: Den er sort, ja.
1: Den er sort.
0: Okay,
1: den er ikke svart, den er sort. Tar på med denne sorte, heldekkende dressen, og så ser jeg meg selv i speilet som man gjerne gjør når man tar på seg nye plagg. Og så tenkte jeg, ser du bare ut som en vanlig kjeledress, utenfor, liksom, liksom poset, kunne jeg syklet med to søppelsekker tredje over mitt legeme.
0: Ja.
1: Men jeg tok altså på med denne, og det var jo oppholdsværende syklet. Så jeg synes du fikk sånne lange blikk fra folk. Får du gjerne det, selvfølgelig, lange, lengtende blikk.
0: Selv sagt.
1: Men disse lange, lengtende blikkene var jo sånn, hæ, hva er det han da på seg? Og altså, jeg ble veldig usikker i min egen påkledning.
0: Ja.
1: For var det plagget de så på, eller var det bare, hvorfor har han på seg regnen? Heldekkende dress når det er oppholdsvær.
0: Ja, det må ha vært det siste, Knut. Fordi,
1: antageligvis, ja.
0: Ja, sannsynligvis. Men det er veldig pussy, fordi, eller pussy, jeg vet ikke, men du har ikke nevnt fargen for meg før nå.
1: Ja, den er sort.
0: Den er sort. Jeg har sett for meg at den er gul, nemlig, av en eller annen grunn. Jeg har sett for meg fargen for at den skal lyse litt opp, og at du skal synes godt. Men altså, jeg forstår jo, det må være fordi det ikke regnet at folk så på det, fordi jeg kan ikke fatte og begripe at ikke alle har sånn i regnutsatte strøk, altså i Bergen for eksempel, og oppover landet på kysten der hvor det regner mye. Jeg ville jo, det første jeg ville gjort, hvis jeg skulle for eksempel flytte til Bergen eller til Bodø, var å anskaffe meg en heldress umiddelbart, for det er jo det lureste.
1: Ja, det tok 50, eller jeg hadde jo det jeg var liten da, så det tok 40 år før jeg fikk det i voksen størrelse, så jeg gleder meg til å sjekke utviklingen videre denne høsten.
0: Men du gikk altså i kjeledress frem til du var 15 altså.

0: Her er den. Kristoffer!
1: Kristoffer!
2: Hallo!
0: Her er vi!
1: Det er ledig plass her.
0: Her kan du komme.
1: Hei! Skvis ned på benken her.
0: Så hyggelig å se deg.
3: I like måte her. Er det grei stemning, eller?
0: Ja, jeg lover det.
3: Oi. Altså, dette teltet her, her er det det som heter full fyr i teltet.
1: Ja. Og se hva har du under den sorte kjeledressen min. Her har jeg lederhåsen.
3: Der er han med lederhåsen. Oi. Og du vet hva, nå kommer de damene. Skal vi ha noe øl, eller?
0: Ja, vi må ha en øl.
3: Går ikke noe å være her uten øl?
0: Nei, vi tar et par øl.
3: Du, går da. Og der, ja. Se på de damene. Er det mulig å bære? Hvor mange... Jeg har aldri sett
1: nok en mal.
0: Jeg vil ha to mygger.
3: Jeg har aldri sett damer med flere mygger.
0: Nei, det er mange flotte mygger.
3: Var det bare meg? Jeg synes det lukta litt makrill. Det var en underlig greie.
1: Altså, jeg synes det var så fint når vi kom inn i teltet. Det var utenfor Paris-jul. Så dere den helstekte oksen som snurrer over.
0: Den var fin og så svær.
3: Da blir man ganske sulten. Men jeg så også knødel og strudel og sveinakse og sauerkraut og pretzel og... Altså, det er så mye mat å rekke overalt.
0: Du vet at pretzelen egentlig er myk og ikke hard som en salsting.
3: Ja, det er sånn
0: det
3: var.
0: Ikke det rart.
1: Nå ble illusjonen brutt, for plutselig så er vi ikke i et telt allikevel, men det er oktoberfest som er tema, Kristoffer. Hva er det vi har vært vitne til?
3: Jeg vil at vi liksom kan vi ikke bare tenke at vi fortsatt er i det teltet. Det var så deilig å være i det teltet. Kan ikke vi bare fortsatt være i det teltet litt, bare sånn?
0: Ja, skal vi gjøre det?
3: Det var så deilig. Nei, hva er oktoberfest? Jo, altså, det er jo nå, for alle praktiske formål, en dundrande fest, et kalas av en annen verden. Det går i øl i store mengder. Det er frottsing, det er kylling og kringler og ja, ikke sant, et oksekjøtt og altså da faktisk grillet makrell som de da trar på sånne spyd og så griller dem over på sånne enorme, sånn 15 meter lange griller. Så det er liksom, det er mat og drikke i store mengder. Dette foregår altså i München, nærmere bestemt på dette Theresienwiese. Og så har det denne, hvis det er noen som kjenner denne sangen her nå, så er det altså Ein Postin. Åh, Ein Gemütlich Ein, synger de nå. Ja, så det er, da gjelder det å liksom henge seg på. Dette er jo, den sangen for øvrig ble jo funnet opp, hva skal vi si, under eller til Oktoberfest på slutten av 1800-tallet. Så den kommer derfra. Det har jo blitt en gigantisk affære, dette. De omsetter, som det heter, for noe sånt som 18 milliarder. Fordi at folk reiser jo hele verden, altså de går med av huset og boker seg inn rundt omkring i München da.
0: Jeg mener å vite at det er 6 millioner besøkende i München under Oktoberfest.
3: Det er noe sånt. Ja. Det er i hvert fall det å kalle det en matfestival, tror jeg, er å trekke det litt langt, men at det er en folkefest, det er ikke tvil om. Og så blir det spist enorme mengder med mat da. Mm. Men altså, den første festen, den var veldig annerledes. Fordi at, bare for å ta det liksom fra starten, dette startet jo som et bryllup. 12. oktober, så det er ganske tett på at det er 216 år siden. I 1810 altså, så var det et bryllup, og da var det Ludvig som skulle gifte seg med Therese. Hvem er Ludvig? Ludvig er Ludvig av Bayern, selveste kronprinsen av Bayern. Ikke sant? Han finner seg kone som heter Therese, fra da Sachsen Hildenburghausen, for å liksom være på sikre siden. Det ble en sånn fest som varte i mange, mange dager, men en helt annen kaliber over den festen. Det var sånn barneparade, sangkor, litt mer, skjønner du, folkedrakter, litt mer 17. mai-aktig, litt sånn der. Ikke sant? Det er dikt, og det er blomster, det er teater kanskje, ikke sant, på torget, gratis, litt dans, og så er det, men det er ikke sånne kyllinger og spyd, og, nei, det er, vet du hva det er for noe? Det er rundstykker, ost og servelat. Det er gratis da.
0: Ja, det er deilig. Ja,
3: så det er jo en slags begynnelse, dette. Så, men dette blir, liksom, det er en veldig suksess, og det avsluttes da med et heidundrende hesteveddeløp som hadde blitt arrangert, og han som står i spissen for denne festen, han heter langt navn, Andreas Michael von Dalle Army. Så vi kaller han bare for Dalle Army, for kort, så sier vi. En bankmann, en styrtrik kar. Det var sånn at han hadde lånt ut penger. Altså, hvis du skyldte penger i München, så var det han du skyldte penger.
0: Okay.
3: Det var liksom, det var sånn det var. Men han var selvfølgelig også sjefen i, altså han var kavalerimajor i det som heter altså borgergarden, altså han var sjefen der også. Han hadde blitt veldig populær fordi han hadde finansiert et sånt kornlager. Og da, noen år tidligere, da Napoleon på den ene siden, den tyske herren på den andre siden, avskår München for alt mulig, så var det ingenting å spise. Men da hadde jo nettopp vår mann, Delarmi, han hadde laget et kornlagret, så da på Marienplatz i München, så var det masse korn å kjøpe, så de kom seg på en måte gjennom den krisen der da. Så han var veldig, veldig populær. Så det var han man pekte på når det skulle liksom stelles i stand et bryllup da. Så var det han som fikk det. Og bare for morskyld, så var det jo en sånn major som var under han, som het Frans, som sa, skal jeg kaste en hesteveddeløp? Jo, det var en god idé. Gjett hvem som vant hesteveddeløpet?
2: Frans.
3: Ja, Frans, ja. Det, så han syntes det var gøy da. De holdt jo på i 100 år med hesteveddeløpet, men de gjør ikke det nå lenger da. Så, og da bare for å avslutte han Delarmi, 1824, da får han nettopp en sånn borgermedalje, så han for alle praktiske formål, selveste oktoberfestens far, så har vi liksom etablert det. Men bakgrunnen for oktoberfesten, den liksom litt annerledes, den litt interessant da, fordi man må jo spørre seg, hvorfor var det så viktig å ha denne store festen akkurat der og da? Og det handler om at Bayern noen år tidligere, altså når vi skal på at festen da var i 1810, så i 1806, så hadde Bayern blitt et eget kongerike. De fikk lov til å bestemme selv. Og det var Napoleon som hadde klart da å bestemme at dette skulle ese ut. De hadde fått liksom noen nye områder som nå ble under Bayerns kongerike, nemlig Franken og Schwaben og Tirol. Vanligvis i Tyskland så går disse områdene på den tiden da, etter katolske, ikke sant? Her katolikkene, da har de et eget område, og protestanten her har de eget, sånt. Men nå ble det bare sør, for nå ble det liksom katolikker og protestanter og de gærne liberale folka fra Franken. Nei. I et rike, hvordan skal vi klare å samle dem? Ja. Ideen da, at dette bryllupet, dette giftemålet mellom Ludvig og Therese, det var det som skulle samle folket. Identiteten skulle på en måte skapes rundt dem, og da skulle man, ja, da var det viktig å liksom sementere dette da. Så gifte de seg, og så kan man lure på om Ludvig egentlig var med på dette, fordi at Ludvig, han var ikke så veldig opptatt av å holde, han fikk 9 barn med Therese, men han var altså helt damegg. Gæren. Altså virkelig helt... Så, hey.
1: Han hører ikke på nå, så bare dra på.
3: Nei, han rikker på nå. Altså, for hver dame, elskerinne da, så klarte han altså da å få hoffmaleren til å male malerier av alle elskerinnene sine. Så det henger altså 36 vakre malerier. Og jeg vet dere hvor det henger den? I... Nymfenburg, var ikke det bra navn? Var det gøyalt?
2: Det var gøyalt.
3: Og en av disse damene, hun heter noe sånt som Lola Montes, men hun heter ikke det opprinnelig, hun kom fra Irland og hadde et helt vanlig irsk navn, gifta seg. Ikke, men hun kom, altså hun var oppvokst i India, og så kjæresten døde i en duell, og så kommer hun på slottet, og da er det 35 år mellom dem. Klarer hun å begeistre han Ludvig? Ja, da selvfølgelig, også da, for han var gæren helt til det siste. Og han sender henne til Schweiz, og hun får bli grevinne, håver inn masse penger, dør til slutt i New York i 1938. Lagde du film om henne? Ja, det er det. Når kom den ut? 1955. Blir det litt øre i huet nå av dette? Det er ikke så rart, fordi at ølet her er sterkt. Og det skal vi høre mer om straks etter denne låta her.
2: Ja, kommer den.

0: Odd Nordstoga der glimrende levert en sång som finst, oktoberfest finst. Også Kristoffer Sjuve.
1: I aller høyeste grad.
2: Ja. Du forlot oss jo hengende I et snøre der. Vi var litt suset I hodet av alle de elskerinnene til denne fyren her, og du la elegant skylda over på at det var litt sterk øl.
1: Ja, det, som, ja. Jeg kjente jo det selv, at skrabla begynte å gå veldig sånn som det gjør etter en 2-3 liter, som det jo da selges, altså det selges jo per liter, ikke sant, I disse teltene som legger. Etter ja, en sånn gammel tysk måle. Men I hvert fall, når vi kommer til Tyskland, så det veldig mange som kjenner til at det noe som heter renhetsloven. Altså dette, det flere sånne øllover da, men denne renhetsloven, som folk vil huske at det sto bak på noen ølflasker, for eksempel, der står det at det skal være vann, malt humle og gjær, som sånn passesant, for at man, da den ble oppfunnet I 1516, den loven, så visste man ikke hva gjær var. Så altså, vann, malt og humle der da. Og så fikk gjæren bare komme som den måtte komme. Men det var den ene liksom, loven. Den andre loven kommer I 1539, Og det, altså den andre loven, det var sånn en annen lov da, som gjelder i München-området, I Bayern, der hertogen sier følgende, at mellom, jeg tror det Mikkelsmesse, 29. september, det noe sånt nå, og så det Georgsmesse, eller hva det I hvert fall I den 23. april, den perioden det lov å brygge. Med andre ord det ikke lov å brygge på sommeren. Og, ja, verden, hvorfor det ikke lov å brygge på sommeren? Og grunnen til det det flere, men det første at det så lett at det blir brann rundt omkring. Det så tørt på sommeren. Ja. Ikke sant? Når du skal ha bryggkjeler, så det jo det digre kjeler, og du mater på med ved for å koke øl, da, ikke sant? Det når man holder på. Mm. Så det skulle man ikke gjøre fordi det var en brannfare, men to, stor fare for at det kunne bli surt øl. Det mer basilusker og rundt omkring I lufta på sommeren enn på vinteren. Og dessuten kanskje viktigst av alt, at dette ølet skal gjære på lav temperatur, såkalt undergjæret øl. Så det liksom det som blir kjent for etter hvert som bayersk øl. Da. Så betyr jo det at når man skal lage dette ølet på vinteren, for eksempel I mars, så må man jo liksom humle det til å gjøre det litt sterkt, for nå skal dette holde helt fram til oktober. Ah. Ikke sant? Og da heter altså dette ølet, tradisjonelt, så heter det, blir det kalt for Märzen, altså det som blir laget I mars. Mm. Ikke sant? Det sånn det heter.
0: Mm. Kan man bestille det nå, en Märzen-øl?
1: Det kan man helt sikkert gjøre. Ja. Men nå lager de altså det som heter Festbier, ja. Men som stadig holder da, omtrent 6%. Det synes jeg så gøy å ta med her da, for at I disse kjellerne, hvor det ølet skulle lagres, så planta man veldig ofte digre kastanjetrær. Fordi kastanjetrærne, de skulle da kaste skygge og holde det sånn tålig, altså det skulle ikke bli for varmt, ikke sant? Mm. Og så ble det etter hvert da lov å selge øl ut av kjellerne, og da sitter man plutselig da I en biergarten.
0: Ah.
1: Så det det kommer av, denne Biergarten-saken, det kommer derfra.
2: Ja, ja. Og, på, når du sa det med renhetsloven, det mener jeg selv på norske flasker, ja, ja, ja. Brygget etter renhetsloven av oss et eller annet årstall, og det å ta seg en bayer, ser vi også uavhengig av hva slags type øl man skal ha.
1: Absolutt, ja. Det er ganske mye sånn innflytelse som kommer fra Tyskland, og kanskje særlig dette området Bayern. Da. Ja. Men det var gøy det der med Biergarten, det liker jeg jo godt, og så der var det, men det var ikke lov å selge mat fra de kjellerne, fordi at man skulle ikke konkurrere ikke sant, med bistroer og sånn, så da, I en biergarten, det fortsatt sånn at det lov å ta med medbrakt mat, så må du kjøpe det. Det litt sånn fin greier da. Men altså, la oss se litt på denne underlige oktoberfesten, for det har jo vært en viss utvikling, som jeg var inne på, det begynte med et hestevederløp og litt sånn I gatene, og så drar det seg til mot slutten av 1900-tallet, blir mer og mer øl, og mer sånn, ja, vi fant det jo mer og mer tivoli etter hvert, og så får vi også, det speiler jo altså litt sånn samfunnet også, for man får da dette som kalles for nubiske karavaner, og I all verden det for noe. Utgangspunktet så dette en mann som heter Carl Hagenbeck, som setter I gang dette, han egentlig en slags dyrehandler, så han starter et zoo, altså, ikke sant, zoologisk hage, men det som liksom ikke så artig, for oss i vår tid at han også tok jo med mennesker. Ja. Så han tok med folk fra Afrika for å vise fram, ikke sant? Se så rare de svarte huden og sånn, ikke sant? Mm. Og han hadde en annen gang så hadde han for eksempel med mennesker fra India som var rare, og så hadde man liksom med samer, og det hadde de jo regnstyr, ikke sant? Og lavvor og sånn, og det var jo en underlig ting å vise fram.
2: Ja.
1: Og da tror jeg vi bare skal skynde oss å si at vi hadde også denne Kongolandsbyen i Norge i 1914. På Frogner, bare så det sagt, så vi har ikke alt på det tørre vi heller da.
3: Det ble gjenskatt for noen år siden, husker du det?
1: Ja, ja, det ble det også, stemmer det. Men så man kan tenke seg at dette går fra sånn dyrsku, litt sånn, det en sånn landbruksorganisasjon, litt sånn bondelagaktig, som lager dette, det en hestefest, og så går det da mot mer tivoli og mer øl og sånn, og så det altså da denne maten. Mm. For det er ikke noe matfestival, som sagt, vil jeg si, men altså, konsumeringen her er helt, altså det går helt over alle støvleskafter. I kjent tysk stil så har de selvfølgelig sirlig statistikk over hvor mye som blir spist av alt. Og så det om å gjøre da, hvert år, å slå den, ikke sant, til enhver tid gjeldende rekord. Ja. Og bare for å lese opp, jeg tror dette stående rekord, det kan være feil, men for eksempel for grillkylling, så det da 436.492 kyllinger. Og sånn bare fortsetter det. Altså det for okser, så det 130 okser og 27 kalver som går med. Dette ble jo startet da, ikke sant, av Johan Røsler i 1881, det han som begynte å svinge disse dyre dyra på sånne grillspis, sånn at man roterer den, ikke sant? Man måtte brenne, ja, det sånn. Og det pølser og kringler, og så gikk man jo, man spiste jo mer eller mindre opp all siken som var i området. Sånn at man spiste helt tomme, så måtte man gå opp til antagelig Norge også, og finne makrell. Makrell egnet seg veldig for disse enorme grillene, ikke sant? Han grillet makrell. Kanskje, for alt jeg vet, kanskje det ble populært fordi noen hadde spist det i Tyskland. Altså norsk grillet makrell, hva vet jeg. Så det sånn. Men altså, en ganske stor, dette jo en diger festival, som selvfølgelig setter litt sånn sine spor rundt omkring. Vi har som du var inne på, Knut, bayersk øl, ikke sant? Og vi sier jo en bayer og sånn, renhetsloven, ja. Og så har vi jo nå merket oss et veldig oppsving i populariteten til dette oktoberfest-fenomenet, også blant unge i Norge. Mm. Så jeg lurer meg på om i dag, på Jungstorget så starter oktoberfestivalen, for eksempel der. Men jeg mener å ha hørt nå at dette sprer seg, oktoberpest er det noen som kaller det, rundt omkring i hele landet, rundt omkring i byer og små og store steder rundt omkring i det ganske land.
3: Lurer på om du åpner i Bodø i morgen, Knut?
2: Rett bak her, nå peker jeg bort mot bak Rådhus her.
1: Ja, ja. Sier du det? Og da vil folk trekker i lederhosen og kommer og er øltørste.
2: Ja, ja. Ja. Men, ser du for at det blir en slags, litt sånn som Halloween, at det starter det små, og så er det all over the place.
1: Det min spådom, og jeg synes ikke det en gang spesielt dristig spådom å melde, fordi dette er jo allerede, dette er ferdig med å skje, altså.
3: Ja, nettopp, altså vi importerer oktoberfest på samme måte som Halloween, er jo helt sinnssykt.
1: Og så gjør man det litt til sitt eget, som man pleier å gjøre, ikke sant? Ja. Man spiser kanskje ikke sveinakse eller sånne ting, men jeg vet jo, dette allerede har skjedd, for eksempel i Kina, i Qingdao, som en gammel tysk koloni, og der har de jo holdt på med sånn oktoberfest-greier i over 100 år allerede, og i Blumenau i Paris, et annet sted hvor man liksom har masse tyske etterkommere, det tropiske Tyskland, som man kaller det, i Hitchener og Waterloo, som vi kan kalle det, i Kanada, vi har i Cincinnati i USA, der har de sånne dagshundeløp, som liksom skal være litt sånn minne om disse hestevedeløpene, ikke sant? Så dette i ferd med å bre seg om i hele den videre verden.
3: Og Brasil, Argentina, antar jeg at det vil være oktoberfest.
1: Jeg blir ikke overrasket om det noe fest og fanteri der, nei.
2: Ja, og så 9-timen har selvfølgelig en voldsom påvirkningskraft. Lytter Bjørn her skrev til deg, Kristoffer. Fikk lyst på grill og svineknoke med surkål og godt øl, gjerne med bratwurst, siden jeg snakker om oktoberfest. Hvordan ville du tilberedt knoken?
1: Ja, det ville jeg gjort følgende. Hvis jeg ville bare kokt den lenge, så helt dette fra beina, og så ville jeg tatt da, for det ikke så godt å spise bare kokt det skinnet, bare lagt det under grillen, og så blir det sånne ribbeaktige greier, og så knaser det til det der oppe på sur. Ja, men nå ble jeg både sulten og tørst, og da er det godt å vite at vi i oktoberfestmåneden. Oktober.
3: Kristoffer, tusen takk skal du ha.

0: podcast fra NRK.
1: Livet er for kort for en dårlig bok.
2: Nå er det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Mer skal det bli. Sassinia og arktisk filharmoni her I nitimen. Jeg ser I inboxen at det noen etterdønninger etter min beskrivelse av sykkelturen. Første gang I en heldekkende regndress, og den sort. Og klart at folk reagerer jo på det. Jeg reagerte også selv på det at den litt synlig, men den har et ganske sånn tydelig refleksmerke rundt den ene armen og også rundt foten. Men det bra nok? Nei! Nei. Ifølge norske radiolyttere, og det kan jeg si at jeg har lys på sykkelen, har også hele sykkelen teipet fast med noe refleksteip, altså inn I hjulene og alt mulig. Så jeg mener selv at det relativt synlig, men at jeg kanskje må også dra på meg en sånn refleksvest.
1: Ja, men det må du gjøre. For du sykler ikke, har du ryggsekk på når du
0: reiser? Ja, og der har jeg også refleks på den.
1: Men har du sånn reflekstrekk som du kan sette på hele? Nei, men det synes jeg du skal få
0: det. Det skal jeg også få med. Og når jeg først sa at jeg har jo vokst opp I kjeledress helt til jeg var 15 år gammel, så selvfølgelig kan jeg gå med en sånn refleksvest. Ja. Gjerne sånn det står Tusseladen barnehage bakpå, eller et eller annet. Og helst vil jeg gå sammen med noen og holde lanke. Gå to og to.
1: Ja, det hadde vært så hyggelig.
0: I regndress.
1: Da skulle jeg ønske jeg bodde, var naboen din i Bodø, og så kunne vi tatt følge, holdt hånd I hånd, og så skulle jeg kjøpe meg en helt liken. Men jeg hadde kjøpt meg en gul en, bare så det sagt, altså heldekkende regndress.
0: Og så kunne jeg funnet noen sørlepytter som vi satt og leket I, og så kunne vi spist litt grus, og kanskje en meitemark, og så kosa oss på vei til ni timer.
1: Vi hadde drukket det akkurat, kanskje, og komme frem tidsnok. Vi skal over til noe som både du og jeg, Knut, veldig glad I, og jeg vet at mange som hører på det også hører på oss, veldig glad I, nemlig Queen. Det jo, I går var det premiere på en konsertfilm av bandet Queen. De spilte I Budapest, eller Budapest, som jeg sier.
0: Se det en gang til.
1: Budapest. I 1986, som går for å være en helt legendarisk konsert. Jeg satt og så litt på den I går ettermiddag. Jeg hadde tenkt å klippe ut, ta med noen klipp, men dessverre så det alltid noen som skal kommentere. Du vet, de klippene der jeg så Freddie Mercury synge I bakgrunnen, klokkereint, men så satt det da en fyr, oi, hør på det her,
0: jo, så fint men her, det også litt sånn fadersak for meg. Du sier 1986, den gangen lå jo Budapest bak det såkalte jernteppet, så det var ikke så mange vestlige band som fikk lov til å spille der, og akkurat den gangen når den kom ut, så ble den da utgitt på VHS og laserdisk. Ja. Og senere selvfølgelig kommer den jo på CD og DVD og Blu-ray, men etter hvert så kaster man sånne ting, og det kan jeg si til dere som du kan lete fortvilt, sånn som du gjør på internett. Og de rettighetene, de finner du ikke sånn at de tilgjengelige på YouTube eller andre strømmetjenester. Nei. Så har du musikkopptak på DVD eller Blu-ray, eller laserdisk eller VHS, ta vare på det, for det kommer til å bli umulig å finne det i fremtiden. Eller gå og se det på IMAX.
1: Det på IMAX Kino som den nå, men laserdisk, jeg elsker, det var jeg kjente en fyr som hadde kjøpt laser, jeg tror han brukte 500 000 kroner på laserdisk utstyr og høyt alt med, og så gikk det vel et kvarter, så var laserdisken ute av bildet. Men vi skal spille den helt usannsynlig vakre låta Who Wants to Live Forever, som jo var med I filmen Highlander, så du det noen gang?
0: Ja, så det, men det så lenge siden at det var før laserdisken kom, lenge før Budapest.
1: Det tror jeg det var. Bare, dette var jo filmmusikken da, som Queen sto for til denne filmen Highlander, og de var på en visning, første utkast av hvordan filmen skulle bli, og ble grepet, spesielt Brian May, så han I bilen på vei hjem fra denne første visningen av filmen, så skrev han denne låta her, som jo ble en svært viktig del av denne filmen.

0: Ja, mitt svar er nei. Jeg vil ikke leve for evig, men kunne hørt denne låten her 2 eller 3 ganger på rad.
1: Ja, det kunne jeg. Det lenge siden jeg hørt. Det var utrolig kult å høre den. Ja, den går altså premiere på IMAX, og det er jo på kino i går altså. Og det er jo dessverre bare en IMAX-kino i dette landet, og den er i Oslo.
0: Ja, en fin melding fra Kenneth her som skriver at en nær venn og kollega han gikk bort alt for tidlig, og denne Queen-låten ble spilt i hans begravelse, og det er selvfølgelig rørende både å tenke på og høre på låta.
1: Ja, helt nydelig, vakkert.

0: står altså to voksne menn i sin beste alder og søng med av full hals på A1 sin låt her i 9-timen. De to, det var oss.
1: Ja, men det er jo en glimrende poplåt som jeg synes det var deilig å ha et lite gjenhør med.
0: Men burde den ha et munnspill, kanskje?
1: Ja, det jeg, altså alltid, alltid. Vi skal gå til munnspillet nå i 10-timen. Vi har gått for en ny sjanger i dag. Det blir spennende å se hvordan det går.

0: Klokka er 10. Det er sjelden bøker har en så stor plass i nyhetene som i dag, Jon Brånes.
1: Men bryr vi oss egentlig om Nobelprisen? Spørsmålet er straks. Først, en man fra Øst-Finnmark tiltalt for smugling av ammunisjon inn i Russland. Tredje runde av rettssaken mot ham begynner i byen Nikel, rett over grensa, i dag. Han ble pågrepet i slutten av mai, da han krysset den norsk-russiske grensa ved Storskog, og man risikerer opp til 5 år i russisk fengsel. En tidligere fotballspiller dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkotikakriminalitet, melder TV2. Fredrik Gullsvik ba selv om å bli varetektsfengslet da han ble pågrepet i 2024. Flere enn 500 nettkasinoer registrert på øystaten Curaçao er norskspråklige, og de kan være ulovlige. Hedvig Inderhaug i Lotteritilsynet sier de har blokkert over 100 nettsteder derfra det siste året.
2: Det er ikke lov til å tilby eller markedsføre pengespill mot spillere i Norge hvis man ikke har tillatelse på Lotteritilsynet. Det er kun Norsk Tipping som har tillatelse til å tilby nettkasino i Norge.
3: På få år så har Curaçao fått en massiv posisjon i internasjonal gambling. NRKs undersøkelser kan nå vise over 500 potensielt nye ulovlige nettkasinoer basert derifra. Alle har norsk språk på sine sider.
2: Før var det Malta som hadde hovedmarkedet. Nå ser vi at det er flere som kommer med lisensfare kurser.
1: Reporter Hans Christian Rangnes. Soldater fra Heimevernet oppdaget i høst at biler de hadde leid under en øvelse filmet dem og lagret videoene. Også sikkerhetskoder brukte å åpne porter og dører under øvelsen var tatt opp, melder Dagens Næringsliv. Det var soldater som kjeda seg som oppdaget opptakene, og blant annet hvem som gikk inn og ut av bilen, og hvor de hadde kjørt og hvem som ble plukket opp. Minst 2 av bilene skal ha vært av det kinesiske merket Deepal. Også Nobelprisen i litteratur da, som blir da kunngjort klokka 13, kanskje den mest prestisjetunge prisen for bøker, får mye oppmerksomhet hvert år, men går folk egentlig å telle ned til vinneren blir kjent, og leser de faktisk bøker av Nobelprisvinnere? Vi har spurt.
4: Det for høy kultur. Jeg en enklere sjel.
5: Nei, altså, jeg vet når det en bok jeg har lyst til å gå og kjøpe, så det uinteressant om den har Nobelpris eller ikke.
6: Jon Fosse leste vi, så det gjorde meg. Da hadde jeg lest trilogien hans før det, men da tok jeg leste alt etter det, og det var jeg veldig glad for.
4: Jeg tenker at bok er bok, og det trenger ikke alltid å være så vanvittig høy kultur.
7: Jeg skal utfordre meg selv da, på å teste den, se om den fortjener den, om den prisen eller ikke.
1: Hvem som får Nobels litteraturpris i år kan du se og høre direkte i NRK 1 og i NRK Nyheter fra klokka 12.45. Se nok nå til 9-timen. Hvis jeg spør om dere har lest noe i det siste dere mener kan nå opp, så får dere jo sjansen til å snikskryte litt da, av å ha lest noe dypt og tungt.
8: Alistair MacLean, han på lista, Montro?
0: Jeg tenker at jeg har hørt om forfatteren som har tørt vinn litteraturprisen fra Nobelinstituttet. Det bra nok for meg.
1: Ja, men da kan dere lære noe i dag.
0: Ja, herlig.

0: Bruno Mars, David Guetta her i 9-timen med Knut Folkestad og meg selv, Sean Henrik Matheson, Jon Branes, snakket jo litt om Nobels litteraturpris i nyhetene, spurte oss om hva vi holdt på med å lese for tida. Knut, Alistair MacLean ramlet ut av kjeften min, og han har jeg ikke tenkt på siden jeg lå på gutterommet og slukte bok etter bok på 80-tallet. Fantastisk. Fantastisk hyggelig å tenke på alle de bøkene han... Du leste han, du også, Knut?
1: Ja, altså spenningsroman, altså hakket over Hardiguttene, må man vel kunne si.
0: Ja, nå må du... Altså, ja, selvfølgelig, det var jo stor litteratur, synes jeg i hvert fall da. Men han skrev jo thriller etter thriller. Jeg fant bare en kritiker, hvordan han beskrev MacLeans skrivestil. Hit them with everything but the kitchen sink. Then give them the sink, and when they raise their hands, drop the plumber on them. Det er altså skrivestilen til Alistair MacLean, og jeg kjenner meg inn i det. Det var jo så spennende at jeg holdt det på å dabbe opp det flere ganger.
1: Altså, når det må ta et lite Google-søk på vedkommende, for det setter ikke så sterkt i min ryggmarg som det gjør oss. Det er tydeligvis med altså, kanonene på Navarone, se her, Ulysses, det masse her som...
0: Ja, åtte bjeller, eller Eight Bells to Midnight, eller et eller annet. Altså, det var jo bok etter bok han banka ut, og så skrev han jo film, sa du det, Knut? Ja. Kanone på Navarone. Ja. Wilbur Smith, leste du han da?
1: Nei.
0: Jeg gjorde ikke det. Ja, jeg tror det var sørafrikansk, eller... Nei, afrikansk forfatter som skrev om livet der, også
1: fantastisk. Nei, jeg gikk til inn i Jon Fosse.
0: Ja, du gjorde det, ja.
1: Klart en del Hamsun.
0: Ja, du må jo lese Hamsun. Det er jo... program forpliktet til, som Hammarøy-væring.
1: Ja, rett og slett.
0: Skjønner du, ja. Ja, det var vel det da, om bøker vi hadde å melde her i
1: 19. Det var et fint host. Ja. Ja. Ja, vi har snakket en del om litteratur.
0: Jeg vet det, jeg måtte skru av mikken.
1: Og du hostet ikke med vilje?
0: Nei, ikke sånn med vilje, nei. At det var en del, en skuespill.
1: Jeg trodde det var det.
0: Nei, det var ikke det, skjønner du. Nei.

0: mann.
1: Ingrid Vårvik, bare en mann her i 9-timen fra en mann til en annen. Vår reporter Øyvind Bekkevold, alltid der ute, vandrende gatelangs med sitt reportasjeutstyr. Hvem har du fått i tale, Øyvind, i dag?
2: Den originale putti-plutti-pott står jeg med. Det det du rett og slett, den originale putti-plutti-plott. Nå kom det feil andre gang, det ikke så. Jeg står og øver meg, Knut, men det vanskelig. Men du, det den originale.
3: Ja, jeg den originale. Jeg sønn til Per Asplin, jeg heter Stig.
2: Og det betyr at du spilte Putti Plutti Pott som den første?
3: I 1969, ja.
2: Fortell om det da.
3: Nei, faren min tok med ungene sine, og jeg var flink til å synge, så jeg sang inn den LP-platen vi spilte inn i 1969, og så lagde vi en TV-film år etter.
2: Og hvordan det mest kjente sangen fra dette kjente stykket som jeg faktisk ikke har sett?
3: Nei, men da må du se, for det går jo hvert eneste år, og vi spiller i Spektrum i år også. Vi spiller 10 norske byer i år også.
2: Ja, for du sier vi fortsatt?
3: Ja, fordi det et familieselskap, men jeg er jo selvfølgelig ikke med.
2: Men hvordan det mest kjente låta igjen?
3: Hva da?
2: Klippe, klippe, klippe, klippe.
3: Ja, det er en av dem.
2: Hvordan jeg synger litt, da?
3: Jeg heter Putti Plutti Pott, skjønt Plotti Putt blant venner. Det den kjente som jeg sang inn.
2: Men ser du den? Klippe, klippe, klippe, klippe,
3: ja, sang, sang. Jo, ja. Nei, vi har ikke tid, for vi må finne skjegg her.
2: Ja, den er det. Ja, den er det. Oi. Ja, Per Asplin, ja, ikke sant? Dette her bringer oss tilbake. Hvordan var det å være sønnen?
3: Nei, altså, jeg ble jo konfrontert med det, om jeg var sønn til Per Asplin. Men det som så lattelig, det at nå hender det at folk spør om jeg broren til Per Asplin.
2: Ja.
3: Og da kvitterer jeg med å svare, ja, synes du jeg ser ut som jeg 96?
2: Sånn det med tid, Stig.
3: Ja.
2: Stig Asplin, altså lege. Vi må jo snakke litt alvor, og selv om jeg har lyst til å høre, vi kan ta det til slutt, så hvordan det var å være den originale I forhold til alle kopiene. Men det tar vi til slutt. Men engasjert mann. I går så sto jeg og snakket med, nå blir det litt over til alvor, men en ukrainsk ungdom nesten da, på 17 år, som hadde far i militæret, som var med å kjempe for sitt land. Og du flydde over. Fortell litt om historien din og engasjementet ditt for Ukraina.
3: Ja, jeg satt på fly, jeg skulle skrive bok, og så kjørte jeg til over Ukraina den natten krigen begynte, uten at vi visste at den krigen begynte, så jeg så det først når jeg slo opp mobilen min morgenen etter i Bangkok, at vi hadde fløyet rett over det landet hvor krigen begynte. Det gjorde et utrolig sterkt inntrykk. Jeg skulle ønske jeg var sammen med noen andre da, for da var jeg mutters alene. Men etter det så har jeg vært utrolig engasjert i alt som skjer i Ukraina.
2: Fortell litt hva du har gjort.
3: Nei, altså, jeg har lavet fredskonserter, 5 fredskonserter for Ukraina, og da har vi samlet inn penger, og blant annet til en organisasjon som heter Slava Ukraini, og de sender biler til Ukraina, og jeg har selv kjørt en sånn bil til Kharkiv i Ukraina, ikke så langt fra fronten, i fjor, og det var veldig meningsfullt.
2: Og så hjemme hos deg og kona, så...
3: Nei, hjemme hos meg og kona er det ikke noe spesielt.
2: Jo, har dere ikke noen boende?
3: Jo, jeg har 2 ukrainske leieboere, ja. Ja, det har jeg også.
2: Ja, det er det også. Ja.
3: Men nå holder jeg på å lave min 6. fredskonsert for Ukraina, men det er i Kviteseid og Seljord.
2: Oi. Og engasjementet?
3: Nei, altså, jeg utrolig opptatt av dette. Det går på hele Europas sikkerhet, og det går på vår sikkerhet. Og det som litt rart å tenke på, det at for 1000 år siden så var det norske kongsemner som flyktet til Ukraina for å få hjelp og beskyttelse. Og nå gir vi tilbake ved å ta imot ukrainske flyktninger her og hjelpe dem å vinne den krigen. De må bare vinne den krigen.
2: 5 barn, Stig Asplin, små putti-plutti-potter har du fått, 10 barnebarn har du også rukket å få, og så har du jobbet mye, altså du er jo lege, ble du, og jobbet mye som lege, og så var du litt, mye for narkomane også, altså du hadde en litt sånn sak, altså jeg synes noen ganger det litt sånn gøy å gå inn på de litt kontroversene også.
3: Ja, absolutt. Nei, jeg ble uglesett av myndighetene, av helsetilsynet, for de mente at jeg drev uforsvarlig, men det gjorde jeg slett ikke. Jeg hjalp de aller tyngste narkomane her i Oslo, sammen med en fantastisk lege som het Sverre Eika. Og vi hjalp dem der hvor andre sviktet, og jeg ble uglesett, tatt ut, fikk yrkesforbud, men så gikk jeg til sak og vant den saken. Selv om det tok 5 år, så vant jeg saken, så hele tilsynet, helsetilsynets vedtak opphevet og erklært ugyldig av retten. Så det var deilig. Nå jobber jeg igjen, og det veldig fint.
2: Ja, og så det jo det, ikke sant? Altså, alle historier skal frem og sånne ting, det synes jeg viktig. Stig, så engasjementet har alltid ligget der i bunn og grunn, altså den der brennende engasjementet?
3: Ja, jeg har alltid vært en ildsjel. Jeg har alltid holdt på med mye og vært veldig engasjert. Jeg går 110% inn for alt jeg driver med. Sånn har det vært bestandig.
2: 110%, og hva synes kona om det?
3: Ja, jeg vet ikke om hun like fornøyd med at jeg blir helt oppslukt av disse prosjektene mine, men sånn det noen gang.
2: Ja, og nå dere på vei til Stockholm, og da må jeg til slutt, etter at vi har hørt alt engasjementet, høre hvordan det var å være den originale i forhold til. For mange det som har spilt den rollen etterpå, da, etter deg, altså etter at du hadde den som første gang?
3: Nei, det mange som har spilt den rollen. Det var veldig gøy og veldig spesielt, og jeg følte meg bæret som fikk lov å være med på det. Faren min var en utrolig morsom fyr og utrolig musikalsk.
2: Ja, du må si litt om Per Asplin, og det ikke så ofte jeg står med sønnen.
3: Ja, altså, pappa var jo en entertainer. Han kalte seg selv skuespiller, men han var jo kjempegod på piano og en utrolig morsom fyr, og vi lo veldig mye hjemme og hadde en utrolig bra oppvekst. Dessverre så døde han jo alt for tidlig, han ble bare 68 år, men livsverket han, som jo var putteplyttepott, det lever jo videre, og vi spiller i 10 norske byer hvert eneste år. Så det veldig
2: gøy. Har du slått han i alder, eller hvor du?
3: Ja, jeg har slått han i alder. Jeg over 68, helt riktig.
2: Da lar vi det være med det. Nå skal vi høre hvilken låt vi skal få lov til å høre. Vi skal ta en låt på 90-men. Hvilken låt er det?
1: Vi tar jo den han snakket om, for han sang som 11-åring.
2: Ja, den heter...
0: Ja, det er jo Putti Plutti Pott da.
2: Ja. Det er selve Putti Plutti Pott.
0: Per Asplin, okay, Stig Asplin, Mats Olsson står her på lista vår, så her kommer han.
2: Mats Olsson.
0: Utrolig
3: ja,
0: okay, gøy.
3: Ja, det var han som, han ga ut platen, eller han hjalp oss teknisk, med, det var hans orkester, Mats Olssons orkester,
2: akkurat.
3: Som spilte inn på platen, og så var det faren min og jeg som sang.
2: Ah,
0: ja. Okay. Her kommer han. Ja.
2: Tusen takk.

0: Tuplutipot? Men hva heter det ukjente landet som alle kjenner?
1: Og hvordan er du kommet inn hit da?
2: Jeg kom ned gjennom pipa.

0: Ja, ah, fin låt. Jeg har sagt det før, at jeg liker at de bytter på å sønge «Ein og kvile augo» på, som jeg vil tro er Marie Tveiten sin måte å si det på, og «Ein og kvile auan» på, som er Inge Bremnes sin dialektale variant.
1: Ja, det er veldig fint at de kan klare å kombinere det. Jeg har ingenting å utsette på den låta der. Jeg synes den usett vanlig vakker. Skulle jeg ha ett innspill?
0: Et munnspill,
1: helt riktig, et munnspill.
0: For du sa innspill?
1: Ja, jeg sa feil, jeg skulle si munnspill hele tiden, så sa jeg innspill. Sjukt, helt sjukt. Men ja, kunne den låta hatt brukt for munnspill? Jeg vet ikke helt, men jeg hadde ikke forundret meg om det hadde blitt særs vakkert. Og det er jo dit vi skal nå, Knut. Vi skal inn i munnspillet, gå inn i munnspillet faktisk.
0: Ja, torsdagen er ikke bare en mathistorisk dag i ni timer, men det er også en musikkens dag. På vår parten i gang så hadde vi et litt oppdrag Kongas, der vi prøvde å spille Kongas på låter som ikke hadde Kongas fra før, for å se om Kongasen løfta låta til nye høyder. Der gikk vi ikke ordentlig inn i å lære oss Kongas spilling, men når det kommer til munnspill, så har vi jobbet ganske så hardt og kommet til en slags er det en kneik, eller en mileperl, eller en, hva heter det når du må gjøre et eller annet nytt?
1: Nei, jeg skjønner hva du mener, hvor du vil, fordi det opplever, jeg tror at vi opplever det samme nå. Nå har vi knekt noen koder, og vi har kommet et stykke på vei, men jeg merket det i går da jeg satt og øvde på den låta, altså sjangeren egentlig, vi skal spille nå om ikke så alt for lenge, at jeg har møtt veggen på et vis. Nå har vi, den første lette fasen over, og hvis jeg skal videre inn i dette her, munnspillet, så krever det mer. Det krever mer øving. Jeg hadde 10 sekunder i går da jeg satt her, og følte at jeg var med i musikken og visste når jeg skulle spille ut og inn og blåse hit og dit, men så forsvant igjen. Og det er jo dit vi skal komme, hvor du liksom føler musikken og spiller etter den uten å måtte bruke huet så mye.
0: Jeg kjente også på nivået, altså obos-nivået i går, men man vil jo gjerne opp til eliteserien, kanskje Premier League, og så videre, også innenfor musikk, men da må man rett og slett øve. Mye mer, men i dag, som du var inne på, vi har valgt oss en sjanger, kanskje litt sånn overraskende, og det skal være utfordrende også for oss, å ha noe å strekke seg til. Vi har vært inne i dance-tekno-sjangeren og letet litt der, for der tror jeg et munnspill kan bidra.
1: Ja, men det har vi jo funnet ut av, og det vil du som hører på 9-timen i de nærmeste minuttene også finne ut av, at jeg synes vi fikk det til, og Knut og jeg går altså inn i tekno EDM dance sjangeren nå etter noen låter her først. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på en deilig snadde vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.
4: Du hører på 9-timen I NRK P1.

0: Veronica Maggio her i Nitimen. Se meg, hva låta vi hørte her, 10:55, sånn cirka på en torsdag i oktober. Vi er fremme ved Sean og Knuts munnspill Extravaganza. Vi har brukt store deler av høsten og arbeidstida til å lære oss å spille dette instrumentet, som altså heter munnspill.
1: Ja, jeg vet det. Jeg må gå av stolen nå, fordi det krever litt ekstra i dag. Vi er litt tilbake til røttene på et vis, vil jeg si, Knut, fordi det begynte jo med at vi hadde lyst til å se om munnspill passet på forskjellige låter som det ikke var munnspill på, og det fant vi ut at det gjorde det. Nå spilte vi blues sist, vi utvekslet licks, som det heter. I dag, som sagt, tilbake til røttene, vi skal legge på munnspill på sjangre som, en sjanger i hvert fall som kanskje ikke vanligvis har det. Vi har gått til EDM, Electronic Dance Music.
0: Ja, og den låta jeg har valgt på ingen måte noe munnspill. Jeg har utrolig nok landet på Selena Gomez og DJ Marshmello. Bare et lite innskutt, en lite bisetning om han, altså en DJ som ser ut som en marshmallow. Han har altså en marshmallow på hodet.
1: Unge mine hører veldig mye på DJ Marshmello, han har masse hits. Ja.
0: Og låta Wolves i en remix. Vi kan høre litt på hvordan Selena Gomez og DJ Marshmello høres ut.

0: Nydelig.
1: Ja, nydelig. Og den låta jeg har valgt med har jo en remix-versjon som er litt mer i EDM-varianten. Det jeg tenkte å gjøre, og det er litt vanskelig bare for å fortelle dere lytter hva som er ferdig med å skje på riksdekkene akkurat. Nå skal jeg liksom gå fra, og så skal jeg treffe en tone her.
2: Ja, det er da, ja, ikke sant.
1: Og den skal sette verdensrekord med.
2: Wow.
1: Det er den lengste utblåsende munnspilltonen noensinne.
2: Fantastisk.
1: Samme tone i cirka 30 sekunder.
2: Oi.
1: Så la meg trekke pusten og gjøre seg som det. Still med breibeint, ja, og trygg og rak i ryggen. Og så hører vi Selena Gomez, DJ Marshmello, låta Wolves med munnspill.

0: det var jo nydelig.
1: Jeg hadde rett og slett ikke nok buss, og rekordforsøket mitt svikta. Jeg mener, jeg klarte det nesten tidligere i dag.
0: Ja, vi har jo øvd, og jeg hørte at du klarte det. Ja, det var synd. Men altså, munnspillets Morten Harket, kan du nå kalle deg, med tanke på at han vil ha verdensrekord i å holde en tone i Summer Moved On, var ikke den? Ja, jeg tror det.
1: Hva har du valgt det, Sean?
0: Jeg har gått til norsk musikk.
2: Lika det.
0: Ja, vi hadde jo fantastiske Susanne Sundfør her på besøk for en uke siden, forrige fredag var det vel. Hun har jo et fantastisk samarbeid med Røyksopp. Så jeg har valgt meg Running to the Sea, og den begynner veldig rolig. La oss bare høre hvordan den begynner, ikke sant? Nå har den jo allerede gått noen sekunder. Kom sakte, først var det bare... Ja. Og så blir det jo mer og mer etter hvert. Fortsatt rolig. For en låt. Og så begynner det, ikke sant? Ja, og det blir jo bare mer og mer av det. Det drar seg mer og mer til. Det blir mer og mer. Og nå, vi kommer da til omtrent midt i låta. Jeg må også trekke pusten. Så høres det sånn ut, og da skal jeg legge munnspill på.
2: Husk klang på munnspill.
0: Takk skal du ha. Det var bra du minnte meg. Fint.

0: du tilførte et, jeg vil si et arktisk element her. Jeg ser for meg tog, det kunne være Dovrebanen, ja, det var... Det var, og du fikk liksom tutelyden der også.
1: Ja, så, så hyggelig at du sier det. For jeg har nemlig, apropos det vi snakket om tidligere, at jeg føler at jeg har liksom stagnert litt, og at jeg muligens nå har begynt å gjenta meg selv litt. Men det høres jo fint ut, men det å komme seg litt videre må jo bli vår utfordring nå, Knut.
0: Ja, jeg må trene på kondisen, rett og slett. Men det var gøy.
1: Ja, det var nydelig. Munnspillet, jeg elsker det.

0: Martika Toy Soldiers. Og på mange måter så vil jeg jo si at Øyvind Bekkevold er en slags soldat, der han marsjerer rundt i gatene og finner folk. Du er nitimens soldat, skjønner du hva jeg mener, Øyvind, når jeg sier det?
1: Ja, absolutt, ja, det gjør sånn, det, ikke sant? Ja,
0: ja. Takk!
2: Ja da, men det er også hyggelig. Han bare sa jeg var soldat, og du vet, jeg er en slags skuespiller, jeg kan hoppe inn i hvilken rolle som helst. Hanne Mette, du er jo et oppkomme, jeg har møtt deg for noen år siden, derfor har jeg satt på deg pinnen, som at du er med i klubben, eller og gitt deg koppen, kaffekoppen, som er med i utegående reporters klubb. Og jeg står inne på biblioteket her, og du er et slags bibliotek, et oppkomme av alt mulig, Hanne Mette. La oss gå til biennalen i Venezia. Jeg først, hva som skjedde der?
3: Ja, jeg var i biennalen i forrige uke med mine veninner Solveig og Regine og Siren. De er kunstnere. Så de dro med meg til biennalen. Og så ble jeg stukket av mange, mange, mange mygg om natten. Så jeg så ut som jeg hadde byllepest når jeg kom tilbake.
2: Det er glamourbyen, kanalbyen, og så kommer du tilbake der med så mye mygg i slutten av september.
3: Ja, det var utrolig mye mygg. De snek seg inn i huset som lå ved kanalen selvfølgelig, og sto over meg om natten og bzzz, stakk meg veldig mye. Du,
2: jeg må bare ta, vi har så mange ting vi har lyst til å prate om, men også høre litt om det der med, for at du er jo eneste barn av din mor, og så synes jeg det også er litt sånn fascinerende historie, eller det der at da hun var, hvor gammel var du da hun valgte å flytte til Australien, og kom jeg plutselig på at jeg hadde jo snakket med en fra Tasmania tidligere i uken, så alt går opp her.
3: Ja, jeg var 22, da flyttet hun til Australia, og så bodde hun i Australia i 30 år. Jobbet som psykiatrisk sykepleier. Og så, for 2,5 år siden, så flyttet hun tilbake.
2: Men du, hvordan er det når man er, altså det er greit at du har blitt voksen og sånn, men det der at 22 år, at mamma da reiser så langt og flytter, og hun trodde jo da at du kom til å komme etter henne, Hanne Mette.
3: Ja, det var litt sårt, men jeg sier det var det jo, altså å ha mammaen sin så langt unna, men jeg hadde jo familie, hadde jo pappa her, og så traff jeg en mann da, selvfølgelig, på utgravning, for jeg jobbet som arkeolog før, og så traff jeg en mann fra England, og så flyttet jeg til England og bodde der i 11 år.
2: Ja. Og hvor ofte så du da mamma i disse 30 årene, var du...
3: Ja, jeg så henne jo, i alle fall en gang i året, og det var jo fint å dra på ferie til Australia. Jeg må si jeg savner det litt nå, altså. Jeg savner å være på ferie i Australia, det gjør jeg virkelig.
2: Ja, så det er det du sitter igjen med etter at først var det såret, og sånn, og så er det. Men det jeg egentlig savner, det er de fine feriene der. Du, vi hopper litt, Rane, for at du har så mye, men du synger i Ringsaker-operan. Gjør du det, altså i den koret der?
3: Ja, ja. Jeg synger i Ringsaker-operans kor, ja, det gjør jeg. Og vi har forestilling som begynner sånn at vi begynner med regiprøver den 17. Så begynner vi med regiprøver, og så skal vi ha forestillinger fra den 10. Og det elsker å strikke. Så alle må komme og se den.
2: Men altså, når det operakor, altså, er det litt sånn som, ja, nå er vi jo nesten i operan, hvor du også jobber som kundekonsulent for øvrig. Men blir det da litt sånn opera, eller altså, dere også synger som kor?
3: Ja, det er jo opera. Det er jo selvfølgelig opera. Vi spiller jo på scenen, og vi synger, og det er jo som et operakor, men det er et distriktsoperakor. Da,
2: så ja, da tar vi den der sammen nå, holder jeg rundt. Så, det var alt dere fikk. Kundekonsulent i operan, altså, du prater med alle, sånn, litt sånn som meg, litt samme type. Hvordan er det, altså, det der med når folk kommer inn, alle slags mennesker, finner kjemi, hva man skal prate med, og så videre.
3: Ja, jeg synes det er kjempehyggelig. Jeg elsker å jobbe med mennesker. Jeg elsker å treffe nye mennesker. Jeg prøver alltid å finne noe interessant ved den personen, og noe jeg kan lære. For jeg synes det er veldig gøy å lære ting om folk. Så jeg prøver alltid å spørre dem om hvor de kommer fra, hva de gjør, eller noe. Ja, hva som helst egentlig. Jeg synes det er kjempegøy å snakke med folk.
2: Og så kom jeg på den hunden forresten. Mamma har jo 30 år vært i Australia, og så kom hun tilbake, og nå sitter hun på Hamar da, for det er jo togstreik, så du hun var ikke sett deg på lenge. Nå ble du nesten litt sånn, ja, litt sår, ja. Men det var mamma som hadde med seg den hunden fra Australia som du nå har?
3: Hun hadde med seg hunden fra Australia, det er en australsk hund, han er vokst opp på kangaroo-kjøtt, og så kom han hit, og så spiser han reinsdyrkjøtt, og så er han en liten bjeffete blanding blanding av shih tzu og puddel, og, og veldig, veldig søt, og veldig, veldig opptatt av meg, og veldig glad i meg. Så det, det er veldig koselig. Veldig koselig. Og så en 1% dingo.
2: Hva er det for noe?
3: En villhund.
2: Åh, oh, han er 1%. Hvor mange prosent er du? Holdt jeg på å si, mange villmennesker.
3: Altså. Veldig mye mer.
2: Veldig mye mer, ja. Ja, ja. Ja, for det kan jo folk tenke litt.
3: 2,4% neandertal i hvert fall.
2: Ja, det, ja, det er du, er riktig. Ja. Ja, men det her er veldig... Og så i biblioteket som vi nå har havnet, jeg og du, Hanne Mette, så ta også det, litt din far, for han var veldig, veldig nysgjerrig.

0: Alex Warren der, Fever Dream her i 90-tiden.
1: Alex Warren, høres ut som en børsmegler. Ja, ja, Alex Warren mener at indeksen stiger, ja. Sier Alex Warren. Det her er ikke bare live radio, det er også live radio. Liv har sendt melding. Hvordan lærte dere å spille munnspill? Hva begynte dere med, spør hun med en vennlig hilsen foran sitt navn?
0: Ja, nei, vi, altså, det begynte jo med at vi hørte en låt som vi ville spille munnspill til. Men det vi kjøpte et munnspill i det, helt liksom tilfeldigvis, for du kan få dem i alle mulige tonarter. Og så er det da å finne låter som går i D-dur. Så da går vi på nettet, Knut og jeg, og så googler vi, finn låter i D-dur. Og så spiller vi, setter vi de låtene på, og så er det bare å begynne å blåse og suge på munnspillet.
1: Ja, og på munnspillet så står det jo også noen tall fra 1 til 10 i mitt tilfelle, og på mange av de her små notene, eller hva vi skal kalle det, besiffringer på musikken, så står det gjerne hvordan du skal blåse inn og ut på området nummer 6 ja. Eller 7 på munnspillet. Jeg husker vi var litt ute med noen R.E.M.-låt, for eksempel.

0: eksempel. Og så er det jo vanskelig å finne en og en tone da, til...
1: Ja, du er... Ja. Det er jo kjempebra.
0: Ja.
1: Fordi jeg maler, eller jeg blåser med, for jeg skulle til å si maler med bred pensel, men jeg blåser med for bred munn, så jeg er ikke så god til å treffe en og en tone. Der er du, leder du veldig, ja, Knut.
0: I dag så svikter rett og slett lungekapasiteten min. Jeg prøvde å holde en veldig, veldig lang tone. Men vi får se hvor munnspillet tar oss, ja. For det er det som er så fint med munnspillet. Du tar det i lomma, og så drar du ut på livets landevei, og så vet du aldri om du står på en scene i Sydney, i operahuset der, eller rett og slett står på et norsk samfunns hus og konkurrerer på plakaten sammen med Anders Jektvik, som kommer for, først og fremst og fremfør Bare sand.
2: Her går det dem som har vært ned i veien, til dem som er bort og langt fra heim, som for som seg selv

0: Nå er klokka 11, og først i nyhetene Jon Brannes handler det om svarte penger.
1: Bygget må passe seg spesielt for. Og kriminelle nettverk utnytter veksten i den norske turistnæringen. Det går fram av trusselvurderingen fra Økokrim, som slår fast at slike nettverk mer innblandet i økonomisk kriminalitet enn før. Når kriminelle skaffer seg penger ulovlig, må de hvitvaske dem, altså få det til å se ut som alt kjent på vanlig vis. Økokrim

0: Israel okkuperer halvparten av Gazastripa, mens 2 millioner palestinere bor på resten av området som Hamas kontrollerte tidligere. Våpenhvilen lite verdt, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Både Hamas og Israel har brutt vilkårene i våpenhvileavtalen. Israelske styrker har brutt den flest ganger. Minst 1400 palestinere drept siden trådte i kraft i fjor. Men Israel sier at de fortsetter å bombe militante palestinere, som de sier utgjør en trussel for Israels sikkerhet. Men Israel forbeholder seg alltid retten til å bryte våpenhvileavtaler de inngår når de føler seg truet. Dette har de gjort i Gaza, i Syria og også i Libanon.
0: Og 1,6 millioner mennesker på Gazastripa mangler beskyttelse mot regn og kulde i vinter, sa flyktninghjelpen denne uka. Det mangler materialer til husly, blant annet fordi Israel mener telt og presenninger kan brukes militært, og derfor slipper inn svært lite. Mange steder i Frankrike planlegges det for å blokkere skoler, også i dag. Skoleprotestene i landet støttes av fagforeninger, lærere og foreldre, men volden sjokkerer mange, sier europakorrespondent Anders Børingbo.
2: Frankrike kommer til å brenne i dag også, og de store studentorganisasjonene, elevorganisasjonene, oppfordrer alle til å gå ut og blokkere igjen. Det kan komme til sammenstøtt med politiet. Over 6000 mennesker arrestert til nå. Over 700 politimenn skadd i disse sammenstøtene. Også Frankrike vant til demonstrasjoner. Det går hett for seg noen ganger, men dette har jo blitt ekstra voldelig, mener mange.
0: En mann fra Øst-Finnmark tiltalt for smugling av ammunisjon inn i Russland, og i dag det tredje runde av rettssaken mot ham i byen Nikel, rett over grensa. Mannen risikerer opp til 5 år i russisk fengsel. Dette var nyhetene i NRK P1. Jeg har jo snakket med Nitimen om bøker, siden vi i dag får vite hvem som vinner Nobels litteraturpris, men i landsmøtet så handler det altså om lommebøker, altså ikke om pocketbøker, men om lommebøker, har jeg fått forståelsen av.
3: Ja, det stemmer, Jon. Jeg tror vi skal prate med en delegat som har vært ute for noe spennende med lommeboka si, for å si det sånn. Og jeg beklager deg at det ikke var lyd på Jon der helt i starten på Bulla i dag, som skjer iblant, men nå skal det forhåpentligvis være greit her. Skal vi høre om denne lyden her kommer.

0: til landsmøte 8. oktober i dag. Det høres jo ut som den 8. i 8. Og det var det for lenge siden. Men så la vi om kalenderene, og da har oktober blitt den 10. måneden.
1: Ja.
0: Så vidt har blitt fortalt. Nils Lidholm, svensk legenden, har bursdag i dag. Han hadde blitt 104 år. En av de aller største i svensk fotballhistorie. Helt enorm karriere som både spiller og trener i italiensk fotball, tenkte jeg det da. Sjef i AC Milan, det er noe å ha på CV-en. Nils Lidholm deler fødselsdag med Jesse Jackson, Chevy Chase og Johnny Ramone. Der har du en 4-stjerners middag jeg gjerne skulle sett. Og apropos 4-stjerne, Elin Åndal! Torfinn Borkhus! Ja, det er programlederen her i landsmøtet i dag. Dere kan vel by på både konspirasjoner og hygienetips. Kjenner dere rett?
2: Ja!
1: Så ikke så bortifra.
0: Ja da. Sliter du med å dusje? Heng med. Den tredje stjerna sitter og blinker her ute i produsentbua. Håvard Karlsen! Ja da! Kommer snart innom med noen skikkelig, skikkelig uferske nyheter. Det tror jeg er en sak om en savnet lommebok i Lofoten. Hvis du føler deg litt fysen, så kan jeg trygt anbefale å ta i loffskive med peanøttsmør og marshmallowkrem i dag. Høres usunt ut, men i dag er det altså The National Fluffernutter Day. Og da skal man spise usunt.
2: Ah, greit.
0: Bak spaken i dag finner du Torfinn Borkhus, fordi Svein uten i har blitt satt på sidelinja. Men jeg kan by på sportsklubb Trude, Jet Søvngjengeren og masse, masse.

0: Det der var Real Ones, det var Bergen, og det var Lonesome Town, og det her er landsmøte. Hei, hei.
1: Hei, hei. Dere, dusjkurs og generelt god etikette.
2: Ja. Dusjkurs?
1: Ja, det tenkte jeg vi skulle snakke litt om på denne torsdagen. Og det fordi at jeg var inne og leste hos SVT igjen, altså Sveriges Televisjon, og de rapporterte om drama på Linköping Universitetet.
0: Drama, ja.
1: Ja, og jeg elsker litt sånn drama, så lenge jeg selv involvert. I Linköping, der har man som en del av et opplæringsprogram for informatikkstudenter begynt på et kurs i sosiale ferdigheter.
0: Mm.
1: Og det kurset har da kjapt fått kallenavnet dusjkurset.
0: Ja.
1: Så skjønner man jo litt hva det går i, bare av det. Dette gjelder altså masterstudenter i ingeniørfag, som studerer enten informatikk eller programvareteknikk. De er pålagt å ta et emne som heter ingeniørprofesjonalitet.
0: Ja, ja, ja. Mm.
1: Det handler om ferdigheter som trengs når man jobber i gruppe med andre, sier hun som er kursansvarlig.
2: Det er gøy at de er masterstudenter, for det betyr at de har gått 3-4 år allerede.
1: Ja, det er akkurat det de gjør. Og dette kurset handler mye om sosiale normer, altså uskrevne regler, sosiale spilleregler på ens arbeidsplass, ja. Som for eksempel å se sjefen i øynene, eller å opptre respektfullt.
0: Mm-hmm.
1: Og det har fått kallenavnet fordi det i noen tilfeller har tatt opp personlig hygiene, som for eksempel hvordan man håndterer en kollega som lukter vondt.
0: Mm.
1: Og der var rådet, sett en deodorant på pulten til kollegaen som lukta vondt, og så håp at den tar hint.
0: Ja. Ja, etter deodorantpraten i går, så kan jo det slå begge veier.
1: Ja, ja, ja.
0: For deodoranten kan jo føre til dårlig kroppslukt i sin tur. At.
1: Absolutt, og det var jo den deodorantpraten i går som fikk meg til å komme på dette, for det her hadde SVT for jeg tror de hadde det i slutten av forrige uke eller noe sånt. Men jeg tenkte, dette er ypperlig å snakke om i landsmøte. Hva vil du ha hatt med på et sånt kurs? Og da tenker jeg, mye bredere enn bare det. Ikke dynk deg i parfyme før du tar bussen med ørten ukjente på morgenen. Bruk blinklys i trafikken. Ikke kom i joggedress hvis du skal i konfirmasjon, hvis ikke det står det eksplisitt på denne dette vil jo jeg da ha sendt som forslag.
2: Jeg vil jo ha hatt et kurs i, eller i hvert fall vi må bli enige om hvilken side man skal stå på i rulletrapp.
0: Ja,
1: ja, det er jo også en sånn greie.
0: Mm. Ok, for jeg sier en skal gå på fortau.
2: Ja, og rullefortau.
1: Ja, ja,
0: ja.
1: Ja, ja, ja, ja, ja,
0: for her er det veldig mye forskjellig praksis.
1: Mm. Det er vel, ja, ja, ja, ja, og i et land som jo kanskje flere har vært på ferie i, som Storbritannia og sånn, der har de jo tydelige regler, der skjønner du jo fort. Altså, de gir jo beskjed hvis du står feil. I rulletrappa, for eksempel.
2: I England?
1: Ja, ja,
2: ja. Ja.
0: Men på fortauet er det jo helt kaos.
1: Der er det, ja, ja, fullstendig kaos. Vi har jo allerede banket at, ble vi ikke enige om at inntil 15 minutter for sent til et møte eller en avtale, det var på en måte, det måtte man klare å...
0: Da er du litt forsinket.
1: Da er du litt forsinket.
0: Mm.
1: Jeg tenkte fortsettelsen, i dag så kan vi lage landsmøtes etikettehåndbok.
0: Mhm.
1: Mm. Mm-hmm. Og da med, veldig åpen for innspill, kanskje folk synes det er helt ok å dykke seg i parfyme, eller kanskje du har noe annet som du synes bør sies å være med i noe sånt.
2: Men Elin, siden du sa, siden Torfinn i går sa at han har sluttet å bruke deodorant,
1: jeg har ikke satt frem deodorant, for jeg har ikke
2: vært med. Er dette en måte å si at Torfinn må begynne å bruke deodorant, eller hva er det som står mellom linjen her?
0: Dere skal få lufte under armene mine nå, hvis du ikke vil. Jeg har ikke brukt deodorant siden jeg førre uke, men jeg dusjer og vasker meg hver dag under armene.
1: Sant? Og du skifter klær og alt. Ja. Altså, kan jeg bare få understreket det høyt og tydelig? Dette handler ikke om kroppslukta til gode kollega Torfinn. Dette handler om mye bredere etikette. Og, okay. Nei.
0: Jeg har jo en anosmiker hjemme. Hun kjenner jo, hun har jo ikke luftesans.
2: Anosmiker?
0: Hvis du har anosmi, da har du ikke luftesans.
1: Oi.
0: Punktum. Mm. Ingenting. Ikke klorin, ikke salmiak, ikke fis. Ingenting.
1: Wow.
0: Og det har jeg hjemme. Men jeg har også to unger som er ekstremt ikke anosmikere, som kjenner alt.
1: Ja.
0: Og de har ikke sagt noen ting
1: ennå. Nei, ikke tenk på det. Dette handler ikke om deodorantbruken på huset her. NRK Radio, det er altså måten å melde oss. Og så, der kan man, det kommer til en ny funksjon, notalemelding, men der har vel du i oppskrift etter hvert kommende, så har du ikke det, Torfinn?
0: Jo da, hvis jeg tenkte jeg skulle ta det litt sånn steg for steg.
1: Ja. Mm. Så hvis du synes det hørtes bare rart ut det jeg sa akkurat nå, bare send oss en melding hvis du har lyst til å delta. Denne etikettehåndboka ser jeg frem til å lage.

0: Det var Ella Lockert. Sangen heter «Hva om det finnes noe mer?». Kjære delegater, også fått en ny funksjonalitet i applikasjonen. Som unntak har fått med seg allereie, så det nå mulig å sende oss lydmeldinger i NRK radioappen. Men før det her, la seg gjøre, så må du oppdatere appen. Det vil jeg si kanskje enklest å gjøre i applikasjonsbutikken din. App Store, kanskje den heter. Jeg vet, jeg litt usikker på om den heter det i Android-versjon også. Men du som har Android vet vel godt hvor applikasjonsbutikken din. Hvis du har sendt oss meldinger i appen tidligere, så det veldig greit. Når du trykker på landsmøte i direkteoversikten din, for eksempel, så får du opp «Send melding til landsmøte i PM». Og når du trykker på den, så ser du nå «Spill inn lydopptak».
1: Oi.
0: Aha! En ny funksjon! Oi! Du vil bli bedt om å gi tilgang til din mikrofon. Det her for at oss skal avlytte deg hele tiden. Neida, jeg tuller deg. Det ikke derfor. Men du må gi tilgang til mikrofonen på telefonen din for at du skal spille en lyd. Og når du har gjort det, så det egentlig bare å trykke på mikrofonsymbolet for at opptaket skal starte. Og når mikrofonen blir en firkant, da opptaket i gang. Og når du har lest inn det du vil si, trykker du på firkanten alt. Og nå kan du velge å lytte på det du akkurat spilte inn. Og hvis du fornøyd, så trykker du ferdig. Og nå legg da din lydmelding seg som et vedlegg til meldinga di. Og nå kan du velge å skrive «Hallo, jeg har klart å spille inn lydmelding, landsmøte!» Og så trykker du «Send». Men du kan sende den ut av å skrive noe, så må oss høre på det for å skjønne ikke det.
1: Ja, men det kjempelurt. Skriv for eksempel «Hei, har et spørsmål til spørsmålsklubben. Hør min talemelding her».
0: Eller for eksempel det her.
2: Testing, testing, test, test, test. Det her en test av lydopptak. Det her en test av et lydopptak.
0: Det var en produsent Håvard det, som hadde spilt inn rett før i sending.
1: Han har fått det til.
0: Gratulerer,
1: Håvard.
0: Og opps, maks 60 sekunder. Du har kun 60 sekunder på deg på å spille en lydmelding av deg, så her gjelder det å fatte seg korthet. Paul fra Indre Billefjord, ser på det. Lykke til da.
1: Det var kjempefin lyd.
0: Ja, det var det.

0: Ok, ja, det lyd I mikrofonene, ja. Mm. Ja det, har du ikke lyd?
1: Nei.
0: Der da?
1: Nå er jeg på hvert fall.
0: Ja, så fra, men for at lyset kommer ikke på her, nemlig.
1: Nei, men det var ikke her heller.
0: Det litt drama I kulissene I landsmøtet, folkens. Det det.
1: Det jo 6 etasjers forskjell fra der vi trodde vi var og skulle være.
2: Ja da, men her studentradioen, her dunker vi. Hei!
1: Jeg har jo en så stor plan I dag om at vi skal I hvert fall begynne på landsmøtets etikettehåndbok. Ja. Eller landsmøtets lille etikettehåndbok.
0: Mm-hmm. Begynte ikke en Sven nå på en bok jo, en gang I tida? Hva var det?
2: Livets bok.
0: Det var livets, ja. Men jeg synes
1: for,
0: ja, jeg synes de kan slås ihop, faktisk.
1: Ja, kanskje vi kan gjøre det.
2: Livets bok, ja. Mm-hmm.
0: Og etikettehåndboka. Ja. De kan være, ja.
1: De kan godt bo ihop, ja. Mm. Yngve skriver, følg trygg trafikks I anbefaling, gå alltid til venstre. Det var jo hvordan vi
0: sier. På fortau altså? Mm. Så også, har vi begynt med det nå?
1: Jeg synes jo det kjempemerkelig å gå til venstre på et, det ikke det?
2: Jo. Ja, gå til venstre. Stå til høyre. Ikke sant? Jeg tror vi enige.
0: Jo, men sånn, på fortau, for eksempel vanlig fortau, der det ikke sykkel eller skal fotgjengeren skal du gå til høyre eller skal du gå til venstre?
1: Ja. Jeg merker jeg blir bilist på en måte når jeg på fortau hvis jeg går.
0: Og jeg går I sikksakk om dagen, jeg blir gal!
2: Ja, den får vi nok ikke løst.
1: Det I hvert fall ikke akkurat der. Men du, dere, vi har fått inn en talemelding også, ja. Som mulig I appen vår nå. Skal vi prøve?
0: Ja, prøve den skal høre om oss.
3: Hei, det Pål I Indre Billefjord. Angående etikette og møter og avtaler og sånt. Det ikke akseptabelt på noen som helst måte å komme for sent. Det finnes egentlig ingen unnskyldninger. Man 5 stykker som sitter og venter på at nummer 6 skal komme, og man venter I 5 minutter. Da har man faktisk ventet I 25 minutter, og det altså ikke greit. Man har med å møte presis og helst 5 minutter før. Ja, det var dagens alvorsord fra Indre Billefjord. Wow. Skipp og Geida, vi hørs.
0: Så utrolig artig å få så god lyd på delegaten.
1: Det var jeg tror det strengeste jeg hørte om Pål I Indre Billefjord noen gang.
0: Han var sikkert fly forbanna, for jeg sa han måtte begrense etter under 1 minutt.
2: Men Pål I Indre Billefjord en mann man skal lytte til. Et slags, hva heter det på norsk? Engelsk, på engelsk heter det Spirit Animal.
1: Ja.
2: Han en...
0: Eller et sjeledyr.
2: Han mitt
1: din inspirasjon
2: mitt inspirasjonsdyr. Jeg får oppleve små drypp av genuin lykke når jeg hører stemmen til Pål fra Indre Billefjord. Han kom enda nærmere, var det akkurat som han satt der borte.
0: Ja, han satt ved siden til oss.
1: Det var faktisk det. Jeg tar med en melding fra Terje også. Ja. I dette kurset ville jeg tatt med skikk, hatt med skikk og bruk av telefon og samtaler på buss, tog, trikk, spisesal på hotell, under måltida og andre offentlige steder. Samtalene ofte så privat og overhovedet ikke interessant for andre å høre på familiære greier. Eventuelt jobbsamtaler hvor det diskuteres andre ansatte. Slipp med alt som andre ord.
2: Jeg er litt enig, men jeg hadde en veldig... For jeg bruker jo ikke headset når jeg ute og reiser. Og jeg satt på flytoget her for noen uker siden og hørte en dame som drev på og ringte til sånn masse folk som hadde søkt på jobb, og hun ga alle den tunge beskjeden på flytoget.
1: Nei!
2: Og det var litt gøy for meg å høre hvordan hun løste det.
0: Og det litt artig for oss som lå og overhørt på kafé. Ja!
2: Materialet. Her Ange som ringer deg. Du var kjempefin, men du nådde dessverre ikke opp denne gangen.

0: Spennende sluder I mikseren altså. Det var Metteson, sangen heter Water. Og skal se med oss fan Håvard Karlsen inn her. Hva han på forslag? Kan det være her da, for eksempel? Du der, Håvard?
1: Nei, jeg ikke der.
2: Du har ikke min mikrofon.
0: Nei, det jo du da, Sven. Så, kanskje han kanskje Håvard den her, Anna?
3: En eller to.
0: Gjest 1, kan det stemme? Der,
4: det kan stemme. Gjest, tenk at det blitt gjest I løsmøte.
2: Ja. Hvis det noen fra VG som hører på, og vil ha en uttalelse om hvor fornøyd vi med lydanlegget her på Ny NRK, så vi kjempefornøyd. Det funker kjempebra. Det min offisielle uttalelse.
4: Men I nytt bygg så kommer det med gamle nyheter, dere.
0: Ok.
4: Et par historier fra virkeligheten det her. Jeg har vært tilbake I 1967 og Fredrikstad Blad.
2: Endelig.
4: Ja da. Hør godt etter her, og temaet I dag I et par historier fra virkeligheten, det hvor lommeboka mi?
2: Portemonnaien.
4: Hvor pengepungen, lommeboka? Hvor lommeboka mi, ropte en fortvilet og sint mann på dagtoget til Bodø forleden. Han for gjennom toget og fikk tak I den personen som han hadde sittet sammen med I spisevognen, dro ham inn på et toalett og var I ferd med å kroppsvisitering. Da det banket på, altså han hadde liksom sett seg ut, det var han. Som har tatt lommeboka min
2: Det var han Karlsen
4: Det var konduktøren som spurte om noen savnet en lommebok
2: oh!
4: Den var funnet på et toalett Gjett om en mann ble fløy Han sto over kroppsvisitert en annen passasjer Og trodde det var han som hadde sett lommeboka
0: Den sur
4: Ja, den sur Ok, vi går dere til
3: Har du flere nyheter
4: med? Ja, ja, det også fra 60-tallet Grimstad adressetidene
2: der håper jeg noen bruker ordet portemonnaien
3: Ja
4: Vanskelig visitasjon Vi skal til London Politiet I London kom opp I vanskeligheter her om dagen Da det ble meldt om tyveri av en lommebok Med 100 kroner I en nudistleir I Storbritannia Lommeboken ble stjålet fra en jakke I avkledningsrommet, men detektiven, altså her så det detektiven faktisk, som fikk saken gå opp med ordene «Jeg kunne ikke godt begynne å visitere nudistene».
0: Nei, det jo egentlig, hvor skal du leite?
4: Ja, hvor skal du leite? Hvordan skal du begynne?
3: Når du voksen og får litt, har litt hengepuppa, så kan du kanskje det
4: ja, og hva skal du si? Hvordan skal du forklare det her? Dere, vi går til en siste sak her fra virkeligheten 1990.
2: Ny fersk sak dette
4: Altså vi snakker bare 38 år tilbake I tid Hvor lommeboka, sto det I Lofotposten En ulykkelig Bent Arve Johansen fra Lyngedal på tråden og lurer på om noen kan ha funnet lommeboka hans Den mest et eller annet sted I Vestvågøy Og ikke sikker på når det skjedde Det en brun, gammeldags seddelbok som inneholder førekort, bankkort og vernepliktsbok Penger var det ifølge Johansen heldigvis lite av da lommeboka forsvant.
2: Oi, oi, oi.
4: Dette et mysterium som jeg har gravet I. Jeg kunne ikke finne noe om nudisten, jeg kunne ikke finne lommeboka på toget, men det her jo bare 38 år siden. Så da tenkte jeg at her det muligheter for å finne tak I Bent Arve og høre «Har han funnet lommeboka?»
0: Er det sant?
4: Vi skal ta en prat med Bent Arve, du.
0: Skal vi prate med Bent Arve etterpå?
4: Vi skal få svaret!
0: Ok!
2: Du tok bare 38 år! Nei, 36 år!
4: Ja, 36 år, ja! Jeg er så dårlig på hodregn.
2: Ja, men du jo god på mye annet, Håvard.
0: Og skal vi inn om noe tilfeldig nordnorsk musikk først.
3: Ja! Helt

0: Det var Halvdan Syvertsen, sommerfugl i vinterland, og Håvard her fortsatt, og det handler om en lommebok.
1: Hvor lommeboka? Posten, og Bent Arve Johansen fra Lyngedal var den som ringte inn. Vi skal til 1990, 36 år tilbake i tid. Vi kan si hei til Bent Arve. Hallo, Bent Arve.
2: Ja, hallo, ja. God dag, god dag.
1: Hei,
2: ja.
3: God dag.
1: Ja. Bent Arve, det tror jeg vi må bare stille deg det åpenbare spørsmålet aller først.
3: Jeg lurer på meg, vi har bare 5 sekunder å hvile med på, for det er såpass stor. Altså, vi skal finne ut hva som skjedde med lommeboka i 1990, Håvard.
1: Ja, vi skal det. Ja. Og det store spørsmålet er, har du funnet lommeboka, Bent Arve?
2: Ja da, den har jeg funnet. Ja
1: Oh, nå skulle du ha sett oss hele gjengen her. Bare lettelse.
3: Elin slo julen nå.
2: Ja. Stor lettelse for meg også.
1: Ja, fortell. Hvor fant du deg?
2: Ja, det vet ikke om jeg kan fortelle på radioen. Jeg er jo da. Jeg fant den under senga.
1: Du fant lommeboka under senga?
2: Yes.
1: Og hvor lenge etterpå at du hadde gått ut i avisen med deg?
2: Ja, det måtte jo være noen dager. Jeg klarer ikke å huske det, men det var en god stund etterpå, ja.
0: Ja, det er en sånn misforståelse, den gode gamle gjemme pengene under madrassen.
2: Nei, altså, jeg selvfølgelig bor på fest, og jeg vet ikke om jeg har et bilde av kjæresten min. Det var jo nyforelsket at jeg kanskje skulle ha lagt den under høyputa. Jeg har ikke peiling. Den hamner under senga.
1: Det her er historien om lommeboka som havna under senga, og så var det da Bent Arve som ringte inn til Lofotposten og hvor er lommeboka, men rakk du ikke en annen ting også før du fant den? Du var vel på og fikk noe nytt, du hadde jo førekort og vernepliktskort og...
2: Ja, jeg måtte i orden med nytt førekort og vernepliktsboka, klarer ikke å huske, men i hvert fall førekort måtte du få nytt.
1: Ja, du rakk å ordne nytt førekort før du fant den i senga. Ja. Du, Bent Arve.
4: Jeg lurer på, fortelte folk at du hadde funnet penger igjen, eller?
2: Ja, så jeg ventet jo kjæreste besøk, og så var det jo min kjære mor som varsket at rommet måtte vaskes, for jeg drog damer innpå der, og,
0: ja.
2: Og det er klart at alle fikk jo vite at jeg hadde funnet opp.
4: Var det du eller mor din som fortalte det?
2: Nei, det var nok jeg sikkert.
1: Du, har du mistet lommeboka flere ganger etter der?
2: Ja da.
0: Du er ikke okjent med det du, nei.
1: Og så under senga.
2: Nei da, det var ikke under senga, det var en helt annen plass, annen. Og det var jo heller ikke helt bra, men...
0: Nei.
2: Alt ordnet seg jo til slutt.
1: Ja, vi går ikke.
4: Vi bare går dit. Vi går
2: ikke i detaljer. I dag har man jo ikke det. Man har jo ikke lommebok lenger, så...
0: Nei.
1: Hva tenkte du om det, du
2: da? Og så har man jo med en telefon i handen, så der er alt.
0: Ja. Har du mistet telefonen noen gang, da?
2: Nei.
0: Åh, oi.
1: Oi.
0: Begynt et nytt og bedre liv.
2: Ja, bedre og bedre. Ja.
1: Bedre og bedre.
3: Men fikk Lofotposten snus i at du hadde at den hadde dukket opp under senga, eller ble det forbigått i stillhet?
2: Nei, det ble nok forbigått.
3: Ja, kanskje like greit.
1: Da anbefaler alle å lese Lofotposten i neste uke, for vi skal tipse vi.
2: Ja.
1: At endelig er den funnet.
4: Oppklart.
2: Ja.
1: Du, Bent Arve, tusen hjertelig takk for at du var med oss i landsmøtet og fortalte om det her. Du får ikke noe lommebok i posten fra oss, men du skal få en liten greie for at du fortalte historien og ga oss løsninger på mysteriet som vi kunne lese om i 1990.
3: Oi, oi, oi. Stort.
1: Ja. Takk skal du ha, Bent Arve. Kos deg.
2: Ja, selv takk.
1: Ha det bra!
3: Ha det!
2: Ha det bra!

0: Selvi heter sangeren, og Dagny heter artisten.
1: Vi snakker om denne lille etikettehåndboka. Det her med å snakke på kollektivtransport, det går igjen. Vi har fått en lydmelding fra han Werner, som tester den nye funksjonen i appen NRK Radio. Hør på dette.
2: Spent.
1: Ja. Det med en advarsel.
3: Følgende melding inneholder sint nordlending og mannskap.
2: Oi.
3: Kjære Pesselurskolta, det heter Stillevogn. Det heter ikke Kviskere med nabonvogn, eller Hamre hardt på tastaturevogn, eller Vær fette for kjølt og sitte hoste og nys hele turnvogn, eller Spis fra den bråkete potetgullposen min vogn. Stillevogn. Fravær av lyd.
1: Ja. Det var jo melding fra han Werner, det.
0: Ja. Ja. Mange takk for den, Werner. Det er flere som kan støtte opp om det der.
4: Hva var advarselen?
1: Hold deg, vær stille i stillevogn.
4: Men hva var advarselen først, han sa? Fette forbanna nordlending.
1: Ja, nordlending og bandskap.
4: Flott.
0: Jeg skal bare ringe.
1: Ja.
4: Mm. Det er ikke bare.
0: Nei, det er ikke det. Med den nye teknologien. Og nå sitter hun og ser på telefonen.
5: Velkommen til mobilsvar fra Telenor. Vennligst legg igjen en beskjed etter pipen. Ja.
0: Nei, da blir det plan B.
1: Ja.
4: Den er aldri dum.
0: Neida, og så har jeg hatt stor suksess med plan B før.
4: Ja, altså. Det er jo av og til det beste, det.
0: Ja.
6: Hallo, Arve.
0: Ja, hei Arve, det er landsmøte på NRK P1 som ringer.
6: Hva sa du?
0: Det er landsmøte.

0: Ja, ja, Trude. Bra levert. Nei, det må jeg si. Det er noen som er på vakt, altså.
1: Virkelig frem i skoen. Der vant du en t-skjorte. Mer skal ikke til i vår Trude-konkurranse.
2: Hjertelig, ja.
0: Ja. Hva er det helt du på med akkurat nå, da, Arve?
2: Det er akkurat nå satt jeg og spiste lunsj i kantina på jobben.
0: Åh, sitter du i lag med kolleger og greier da?
2: Nei, jeg gikk ut det.
0: Så når du hadde svåret Arve så, og skjønte at det var feil, så gikk du bare, eller gikk du ut?
2: Nei, jeg hørte ikke hva dere sa, så jeg måtte sette ham på høytaler.
0: Ja, akkurat. Ja, nei, men for du er jo, er lenge siden du meldte deg på i Trude eller i konkurransen vår.
2: Ja, det er ikke veldig lenge siden, 3-4 dager siden, tenker jeg.
0: Åh, ja. Mm. Har du rukket å svare og Trude til noen ukjente nummer, da?
2: Jeg svarer på det meste.
0: Ja. Ja, men det er bra. Du, det blir jo trøstepremie i dag, da, Arve.
2: Ja, da.
0: Men det er greit. Den er all right, den også, hvis du ikke har den fra før.
2: Ja, men det sier takk for det, jeg vet du.
0: Ja, sant. Da, og, men hvis du skulle ringe deg senere, da, så da er du der, ikke sant? Tvert.
2: Da er jeg på den, så jeg pleier som regel å gå med øreklokker, men i dag så satt jeg og spiste, da,
1: ja, midt
2: da ble det litt sånn.
1: Ja, ja. Ah, ja. Nei, men da må du kose deg i lunsjen. Beklager at vi forstyrrer fra måltidet, og så kommer tilbake til kollegaene dine.
2: Du gjør ingenting.
1: Herlig.
0: Da må du helse, så kan jeg også ringe deg senere.
2: Ja, takk for det.
0: Ha det bra. Ha det.
3: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller noe lignende. Om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du... Husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart, hvit eller landsmøtevennlig farge.
4: Det er bærfarge, er det ikke?

0: Gabrielle Valle, jeg ser deg heite den. Og nå det klokka 12, og det mange priser i nyhetene, Jon Brannes.
1: Både bøker og TV får oppmerksomhet om litt. Men først skal vi til Ukraina. 30 mennesker drept i et russisk angrepp på en buss. Minst 14 ble såret, sier lokale myndigheter i Kramatorsk, øst i landet, ifølge Reuters. Dette et av de dødeligste enkeltangrepene i årene som Russland har forsøkt å invadere hele Ukraina. 3 mennesker mistet livet i et annet angrep i Kyiv, ifølge ordføreren der. Kriminelle nettverk utnytter veksten i den norske turistnæringen. Det går fram av trusselvurderingen fra Økokrim, som slår fast at slike nettverk mer innblandet i økonomisk kriminalitet enn før. Penger som tjent ulovlig må hvitvaskes, altså se ut som om de tjent lovlig, før kriminelle kan bruke dem. Og turistnæringen i Nord-Norge en bransje som utsatt, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth.
2: Det fordi at de ser at det gode muligheter for å begå økonomisk kriminalitet gjennom turistnæringen og virksomhet innenfor turistnæringen. Der ser vi gjennom også kontrolletaters arbeid at det mye misligheter knyttet til manglende transportløyver, skatte- og avgiftsunndragelser, bruk av ulovlig arbeidskraft, svart arbeidskraft. Så her det kriminelle aktører som inne og begår økonomisk kriminalitet.
1: Halvparten av oss nordmenn sier vi kan tenke oss å få hjelp til å avslutte livet ved en dødelig sykdom. Det viser en undersøkelse Norstat har gjort for NRK. 60% mener aktiv dødshjelp bør tillates i Norge, mens andelen for 1,5 år siden var 50%. Om dødshjelp blir tillatt i Norge, mener over halvparten av de spurte at pasienten selv må få bestemme. Og dette blir det mer om i Kompass i NRK P2, rett etter nyhetene der. Og om en time så blir det kjent hvem som vinner Nobelprisen i litteratur i år, og litteraturkritiker Knut Hoem her i NRK tror på en spanskspråklig vinner.
3: Du spurte meg i går, så hadde jeg sagt at prisen går til Enrique Villa-Matas fra Spania. Han vittig, han opptatt av hva det vil si å skrive, hva det vil si å lese, han veldig meta-meta. Så det også kommet en litt sånn nye, yngre forfattere som skriver om sosiale problemer. For eksempel da Cristina Rivera Garza fra Mexico og Samantha Schweblin fra Argentina. Det mulig at de har litt for korte forfatterskap, og da vender jeg tilbake igjen til Enrique Villa-Matas fra Barcelona.
1: Og vi ser hvem som får rett. Hvem som får prisen får du uansett se og høre direkte i NRK 1 og NRK Nyheter fra klokka 12.45, om du vil. Den norske TV-serien Ølhund Berit gjør det stort i Sør-Korea. I natt ble det prisdryss til den under Seoul International Drama Awards. Ølhund Berit fikk 3 priser der, blant dem den gjeve hovedprisen for beste serie, vil vi tro. Prisen for beste manus gikk til Thomas Seberg Torjussen. Anders Båsmo vant prisen for beste hovedrolle. Ja, bøker og film og TV og radio i landsmøtet, men det jo ikke alltid så lett å holde seg våken likevel, det sånn.
0: Det ikke det altså, Jon. Og det veldig fort gjort å sovne, viser det seg. Men, heldigvis har oss lyttere som flinke å kjenne at søvngjengeren.

0: Duffy, hadde du hørt Mercy heter sangen. Veldig kort, veldig kort. Til både artist og titel på låt. Veldig kjekt for en radioprogram.
1: Kjøp oss tid.
0: Kjøp oss tid, vet du, men nå. Å
2: nei. Hjerte. Søvngjengeren.
3: Gjett søvngjengeren.
1: Ja da, det tok cirka 3 sekunder da før Elin begynte å gjespe.
4: Og den kom veldig fort.
1: Torfinn har selvfølgelig stålkontroll og bare ler av oss som besmittes av gjesping. Men vi sier velkommen til Gjett søvngjengeren, og i dag kan du hvis du vil. Men husk å merke meldingen din, send inn svaret via talemelding eller lydmelding.
0: Ja.
1: Men da må du skrive, jeg ønsker å svare på Gjett søvngjengeren, og så legger du med din lydmelding da i appen, applikasjonen, NRK Radio. I Gjett søvngjengeren så får du høre lyden av et menneske, og hvis du hører hvem det er, så sender du inn svaret sporenstreks i appen NRK Radio. Vinneren får en oransje og svært populær
0: væskebærer.
1: Ok, så hvem er dette? Jeg kan si et lite hint. Det i dag er det ikke Arr Sende Osen.
0: Okay. Det går ikke an.
1: Da må jeg ha ørene på stilk. Hvem er det som er veldig, veldig trøtt i dag?
5: Jeg er litt bekymret for de livene vi lever i dag, fordi at nå skal både mor og far gjøre karriere.
4: Oi, det hørtes ut som det var flere ting enn søvn der.
1: Det er en veldig trøtt type. Og en legende vil jeg si, jeg kan komme med et hint her. Jeg hørte jo denne personen i en NRK-podcast, men det er jo et NRK-radioprogram, for jeg hører veldig lite på podcast på grunn av tekniske utfordringer, men jeg hører veldig mye på NRK P2 i bilen.
0: Ja.
1: Og der er det et program som går og går og går, som er helt perfekt for denne spalten. Det er et program hvor folk får si hva de mener om ting og tang, og det er jo da det fantastiske programmet NRK Drivkraft, som jeg vet veldig, veldig mange er glad i. Og jeg elsker Drivkraft, fordi der er det veldig gode lydeksempler som jeg kan bruke i denne konkurransen. Det er jo en stor drøm for meg å være gjest i Drivkraft, selvfølgelig, hvis det er noen i Drivkraft-redaksjonen som hører på. Jeg kommer til å takke ja hvis dere spør.
0: Jeg har mye på hjertet.
1: Jeg har mye Drivkraft, blant annet at jeg er veldig glad for at dere i Drivkraft lager veldig god lyd til denne spalten. Vi kan høre litt mer fra en person som har vært gjest i Drivkraft, men det er ikke noe sånn kjempehint, for dette, Drivkraft har jo gått i mange, mange år.
4: Det er mange som har vært.
1: 100 episoder! Ok, hvem er dette?
5: Jeg synes det blir for liten tid til barna. Det å ha mellommenneskelig kontakt med noen man stoler på, det er avgjørende for at man skal gå lykkelig gjennom livet, tror jeg.
0: Det er veldig bra søvngjenger, må jeg si.
1: Fantastisk. Og det er veldig vist sagt. Og det som jeg liker veldig godt med dette klippet, er at jeg ser på både Elin og Torfinn i studio her, at de er ikke helt sikre på hvem det er. Og det er veldig bra. Da er det litt vanskelig. Det er sikkert noen der ute som allerede har klart. Men er du i tvil, så skal du få høre klippet igjen senere i dagens sending. Vet du det allerede, så er det altså appen NRK Radio som gjelder. Klarer du å tippe riktig, så er du med i trekningen av en
0: Raskebære!
1: Yes! NRK Radio, folkens!
0: Radio!
1: Eller drit i det, og bare hør på musikk fra Violet Road.
0: Stemmer.

0: A Piece of Paradise, ja. Violet Road var det som sang den i landsmøtet.
1: The flying disc has been found and is now in the possession of the army.
0: Ja, velkommen til Konspirasjonskroken.
2: Hjertelig.
3: Tusen takk.
0: I Konspirasjonskroken for kanskje et år siden så fortalte jeg om David Grush, en varsler i Pentagon, som hadde fått innsyn i mye forskjellige greier som var kosmisk topphemmelig.
4: Jeg synes ofte de har veldig fete navn. De som
0: David Grush.
4: Ja, det liksom, det ikke en sånn Bob Hans.
0: Nei.
4: David Grush.
0: Yep. De har navnene på stell. Felles for mange av de her, den informasjonen som Grush fikk da, var at det handlet om at det amerikanske forsvaret hadde A. funnet UFO-er, B. piloter av nevnte UFO-er, og C. drev og forsøkte å tilegne seg teknologien uten å si fra at det her i det hele tatt finnes til offentligheten. Og nå har jo Grush vært med i Joe Rogan, at, altså Joe Rogan sin podcast, og den gangen her så sa han en god del mer. Hvorfor hører jeg på den fyren her egentlig? Jo, David Grush har vært major i luftforsvaret i USA og etterretningsoffiser i forsvarsdepartementet. Og dessuten virker han som en oppriktig og ærlig type som er nok så nørdot. Så han her er ikke en som la informasjonen bare fly forbi uten at han fæler med seg for å si slik. Og han har fått førstehåndsbeskrivelser fra amerikanske soldater som kommer til et oppdrag uten å vette hva de skal. Og som soldaten selv beskriver det, han er anonym. Men det første han ser når han kommer dit er en stor, kvit, avlang, avrundet sak. Akkurat som det er en enorm tablett som ligger krasjet inn i en bergvegg. En gigantisk stikkpille som ligger der halvveis på bakken og halvveis inn i en bergvegg. Og så skjønner han etter hvert at det er en slags slagmark han er på. For det ligger vesener på bakken. Forskjellige vesener på bakken. Det er noen som er veldig lange og store og øgleaktige. Og noen mindre, gråe, med store huer og spinkel kropp. Og den amerikanske soldaten som forteller her, han oppdager også at ikke alle er døde på stedet. Det er levende øgler her også, godt over 2 meter høy når de reiser seg opp. Og det neste som skjer er at øglene angriper de amerikanske soldatene. Enden på visa er at amerikanere blir både drept og skadet, men de ender opp med å drepe de svære reptilene som er at. Og det her tablettaktige kjøretøyet, det hvite store, er visst nok reptilene sitt. Og amerikanerne tar med seg både kroppene og det krasjet kjøretøyet med seg til basen. De her reptilene, de vet ikke helt hva jeg skal tro om, for i noen versjoner så er de reflektert og hyggelige, og i andre versjoner er de superfarlige og megasterk. Men ifølge den varianten her da, så er de altså i krig med de små, grå, kanskje litt mer sånn E.T.-aktige typene.
2: Oh.
0: Det er notert. Og Grush, han fortalte også om en video han selv hadde sett, til de lange hvite, også kalt de nordiske. Lange, grå, altså sølvhårige, på grensa til lyseblå romvesener. Så neste gang skal dere få høre historien om Charles Hall, som jobbet i lag med nettopp dem på Nellis flybase. Konspirasjonskroken ut! Ja, jeg sitter og Elin med åpen munn.
2: Ja, for det var så mye, og jeg har så lyst til å høre mer. Det var...
0: Ja, ja. Vi må pakke det ut litt gradvis.
2: Ja.
0: Ja da, det er lenge til oss skal få hele sannheten på bordet, tror jeg.

0: Liss, sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som LIS-leger.
2: Det er imponerende.
3: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
4: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
0: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
5: Det her er min pasient, og det er jeg som har ansvaret for barnet.
6: Nei, skal jeg si noe? Kan du gjøre noe?
0: LIS, sesong 2. Se nå i NRK TV.

0: Ja da, Synne Vo og Svein Biskår Sunde. Sangen heter Heldig.
1: Den er ikke offisielt godkjent av NRK, den duetten.
2: Nei, nei.
1: Så men, det tilfaller ikke noen 200 kroner til meg.
2: Nei, nei, men en dag, Svein, en
1: nei.
2: Dag.
1: Nei,
2: nei. Ok, ok. Dere, det har de siste dagene kommet noen meldinger i innboksen til dette møtet som vi ikke kan la passere i stillhet.
1: Helt sant.
2: Det har så nemlig sånn at de handler om et menneske, en kollega av oss, som aldri får takk nok for jobben hun gjør. I bunn og grunn så er jo hun den kollegaen hos oss, som sikkert flere arbeidsplasser har. Det er hun som får alt til å gå rundt og får NRK i Trondheim til å funke. Disse meldingene, de har klart å ta tak i en bitteliten del av det denne dama gjør. Bare hør på dette. Det anmodes om at det blir ført inn i landsmøteprotokollen at T-skjorta har ankommet kennelen. Likeledes anmodes det om at avsendene av T-skjorta blir underrettet om at vedkommende har pen håndskrift. Vennlig hilsen, Kvasthand Rottweiler. Og så kom denne meldingen i går fra Kjell Tore. Hei landsmøte, takk for tilsendt veskebærer og T-skjorte. Jeg lurer på okken, altså hvem som har skrevet navn og adresse på konvolutten som T-skjorta var innpakket i. Vakker håndskrift, må jeg si. Jeg ble bløt om hjertet og tenkte på timene vi hadde i skjønnskrift på 60-tallet. Nei, jeg er ikke gammel, bare i min andre ungdom. Finnes det slike som skriver så vakkert i redaksjonen i landsmøtet? Jeg håper det er et kvinnfolk. Jeg har samboer, men som gode humorister med glimt i øyet, så ønsker dere en fin sending i morgen. Torsdag, hilsen Kjell Tore. Oi, ja da.
1: Kjell Tore. Skrytemeldinger av vakker håndskrift i redaksjonen.
2: På kort tid.
1: Jeg kan jo si at det er ikke meg. Jeg skriver som et takras.
2: Ja, det er ikke meg heller.
1: Så du har ikke fått noe fra meg.
2: Nei, nei, nei. Men Kjell Tore og Kvasthand Rottweiler, det er en dame som står bak, og hun sørger for at alle minnenes og tappenes delegater i landsmøtet får oppmerksomhet her i, fra oss i posten. Og hun heter Nina Mariell Hove. Velkommen til landsmøtet, Nina. Da kom litt nærmere du. Hvordan tjenes det at noen har lagt merke til håndskriften din?
3: Det er jo så hyggelig da. Veldig hyggelig. Men også hemmeligheten er jo at jeg er venstrekt.
0: Ja,
3: det er jo det som er hemmeligheten.
2: Hvorfor det?
3: For at jeg er jo så voksen at den gangen jeg gikk på skolen så ble jeg jo tvingt til å skrive med høyre hånda.
0: Oi.
3: Så kanskje jeg liksom gjør meg litt mer flid da, for faren min stilte opp og sa hun skal skrive med venstre.
2: Ja. Ja, ja, ja.
3: Så etter det så er det liksom litt viktig for meg å ta vare på håndskriften.
2: Skriver du disse som konvolutter og sånt, er det med høyre eller venstre hånd da?
3: Det er med venstre.
2: Det er, med venstre, okay.
1: Det er selvfølgelig med venstre, ja.
2: Ja. Hva er det du skriver egentlig på kortene, eller på det som landsmøtedelegatene får?
3: Nei, jeg skal skrive noen navn og adresse da. Og prøver jo liksom å gjøre det litt hyggelig da.
2: Ja.
3: Gjøre det litt sånn litt annerledes, kanskje. Litt, ja. Litt sånn gammeldags håndskrift.
2: Ikke sant? Det kommer faktisk fra noen mennesker, og ikke bare fra en stor usynlig, kan man si.
3: Det kommer fra meg, vet du.
2: Ja.
0: Skriver du med tusj eller kulepenn? Hva bruker du?
3: Jeg skriver med kulepenn, vet du. Mm.
1: Øver du på vakker håndskrift, eller?
3: Nei, det kommer jo selvfølgelig helt naturlig.
1: Ja, det er så
3: sykelig. Nei, og så har jeg jo alltid vært glad i å skrive.
0: Ja.
3: Vært glad i norske språket og alt sånt som det der. Så jeg gjør meg jo litt flid. Så jeg er jo glad hver gang jeg kan bruke frankeringsmaskiner og ikke sporingsmaskiner, for det betyr at jeg kan skrive.
0: Altså, du vil faktisk skrive selv, altså.
3: Ja, synes det er hyggelig.
0: Ja, ja, ja.
2: Se det, folkens. Det var altså stemmen bak håndskrift til alle dere som har fått noe fra oss i landsmøtet.
1: Myriel, en ekte legende.
2: Mm.
0: Tusen takk, Nina. Det betyr at da fortsetter med andre å komme gaver fra oss i posten med håndskriften.
1: Vakker håndskrift.
3: Ja, ja, ja, ja. For evig og alltid.
1: Ja. Okay. Bare bli med i konkurranse hos oss, da kan du få en vakker konvolutt som du kan ramme inn og henge på veggen.
3: Ja.
1: En ekte Myriel.

0: Helge Toft. Sangen heter Kom hjem igjen. Og nå er det altså eventuelt punktet her i landsmøtet. Sven, Elin, har dere noe på eventuelt dere vil ta opp?
1: Ja, det er jo masse innspill til denne lille etiketthåndboka.
0: Ja.
1: For eksempel i rulletrappa, det her er Kjetil Arne som skriver, i rulletrappa er det helt vanlig ute i Europa at man står til høyre og går til venstre. Mange steder er det til og med skilt som opplyser om dette. Og så tenker jeg på at engelskmenn, de er så flinke til å stå i kø at det kan de gjøre alene.
0: Ja.
1: Så en liten, kanskje et lite brudd med etikettet der på slutten. Køsniker Kjetil Arne som gjerne vil at vi skal stå ordentlig og gå ordentlig i rulletrappa.
2: Ja. Fredrik har også litt skikk og bruk tips her. Skikk og bruk, ja. Plukk opp skiten etter bikkja di. Hilsen postbudet, som må vaske sko og matte når han kommer inn.
0: Åh, stakkar postbud. Anonym skriver, jeg satte en gang en deodorant anonymt på pulten til en stinkende kollega, og det ble meget dårlig mottatt av den illeluktende selv, og også av øvrige kolleger som syntes dette var en slem måte å gå frem på. Jeg holdt klokelig munn da praten om deostøntet gikk, så jeg synes ikke dette var et godt råd fra svenskene.
1: Nei, enig, og da refereres det altså til Universitetet i Linköping, der de har et kurs som omtales dusjkurs for masterstudenter i informatikk, om både hvordan man skal oppføre seg, og deodoranten, akkurat dette som ble gjort her, det var jo det som var blitt gjort. Det ble foreslått som en ting du kan gjøre til en kollega som kanskje trenger en dusj.
0: Ja.
1: Kjære landsmøtesekretariat, denne etiketteboka hører jeg bli omtalt som elitahåndbok. Den bør nok være av litt størrelse, sånn at det får med alle nødvendige tema. Samme forresten at vi har en diskusjon rundt innholdsfortegnelsen i boka, skriver Anders. Foreløpig så hører jeg følgende innholdsliste. Forord og innledning. Forflytning på fortau og sykkelfelt. Oppførsel i stillevogn. Bruk av hodeplagg. Da kan jeg også legge til som jeg har fått med meg, ikke spise sterk mat på kollektivet, det er fortsatt meldt inn.
0: Personlig hygiene.
1: Personlig hygiene.
2: Upersonlig hygiene, synes jeg vi har pratet om.
0: Upersonlig hygiene,
1: Ikke kom for sent til møter og avtaler.
0: Ja. Anonym her skriver, hei, hvis man ikke ønsker å bli pratet om, så er det lurt å komme først og gå sist. Da blir man ikke pratet om.
1: Den var ikke så dum,
0: Lite livstriks.
2: Ja. Arne sier, dere har gått fra livets bok til en bok om etikette. Om ambisjonen reduseres, som i sangen om julepresangen, blir boka da til slutt bare en etikett?
0: Du pratet jo om i dag, helt i starten på møtet, Sven, at det var en slags dag i dag for å ete osunt. Ja. Og da kom du med noen slags marshmallow og peanøttsmør.
2: Det er den internasjonale Fluffernutter Day today.
1: Det var fluffernutter.
2: Ja.
0: Og Espen skrev til opplysning, peanøttsmør er ikke usunt. Marshmallows derimot.
2: Ja. Da synes jeg du skal spise 4 kilo med peanøttsmør til middag i dag.
0: Og ring meg i morgen.
2: Hvis det er så sunt, kjør på.
1: Så må jeg bare si som han Paula skrev, jeg steiker hvor artig det var med skikkelig lyd.
0: Ja,
1: det er altså alle dere, tusen hjertelig til alle som har vært med og testet denne nye funksjonen som vi har fått i appen da. Send oss lydmelding, det kan du gjøre døgnet rundt.
0: Og da skal så si Anniken i dagens hei hei.
1: Hei hei.
2: Åh, det er fin lyd på det!
0: Dere må vurdere å ta imot noen lydmeldinger i appen nå, altså Anniken, for det blir så bra lyd fra Lutheran.
3: Ok, ja, men jeg vil gjerne ha lydmeldinger i appen, hvis noen har noe å si om noe av det jeg prater om.
0: Ja.
3: Jeg skal prøve å finne ut hvordan jeg benytter meg av det. Jeg har ikke helt løst det, men det skal jeg sikkert fikse.
0: Og så hadde jeg ordentlig bruksanvisning i dag i landsmøtet, så de er litt preppa.
2: Ja,
3: så bra, jeg får spole meg tilbake.
0: Og den slags i dagen selv.
3: Ikke så mye etikette, men kanskje slenge på en?
0: Ja.
3: Vent med å ha meninger om barn, til du selv har barn.
0: Oi! God sending!
3: Takk!

0: Kold er dette her, og låta heter Fight for this love.
1: Dette er NRK PN.
0: Da norske Sofie prøvde å komme seg inn på skolen sin i franske Lyon i morges, ble hun sperret ute av skoledemonstranter. 18-åringen går på videregående i landet der flere hundre tusen protesterer mot forholdene på skolene. I dagens får du høre hvordan hun og venninna Sigrid takler de voldelige protestene i landet de siste ukene, og hvordan havna Frankrike i denne situasjonen. Og etter 3 år med brutale angrep fra Israel er rundt 80% av bygningene i Gaza helt eller delvis ødelagt ifølge FN. Nye satellittbilder viser hvor ille det er. Dette her er dagens. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Tid for en nyhetsoppdatering nå som klokka har bikket 13, og hvem vinner verdens viktigste forfatterpris, Jon Brandes?
2: Ja, det lurer vi på hvem som har vunnet årets Nobelpris i litteratur. Det blir delt ut akkurat nå. Og det Ingrid Karlberg fra Svenska Akademin som kunngjør vinneren i Stockholm akkurat nå.
3: Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson.
2: Och då vet vi vem Anne Carson är som prisvinner, vem hon är som författare. Det får vi grava lite mer i NRK. Du kan höra mer om den utdelningen i NRK Nyheter nå, följa den vidare eller se den på NRK 1. Så ska vi också snakke mer om den i dagens, vet jeg, Anniken. Mm. Men i andre nyheter, minst 33 mennesker drept i et russisk angrep på en buss i Ukraina. I tillegg ble 18 skadd, sier lokale myndigheter i Kramatorsk, nær fronten øst i landet. Russland går ikke bare etter militære mål, sier korrespondent Fredrik Tomra i Kyiv.
4: De byene som ligger tettest på frontlinjen opplever at sivile også blir gjenstand for både målrettede angrep og tilfeldige angrep, men her har altså minst 30 personer mistet livet i et angrep som ser ut til å være gjennomført med flybomber som har et høyt presisjonsnivå, og det altså da sivil busstrafikk som rammet av treffet. Dette har vi som ofte sett i byen Kherson, som ligger enda tettere på frontlinjen.
2: Og bussangrepet et av de dødeligste siden Russland startet fullskalakrigen mot Ukraina for 4,5 år siden. Og 3 mennesker mistet livet i et annet angrep i Kyiv, ifølge ordføreren der. Hjemlige nyheter. Kriminelle nettverk utnytter veksten i den norske turistnæringen. Det går frem av trusselvurderingen fra Økokrim, som slår fast at slike nettverk mer innblandet i økonomisk kriminalitet enn før. Og soldater fra Heimevernet oppdaget i høst at biler de hadde leid under en øvelse filmet dem og lagret videoene, og så sikkerhetskoder brukt til å åpne porter og dører under øvelsen var tatt opp med Dagens Næringsliv. Dette det mer om på NRK.no, men det altså slik, Anniken, at kanadiske Anne Carson, poet og oversetter, har vunnet Nobels litteraturpris.
0: Og akkurat det skal vi snakke mer om i dagens i løpet av denne nyhetstimen her. Det blir om en, ja, hva skal vi si, 45 minutter eller noe sånt. Inne på NRK.no finner du mer om henne allerede nå.

0: han kan nå avslutte en låt, Roy Orbison. Dette her var You Got It, og han satte I gang dagens denne torsdagen, som starter I Frankrike, der det de siste par ukene har brutt ut elevdemonstrasjoner over hele landet. Og disse demonstrasjonene her, de har blitt mer og mer voldelige, hør her. Her hører vi politiet I Paris spraye tåregass mot demonstranter. Politiet de presser på med skjold mot folk I gatene, og disse skoledemonstrasjonene har jo spredt seg til flere byer. Flere hundre tusen har protestert, og nå skal vi til Lyon, for der dere Sofie Danielsen og Sigrid Strande. Hallo.
1: Hallo.
0: Dere 18 år gamle og tredjeklassinger ved Lycée Edouard Herriot I Lyon. Kan du beskrive hva dere har sett den siste uka, Sofie?
1: Ja, den siste uken har vi sett store demonstrasjoner utenfor vår egen skole. Vi har sett elever som prøver å føre en fredelig demonstrasjon, men blir avbrutt av et mindretall som ønsker å skape opprør, og som ønsker å ødelegge og ha med seg fyrverkeri, og som da får politiet til å svare med tåregass og vold, og ved å legge folk I bakken. Og vi har sett en situasjon som eskalerer.
0: Ja. Har du blitt redd og skremt?
1: Personlig synes jeg situasjonen veldig skremmende. Jeg har selv opplevd å stå der, og jeg har fått tåregass på meg, og opplevd å løpe fra politiet ut av skolen. Og nei, jeg synes personlig det veldig skremmende, og har følt på mye frykt siste uken.
0: Det var kanskje ikke det du så for deg da du skulle gå tredje klasse I Frankrike?
1: Nei, det var ikke akkurat det. Jeg tenkte gjerne at disse demonstrasjonene sånn man leser om, og ikke noe man opplever selv.
0: Nei, sant. For få lærere, for store klasser, for lange skoledager og for dårlige lokaler noe av det demonstrantene protesterer mot. Da. Kjenner du deg igjen I demonstrantenes kampsak, Sigrid?
2: På mange av punktene så gjør vi det. Vi opplever jo selv hvordan det å ha timeplaner som alt for fylt opp, lange skoledager som gjerne starter klokken 8 og slutter ikke før klokken 6, I tillegg til å ha lekser og øver og prøve til på kveldene. Vi har jo også opplevd læremangel og det å gå I klasser som alt for overfylte, som gjør det vanskeligere for lærerne å følge opp elevene. I løpet av hetebølgen denne sommeren så fikk vi jo, vi levde jo virkelig gjennom det å gå på skolen når det alt for varmt ute, og I de rommene hvor det ikke aircondition som fungerer, så det rett og slett ganske utholdelig. Det riktig nok viktig å kanskje presisere det at akkurat vår skole ganske privilegiert, så det man leser om på nyhetene som at det finnes skoler hvor de har funnet asbest, hvor det toaletter som ikke fungerer og lignende, det ikke akkurat sånn på vår skole, men vi vet jo at forholdene sånn for mange andre da.
0: Ja. Og Sofie, du skulle egentlig hatt 4 prøver og en 10 timer lang skoledag I dag, men kan ikke du fortelle hva det var som skjedde da du prøvde å gå inn på skolen I formiddag?
1: Ja, i dag tidlig så opplevde jeg å komme på skolen og se en relativt fredelig demonstrasjon som foregikk utenfor skolen, der elever hadde møtt opp tidlig for å blokkere inngangen til skolen, sånn at det rett og slett var umulig å komme seg forbi. Så jeg prøvde litt smått å komme meg inn på skolen, men ble bare dyttet vekk av folkemengden, og sto litt utenfor for å observere, for å se om det åpnet seg en luke for å komme seg inn på skolen. Men den relativt fredelige demonstrasjonen ble litt avbrutt av et mindretall som ønsket å lage opprør, som hadde med seg fyrverkeri som de kastet inn I gangene på skolen. Og ja, så nå skolen stengt og avlyst resten av dagen. Så nå foregår resten av skoledagen over nettet.
2: Akkurat litt sånn som vi gjorde under koronatiden.
0: Ikke sant. Dere flyttet til Frankrike for å bli utfordret da, akademisk I et annet system som jo en del unge franskmenn tar et oppgjør med nå. Hvordan ser du på tida fremover og eksamener og sånn nå, Sigrid?
2: Det preges av mye, mye usikkerhet tiden fremover. Det jo, vi merker allerede at etter nesten en uke med demonstrasjoner så begynner vi å henge litt bak på programmet i flere av fagene vi skal ha eksamen i. Heldigvis så går vi på en skole hvor, hvor lærerne tar initiativ til å ha undervisning over nettet. Så vi jo heldige sånn sett, men man merker jo at om demonstrasjonene skulle pågå lenger og skolen holdes stengt mye lenger, så går det utover kvaliteten på læringen, fordi man rett og slett ikke får lik oppfølging når man har timer over nettet. Da. Mm. Så vi jo litt, vi begynner i hvert fall å bli litt bekymret for om vi kommer til å få oss igjennom hele programmet før eksamen på slutten av året.
3: Ja, det kan jeg forstå. Disse skoledemonstrasjonene i Frankrike påvirker altså deres skolehverdag nå. Sofie Danielsen og Sigrid Strande i Lyon. Lykke til med alt, og tusen takk for at dere var med her i dagens for å fortelle.
1: Tusen takk.
3: Så skal vi straks snakke mer om de franske skoledemonstrasjonene etter musikk fra Emma Steinbakken her i

0: Dette her, det Emma Steinbakken. Du fikk for alltid type ting her I dagens NRK P1. Klokka den 13.16, og vi snakker om disse skoleprotestene I Frankrike. Flere hundre tusen har jo demonstrert flere steder I landet, og bilder derfra viser gatebranner og hærverk I forbindelse med protestene, politi med skjold og sjokkgranater. Det ser ganske dramatisk ut, og det altså forholdene på skolene, og ikke minst forskjellene på skolene, som bakteppet her. Med oss nå du Kjerstin Aukrust. Velkommen til dagens.
1: Tusen takk.
0: Du professor I fransk litteratur og kulturkunnskap ved Universitetet I Oslo, og så har du podcasten Frankrike forklart. Og noen av kjernesakene her læremangel, krevende timeplaner, men dette også ting som gjelder I andre land uten at det fører til at gater ramponeres av den grunn. Det så dårlig stilt I Frankrike som man kan få inntrykk av?
1: Ja, jeg tror at det noen reelle problemer her som har vedvart over mange år, og det handler ikke minst om selve skolebygningene, at det blitt rapportert og bevist, bildebevist at det rotter på enkelte toaletter, og det ble nevnt at det var utholdelig varme under hetebølgen, og det kom jo ikke til å stoppe med det første, og det like kaldt på vinteren, så det rett og slett vanskelige vilkår for læring. Og jeg synes at det I utgangspunktet positivt at elevene ønsker å lære under best mulig forhold, at de tar ansvar for sin egen fremtid og velger å si fra. Og så det jo sånn at I Frankrike så det ofte slik at for å bli hørt av politikerne, så må det litt sterkt krutt til. Og selvfølgelig jo disse mobiliseringene I seg selv noe positivt, tenker jeg, og så det synes, sånn som vi hørte fra de norske elevene, at det noen få, et mindretall, som ødelegger for andre, selvfølgelig.
0: Ja, men altså, hvem de menneskene? Vi hørte jo Sofie og Sigrid si at det et mindretall som skaper mye trøbbel, bare for å nettopp skape trøbbel. Hvem de?
1: Ja, det forskjellige begreper som brukes om disse. Noen kaller dem black bloc, som dette noen typiske eksterne elementer som gjerne infiltrerer enhver protestbevegelse med det mål å lage mest mulig kvalm, og det de som som oftest de mest voldelige. Et annet begrep man bruker casseur, som betyr de som ødelegger, rett og slett. Og så selvfølgelig kan det jo hende at det en og annen elev også, som ikke tar noen gode valg, som kanskje lar seg hisse opp av massesuggesjon og adrenalinkick og så videre, det vet jeg ikke. Men det rett og slett et gjennomgangsfenomen I franske demonstrasjoner, at man har slike eksterne elementer som de som står for mesteparten av volden. Og så det selvfølgelig også et problem at politivolden I Frankrike, den har blitt forverret de siste 10 årene. Vi hørte her at disse norske studentene mente at det var skremmende at de måtte løpe fra politiet, og ofte så det rett og slett politiet mange mest redd for I den type demonstrasjoner, og det jo ikke slik det skal være.
0: Ja, vi skal ta høre et klipp her nå som gått viralt det siste døgnet, hvor en ordfører faktisk prøver å holde politiet unna elever. Hør her. Stopp, stopp, roper ordfører Bali Bagiako I byen Saint-Denis. Her han stilte seg altså mellom elever og politiet som presset på da, med tåregass og med skjold. Ganske voldsomme bilder hvis man ser den videoen der. Kjerstin, fører det til noe særlig det som skjer nå? Fører det til noe disse protestene franskmennene jo også kjent for?
1: For det første så fører jo den politivolden til sterke reaksjoner, og så mange reagerer jo på at politiet har brukt såpass sterkt krutt, da, for å si det sånn, mot såpass unge og uerfarne demonstranter, og vi har hatt flere alvorlige skader blant elevene. En har mistet et øye, en har mistet en hånd, en har blitt slått i hodet til blods. Altså det alvorlige tilfeller av politivold, som jeg mener at Frankrike absolutt må ta tak I. Om dette vil føre frem, ja, altså nå virker det som regjeringen regjeringen tar dette på alvor. Og de har lagt frem en hasteplan for å få bukt med lærermangel og vikarmangel og så videre. De har opprettet en plattform på nett der elevene kan melde inn problemer på hver enkelt skole. Det har kommet visst nok over 50 000 slike klager bare på et døgn. Ja. Sånn at de gjør jo noe. Spørsmålet er om de gjør nok, og det elevene først og fremst vil ha er penger. De ber om 10 milliarder euro på bordet for å bedre situasjonen, og det tror jeg neppe de kommer til å få, gitt den vanskelige økonomiske situasjonen som Frankrike er i.
2: Ja. Til slutt så skjer jo dette i startfasen av den franske presidentvalgkampen. Tidligere har du sagt at det ikke tilfeldig at sånt skjer da. Hvem tjener på dette bråket her?
1: Ja, altså vi hørte jo en ordfører som du presenterte i stad. Han kommer fra et parti på ytre venstre fløy som heter La France Insoumise, det ukuelige Frankrike. De har jo profilert seg som den sterkeste støttespilleren til demonstrantene og vil sannsynligvis øke sin status akkurat i den velgergruppen. Og så har du på den andre siden ytre høyre, altså ved Marine Le Pen og hennes Rassemblement National, nasjonal samling, som blant annet har foreslått å rett og slett forby vold i demonstrasjoner. Det er jo ikke spesielt realistisk i et land som Frankrike, men det er klart at for de som ønsker at ting skal komme tilbake til normalen nå, så er jo det en posisjon som hun vil kunne tjene på.
2: Men enn så lenge så er det altså stadig uro i Frankrike med frustrerte studenter, elever som krever endring i skolesystemet, og det skjer på klassisk fransk vis da, med protester i gatene. Vi må til å gi oss Kjersti Nærkrust, du kan mye om landet og har blant annet også podcasten Frankrike Forklart. Jeg må si takk for at du ble med og forklart litt her i dagens også.
1: Takk.
2: Så tar vi musikk nå fra Ovi. Dette her, det er Audrey, og du får den i dagens NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

0: Pikekyss var det du fikk ringe meg når du kommer hjem. Og vi skal ut I naturen her nå, for en ny rapport viser at det står dårlig til med mange dyr I verden. Årets Living Planet Report fra WWF viser at verdens dyrearter I gjennomsnitt har blitt redusert med 73% de siste 50 årene. 73% de siste 50 årene. Det betyr at flere og flere arter strever med å overleve der de hører til I naturen, det forteller Eirik Lindebjerg I organisasjonen.
1: Antallet dyr har ikke gått ned med 73%, men bestandene har I gjennomsnitt gått ned med 73%. Det snakk om redusering av alle typer dyr, dyr på landjorden, dyr I havet, der vi ser den aller største nedgangen dyr som knyttet til ferskvannsøkosystemer, til våtmarker og elver og så videre. Der det et ekstra stort utbyggingspress.
0: Og den viktigste grunnen til at dyrebestandene går ned, det at vi mennesker bygger ned naturen, sier Linde Bjerg.
1: Leveområdene til bestandene forsvinner. Det kan være alt fra noen som hytteutbygging og veiutbygging I Norge til store inngrep I våtmarker I strandzonen, ødeleggelse av regnskog og så videre. Det den aller viktigste grunnen. Og så det klimaendringer som endrer premissene helt for et økosystem, og arter klarer ikke å tilpasse seg de veldig raske klimaendringene som vi nå allerede ser. På toppen av dette så kommer også forurensing og overhøsting.
0: Ja, og med det her som bakteppe så jo det store spørsmålet, hva kan vi gjøre for å hindre at alt det her skjer? Ting vi allerede har gjort har funket, forteller Eirik Lindebjerg I WWF.
1: Grønne havskilpadder har hatt en bestandsøkning etter en målrettet innsats. Her I norske farvann så makrellstørr igjen, vår egen tunfisk på vei tilbake etter en total kollaps fra 70-tallet. Og det menneskelig ødeleggelse av det menneskelige innsats som må til for å snu det her. Det betyr at vi må bevare økosystemene. Vi har forpliktet oss til 30%. Vi må restaurere mer natur. Vi trenger mer natur, ikke mindre. Og så må vi unngå å ha skadelig aktivitet I de mest sårbare områdene, som for eksempel oljeleiting I Barentshavet og Arktis.
0: Ja, det sa alltid Eirik Lindebjerg, som avdelingsleder for påvirkning og partnerskap, natur og klima I WWF Norge, til intervjuer som var Bjørne Østrem Jukastein. Straks nå får du et værvarsel.

0: Gary Jules og Michael Andrews, Mad World.
1: Dette er Dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: Noen fikk en søkkvåt start på dagen i dag. Våteste sted i landet fra klokka 8 i går til klokka 8 i dag er Nøtterøy i Vestfold, som fikk 35 millimeter nedbør. La oss se på værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne torsdagen. På Spitsbergen vil det blåse nordlig liten kuling utsatte steder. Det blir oppholdsvær og lange perioder med sol. Longyearbyen får minus 3 grader. I Troms og Finnmark vil det blåse nordvestlig frisk bris til liten kuling. Det blir skiftende skydekke og regnbyger, og over 300 meter blir det snøbyger. Snøen vil i perioder legge seg, og det er sendt ut gult farevarsel for snø på fjellovergangene. På Finnmarksvidda blir det opphold og perioder med sol. I Nordland blir det for det meste skya vær og regnbyger, og etter hvert blir det også lettere vær sør for Saltfjellet. Kirkenes får 7 grader, Hammerfest 6, Tromsø 4, Bodø 6 og Brønnøysund 8 grader. I Trøndelag og på Vestlandet blir det oppholdsvær og lange perioder med sol. Det vil blåse nordøstlig frisk bris på kysten og etter hvert nordlig stiv kuling på kysten av Rogaland. På Sørlandet blir det stort sett pent vær, mens Østlandet får skya vær og perioder med regn. Etter hvert blir det lettere vær vest for Oslofjorden og Mjøsa. I kveld opphold på hele Østlandet. Det vil blåse nordlig opp i stiv kuling ut Oslofjorden, på kysten av Sørlandet nordvestlig liten kuling. I fjellet i Sør-Norge blir det enkelte regnbyger i nordlige områder. Snø over 1000 meter, ellers opphold og perioder med sol. Trondheim får 9 grader, Bergen og Stavanger 13, Kristiansand 15 og Oslo 8 grader. Og hvis du trenger flere detaljer, så er yr.no stedet. Klokka er 13.37, og her i NRK P1 får du musikk fra Theos. Denne låta her, den heter Didn't See It Coming.

0: Theos fikk det der, didn't see it coming her I NRK P1. Og nå skal vi til krigen I Gaza, som jo har rast I over 1000 dager. Etter 3 år med brutale angrep fra Israel rundt 80% av bygningene der helt eller delvis ødelagt, ifølge FN. 2 millioner mennesker jo trengt sammen da, på halve Gazastripa, fordi Israel okkuperer den andre halvparten. De siste 3 årene føles som 300 år med utmattelse, sier Ghazi al-Nono I Gaza.
1: 300 år,
0: Ja, vi lever ikke et normalt liv, vi lever I en annen verden preget av nød og sult, død og ødeleggelse. Det en verden der lidelsen og smerten aldri tar slutt, sier den eldre mannen I dette klippet her fra nyhetsbyrået AP. Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hva mer kan du si om forholdene palestinerne lever under nå etter 3 år?
2: Ja, det meste av Gaza nå helt ubeboelig. Jeg snakket gjennom NRKs lokale team I Gaza med en familie som har blitt internt fordrevet 6 ganger. Altså 6 ganger har familien på 5 flyttet på seg for å komme seg unna de israelske angrepene. Og når de tilbake igjen der hvor huset deres pleide å stå, de har satt opp et lite telt, men de mangler rent vann, de mangler elektrisitet, altså helt vanlige ting. Sønnen på 6 må stå I kø for å få tak I litt vann til resten av familien. Og den 35 år gamle familiefaren sier at de prøver å gjøre så godt de kan, men de kjenner rett og slett ikke igjen livet sitt.
0: Nei, og journalister, blant andre deg, da, får jo ikke slippe inn I Gaza, men nylig så ga noen ferske satellittbilder et oppdatert innblikk I disse voldsomme ødeleggelsene av Gaza. Hvordan ser det ut, disse bildene?
2: Nei, det enorme ødeleggelser. Ifølge FN så over 80% av bygningene enten helt ødelagt eller skadet, Og jeg satt og så på dronebildene som en lokal fotograf tok I 2022, altså 1 år før krigen begynte. Det folk som bader ved kysten, det veier, det bygninger, det farger, rett og slett. De videoene vi får fra Gaza, de helt grå. Det bare ruiner, så langt øyet kan se. Og livet I Gaza ble også beskrevet som forferdelig før krigen begynte. Menneskerettighetsorganisasjoner kalte det verdens største fengsel utendørs. Men nå det altså noe helt annet.
0: Ja, og om et par dager det 1 år siden en våpenhvile, formelt hvertfall, da, trådte I kraft mellom Hamas og Israel. Men vi har sett rapporter som melder om andre ting. Vi har selv her I dagens hatt med leger fra Gaza flere ganger som forteller om nærmest daglige angrep. Hvordan henger det egentlig sammen?
2: Ja, både Hamas og Israel har brutt vilkårene I våpenhvileavtalen, men israelske styrker har brutt den flest ganger. Ifølge helsemyndigheten I Gaza 1400 palestinere drept siden den trådte I kraft I fjor. Israel sier at de går etter militante palestinere, som de sier utgjør en trussel mot Israel, og Israel forbeholder seg retten til å angripe hvis de føler seg truet, selv om dette klart brudd på våpenhvileavtalen. Og det har de også gjort I for eksempel Libanon og også Syria.
0: Ja, men det ingen bevegelse I denne fredsplanen for Gaza som vi har hørt Trump snakke om I periode hvertfall?
2: Den står I praksis helt stille. Trumps 20-punktsplan for å få fred. Det skulle jo komme et nytt politisk styre, det ikke på plass. De fortsatt I Egypt, blir ikke sluppet inn av Israel. Hamas har sagt ja til å legge ned våpnene, men først etter at Israel trekker seg ut. Israel vil ikke trekke seg ut før Hamas avvepner seg. Så her står de I praksis stille, og det ikke ventet noen fremskritt før etter det israelske valget, som altså 27. oktober, altså om noen uker. Så her står veldig mye stille.
0: Ja, og I går var det jo 3 år da, siden Hamas angrep I Israel og drepte rundt 1200 mennesker og tok 251 gisler. Minst 74 000 palestinere drept siden 7. oktober angrepet, ifølge helsemyndigheten I Gaza. Hva sier de du har kontakt med på Gazastripa om fremtiden der, Aida?
2: De ser ikke lys på fremtiden. Familiefaren Mahmoud, som vi snakket med, sa at han for lengst har sluttet å se på nyhetene, fordi det kom nyheter om våpenhvile eller at det skulle bli fred. De ble håpefulle, sa han, og så skjedde ingenting. Så mange har mistet håpet. Samtidig, i disse ruinene, så fortsetter livet på et vis. Denne familien hadde greid å rydde vekk en liten flekk, og satt opp dette lite teltet som de har prøvd å gjøre så fint de kan. Så livet fortsetter, selv om det ikke er en ende i sikte nå for krigen.
0: Og flere store menneskerettighetsorganisasjoner som Amnesty og den israelske organisasjonen B'Tselem har konkludert med at Israel begår folkemord i Gaza. Det avviser Israel på alle punkter og kaller krigen selvforsvar etter dette Hamas-angrepet for 3 år siden. Du er Midtøsten-korrespondent Aida Korami. Takk skal du ha for at du var med i dagens og fortalte. Straks her i denne sendinga skal vi til Nobels litteraturpris. Den er blitt, vi har fått vite i dag hvem som mottar den, men først får du litt musikk fra Bella Kay.

0: Til slutt I dagens, nå kommer jeg og tar deg. Fikk du der, de som har vært med å lage den sendingen her I dag, det Johanne Brevik, Ole-Jørgen Nordvik, Kari Stenhjem og vaktsjef og produsent Even Nilsen. Jeg som har vært med deg I studio heter Anniken Sandegrøvel, og takk så mye for at du har hørt på. Hvis du nettopp kom inn på et tema her og tenkte, det må jeg få meg, så kan du spole deg tilbake I NRK Radio-appen, og så får du høre mer. Takk for å følge I dag da. Klokka blitt 14, og vi tar en nyhetsoversikt, og først om angrepet I Ukraina I dag, Jon Brandes.
1: Det var et av de dødeligste I året som Russland har forsøkt å invadere hele nabolandet. Minst 33 mennesker drept I et russisk angrep på en buss I Kramatorsk øst I Ukraina. I tillegg ble 18 skadd, sier lokale myndigheter. Sivile ukrainere oftere mål for russiske angrep, mener første amanuensis Lars-Peder Haga ved luftkrigsskolen.
2: Ja, det et inntrykk man kan få. De blir truffet av missiler og droner som treffer bolighus, men dette har jo pågått en stund.
3: Hvis det nå slik at russerne velger ut sivile mål, hva slags formål kan det ha?
2: Russerne har jo hatt som sin tilnærming når de har flyttet fronten nærmere og egentlig bare rasere alt som av infrastruktur for å... gjøre stedet ulevelig, drive bort sivilbefolkningen og skape flyktningebølger inn I resten av Ukraina, inn I Europa. Det har vært en måte å prøve å legge press både på Europa og Ukraina.
1: Intervjuer her Halvard Sandberg. SV inviterte miljøorganisasjoner til Stortinget for et krisemøte om statsbudsjettet I dag. Regjeringen foreslår flere kutt for klima- og miljødepartementet, og SV mener det får alvorlige konsekvenser for Norges evne og mulighet til å kutte utslipp og ta vare på naturen. Nobelprisen I litteratur går til den kanadiske poeten Anne Carson. Hun har også skrevet bøker om litteratur og oversatt klassiske verker fra gresk og latin til engelsk. 76-åringen fra Toronto professor ved universitetet I byen og har undervist om litteratur I flere tiår. Det stor interesse for dagens suppleringsvalg til det britiske parlamentet. En valgkrets I London skal velge etterfølgeren til tidligere statsminister Keir Starmer fra det sosialdemokratiske partiet Labour. Han trakk seg fra underhuset da han gikk av, og valget ses på som en måling av hvor populær hans etterfølger, Andy Burnham,
4: Labour har jo gått noe fram på meningsmålingene siden han tok over som statsminister, men dette første gang man egentlig får sjekket det blant velgerne. Og for det tredje så det en av kandidatene lederen for De Grønne, Zach Polanski, og han da partileder som forsøker å bli parlamentariker for første gang. Så det også en av grunnene til at dette valget følges nøye med på.
1: Det sa korrespondent Kristin Solberg I London. Og så håndball til slutt, for landslagsspiller Nora Mørk fikk en liten bruddskade I ankelen da hun spilte seriekamp for danske Esbjerg I går. Hun kolliderte med en dommer da hun skulle bytte, og så var altså uheldet ute. Dermed får Nora Mørk et skadeavbrekk, men hun kan kanskje rekke å bli frisk til Europamesterskapet med det norske landslaget I desember. Det var NRK Nyheter I studio Jon Brandes.
5: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.
6: God ettermiddag, velkommen til ettermiddagssendinga fra NRK Innlandet I dag med Knut Øyvind Hagen og Stein Eide.
7: I dag skal vi ut på Mjøsa og møte noen som holder en gammel fisketradisjon I hevd. Loggosilla på vei mot gyteplassene sine, og på Vingrom fiskerne I full gang.
8: Men sillestammen den har ligget nede I mange år, og først nå den på vei opp igjen, så det har ikke vært noe sill å få tak I noen butikker på mange, mange år.
6: Men nå det det. Og I den anledning så spør jo vi hva slags favorittfisk har du som hører på. Gå inn I appen NRK Radio og finn ut av det.
7: Bli med på Radioreisen!

0: Carly Rae Jepsen. En titt på trafikken. Der, ja. Der kom den. Var litt treg. Hvordan ser det ut ute på veien?
1: Du, det forholdsvis fredelig, men det har kommet en nyhet som gjelder Riksvei 25 Vangsveien, altså i retning mot Hamar. Der det berging av kjøretøy, og et kjørefelt skal være påvirket, så vær obs hvis du nærmer deg Riksvei 25 Vang i retning mot Hamar.
0: Vi fortsetter litt i trafikken. Ida Lillebo, du har et oppsyn med nyhetene lokalt i dag, og vi starter med en dyster statistikk. Dar?
2: Ja, med 12 omkomne i trafikken så langt i år, innlandet et av fylkene i landet som hardest rammet av dødsulykker. Fylket ligger kun bak Akershus på den nasjonale ulykkesstatistikken fra Statens vegvesen. På landsbasis har 95 personer mistet livet i trafikken de første 9 månedene, noe som det høyeste tallet på 10 år. I september var halvparten av de omkomne under 30 år. Det spesielt ulykker på fylkesveiene, møteulykker og ulykker på 2 hjul som drar tallene opp. Leder i samferdselskomiteen, Bård Hoksrud, peker ifølge NTB på et stort vedlikeholdsetterslep på veinettet som en medvirkende årsak. Trygg Trafikk advarer samtidig om at den mørke årstiden stiller ekstra høye krav til synlighet og bruk av refleks. I dag gikk startskuddet for byggingen av Innlandet Science Park på Hamar. Det første spadetaket nå tatt for det drøyt 30 000 kvadratmeter store teknologihuset like ved stasjonen og Mjøsa. Når bygget etter planen står ferdig på nyåret i 2029, skal det samle alt fra gründere og teknologibedrifter til Universitetet i Innlandet under samme tak. Også Sparebank 1 Østlandet flytter inn og gjør bygget til sitt nye hovedkontor. Og fra i natt omkjøringsveien ved Storhove historie. Da flyttes nemlig E6-trafikken over på den nye veistrekningen mellom Fåbergtunnelen og det helt nye Lillehammer-krysset. Veien bygget for 4 felt, men trafikken vil inntil videre gå i 2 felt frem til hele strekningen mellom Storhove og Øyer åpner til våren. Samtidig åpnes også den endelige veiløsningen for trafikk til og fra Gausdal.
0: Takk til Ida Lillebo. Vi skal etter hvert ut på fiske, men først litt mer musikk her. Dette Zimmermann på Eftan. Alle trærne på kirkegården

0: Det må det. Fin låt fra løten dama Anna of the North, Anna Lotterud som hun heter. Det skjer ting I trafikken, Knut Øyvind.
1: Det gjør det. På Riksvei 4, Gjøvik Vannverk, så det gjenstander I veibanen. Dette I retning mot Mjøsbrua, så vær opps. Dette var altså Riksvei 4, Gjøvik Vannverk, I retning mot Mjøsbrua. Og så har det vært en trafikkulykke på Riksvei 2 Søndre Raustad I Kongsvinger, altså Østre Soldørveg. Jeg har ikke fått noe mer informasjon om den, men vær altså opps, det en trafikkulykke på Riksvei 2 Søndre Raustad I Kongsvinger.
0: Og har du meldinger til oss om enten trafikken eller andre ting, så kan du da kommunisere med oss ved å gå inn I appen NRK Radio.
1: Så skal vi få den ut til folket.
2: Du hører NRK Innlandet på NRK P1.
0: I morges var det jammen mørkt mange I stand. Det var regnvær. Hvordan ser det ut I Innlandet nå, Håkon Mjelstad?
3: Ja, det henger igjen det frontsystemet altså, så de østlige deler av innlandet har fortsatt nedbør fortensvis som regn, og du må stykke opp for at her skal bli noe snø nå heldigvis. Eller det får nå være opp til den som liker det ymse nedbør, for ja. På å si. Lengst vest I fylket ser det noe sprekk, litt grann oppstrekk I hvert fall, og gløtt av sol I det minste.
0: Mm. Men var det snø mange steder I dag tidlig?
3: Du måtte stykke opp. Det var I all hovedsak de øverste fjellovergangene. Mm. Det var det. Og det gikk forholdsvis bra, og det jo det viktigste.
0: Men hvordan blir det nå da, utover kvelden?
3: Ja, det her nedbørområdet, det siger sagt med sikkert østover, og skal være I Sverige I morgen I hvert fall, så det skal gi seg og regne og helt øst I innlandet. Men det kanskje ikke før I kveld. Men det går mot opp klarning, det vil si skyfritt da, I stor grad I hvert fall, over det hele. Så ganske så småfriskt I morgen tidlig, det vil si mange får rundt null eller litt under.
0: Ja, men det betyr at det blir oppholdsvær I morgen da, eller?
3: Ja, det begynner bra I hvert fall. Det gjør det akkurat som du sier. Sol kommer til å titte fram igjen og hjelpe til å dra opp temperaturen en del, selv om det egentlig nordavind som gjelder gjennom hele natt I morgen også, men den dreier litt I løpet av morgendagen. Og da får vi et nytt lavtrykssystem vest ifra da, med sine fronter, men det kommer nok ikke inn til dere før gått ut på ettermiddagen, ser du til. Men kjøle luft I neste runde også.
0: Ok. Takk skal du ha. Ha en fin ettermiddag.
3: Takk det samme.
0: Det begynte å nærme seg tida for å skifte hjul nå.
1: Det gjør det. I hvert fall for dem som har bil.
0: Ja, for dem som har bil. Men også sykkel.
1: Ja.
0: Det alltid et tidsspørsmål når det skal skje.
1: Ja.
0: Skal vi mimre litt?
1: Åh, dette lyden av venner for livet. Episke intro.

0: I dag skal vi på noe tradisjonsrikt I innlandet, nemlig det tradisjonelle fiske, loggåsildfiske, som foregår og har foregått I årtier i Lågen, eller I øvre deler av Mjøsa.
1: Det var jo loggåsildfiske over hele Mjøsa og overalt i nedre deler av Lågen før, og på 70-tallet så ble det kanskje tatt opp 200 tonn I år eller noe sånt.
0: Det sier brødrene Mass og Geir Haugen, en av de som har drevet der I 50 år. Nå sildfisk I ferd med å ta seg opp. Mer om det litt senere I sendingen, etter at vi har hørt bare Andy.

0: Bare Andy var det, klokka passert 14.30. Du hører på Eftan i NRK Innlandet.
1: Høsten er høysesong for loggåsildfiske I Mjøsa.
0: På Vingnes ved Mjøskanten nå I Lillehammer så møter Eftas reporter Ruth Barsten brødrene Mass og Geir Haugen. De har fisket etter loggåsild I, tror det 50 år. Ja. Nå håper de på en bedre sesong da, etter flere år med mager fangst.
1: Ruth og da vi blir med dem ut på Mjøsa.
2: Her står det altså tre karer rett nedenfor E6-en og driver med garn. Hva heter du?
3: Jeg heter Mads Haugen.
2: Ja, og litt kald på fingrene akkurat nå, kanskje?
3: Det går ganske bra for meg. Jeg vant å drive mye kaldt vatten, så jeg ganske høyde.
2: Ja, men her står dere rolig og tar altså og tømmer garnet for loggåsild.
3: Ja, det stemmer det.
2: Og har det jo vært godt fiske I dag, da?
3: Ja, det bra fiske. Du ser det, en del sild I garna her. Ja. Da vi startet vel å ta opp klokka 9, så da... alle garna på land nå.
2: Og hvem så står ved siden av her da? Her det en...
4: Espen heter jeg,
2: ja. Du I slekt med Anne Mast, du da?
4: Ja, det onklene mine, altså to.
2: Ja, og det Geir som står der bortest.
3: Stemmer det.
2: Ja, dere liksom... Det ikke så mye prat her, dere bare jobber. Det ikke noe prating ved arbeidsbordet her.
3: Det ikke nødvendig at noen gir beskjed her, for vi veldig innarbeidet. Alle vet hva de skal gjøre.
2: Men kan ikke du forklare noe for radiolytteren? Nå ser jeg altså en kasse her med masse loggåsild, og nå drar dere da garnet. Det ser jo veldig tett nota ut, dette garnet her. Det ganske små, og de jo små, disse fiskene, Mass.
3: Det spørs bare sammenlignende med det, men de jo ganske små. De rundt en sånn, ja, 19 centimeter, og det sånn ganske vanlig størrelse på silla da. Men vi fisker jo med bunnsatte garn I Mjøsa her, og... Loggåsilla, den bor jo I Mjøsa, for å si det sånn. Den jo I Mjøsa så å si hele året, og mye lenger sør enn her, men den jo på gytevandring nå, og skal opp I loggen for å gyte. Det jo derfor den her. Men han har ikke gått opp I elva enda, derfor så kan vi klare å fange den da. Og det, han kan være I området her I 2-3 uker før han går på elva, svømmer frem og tilbake. Mange kilometer, så... Men plutselig en dag så forsvinner de opp I elva, og stimene, det kan ta flere uker mellom første og siste stimene, så dette pågår noen uker da.
2: Ja. Nå må jeg spørre han, Espen, jeg kan gå litt rundt her. Ja. Nå ser du jo rett tilbake, det ligger jo båten, det ganske tung av kassa med... fullt av loggåsild, rett og slett. Så dere har litt arbeid å gjøre nå, Espen.
4: Ja, det blir noen timer med arbeid I løpet av dagen. Det blir jo det.
2: Hvorfor driver du med dette her, da?
4: Født inn I det.
2: Ja, det onkla har liksom påvirket det.
4: Ja, jeg var jo med når jeg var guttunge, og så har det jo egentlig bare blitt en naturlig del av livet mitt, på samme måte som det en naturlig del av livet dømmers.
2: Men du ser litt kald ut på fingrene. Det veldig røde fingre her nå.
4: Ja, jeg nok ikke så herda og vant til det som han Så det blir noen stive fingre, så det godt å ha... Lille bua våres, men varm ovn inni, så går han og går inn og lunka på fingrene sine innimellom.
2: Ja, og Geir, du liksom tvillingbroren til han Mass da. Har du ikke noen slags fordeling dere to om hvem som liksom raskest, eller har du ikke noen sånn konkurranse dere imellom? Hvem raskest å få silla ut av garnet?
3: Det ikke noen konkurranse der, men vi har jo litt fast oppgaver sånn når vi setter garnet sånn. Jeg kjører båten, og han setter garnet, passer garnet og sånn da.
2: Og hva gjør Espen da?
3: Nei, han på land, han da, og passer butikken.
2: Ja, ikke sant. Ja, for det litt butikk dette her.
3: Hvis den skal begynne å telle timer og sånn, så det ikke butikk. Det jo bare en hobby.
2: Men hvor mye har dere klart dere å anslå sånn cirka? Oi, her kom det en ann nå som fikser en liten god bit.
3: Ja, det et par renner her som, jeg tror de kommer fra Maihaugen, for de spiser ut fingrene på oss, og de vant for folk.
2: Ja, men da skal vi høre mer. Nå kan vi etterpå når vi skal inn I den bua, for den ser veldig ny ut. Den kan vi jo høre mer om da, senere. Ja.
0: Takk skal du ha, Ruth. Forløpig møtte altså Mass og Geir Haugen, og så det Espen, som også var I slekt og var flaska opp på sånn fiske.
1: God stemning.
5: How long will I love you? As long as stars above you.

0: Jeg vet ikke om Ellie Goulding har drevet med noe logosyntiske, men var det ikke hun som var i Valdres da, med sånn beltevogn?
1: Jo, stemmer det.
0: Som det ikke gikk så bra med på en vinterføre, det gikk... De sank vel, rett og slett.
2: Ja, det var vel litt nytt territorium for henne å tippe. Ja,
0: men nå klarte det seg heldigvis. I dag så driver vi med en annen form for fiske, da, nemlig loggåsildfiske. Det jo noe de har drevet på med i mange, mange år. Bare hør på dette her.
3: Det var jo loggåsildfiske over hele Mjøsa og overalt i nedre deler av loggen før. Og på 70-tallet så ble det kanskje tatt opp 200 tonn i år eller noe sånt.
0: Så det var skikkelig mye fisk, men dette med loggåsild, kanskje ikke alle som vet hva loggåsild er.
2: Nei, jeg startet dagen med å ikke vite det selv.
0: Jeg. Nei, jeg trodde kanskje det hadde med sild, men det jo ikke sild.
2: Nei, det en liten ferskvannsfisk i laksefamilien som i slekt med sik.
0: Ja, faktisk. Og den lev da blant annet i Mjøsa og Gudbrandsdalslågen, og navnet, hva kommer det av?
2: At den blank, og at den har kroppsform som minner om vanlig sild.
0: Ok. Og hver høst på denne tida her da, så vandrer denne loggåsilda mot gyteplassene sine, og det da disse fiskerne med vingene som vi skal møte litt senere at, sett garna sine.
2: Deilig å lære litt på efta, Magitt.
0: Da blir det mer om det. Etter hvert, det var litt kaldt på fingrene til Rutt, Eftas-reporter, så nå tror jeg har hatt med seg disse fiskerne inn i varmebua, så vi skal ta turen dit etter at vi har fått Fisherman's Blues.
2: Den passer godt.

0: Water Boys med sin Fisherman's Blues, og det litt sånn fiskerblues her hos oss I dag også.
1: Ja, ute på Mjøset det kaldt, men inne I varmebua, der det godt og varmt.
2: Her går det en gammel dør inn I den nye bua. Så her, ja. Og her det jo litt... det ved på ovnen nå?
3: Ja, her fyrer vi ovnen.
2: Ja.
3: Varme fingrene sine litt.
2: Ja, det trengs, tror jeg. Ja. Du var litt kald du også, selv om du erfaren, Geir.
3: Nei.
2: Ja, ikke sant. Men denne bua her, den så veldig ny ut, bortsett fra den gamle døra da. Men har du ikke bare satt den I stand bare nå I det siste?
3: Ja, den pustet opp litt nå I sommer. Bua har jo stått der siden 1972 da. Så, men den var helt falleferdig. Når jeg flom, så går jo vannet oppi her. Så den jo blitt ødelagt av flommer opp gjennom årene og sånn, så nå var det ingenting gjennom den, så måtte forbedre litt grann.
2: Kan du fortelle liksom om den der loggåsill-historien, deres? Du hadde jo også en bestefar som drev med dette her. Hvordan startet dette her?
3: Nei, det startet rundt 1970, når faren min og bestefaren vår tenkte at de skulle begynne å fiske loggåsill, da. Så da fikk vi tak I not og... båt I sånn åfløy som det heter den gangen. Det en sånn trebåt som flat I bunnen da, som fin å bruke når man skal ha I stor not. Så begynte vi å fiske med det. Her så var det tre plasser.
2: Ja, for det var kanskje mer loggåsillfiske før I tida, eller driver du å ta seg opp nå?
3: Nei, altså, det var jo mye mer loggåsillfiske. Det var jo loggåsillfiske over hele Mjøsa og overalt I nedre deler av loggen før og på 70-tallet så ble det kanskje tatt opp 200 tonn I år eller noe sånt. Fordi at Mjøsa var så veldig forurenset da, så ble det mye mer næring. En sånn stillestamme som det var da, kunne aldri blitt noe igjen.
2: Loggåsilla ikke en sill, det en laksefisk, skjønner jeg, men den spisende, det ikke noe farlig å spise, selv om Mjøsa jo ikke helt gullende rein.
3: Nei, det ikke noe farlig å spise den, og silla, det jo en planktonspiser. Så det kanskje litt miljøgifter I, det de store fiskene, de aller største ørettene og de aller største gjeddene og sånn.
2: Men altså, denne loggåsilla, den helser jo, du må jo fryse den I sånn blokkfrysing, da, hvis du skal ha den I fryseren, og den skal vare en stund.
3: Klarer jo helt fint noen måneder, det gjør den. Så det ikke noe problem der, men det klart, hvis du skal ha den liggende I mange måneder, og vi skal ha den til våren og til sommeren igjen, så det sikkert en fordel å blokkfryse den da, ja.
2: Men nå sitter dere her inne og koser dere med vedovnen, og hvor lenge skal dere holde på med dette her da? Det jo litt sånn hardt arbeid.
3: Vi holder jo på så lenge det silla da, men den dagen silla går på gyting I loggen, da jo ikke her lenger, da slutter vi jo. Så det blir en naturlig slutt den dagen fisken borte.
2: Det bare sesongen, ikke sant? Og så begynner vi ikke på igjen når våren kommer, da.
3: Ja, vi begynner på igjen neste høst, da.
2: Dette høstarbeid.
3: Ja, så det 3-4 uker nå. Cirka fra 20. September og så 3-4 uker fremover. Når Silla går på vandring her.
2: Drar du ikke med stangfiske, for eksempel?
3: Ja, jeg jo kjent på Lillehammer for å være en fisketulling. Det jo ikke noe farlig å si det. Både jeg og Espen driver mye å fiske etter, og Geir og fiske etter storørretten her, men vi dorger på vår og høst. Så, og jeg driver mye med fjellfiske etter både ørret og isfiske etter røye. Derfor jeg litt heida på fingeren om at jeg driver mye på isen nå.
2: Ja, du driver med isfiske også, ja?
3: Ja, etter røye og ørret I fjellet på vinteren, ja.
2: Det liv laget for dem som elsker å drive og fiske, loggåsillfiske? Du liksom I 30-årene, kanskje?
4: Ja, det klart. I hvert fall hvis den har interesse for det. Jeg født og oppvokst med det, så det jo kjempefint akkurat nå som før.
2: Men får du med det, familien din på dette her, da?
4: Nå har jeg to små hjemme, så jeg så heldig å ha en som tar seg av dem litt mens dette her står på. Så, men de et sild, de må vi etter til middag vi også. Det Nei, for meg det en helt naturlig del av livet, egentlig.
0: Tar opp arven. Espen Haugen, som med de to erfarne kara Geir og Mass Haugen, på dette der tradisjonsrike loggåsillfiske.
1: Og det flere som har hivet seg på loggåsilltråden. Ole Jonny fra Hamar skriver at det skal vel også være lagesill i Osensjøen i Åmot, i Østerdalen. Mm-hmm. Margrete skriver at mine foreldre kjøpte 25 kilo lagesill på 60- og 70-tallet. Den var god, men i voksen alder så liker jeg best torsk og sei. Ja. Og har du flere fiskemeldinger på lager, du som hører på, så send oss en melding i appen NRK Radio, og stem på hvilken fisk du liker best.
0: Det kan du gjøre, og hvordan det å ete loggosilla, det skal vi jo høre mer om etter at vi har hørt Staut. Klokka 14.48, hvert øyeblikk.

0: Det var Hardingen, det mest ut. Han jaga låten så fel av brenn, mens blodet banka og sveit inn renn. Jeg veit ikke hva han heiter, men vi kaller han for Hardingen.
1: Det var vist en liten utro der.
0: Det var det. Lett å gå fem på der, altså. Ja, loggosil. Er det spiselig? Ja, klart det er.
1: Ja, vi er jo med tre lidenskapelige loggosilfiskere her i Eftan i dag, for det er ikke bare en gammel fisketradisjon på Mjøsa.
0: Brødrene Mass og Geir Haugen har drevet med dette her i 50 år, og sier det er folk som vil ha det på middagsbordet.
2: Ja, det er jo det. Alle vet jo at det fiskes her hvert år, så det er klart. Det er mange som spiser noen måltider hvert år med sild, det er det.
3: Kan man kjøpe loggosil i butikken?
2: Ikke nå, for en del år siden så kunne man sikkert få gjort det gjennom Knutstadholen på Hamar for eksempel, men sildestammen den har ligget nede i mange år, og først nå den er på vei opp igjen, så det har ikke vært noe sild å få tak i noen butikker på mange, mange år.
3: Men er det interesse

0: Vet du hva som skjedde da i 2018?
1: Nei, jeg ikke noen forsker, men på høsten i 2018 så var både Vargen og nordre del av Mjøsa var jo helt grå etter et leirras oppe i Gudbrandsdalen. Og det virket som all fisken som var på gytevandring, både sild og sik, at de døde, og bare de småungene som var i Mjøsa overlevde, da, kan du si, så da måtte du på en måte starte på nytt.
0: Mm. Se på nytt. Det er jo mye snakk om at det er lite fiske, og i Oslofjorden så er de jo frustrert over at det kommer ikke miljøgifter fra Gudbrandsdalen og Lågen. Og... Men her ser det ut som det gror godt, da.
1: Ja, det gjør det.
0: Hva synes du er det beste retten å lage med Lågåsild?
1: Nei, dette er jo delte meninger, men vi steiken, det gjør vi. Altså, vi renser jo og får an skjella og sånn, ikke sant? Og ruller den i mjøl med salt og pepper, og steiker den i godt smør, for eksempel. Det, og steiken skikkelig godt, så skinnet blir skikkelig crispy, så du kan egentlig spise alt sammen. Det...
0: Jeg tygger du både bein og alt
1: skinnet? Nei, vi gjør ikke det, men skinnet, det er ordentlig crispy. Kona spiser aldri hun om oss, og det er jo... Når du får stekt den skikkelig, så er det temmelig godt, altså.
0: Nå spør han den yngste mannen her, da, Espen. Hvordan er det du tilbereder Lågåsilda da?
2: Nei, det blir jo på akkurat samme måten. Det er jo vokst opp med også.
0: Så man finner ikke på noe... Man lager ikke taco av Lågåsild, for eksempel?
2: Nei, jeg har ikke vært så spenstig. Jeg. Det kan sikkert være noen som er så spenstig, men jeg er nok litt mer tradisjonell. Så jeg holder meg nok til det som er ferdig utprøvd og testet og funker.
0: Jo, mens vi står her nå, så hører vi jo bråket fra trafikken her, men snart blir det tunnel, Geir. Hva... Ser du frem til det?
1: Ja, jeg tror det blir fint, da. Nå slipper vi å få all trafikken rett forbi her.
0: Ja, dere bor jo rett oppi her også, rett ved siden av anleggsverkstedet og hele kostebinderiet. Hvordan har det vært?
1: Nei, det er jo litt støy og bråk, men det går jo ganske greit. Vi har jo egentlig et godt forhold til AF, så det, hvis det er noen problemer, så ordner det seg.
0: Du kan kanskje servere dem litt Lågåsild, kanskje, hvis det er litt sånn dårlig stemning.
1: Ja, det vet jeg ikke om det er noe sjakktrekk, men...
0: Jeg liker folk Lågåsild. Det er det litt sært, liksom? Er det litt så sterk smak?
1: Nei, absolutt ikke. Det er ikke noe sterk smak helt tatt, men det er jo mange folk som ikke greier å rense en fisk og gjøre den i stand, så det kan være mer på det området, at ikke alle greier å lage den til. Man skal jo renses og ordnes, så det er klart. Det er ikke alle i dag som greier det.
0: Nei, kanskje man må lære seg det. Hvis det blir trangere tida, så må alle lære seg å spise det man får.
1: Jeg tror det at det er nok mange som måtte lære opp at da, hvis det blir litt... ordentlig dårlige tider.
3: Ja, det sa Geir og Mads Haugen, som drev med Lågåsildfiske på Vingnes, Lillehammer. Rutt Barsted var vår reporter der. Du kan gå inn i appen NRK Radio hvis du vil, og stemme på hva slags type fisk du liker best. Vi er her helt frem til 17.
4: Det eneste ønsket seg var en solskinnsdag. Skifri himmel, en problemfri time i gode venners lag.

0: Rita Eriksen og Bjørn Eidsvåg. Skyfri himmel, du hører på Eftan fra NRK Innlandet. Vi skal være her i to timer til. Vi har mye på menyen. Først skal det bli nyheter her. Tre menn pågrepet etter skyting i Oslo.
1: Her NRK Nyheter. Klokka 15. Tre menn pågrepet etter en skyting mot en leilighet i Oslo i september. De alle i 20-åra og sikta for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen, sier politiet. I tillegg til skytinga mot leiligheten i Kvernebyen 24. september, knyttes de til skytinga mot en bolig på Jessheim uka etter. Minst 33 mennesker drept i et russisk angrep på en buss i Kramatorsk øst i Ukraina i dag. Sivile i Ukraina rammes hardere enn før av russiske angrep. De neste månedene blir folk igjen utfordret av at droner og raketter også truer varme, vann og strøm. Vinteren brukes som våpen, sier forfatter Erika Fatland, som reiste rundt i Ukraina i fjor vinter.
2: Det var jo en kald vinter. De måtte klare seg uten strøm store deler av døgnet, men også uten varme denne vinteren her, så folk gikk jo rundt og frøs. Jeg er jo privilegiert som bor i et trygt land, og det setter jeg mer og mer pris på jo mer jeg har vært i Ukraina. Det er vanskelig å forestille seg hvordan det er å leve med dette nå på femte året. Folk begynner jo å bli slitne, og bare det at luftalarmen går hele tiden. Du vet aldri om du får sove den kommende natten. Du vet ikke om du må tilbringe natten i et bomberom, og nå ser vi at disse angrepene bare intensifiseres, så situasjonen er jo enda verre nå enn det var i Ukraina.
1: Lotteritilsynet har varslet at 62 nettsider for pengespill kan bli blokkert i Norge fordi de bryter norsk lov. Blant dem er Polymarket, der folk kan satse penger på blant annet valg, økonomi og krig. Tidligere i dag har NRK avdekket at flere pengespill på nett er rettet mot nordmenn enn tidligere antatt. Og politiet i Bergen har pågrepet en mann de sier har solgt falske billetter til fotballkamper. Mannen i 20-åra er siktet for grovt bedrageri etter å ha svindlet til seg mer enn 300 000 kroner siden fotball-VM i sommer. Årets Nobelprisvinner i litteratur er en 76 år gammel professor, poet og oversetter. Det er Toronto og Canada som kan feire at de har vinneren, sier NRKs bokanmelder Anne-Katrine Strømme.
3: Anne Carson, hun en kanadisk forfatter, født i 1950. Hun forfatter, poet, essayist, gjendikter, som også underviser i klassisk litteratur i Toronto. Hun har laget en doktoravhandling om gresk litteratur, og hun bruker altså disse gamle mytene og gamle historier når hun skriver sin egen litteratur.
1: Og eksperter og fugleentusiaster slår alarm etter at kongeørn funnet dødelig forgiftet av bly. Mye av blyet kommer trolig fra ammunisjon brukt under storviltjakt, og fra skutt vilt som lagt ut som åte av naturfotografer. Fagfolk frykter store mørketall fordi det mangler et system for blodprøver og behandling av skadde rovfugler. NRK Nyheter, Jon Brannes.
4: Dette Eftan i Innlandet på NRK PN.
0: Og i denne timen skal vi blant annet på hesteryggen sammen med ei tilårskommen dame, Knutøy.
5: Ja, Mari Settersmann 85 år og har begynt på at å ri. Hesten hennes Tord 29, det vil si 111 år til sammen. Og Mari hun sier at ridning bra både for balansen og gleden i livet hennes.
0: Så skal vi til Gjøvik, det Arthur Bokart. Nå vil vi bygge et nytt høyt hotell ved Mjøsa, 14 etasjer. Det har fått arbeidstittelen Gjøvik-tårnet, skal få 210 rom hvis han får det som han vil.
5: Vi skal prate med han senere. Vi skal også minnes tidligere Storhamar og landslagsspiller Eirik Skatstammen, som døde bare 45 år gammel.
0: Og så blir det som vanlig nyheter, trafikk, musikk og konkurranse.

0: Litt av en start på andre timen av EFTA'en I dag, og vi skal fortsette I full galopp.
1: Ja. Det skal vi. Mari Sætersmoen red da barna var små, men så ble ridestøvlene lagt bort I mange år.
0: Men nå, som 85-åring, så har jeg tatt opp at ridningen, 85 år altså.
1: Takket være barnebarnet Per. Og nå rir hun fast to ganger I uka.
2: Skal jeg ta opp på høsten da?
0: Mari Sætersmoen 85 år. I dag skal på ridetur. Men hun trenger litt hjelp opp på hesten.
2: Mor, konsentrer deg. Bena. Nei, ok, du tar den sånn.
3: Sånn? Ja, der ja.
2: Ja,
3: og så må jeg jo slikke på andre siden.
2: Ja,
3: jeg skal ikke ha noe sånn damegreier.
2: Nei, kom igjen.
3: Det blir bare tull.
2: Kom igjen.
0: Men hvorfor setter en 85-åring seg opp på hesten to ganger I uka?
2: Her du.
0: Ja. Det god stemning. Hva kjenner du når du sitter på hesteryggen nå? Er det glede, eller det...
3: Ja, det det. Og jeg ikke redd for å falle av lenger. Jeg klarer å snu meg I lufta. Ja.
0: Hun mener ridninga god trening, ikke minst for balansen.
3: Ja, de som trenger å styrke balansen. Det de det viktigste for. Du behøver ikke gå I vannet da, vet du, Tord.
0: Hesten heter Tord og 29 år gammel.
3: Du kan gå. Her, ja.
0: Mari har ridden før, og hun har fått merke at selv en snill hest kan bli litt ivrig.
3: Og så kom det en fugle akkurat og sneie foran hesten, hvorpå han skar av gårde. Og jeg hadde min fulle hyre med å henge på. Og så tenkte jeg, nå må jeg ikke gjøre gærlig. Men jeg gjorde jo helt motsatt av hva jeg skulle. Jeg klemte med begge låra og begge føttene. Og dermed så fløy hesten enda fortere, vet du. Men skal vi gå da, Tord?
0: Mari re da barna var små. Men så falt av hesten en gang, og ridninga ble lagt bort.
3: Ja, jeg datt av. Ikke bare at jeg datt av, vet du, men jeg datt over huet på hesten. Men så var det Per da, som fikk meg I gang.
0: Så nå ikke redd mer?
3: Nei, det var ikke det. Dette jeg sa, dette jeg.
0: Og Per barnebarnet som fikk av opp på hesten natt.
3: Stå rolig da.
1: Gikk det bra? Gikk det bra?
3: Ja,
0: Barnebarnet Per forteller at det hele egentlig skjedde ganske tilfeldig.
1: Jeg gikk jo ned da, og for resten av familien var borte, og så hadde jeg ikke noe å gjøre. Så da gikk jeg ned til mormor, og så spurte jeg om hun ville være med. Og da sa hun ja med en gang. Jeg fikk hun opp, og jeg fikk hun ned. Og hun datt ikke av.
0: Det var ikke ned litt skummelt da. Og 85.
1: Jeg tenkte ikke så mye på det. Og hun var I god form, ellers så ville jeg jo ikke gjort det. Så jeg hadde tro på at hun ville klare det.
0: Og det som startet som en ridetur har nå blitt en ny hobby.
1: Jeg tror det kult. Jeg synes det veldig kult.
3: Det det hun jenta, ja.
1: Jeg tror det kan hjelpe veldig mot å komme I god form, da. Og holde seg I god form. Ja.
3: Du oppdager vel at vi drev på med noe?
2: Ja.
0: Nå rir Mari to ganger I uka sammen med datteren Gro. For hun handler det om både trening og glede.
2: Ja, jeg ser jo når du sitter på hesten, så retter du deg opp.
3: Ja, jeg gjør det. Ja. Det riktig det.
2: Og det...
3: Ja. Gammel vane.
0: Ja. Hvor lenge har du tenkt å fortsette?
3: Så lenge noen orker å hjelpe meg, så gjør jeg det.
2: Ja. Det skal vi orke.
3: Ja. Han, ja. Fantastisk. Helt fantastisk.
0: Der jeg inne I solnedgangen.
1: Og vi får se Mari Sætersmoen på TV I kveld. Det var et spennende møte, Stein, var det ikke det?
0: Ja, det var artig. Hun var jo så godt humør.
1: Jeg fikk ridelyst selv, ja. Hun egnet seg godt på hesteryggen.
0: Utrolig hva barnebarn får til, vet du. Line Dyvedal her nå på EFTA. Den dagen I

0: Line Dybedal, morgongutt på Eftan. Det kom en trist nyhet I går.
1: Det gjorde det. Tidligere Storhamar-spiller og landslagsspiller Eirik Skadstammen har gått bort bare 45 år gammel. Dødsfallet skjedde I forbindelse med at han var ute på jakt. Han fikk hjertestans.
0: Storhamar Hockey sier at hele klubben nå I sorg. Pål Jonsen spilte med Skadstammen I mange år, og han sier han har vonde dager nå etter at han hørte om dødsfallet.
2: Det var et sjokk. 45 år gammel, alt for ung til å gå bort, og det et sjokk, og det jo brutal beskjed å få. Og jeg tenker jo spesielt for hans familie og barn jeg får så vondt av. Da.
1: Du spilte med han I mange år. Hvordan var relasjonen deres?
2: Nei, vi har hatt en veldig bra relasjon. Skastammen jo en person som liksom veldig godt liksom en lagkamerat av trenere, av supportere og veldig jordnær og fin mann som vil bli dypt savnet.
1: Hvordan var han som hockeyspiller og som menneske?
2: Nei, han som hockeyspiller var han jo en veldig treningsvillig og en meget fysisk sterk hockeyspiller da, og hadde en ekstrem ferdighet I et knallhardt skudd og veldig høy arbeidskapasitet og egentlig en ganske bra spilleforståelse for hockey. Som person så han jo en ydmyk, en lojal, en raus og en bra venn. Og han ganske morsom I tillegg, var morsom. Og veldig godt likt av alle rundt som kjenner han.
1: Han jo da spilleren med nest flest kamper gjennom tidene. Altså, hvor stor var karrieren og hans fotavtrykk I Storhamar?
2: Nei, han kjempestor. Han har jo vært en av dem som sto I det når det har vært dårlige tider og fått være med på noen gode tider for sånn. Klubben og har alltid stått der og alltid vært lojal og alltid bydd på seg selv og egentlig vært en som har gått litt foran på det der med trening og treningskultur, så han jo en viktig sånn forbilde for mange som har kommet etter den og vist vei da.
1: Vil han være I tankene dine I dag og ikke minst vil han bli savnet?
2: Ja, han vil være I tankene mine. Det var I tankene mine I går, han var I tankene mine I dag, og han vil bli dypt savnet. Så det bare tragisk hele greia.

0: Paloma Faith.
1: Har du vært der, Stein?
0: Har ikke det, gitt. Siste var det.
1: Det har jeg, det var gjevt.
0: Skulle gjerne tenkt meg en tur til Big Apple.
1: Ja, der vi definitivt har vært begge to, ved Mjøsa, og vi har fått en melding i forbindelse med Loggåsill-intervjuene vi hadde. Hei, jeg har mange gode barndomsminner fra Loggåsill-fiske ved Mjøsa, og hvordan ble servert på middagsbordet. Deilig sprøstekt i godt smør i panna, og for ikke å glemme den luksuriøse rogna, som nydelig også i panna, med flottbrød til, anbefales. Veldig trivelig å høre på intervjuet med viktige tradisjonsbrød. Fra Vingnes, skriver Jo.
0: Ja, de hadde jo fisket Loggåsill i 50 år, disse brødrene. Og jeg sa jo at dette var en tradisjonsrik fiskemåte, da, som har vært drevet på meg i mange, mange ti år. Og det virkelig veldig mange ti år. For det en konservator på Majøgen som har kontaktet oss og sagt at det strekker seg tilbake til 1400-tallet. Så det en god del ti år siden de startet med Loggåsill-fiske. 500 år tilbake, altså.
1: Når vi snakker om fisk, så har vi jo en avstemning i appen. Hva slags fisk liker du best? Laks og ørret med knepen ledelse foran torsk og sei. Du kan også stemme på sushi, som Hagen har gjort. Eller jeg spiser helst ikke fisk. Det noen av dem, og bare ikke så mange riktig enda.

0: Fy, dette her. Quincy Jones, anno 1981, i et følge et raskt søk på internett.
1: Og da skal vi hoppe 45 år fram i tid, for vi skal få ny lokal musikk i Musikknytt. Kollega Audun forteller om et nytt musikkprosjekt fra nord i Østerdalen.
2: Janken Narjord Bålsrud, tilbakeflyttet tynnsetting, kaller soloprosjektet sitt for Janken. Han har første låt fra dette prosjektet ute nå. Han har vært i Klangsmia lydstudio på Os og spilt inn låta Håp.

0: Håp, splitter ny låt fra Janken. Adresse Tynset. NRK
1: P1. En podcast fra NRK. Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio. I'm not a part of society.

0: Henrik Heaven var det på Eftan 1540. Det har regnet i dag mange steder i alle fall, men nå det vel i ferd med å gli forbi Håkon Mjelstad.
1: Det her nedbørområdet, det siger sagt men sikkert østover og skal være i Sverige i morgen i hvert fall, så det skal gi seg og regne og helt øst i innlandet. Men det kanskje ikke før i kveld. Men det går mot oppklaring, det vil si skyfritt da, i stor grad i hvert fall, over det hele. Så ganske så småfriskt i morgen tidlig, det vil si mange får rundt null eller litt under.
0: Ja, men det betyr at det blir oppholdsvær i morgen da, eller?
1: Ja, det begynner bra i hvert fall. Det gjør det akkurat som du sier. Sol kommer til å titte fram igjen og hjelpe til å dra opp temperaturen en del, selv om det egentlig nordavind som gjelder gjennom hele natt i morgen også, men den dreier litt i løpet av morgendagen. Og da får vi et nytt lavtrykssystem vestifra da, med sine fronter, men det kommer nok ikke inn til dere før godt ut på ettermiddagen, ser det ut til. Men kjøle luft i neste runde også.
2: Dette Eftan i innlandet på NRK P1.

0: Det var Røyksopp og Susanne Sund for det med If You Want Me.
1: Vi har prøvd nå flere ganger å ringe Arthur Bukkart, fordi han har planer om å bygge et digert hotell ved Mjøsa. Mjøstårnet, eller hva kaller det? Gjøviktårnet. Det skal bli et nytt landemerke ved Mjøsa, hvis det går da som han vil. Men vi sliter litt med telefonen, så vi skal imens fortelle litt om hva vi skal ha senere i sendingen, og da skal det blant annet handle om noen som rømte fra loven. Andre søkte ensomheten, eller ville slippe husleie, kanskje.
0: Vi ble med Tor Gotaas til den gamle hula til Tjuvola i Brumunddal.
2: Nå vi ved Melhusberg i Veldre, ved den gamle Olahula, hvor Tjuvola bodde på 1830-1840-tallet, for å robbe seterbudeier som skulle opp til fjellet, opp og ned til fjellet.
1: Vi skal høre mer om den historien, og andre historier om røvere som søkte ly og bodde faktisk i huler i neste time av Efterpå.

vakker, og at han er din. Jeg kommer uten blomster, uten våpen eller rustning, bare

ikke over deg falt evigheten kommer fort og er total. Gi meg litt bare

0: Asbjørn Ribe var det med sangen Kjærligheten. Det bra vi har musikkbunken klar her, for Telenor slit faktisk.
1: Ja, de skriver at mange kunder har meldt fra at de sliter med å ringe, og at de får tilbakemeldinger om at noen opplever ustabilitet i mobilnettet, og de gjennomfører analyser for å få oversikt over situasjonen. I følge avisa så melder også kunder fra Telia om lignende problemer. Nettstedet Down Detector viser at begge har vært nede. Så får vi se da, når vi lykkes med å komme igjennom.

0: NRK Nyheter klokka 16. Den kanadiske poeten Anne Carson sier hun overrasket over å få årets Nobelpris i litteratur. Prisen kom også som en gledelig overraskelse på Bjørn Ågenes, som daglig leder i Kolon Forlag, som gir ut bøkene hennes i Norge.
1: Kolon Forlag to personers forlag i Gyllendal-systemet, så det betyr veldig mye for oss som forlag. Det første gang vi vinner Nobelprisen. Vi har vunnet mange priser, men aldri Nobelprisen. Så det veldig fint å få av ønskelisten. Økonomisk så betyr det en god del, vil jeg tro. Og det betyr også at vi får lov å være med på utdelingen i Stockholm. Aldri vært på det før. Det sikkert morsomt. Og nei, det kjempefint på alle måter. Kjempefint for poesi, kjempefint for Kolon, kjempefint for Tone Hødnebø. Og for meg personlig, jeg glad og sjokkert.
0: Tone Hødnebø altså den som har oversatt og gjendiktet bøkene til prisvinneren. Mange mobilkunder har problemer med å ringe i ettermiddag. Telenor sier de gjennomfører analyser for å få oversikt over situasjonen, skriver VG. Ifølge tjenesten Down Detector opplever også Telia-kunder problemer. SV vil ta krav om å sette en grense for oljeletingen i Arktis inn i budsjettforhandlingene. Det klart etter at partiet i dag møtte 5 miljøorganisasjoner. Organisasjonene mener også at årets statsbudsjett lite ambisiøst i miljø- og klimapolitikken. I Frankrike mange sjokkert over voldsnivået fra både politi og demonstranter i forbindelse med elevprotestene som pågått i over 2 uker. Det sier Kristin Skare og Geré, som professor i journalistikk ved Oslo Met, men befinner seg i Frankrike. Elevene ved landets videregående skoler protesterer mot lærermangel, lange skoledager og forfallende skolebygninger. Politiet har brukt tåregass, vannkanoner og sjokkgranater mot demonstrantene.
2: Dette utvilsomt den mest voldelige skoleprotesten på flere tiår, og det noe med voldsnivået her som sjokkerer selv ganske herdede franskmenn. Så langt så 5000 unge personer pågrepet, og noe slikt som 200 elever alvorlig skadet, og vi har jo hørt om denne 15 år gamle gutten som mistet hånden, det en annen som har fått en kjeve knus, det noe med eskaleringen av vold og voldsnivået, også mot helt unge mennesker, som gjør denne runden av demonstrasjoner helt spesiell, også i fransk historie.
0: Håndballstjerna Nora Mørk pådro seg en mindre bruddskade i ankelen i gårsdagens seriekamp for danske Esbjerg. Det bekrefter klubben i dag. Det likevel håp om at Mørk kan rekke EM-spill for det norske landslaget i desember. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette Eftan i Innlandet på NRK P1.
4: Fra håndball til ski, for VM i Falun vinterens store mål for langrennsløperne. Og nå tester kvinnelandslaget formen på Birkebeineren og Mosetertoppen. To løpere fra Innlandet håper å gå seg inn på VM-laget.
5: Og så skal vi til Sør-Korea, der ølhunden Berit har gjort rent bord og fått 3 priser. Anders Bosmo slo blant andre Gary Oldman og ble kåret til beste mannlige skuespiller.
4: Og så skal vi høre om Telenor får orden på telefontrøblet, slik at vi kan ringe Arthur Bukart, som planlegger Gjøvik-tårnet, et 14 etasjer høyt hotell ved Mjøskanten i Gjøvik.
5: Det blir selvfølgelig også nyheter, trafikk, musikk og konkurranse her i Eftan.

0: Vi starter den siste timen av Eftan denne torsdagen med skuespiller Anders Bosmo fra Hamar, som gjør det veldig bra rundt omkring etter denne dramaserien om ølhunden Berit.
1: Du må melde deg, du må gjøre opp for deg.
2: Men det jo det jeg gjør. Jeg gjør opp for meg.
1: Du skal gå til politiet.
2: Ja, men skal følge jentene da, om ikke jeg gjør det?
1: I hvert fall ikke Norges største mannsjåvinist. Men hvorfor kom du hit?
2: Hvorfor? Fordi jeg ble voldtatt. Og etter at han hadde presset seg inn i meg, så knuste jeg skallen hans med en lysestake. Og det angrer jeg ikke på. Men gråter ikke en tår fra den jævla grisen som voldtar i skuespillere. Det var feil det jeg skrev før, men det var bare sånn vi skrev. Jeg er ikke den eneste akkurat. Men jeg gjør opp for meg, og jeg skal ikke være selvmedlidende, men etter at jeg ble avslørt, så er det ganske mange tusen som har skrevet at de vil voldta og drepe og lynsje meg også. Så jeg tenker jeg har fått litt straff, i og med at jeg aldri kan vise meg sånn tom igjen.
0: Ja, det var Tom, eller Anders Bosmo her da, måtte kle seg ut som dame i denne tv-serien Ølhunden Berit, og nå går det virkelig unna for dramaserien, også utenfor Norge, Knut Øver.
3: Ja, den har nå fått 3 priser under Seoul International Drama Awards. Han vant prisen for beste mannlige skuespiller, og slo blant annet den britiske stjernen Gary Oldman.
0: Ikke verst, ikke verst. Serien fikk også hovedprisen for beste dramaserie, og pris for beste manus.
3: Og Bosmo selv mener det er flere grunner til at serien slår så godt an også internasjonalt.
2: Nei, altså den tar jo opp tematikk som er veldig aktuell, den tar opp veldig, veldig mye, men dette med at vi isolerer oss mer og mer, vi kan leve liv der vi aldri møter mennesker, ikke er det noen i kassa på butikken lenger, vi kan få mat levert på døra, vi kan klare å leve et online liv og bli skjermet og isolert, og ja, da er det jo lettere at vi blir divided da, som hele verden er i ferd med å bli, og også innenfor kjønn så er det jo en tendens til at yngre gutter går mot høyre og yngre jenter går mot venstre, og gapet blir større og større, så det vi har prøvd på er å skape forståelse fra begge sider her.
4: Har du merket at serien har hatt en betydning for folk der ute?
2: Jeg har fått en del tilbakemeldinger, og jeg har jo sett en del kommentarer på i kommentarfeltet og sånn, om at folk som har hatet hverandre på nettet har begynt å snakke sammen, og har lovt at nå skal de se verden på en litt annen måte, så hvis vi kan ha bidratt med vårt lille bidrag, så er vi fornøyd. Ja, jeg synes jo både politikere og media har en jobb å gjøre med å ikke splitte folk.
4: Når serien har blitt så godt tatt imot, kan vi vente oss flere sesonger av Ølhunden Berit?
2: Nei, den er over. Dette var egentlig et filmmanus som vi prøvde å få støtte på i mange, mange år på Norsk Filminstitutt, men de skjønte ikke tegninga, så da var det NRK som kom til slutt og var oss lage en miniserie, så Thomas Sebert-Torjussen som da gjorde det. Så dette er en avsluttet historie, og det blir ikke en sesong til.
0: Det var Anders Bosmo fra Seoul, som vi måtte ta et klipp fra NRK Nyheter. Vi har ikke fått tak i han personlig i dag.
3: Intervjuer var Ida Creed.
0: Samisk musikk nå. Anne-Marie Andersen. 11 minutter etter at klokka har passert 16.

0: Ann-Marie Andersen. Du hører på Efteren fra Innlandet. Nå må vi gjenta lytterkonkurransen.
1: Ja, du skulle på identitetsjakt, Stein S. Eide. Vi må dra ledetrådene da, så nye lyttere kan kaste seg på.
0: Ja, jeg skulle jo stille ja eller nei spørsmål. Hvem er jeg? Og jeg fant ut at jeg var ei ikke-norsk kvinne.
2: Det er riktig.
0: Kjent fra blant annet filmverdenen.
1: Ja.
0: Som dessverre døde...
1: Ganske så ung.
0: Så ung, ja. Akkurat. Mm. Og så ga du et lite hint om at Elton John har skrevet en sang om meg. Kan du høre litt på den? Ta litt tid før den kommer i gang her. Goodbye, Norma
1: Jean. No, I never knew you at all. Mange forbinder jo den her med prinsesse Diana, men det er jo det her som er originalversjonen av den sangen.
0: Nettopp. Det var jeg ikke klar over, men nå fikk vi et hint der, og så er det da bare å sende inn svar.
1: Ja, men NRK...
0: Trekker inn noen flere hint, kanskje?
1: Nei, jeg tenker det skulle holde, og så er hun også kjent for å ha sunget til den amerikanske presidenten. Da tror jeg mange vet det. Send svar i appen NRK Radio med navn...

0: Mens du fortsetter å gni deg i håret, rive deg i håret og konkurrere, så skal vi spille litt musikk her. Og etterpå skal vi inn i huler.
1: Jeg vet ikke hvordan det kan bli sagt, men her noe ødelagt. Nok en sommer forbi, og nok et løfte blir...

0: Tobias Sten der, 20 minutter over 16, hvis det går an å si det på den måten. 16-20 heter det vel, digitalt. Det, Knut Øyvind, det faktisk folk som har bodd i huler til ganske nylig.
1: Ja, altså de fleste av oss forbinder vel kanskje huler med eventyr og kanskje en tur i fjellet, men for noen nordmenn så har det faktisk vært et hjem.
0: Forfatteren Tor Gottaas og Marius Nergård Pettersen har skrevet bok om norske huleboere nå. Folk som i de siste 300-400 årene har bodd under sten og fjell.
1: Vi ble med Tor Gottaas til Olahula i Brumunddal.
0: Si helt kort altså, hvor vi er først.
2: Nå er vi ved Melhusberg i Veldre, ved den gamle Olahula, hvor Tjula bodde på 1830-1840-tallet for å robbe seterbudeier som skulle opp til fjellet, opp og ned til fjellet.
0: Hvordan ville det vært å bo her, tror du?
2: Trangt, men sikkert varmt i sammenheng med å bo ute, og jeg tipper at den hadde noen skinnfeller som den lå på, en lade litt av seng eller boso, som vi kaller det. Jeg tror folk visste at den var her, men tørte ikke å dra hit, for han var fryktet, og da var det greit å holde seg unna, men han brukte den altså i mange år på 1830-1840-tallet.
0: Mange av dem dere skriver om i boka Norske huleboere har vært kriminelle. Hvem skal vi høre om i dag?
2: Vi hører om Arve Brakar, Ole Høyland og Jes Bårdsen, de bodde i huler på 1700- og 1800-tallet.
0: Ja, for å ta den første da.
2: Arve Brakar.
0: Ja.
2: Han var fra Romerike og levde på 1700-tallet før Jes Bårdsen og Ole Høyland, og var en kriminell. Han var nok kanskje ordbrynn, han hadde problemer med å bli konfirmert. Han var en artig kar, han ble satt i fengsel i Kristiania, og der kom noe underholdt folk. Han rømte, han ble sendt til Danmark, rømte derfra og endte opp i Sverige. Han var en legendarisk type som visst nok ga til de fattige og stjal fra de rike, som mange av de andre kriminelle, og han var veldig frekk tjuv. Han gikk inn i huset når folk lå og sov, og kunne stjæle på soverommet. Vi vet at Ole Høyland, som var født i 1790-årene på Sørlandet, han er kanskje den der knyttet flest hulhistorier til. Han over 30 huler rundt i landet, og uansett hvor han kom, så hadde han sted hvor han lå i skjul, og han visste om lokale huler. Han var jo sørlending, mye huler på Sørlandet, og var på Østland også, og visste noen charmør. Han var en fattig kar, som også ble sagt at han hadde vært lært opp til å stjæle av mora. Han stjal litt i oppveksten, så han var en tjuv, altså, notorisk kriminell, altså. Ble satt i fengsel og rømte, og satt jo fanget på Akershus, rømte derfra, og rømte mange, mange ganger, og hulene var stedet han bodde på. Vi vet at et sted så hadde han en kjæreste som bodde på en gal like ved, og da lå han i hula og var borte hos dama og luska tilbake i hula. Så han var kjent, det samme med Jes Bårdsen.
0: Så var det en fyr som het Finnpål, der var det kalt det. Hvem var det?
2: Han var sannsynligvis en svensk same som hadde drept en kar, og kom til Norge på 1700-tallet, og bodde oppe i nærheten av Hommelvik oppi der, og fikk da navnet Finnpål, og Finn, altså same. Og han bodde i et bjørnehi, ble det sagt, og bodde oppi der, og hadde dame som ble gravid, og han var en kriminell som etter hvert ble drept. I Kongsvinger var det noe som het Arons hule, det var en kar som kom dit, han bodde i en hule, Aron het han, og han tok en dame som gissel. Og det var mye rugfinner, mye finner som bodde i skogen der da, og han var en skummel person som visste nok hadde gjort hudama gravid. Og hun fødte en unge, og den ungen, den gjenferdte, den går igjen, så den skriker. Det er noen skrik der som vittner om at hun har født en unge som var halvt menneske og halvt katt, tror jeg. Eller halvt dyr. Det var Arons hule, og Aron var da far til den ungen som hudama fødte.
0: Mange sang om dette her, ja. Men er det artig selv om det ikke er sant, kanskje? Eller?
2: Jeg tror mye av det er sant, faktisk, for at vi vet at mye av de sangene er nedtegnet på 1800-tallet. Da levde mye folk ordet ganske, om ikke uforandret, så levde det gjennom fortellere. Det var jo menn og kvinner som fortalte, og hvis du tenker deg i dag, så er det mye historier som vi har hørt om som er så gamle og enda eldre, som har versert på folkemunnen, så det kan være usant, men det kan også være sant, for at det var historier om røverhuler i hver eneste bygd, og Arons hula ved Kongsvinger, Finnpål oppe ved Homlevik, Olahula ved Brumunddalen, Jes Bårdsen og Ole Høyland på Sørlandet, så det er en egen tradisjon det med røverhuler, altså.
0: Røverhuler?
1: Ja, det sa folkeminnegransker og forfatter Tor Gottaas, og vi får høre mer fra han her i NRK Innlandet i neste uke, vel?
0: Ja, da skal vi stifte bekjennskap med blant annet Kjæring Thomas, Elg Johansen, Børre Feier og Lesar Jens.
1: Herlige navn, altså.

0: Matilda fra Eidskogen der med When Something Ends. En ting som ikke tar slutt, det nye langrennssesonger. Nå det like før.
1: Ja, VM i Falun. Falun jo de aller største målene for langrennslandslaget, og denne uka så tester kvinnelandslaget formen på Birkebeiner skistadion og Mosetter toppen.
0: Og blant de som håper å kjempe om VM-billett i duoen fra innlandet, Mathilde Myhrvold og Caroline Grøtting.
2: Jeg har ikke hatt så mange økter sammen med så mange, og med så mange gode, så det var godt å få matcha seg litt.
3: Det sier Mathilde Myhrvold etter elitelandslagets sprintøkt på Birkebeiner skistadion. Her gikk det unna, og ved målgang måtte løperne hive etter pusten. Økta ga også en pekepinn på formen før sesongen stakes i gang i slutten av november. Denne sesongen Gjøvik-jenta tilbake fra en stygg skulderskade som preget store deler av fjorårssesongen.
2: Det var litt tungt akkurat da, midt i sesongen liksom, å bli satt ut sånn.
4: Har du også støtteapparatet kontroll på skaden, eller påvirker den fortsatt?
2: Nei, det bra nå, så håper det holder seg sånn.
3: Myhrvold klar på hva som sesongens store mål.
2: VM i Falun jo et stort mål, da, så det jo liksom sprinten der som hovedmålet.
4: Og hva skal til for at du står på startrekken og fullt klar for å kunne kjempe om medaljene der?
2: Jeg må jo nok ha en god start på sesongen, skulle jeg si. Det jo og først og fremst å kvalifisere seg dit.
3: Trener Marit Bjørgen også optimistisk på Myhrvold sine vegne.
5: Mathilde en kandidat til å være i finalen. Det klart det krever jo trening over tid, kanskje en større kapasitet og enda mer råskap, og det tror jeg hun har jo jobbet med det.
3: Nykommeren på elitelaget til kvinnene, Caroline Grøtting fra Hernes, var strålende fornøyd med resultatene fra fjorårets debutsesong i verdenscupen.
6: Det var jo et drøm for meg. Jeg hadde ikke troa på det når jeg startet sesongen, liksom. Så jeg føler jeg overrasket meg selv skikkelig.
4: Har gjennombruddet endret forventningene du har til årets sesong?
6: Ja, absolutt. Det jo litt sånn at når jeg overrasker meg selv så mye, så etter hvert når man klarer å få flere plasseringer så høyt, da, så blir det jo litt at på en måte lista øker litt. Det skjønner man jo på en måte selv også.
4: VM i Falun vinterens store høydepunkt for de aller fleste langrennsløperne. Den det for deg også, eller?
6: Ja, selv om jeg nesten ikke tør å si det ut. Men det jo det. Mm.
3: Trener Marit Bjørgen full av lovord om den ferske landslagsløperen.
5: Caroline visste jo styrke i fjor, og har jo en minneskalle, en råhet, og hun absolutt kan få til det hun gjorde i fjor i år, og kanskje enda stabilisere seg på et enda høyere nivå.
0: Reporter i denne saken, det var Magnus Sande Graff.

0: Det har kommet noen meldinger om fisk. Vi spør jo I dag hva som deres favorittfisk. Arne Matglad har skrevet «Hei på dere I Eftan. Av den fisken vi fiska I Hernes før I tida var abbor den beste. Nå svermer jeg for blåkveite, enten røkt eller fersk. Blåkveite bare halve prisen av vanlig kveite, og like god, kanskje litt bedre, spesielt den ferske. I Elverum det en butikk som får inn fersk blåkveite en gang I uka, og da passer jeg på å kjøpe litt, så jeg har liggende I fryseren. Takk for den meldingen, Arne. Og så var det en som skrev, apropos loggosill. Det ble spilt inn en film om fiske, mest omkring Fåberg, først på 60-tallet. Denne historisk og hadde naturlige skuespillere. Ole, Erik Lauritz, Tobias og Alf med flere. Mulig denne filmen digitalisert nå. Og så det sånn at vi spør hva slags fisk liker du best I appen. Det laks og ørret? Det torsk og sei? Det sushi? Eller svarer du rett og slett, jeg spiser helst ikke fisk? Har du stemt du ellers det?
1: Jeg har stemt. Jeg har stemt på torsk.
0: Du på andre plass foreløpig. Vi får okay. se. I appen NRK Radio svarer du.
1: Mass og Geir Haugen har vi vært med på loggosillfiske sammen med vår reporter Rutt. Barsten som stilte spørsmålet.
2: Du kan kanskje servere dem litt loggosill kanskje hvis det litt sånn dårlig stemning.
3: Ja, det vet jeg ikke. Om det noe sjakktrekk, men...
2: Jeg liker folk loggosill. Det det litt sært, liksom? Det litt så sterk smak?
3: Nei, absolutt ikke. Det ikke noe sterk smak helt tatt, men det jo mange folk som ikke greier å rense en fisk og gjøre den I stand, så det kan være mer på det området, at alle ikke alle greier å lage den til. Man skal jo renses og ordnes, så det klart. Det ikke alle I dag som greier det.
2: Nei, kanskje man må lære seg det. Hvis det blir trangere tida, så må alle lære seg å spise det man får.
3: Jeg tror det at det nok mange som måtte lære opp at da, hvis det blir litt... ordentlig dårlige tider.
1: Det var I hvert fall to karer som kunne det.
4: Dette Eftan I innlandet på NRK PN.
1: Mass og Geir Haugen altså, som midt I sesongen med loggosillfiske akkurat nå.
0: Snart får du vite hvem som har vunnet dagens konkurranse her I Eftan.

0: Det altså store problemer i Telenors mobilnett denne ettermiddagen. Det mange kunder som ikke får ringt, og kunder hos andre selskaper kan også ha problemer med å ringe Telenor-kunder. Også politiet rammet. I Oslo kan publikum ha problemer med å komme igjennom på både 112 og 02800, og Telenor sier at de jobber med å finne årsaken til problemene. Enkelte kunder har også problemer med SMS. Og veitrafikksentralen Øst også rammet og kan ikke ta imot telefoner. Og Telenor sier problemene fortsatt pågår. De jobber da med saken.
1: Teknologien kan sette oss ut av spill iblant, rett og slett. Men det man fikk til i dag, det var å svare på konkurransen i appen NRK Radio. Den var ikke lamma. Vi spurte jo da hvem Stein S. Eide hadde fått som skjult identitet. Vi skulle fram til en dame, avdød, kjent skuespillerinne.
0: Ja, ikke norsk.
1: Nei.
0: Kjent fra film, blant annet.
1: Ja, har fått låt skrevet til seg av Sir Elton John, og sang bursdagssangen til presidenten, og da skulle vi selvfølgelig fram til Stein.
0: Marilyn Monroe.
1: Ja.
0: Hvem var det som vant?
1: Annie Østre fra Kongsvinger. Gratulerer. Og her er hovedpersonen.
0: Premie på vei. Nobody else but you. I

0: diddly diddly dum. Boop boop doop.
1: Badabi doop.
2: Nemlig. Det var dagens konkurransesvar det, som sang her I et ganske tilårskomment arkivopptak. Været I dag, Håkon Mjelstad, regnværet I ferd med å passere, eller?
3: Det her nedbørområdet, det siger sagt men sikkert østover og skal være I Sverige I morgen I hvert fall, så det skal gi seg og regne og helt øst I innlandet. Men det kanskje ikke før I kveld. Men det går mot oppklaring, det vil si skyfritt da, I stor grad I hvert fall, over det hele. Så ganske så småfriskt I morgen tidlig, det vil si mange får rundt null eller litt under.
2: Ja, men det betyr at det blir oppholdsvær I morgen da, eller?
3: Ja, det begynner bra I hvert fall. Det gjør det akkurat som du sier. Sol kommer til å titte frem igjen og hjelpe til å dra opp temperaturen en del, selv om det egentlig nordavind som gjelder gjennom hele natt I morgen også, men den dreier litt I løpet av morgendagen. Og da får vi et nytt lavtrykssystem vest ifra da, med sine fronter, men det kommer nok ikke inn til dere før godt ut på ettermiddagen, ser det ut til. Men kjøle luft I neste runde også.
2: Takk skal du ha, Håkon Mjelstad.
1: Det saktegående tog I hele landet. Vi opplyser at alle togene I landet nå I ettermiddag kjører med redusert hastighet. Man må regne med forsinkelser, og at noen tog kan bli innstilt, står det I Vy-appen. Og årsaken en feil I kommunikasjonssystemet og problemer hos Telenor, så konsekvensene ganske store.

0: Det var Ine Hoem det med broren din. Mange har kanskje lest bok av faren, Edvard Hoem.
1: Jeg har lest opp til flere bøker av han, veldig bra forfatter. TV i kveld etter Dagsrevyen så kan du hos oss blant annet høre at, og se at nå kan være lys i enden av tunnelen for fotballklubben Raufoss, toppfotball. Første divisjonsklubben har det de kaller et stort og reelt håp om å overleve den akutte økonomiske krisa, skriver de i ei pressemelding. Og så skal vi på landslagssamling med langrennseliten og på loggosillfiske, og vi skal få se Mari Sætersmoen, 85 år, som har begynt å ri på nytt etter at hun falt av hesten som ung. Nå som 85-åring så har barnebarnet fått henne opp på hesteryggen.
0: Det er jo herlig, 85-åring og 29 år gammel hest, sånn skal det være.
1: Men nå skal vi ha splitter ny musikk alt fra lokalt.
0: Ja, mange har sikkert hørt om Farida, har også vært med i Melodi Grand Prix, og nå det splitter ny musikk fra Hundedølingen.
2: Farida fra Hunndalen vil nok flere huske fra hennes deltakelser i MGP i både 2022 og 2024. Nå hun i gang med ny musikk, og en smakebit på hva som på gang fra Farida får vi med singelen September Rain. Høsten jo tross alt Faridas favorittårstid.

0: Nei, ikke sushi.
1: Da har du rett i. 15% har svart sushi. 5% bare har svart det spiser helst ikke fisk, så vi et fiskefylke hvis lytterne våre representative. 29% har svart torsk og sei. Vinneren med 51% laks og ørret.
0: Ferskvannsfisken lenge leve.
1: I hvert fall ørretten, ja.
0: Takk for alle som har bidratt sendingen i dag, både ved å stemme og sende oss meldinger og svare på konkurranse. Vi tilbake i morgen, vi.
1: Det vi, vet du. Samme duon, og til slutt skal Gary Moore få synge ut sin blues.
0: Og ikke minst spille på gitaren sin.
1: Ha det.

0: NRK Nyheter klokka 17. En rekke viktige samfunnsfunksjoner er rammet av problemer hos Telenor. Blant annet gjelder dette nødnummeret 113 og legevaktnummeret 116-117, melder Helsedirektoratet. Politiet ber publikum ringe det vanlige sentralbordnummeret til det enkelte distrikt hvis man ikke kommer fram til dem. Og togtrafikken i hele landet står fordi Bane NORs kommunikasjonssystem er knyttet til Telenors problemer. Telenor sier de jobber med å kartlegge og løse situasjonen. En kvinne i 20-åra er funnet død i Stavanger. En mann i 30-åra er siktet for å ha hensatt henne i hjelpeløs tilstand. Det skriver politiet i Sør-Vest i en pressemelding. I Ukraina ble minst 33 mennesker drept i et russisk angrep på en buss. I tillegg ble 18 skadd, opplyser lokale myndigheter i Kramatorsk nær fronten øst i landet. Russland går ikke bare etter militære mål, sier korrespondent Fredrik Tomra.
1: De byene som ligger tettest på frontlinjen opplever at sivile også blir gjenstand for både målrettede angrep og tilfeldige angrep, men her har altså minst 30 personer mistet livet i et angrep som ser ut til å være gjennomført med flybomber som har et høyt presisjonsnivå. Og det er altså da sivil busstrafikk som er rammet av treffet. Dette har vi som ofte sett i byen Kherson, som ligger enda tettere på frontlinjen.
0: Og bussangrepet er et av de dødeligste siden Russland startet fullskalakrigen mot Ukraina for 4,5 år siden. Krista Pike, som overlevde en mislykket henrettelse i forrige uke, er nå oppe og går for første gang igjen. Pike, som er dømt til døden for drap, fikk i september en dobbel dose av et dødelig stoff, men overlevde og ble fraktet til sykehus. Advokaten hennes sa tirsdag at hun var våken og hadde begynt å snakke. Den norske serien Ølhunden Berit vant 3 priser under Seoul International Drama Awards i Sør-Korea. Blant annet vant Anders Baasmo prisen for beste hovedrolle. Han sier folk i mange land kjenner seg igjen i serien.
2: Nei, altså den tar jo opp tematikk som er veldig aktuell, den tar opp veldig, veldig mye, men dette med at vi isolerer oss mer og mer, vi kan leve liv der vi aldri møter mennesker, da er det jo lettere at vi blir divided da, så, som hele verden er i ferd med å bli, og også innenfor kjønn så er det jo en tendens til at yngre gutter går mot høyre og yngre jenter går mot venstre, og gapet blir større og større, så det vi har prøvd på er å skape forståelse fra begge sider her da.
0: Ja, det sa Anders Baasmo. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er HC og Ingeborg.
4: Heisan, så hyggelig å ha deg med.
3: Velkommen tilbake til oss i radioen.
4: Det er torsdag, og vi har 2 fine timer sammen foran oss.
3: Ja, hvor enn du er og lytter, heng med oss videre da vel.
4: Vennegjengen er samlet, vi setter i gang.

0: Paris med The Chainsmokers.
1: Riktig god torsdag ettermiddag. Igjen sier vi det fordi vi er så glad for at akkurat du har møtt opp ved radioapparatet ditt og får med deg hverdagsfesten med Ingeborg og Hose.
0: Yay!
1: Hvordan er dagen?
0: Du, nå, akkurat nå så er den mye bedre enn den var på morgenen i dag.
1: Interessant.
0: Ja, jeg hadde store planer om at jeg skulle trene. Jeg hadde på klokka 06.45. Jeg var så klar. Og i det den klokka ringer så hører jeg bare på ruta.
1: Ja.
0: Det høljregner.
1: Ja.
0: Og jeg kjenner bare, nei, nei, nei, det her orker jeg ikke. Så det blir ikke noe trening. Jeg går 10 meter ut av døra, og jeg er klissvått på begge sokkene. Og kjente bare, det her er en sånn dag, ja.
1: Ja, man skulle tro det var en mandag, tenkte du.
0: Ja. Ja.
1: Men en torsdag er det. Og temaet vårt, det er, ja, det er altså, hvis du har en dårlig dag, hva gjør du da? Hva har du gjort for å komme derifra du var til der du er nå?
0: Jeg bestemte meg for å lage dobbelt dose med kaffe som jeg tok på meg på termosen.
1: Mm-hmm.
0: Så tar jeg jo tog hit, så jeg satt på bare min favorittserie som jeg ser på her om dagen, som heter Lis.
1: Ja.
0: Så på den på vei og kjente bare, ok, den dagen her den blir bedre. Og selvfølgelig da, komme hit og ha hverdagsfest.
1: Åh. Ja, det er jo ikke alle som har muligheten til akkurat det siste der, men vi vil veldig gjerne vite hva gjør akkurat du, hvis du har en dag som ikke er så bra, som du har lyst til å endre. Appen heter NRK Radio.
0: Du og send det inn til oss.
1: Ja, ikke sant? Også Ingeborg er inne der et sted. Du kan bare søke oss opp, og så trykke på knappen send inn, og fortelle hva du gjør for å redde en litt skrukkete dag.

0: svever med Torgeir og kjendisene.
1: Vi har et tema her i hverdagsfesten i dag også. I dag er det altså, hva gjør du med en dårlig dag for at den skal bli fin? Og her er det jo i hvert fall mulig å plukke opp noen tips og bli inspirert.
0: Og absolutt, Marte skriver at alt blir bra av en treningsøkt. Eventuelt så er regnvær perfekt for husarbeid.
1: Ja, det er... Det er jo sant, men blir den perfekt av husarbeid?
0: Blir dagen bedre da? Ja, det er sikkert deilig når ting er ferdig da, i hvert fall.
1: Ja, det er sant. Det blir som med trening, det for min del. Hvis jeg hiver meg ut i det, så er det etterpå det er godt. Mm. Anne skriver, når dagen starter litt skjevt, så går jeg en tur uten å gjøre den til et treningsprosjekt. Det er utrolig hvor mye som kan løsne etter 20 minutter ute, særlig hvis jeg møter en hund som blir glad for å se meg.
0: Mm.
1: Det kan jeg forstå.
0: Ja, godt tips. Thea, hun skriver at jeg ser på gamle bilder og videoer fra gode tider. Det pleier å minne meg på at en dårlig dag egentlig bare er en dårlig dag.
1: Ja, og det er viktig.
0: Ja.
1: Geir, jeg får opp bilder her nå på netthinnen av Geir, for han skriver nemlig hvis det er litt luggete en dag, så setter jeg på musikken jeg hørte på da jeg var 20.
0: Mm-hmm.
1: Og så synger jeg så høyt at ingen burde høre det. Problemet er der fortsatt, men de blir litt mindre alvorlige, de problemene og skyene i hverdagen, når jeg står på kjøkkenet og tror at jeg er vokalist i Europe. Det har jeg lyst til å se. Ja, det har jeg lyst til å se. Og hvis du er inspirert til å dele med oss hva du gjør for å gjøre dagen enda bedre, eller eventuelt rette den fra ikke så bra til bra, så gå inn i appen NRK Radio.
0: Der finner du HC og Ingeborg, og så trykker du på knappen «Send inn».
1: Jeg pleier å ringe søsteren min, skriver Marianne. Du trenger ikke løse noe, jeg må bare klage litt, sier jeg i starten av samtalen. Etter 10 minutter har vi som regel begynt å le av et eller annet, og da er dagen allerede på vei opp. Ja, det er fint.
0: Og så er det Sebastian som bestiller sushi.
1: Oh, ja.
0: Jeg har aldri vært så lei meg at sushi ikke har hjulpet ditt.
1: Det er så godt sagt.

0: hun ferdig. Adele med sangen Rolling in the Deep.
1: Og i dag så snakker vi om hva du gjør for å gjøre en dårlig dag litt bedre.
0: Ja, man skal være glad for alle dager, altså det er ikke det at vi er ute etter å snakke ned dårlige dager, for det er jo en dag det også. Mm. Men det er jo lurt å gjøre det beste ut av den.
1: Ja, og ha noen triks i ærmet.
0: Og det får vi jo av dere, og det er så fint.
1: Ja, Vanja, hun sier at når det pøser ute, elsker jeg å lage en god og varm middag. Enten en god pastarett eller suppe.
0: Ja, det høres veldig godt ut. Så har vi, apropos pøseregn, fått melding av Eva. Angående vær i dag, dere. Vi bare opplyser om at det er strålende vær med solskinn i Bergen i dag.
1: Gratulerer.
0: Godt av barn. I dag er det vår tur, skriver Eva.
1: Ja, ikke sant? Ja. Endelig. Ja, det unner jeg dere.
0: Ja, virkelig. Virkelig. Ja. Og Heidi sier at når ting er litt kjipt, så finnes det ikke noe bedre enn skøven, bål og kaffe. En tur ut for å sitte og tenke kanskje på en stein.
1: Ja, det er noe med frisk luft, altså.
0: Ja.
1: Man får kverna hodet på en god måte. Og så sier Elisabeth, bare en ting som hjelper på en slik dag, og det er et glass rødvin og en deilig tv-serie.
0: Ja.
1: Så enkelt kan det være.
0: Det kan det.
1: Ja.
0: Anonym skriver, og dette tror jeg kanskje er litt viktig, vi tar meldingen først. Skal ut og gå i demonstrasjonstog og prøve å få Bodø kommune til å snu og ikke legge ned skolen på Skjærstad. Det blir kanskje en bra dag senere.
1: Mm.
0: For jeg tror faktisk det også kan være et tips hvis du har en litt sånn rufsete dag. Si meningen din. Kanskje, hvis det er det som er grunnen til at den er rufset, at du føler deg tråkket på, eller at du føler at noe er urettferdig, så ta det ved roten og si meningen din.
1: Mm.
0: Ikke, altså, ikke begynn med knyttneven eller verbale slag, men få sagt det, liksom. Få det ut.
1: Ja, ikke gå med det inni deg, og det kan jo bare være at man ringer en venn man stoler på, eller et eller annet sånt også. Bare det å få sparret med noen kan gjøre at man løsner opp i hodet.
0: Sant.
1: Det er veldig fint. Og Einar, han er også enig i det her med skog. Tar en tur i skog og mark, gjerne med en venn, og så en tur i bassenget, gjør underverker.
0: Oh, ja.
1: Dersom jeg møter noen med hund, så spør jeg alltid eieren om jeg kan klappe den, og det gir i hvert fall meg, hunden og eieren en positiv opplevelse.
0: Så deilig. Og apropos basseng, Marit skriver «En dårlig dag blir mye bedre av 5 timer på The Well».
1: Jeg elsker The Well.
0: Der er det mange bassenger.
1: Ja.
0: Ja. Og så har vi Ivar Morten da, som er groggy av litt forkjølelse for tiden. God bedring, Ivar Morten. Men bare litt snufsen, skriver han. Ikke nok til å være hjemme fra jobb, men å se arbeidskollegaene mine, så blir jeg i svært godt humør, for de er så kule og snille. I tillegg har jeg en supersjef, så dagene på posten er kjempefine og er med på å gjøre livet fint. Det var flott å høre.
1: Ja, det er bra når man liker arbeidsplassen sin. Og Kristin, hun skriver at en litt skrukkete dag redder jeg ved å krype inn i en mørk kinosal, ser en god film, gjerne med en kopp kjøpekaffe.
0: Ja, det er en ren oppskrift det der. Ola, vår venn i Bodø, skriver at den beste måten å takle dårlige dager på er å være sammen med noen man er glad i, og som er glad i deg, og som er genuint opptatt av at dere har det bra sammen, og som er mer opptatt av deg enn eventuelt dumme ting du har gjort. Visdomsord, som alltid, fra Ola. Her er John Mayer.

0: Perfectly Lonely med John Mayer.
1: Og for noen vil jo det være katastrofe, for andre ville det være løsningen på hvordan dagen skal bli fin og tilbringe litt tid alene. Og Perfectly Lonely, da høres det ut som det funker for John, uten at jeg har tatt den helt store tekstanalysen på den sangen der.
0: Trond har en løsning her.
1: Ja, får høre.
0: Noen ganger så våkner man på morgenen og vet at med en gang at dette kommer til å bli en skrotdag. Da prøver jeg å avlede meg selv, og den beste måten er å leke med hundene våre.
1: Ja.
0: De er dachser, så hvis de får en ny leke, så bruker de bare noen minutter på å bygge dem om til noe som ikke ser ut som en leke lenger.
1: Ivrige.
0: Men noen minutter kan være nok, og så kan man sette seg inn til kjæresten sin, ikke si noe, men etter 35 år så vet man at man trenger ikke å si noe, bare være.
1: Ja, det er så sant. Og apropos det... Thor skriver: «Jeg har lært meg å spise før jeg bestemmer meg for at noe er håpløst. Kona spør ofte om jeg har hatt en dårlig dag, eller om jeg bare trenger to brødskiver, og hun har irriterende ofte rett.»
0: Oh.
1: Men det er den kjærligheten av at man kan hverandre.
0: Ja, ja, at man bare er litt... Hva heter det når man blir sur hvis man ikke får mat?
1: Ja, hangry.
0: Hangry, ja.
1: Ja, ja. Det er et dårlig norsk ord, da, men ja, enig.
0: Vi får finne et norsk ord på hangry. Ja, hva kan det være?
1: Det tror jeg vi har lett etter en gang i tiden her i dette programmet, og jeg husker ikke hva fasiten var, eller om vi i det hele tatt fant noe. Torbjørn har en løsning, og det er å lage podcast.
0: Åja! Oh,
1: ja, hvis dagen er litt luggen, så kan du gå til mikrofonen og lage deg en podcast. I dag er det en perfekt dag for podcasting for skuespillergutta, skriver Torbjørn. Torbjørn, han samler sammen gjengen og prater om filmbransjen i Norge.
0: Stilig!
1: Høres jo spennende ut. De skal snikkert snakke om prisutdelingen i, var det Sør-Korea i dag?
0: Ja, Seoul.
1: Seoul?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, hvor Basmo vant beste rolle, tolkning i Ølhunden Berit.
0: Ja.
1: Ja, veldig gøy. Lykke til med podcasten, Torbjørn.
0: Jeg skal sjekke ut. Karl Inge, han skriver: «Når jeg har en dårlig dag, så er det alltid koselig å holde på med et av mine veterankjøretøy.»
1: Å ja.
0: Krusa gårde da, vet du.
1: Ja, så klart. Eller skru. Det tror jeg også kan være veldig bra.
0: Å ja, har det det han mener da?
1: Nei, det er ikke sikkert det. Det kan gå til en annen vil ut og kjøre, det vet ikke jeg, men kan tenke meg at det å skru også.
0: Ja, fikse litt på bilen.
1: Ja, mye kjærlighet i forhold til veterankjøretøy. Mm. Skal vi se her, skriver Silje: «På dårlige dager prøver jeg å gjøre noe hyggelig for noen andre.»
0: Mm.
1: Det er jo flott, som for eksempel å sende en melding til en jeg ikke har snakket med på lenge. Sist fikk jeg tilbake: «Åh, Silje, akkurat den meldingen trengte jeg i dag.» Og da ble Siljes dag også mye finere.
0: Ja.
1: Det er jo to for prisen av en, det.
0: Veldig, veldig bra. Amalie sier: «Jeg baker. Det er vanskelig å være sur når man står med en varm kanelsnur i hånda.»
1: Ja, det er sant. Det er sant. Vi har hatt en liten avstemming i appen i dag også. Det har vi jo hver eneste dag bortimot. Og hva har vi hatt spørsmål om, og hva ble resultatet?
0: Er du god på å snu en dårlig dag til det bedre?
1: Ja.
0: Da er det 68% som sier ja, og ja, 32 som sier nei.
1: Flott, flott. Da har forhåpentligvis de 32%-ene fått noen tips her hos oss i dag. Vi tar en tur til et sted hvor sola skinner. Vi skal til Loddefjord, vi skal til Bergen. Vi skal høre Trond Angelo Reira Eriksen, eller Angelo Reira, som han lanserte seg som artist i, var det vel, 2016. Her kommer en nyere låt enn som så. Den heter «Sånn som meg».

0: Raida med Sånn som meg.
1: Ja, og Sånn som meg kan fort bli litt grinete hvis jeg sulten.
0: Ja.
1: Og da snakket vi om at vi mangler et ord for det på engelsk. Nei, på norsk mener jeg, for vi har jo hangry på engelsk. Men vi mangler det ikke lenger.
0: Neida, vi har jo fått inn her fra vennegjengen Morten og Ann-Cecilie sender inn og sier sulten, det er et bra ord for hangry.
1: Ja, og når begge to sier det samme, så antar jeg at ingen av dem har funnet det opp selv.
0: Nei, sikkert hørte.
1: Ja.
0: Så da tar vi den da.
1: Ja, jeg er så sulten. Da må vi huske det neste gang vi blir forledet til å si hangry, fordi det står skrevet overalt.
0: Kult.
1: Ja. Men nå blir det hyggelig nå.
0: Ja, for nå skal vi få en ny venn. Og det kan bli deg som hører på akkurat nå. Da må du fortelle oss hva som gjorde deg glad i dag. Det kan være at du hadde sol i Bergen.
1: Ja, bergensere bør melde seg på i dag, for å si det sånn.
0: Ja, jeg håper det.
1: Ja. Men det trenger ikke å være solskinn. Det kan være noe helt annet. Det kan være stort, det kan være smått. Og du lurer kanskje på hvorfor skal jeg gjøre det. Det er et godt spørsmål. Men hvis du har lyst til å komme på radioen og lyst til å få to venner her i studio som har veldig lyst til å bli vennene dine, så er vel det forhåpentligvis grunnen god nok.
0: Og du kan få premie.
1: Ja, den betyr noe det nå.
0: Ja.
1: Ja, fin premie. Mens du bestemmer deg for om du skal skrive inn i appen NRK Radio hos Åsa Ingeborg eller ikke, skal vi høre meg.

0: Come over med meg.
1: Og det er litt vanskelig å invitere deg over, for ja, det kan sånn avstand og sånn. Men du er invitert til å bli vår venn. Og vi vet at det er problemer der ute i dag. Det er jo forholdsvis store problemer i telekommunikasjonen. Men hvis du er blant de som har et fungerende telefonapparat og har lyst til å bli vår venn i dag, så benytt deg av det. I appen NRK Radio, finn H.C. og Ingeborg der og skriv at jeg har veldig lyst til å bli venn og fortell hva du blir glad for i dag.
0: Gjør det. Mm. Og nå skal vi få et værvarsel. Hvordan blir været i morgen, statsmeteorolog Christian Gislefoss?
2: I morgen så blir det etter hvert en dag med mye sol i Nord-Norge. Noen byger vil det nok være særlig første del av dagen, og det er særlig da kysten og fjordstrøkene i Vest-Finnmark som får flest byger. Det er regnbyger, men det skal ikke veldig høyt opp i lia før det er snø, det som kommer ned. Vi har en snøgrense på en 200-300 meter, og det er ute et gult farevarsel for første del av morgendagen for fjellovergangene i store deler av Troms og Finnmark. I Nordland også her mye sol, og så etter hvert så blir det litt mer skyer sør i Nordland. Spitsbergen, en dag med opphold, perioder med sol også her, og noen få minusgrader i Longyearbyen. I Sør-Norge så vil man se en del til sola både i Trøndelag, Møre og Romsdal og på Østlandet. Sørlandet og Vestlandet, her kommer det inn nedbør i løpet av formiddagen, regnvær i fjellet, så vil denne nedbøren komme som snø, og så blir det ganske lave temperaturer natt til lørdag, så snøgrensa kan fort krype ned mot en 600 meter i fjellet.

0: Svaret er, det kan være så mangt. Mm. Det er mye kjærlighet i lufta i det som kommer nå også.
1: Ja.
0: Kjærlighet til god musikk.
1: Juhu!
0: Kjærlighet til å ta kontrollen og bestemme musikken selv, faktisk. Det er torsdag, det er tid for torsdagsrullutter. Vi har valgt en sang hver vi har lyst til å spille for deg, og Ingeborg, du skal starte.
1: Min torsdagsrullutt i dag, det er en låt av Benjamin Ingrosso. Jeg skal ikke lyve og si at det ikke er min favorittartist, fordi jeg elsker Benjamin Ingrosso.
0: Ja, det ser jeg på deg.
1: Ja, hele meg lyser opp.
0: Ja.
1: Låta heter I min lägenhet, og det er fra hans svenske album En gång i tiden. Og den låta her, det er min helgen er i gang låt.
0: Åh, deilig.
1: Ja, og den setter jeg alltid på når jeg skal lage helgemat. Jeg har en iskald Pepsi Max i hånda, og bare blaster den her så høyt.
0: Ja.
1: Det her er en svensk poplåt med tydelige elementer av disco og soul og funk, og er veldig inspirert av den varme, dansbare lyden fra 70- og 80-tallet. Og det synes jeg veldig kult at han drar tilbake ting fra gamle dager. Når jeg hører på den låta her, så er jeg jo noen ganger alene eller med folk, men jeg trives veldig godt i eget selskap. Men det som er så artig med den låta her, er at den handler om det stikk motsatte.
0: Ja vel.
1: Det handler om å ikke trives i eget selskap, og ville at gjestene bare skal bli så lenge som mulig. Så det er egentlig en veldig trist tekst, men den er pakket inn i bare glede og fart. Så min torsdagsrudelutt, det er I min lägenhet.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Politiet bemanner opp stasjoner, mens mange ikke får kontakt av dem på vanlig vis gjennom å ringe 112. Problemer med Telenor sitt mobil- og nødnett står fortsatt på. Flere politidistrikt sender ut alternative nummer publikum kan nå dem på. I Innlandet forteller politiet sin oppdragsleder Tommy Økland at de henter inn ekstra folk.
1: Vi sørger for at det kommer noen tjenestepersoner til de forskjellige tjenestestedene for å bemanne skranka, sånn at publikum kan ta kontakt på politistasjonene dersom det behov.
0: Telenor melder om klare forbedringer til telefontrøbbelet i ettermiddag, det opplyser Nasjonal kommunikasjonsstyresmakt NKOM. Det ingen tegn til at det et dataangrep som ligger bak utfordringene til telefonselskapet, det skriver Aftenposten. Så får vi med oss at Telia derimot har ingen problem med sitt mobilnett, sier de. Og togtrafikken står over hele landet nå. Passasjerene får gå av der toget står eller vente til problemet går over. Grunnen til at toget står at de ikke har kontakt med nødetatene og vil ikke ta sjansen på å la trafikken gå i tilfelle noe går gale. Elin Myrmel Johansen, kommunikasjonssjef i Vy, tilrår at passasjerer kommer seg videre på egen hand.
2: For når det står tog på nesten alle stasjoner rundt omkring, så har vi dessverre ikke mulighet til å tilby dem noe alternativ transport, som vi nesten alltid gjør når det oppstår sånne ting som dette. Men når det er så omfattende og gjelder alle stasjoner nesten, så får vi ikke det til.
0: Og hverken Bane Nor eller Telenor har noen indikasjon på hvor lenge utfordringene vil vare. Du kan få med deg mer om dette i Dagsnytt 18 på NRK 1 og NRK P2 akkurat nå. Litt andre nyheter her til slutt. Minst 33 mennesker drepte i et russisk angrep på en buss i Kramatorsk øst i Ukraina i dag. I tillegg ble 18 andre personer skadde, sier de lokale styresmaktene. Dette var et av de dødeligste enkeltangrepene i årene der Russland har forsøkt å invadere Ukraina. Nobelprisen i litteratur går til den kanadiske poeten Anne Carson. Hun har også skrevet bøker om litteratur og omsett flere klassiske verk fra gresk og latin til engelsk. 76-åringen fra Toronto professor ved universitetet i byen og har undervist om litteratur i flere tiår. SV inviterte miljøorganisasjoner til Stortinget for et krisemøte om statsbudsjettet i dag. Regjeringen foreslår flere kutt for klima- og miljødepartementet, og SV mener det vil få alvorlige konsekvenser. Dette var NRK Nyheter i studio, Magnus Vattekar Sandmo.
3: Dette HC og Ingeborg.
4: Jeg ganske sikker på at vi straks har noe veldig hyggelig i vente.
5: Ja, for om ikke lenge får vi oss en helt ny venn.
4: Og vi lurer selvfølgelig på hva som gjorde den glad i dag.
5: Ja, hva var det som fikk fram det store smilet?
4: Det skal vi snart finne ut av.
5: Heng med, vi gleder oss.

0: Don't worry about a thing, synger Madcon og Ray Dalton, og det er en god oppfordring.
1: Og vi har en ny venn her rett rundt hjørnet. Dagens nye venn har løst parkeringslogistikken med motorsyklene, og det er deg, Lene. Hallo!
2: Hallo!
1: Hei!
2: Yippie-ai-ai-ai!
1: du må forklare helt fra starten av dagen i dag til hvordan ting løser seg.
2: Jo, vi parkerer i en sånn parkeringskjeller, og så var det opppussing i sommer, og da ble de to motorsyklene våre kastet ut. Og så, så fylte vi den opp til vår parkeringsplass for bil. Men nå er vi tilbake med bil, og trenger jo lade og sånn da. Og så har vi ikke funnet noe annen plass, og så gikk vi ned for å finne kanskje en løsning. Og så fant vi den! Eureka! Hurra, hurra, hurra!
0: Gratulerer!
2: Flyttet dem 50-60 meter, og nå står de der. Det kan hende at noen synes at vi tar oss litt for til rette, men i så fall får vi få til det. Ja. For nå står de i hvert fall helt i fred og ro der inne.
0: Ja, de står ikke i veien for noen.
2: Ingen! Nei. Absolutt ingen!
1: Da tenker jeg at det får være lov.
2: Ja!
1: Ja. Men du kjører altså motorsykkel?
2: Ja da, det har jeg gjort i svært mange år. Da jeg var sånn 22, så syntes jeg jo det bare var feiginger som kjørte bil. Alle andre skulle kjøre motorsykkel hele året, ikke sant? Men jeg har blitt eldre og klokere.
0: Ja, ikke sant? Så du kjører ikke motorsykkel hele året lenger nå?
2: Nei,
0: nei.
2: Det er lenge siden jeg gjorde. Så, men det er jo, altså jeg hiver meg heller ikke på sykling for å ta en tur til butikken, men det er jo litt hyggelig da å kunne ta en tur.
0: Men MC-entusiaster som deg selv, og denne årstiden, hvordan fungerer det? Har du evnen til å bare glede deg til våren, eller blir du litt deppet over at ikke du kan kjøre deg en tur i vinter?
2: Jeg har evnen til å glede meg til våren, og samtidig er gammel nok til å vite at til våren så er jeg nybegynner på motorsykkel igjen, selv om jeg har kjørt på bane, roadracing og motocross og you name it.
0: Ja. Ja, for du har mye erfaring med dette her. Hvor lenge er det siden du konkurrerte sist?
2: Nå spør du vanskelig å se.
0: Jeg er så nysgjerrig på nye venner, vet du.
2: Ja, men skal vi se, sist jeg konkurrerte må vel ha vært NM i trail i Haugesund.
1: Oi.
2: Og da var jeg godt over 40 og nærmere 50 og kanskje litt over 50. Så det var vel siste gang, tror jeg, jeg konkurrerte da.
1: Ja,
0: så gøy. Så gøy. Men du driver ikke bare med MC-kjøring, du er også en kløpper på puslespill.
2: Kløpper og kløpper. Jeg kjøpte et puslespill for ikke så lenge siden. Det er 1000 brikker da, og gør vanskelig.
1: Oi, hva er det som er motivet du skal pusle?
2: Det er et surrealistisk motiv med en foss med masse sånne rare fugler og en dame som er en løve og to stykker som står og fotograferer og en hest som er en enhjørning og det er så mye detaljer.
0: Men glemte du å tenke på da, at det faktisk skulle legges til puslespillet der da du kjøpte det?
2: Nei, egentlig ikke, fordi nå er det høst og da er det koselig å sitte inne og kunne gjøre noe.
1: Ja,
0: ja. Men det hørte så vanskelig ut. Foss.
2: Ja, det, promise you.
0: Ja, men så fantastisk. Vi er så glade for at du velger å være vår venn, og så vet vi jo at det ikke bare er puslespill og MC heller, fordi at dette er en fin tid for deg som er glad i å høste og sanke og sylte og holde på.
2: Elsker det. Ja, absolutt. Så, ja, sist helg så plukket vi, yngste sønnen var med, så da ble det over 4 kilo med traktkantarell. Og det skal jo på en måte renses og ordnes, tørkes eller forvelles. Og, jeg ga en del til naboene, jeg.
0: Ja, men du er snill.
1: Ja, for du driver også og sylte tøy og også gir til venner, eller?
2: Ja da, de får glass på glass på glass og blir egentlig veldig glad, tror jeg. Og så får jeg tilbake tomglassene.
1: Ja, de får det tilbake som pant.
0: Vær så snill og fyll dem igjen, Alene, tenker de da.
2: Nemlig, ja, for det blir 60, 70, 80 sånne små glass I løpet av en sesong da.
1: Oi, sånn.
0: Fantastisk. Du, nå noterer vi I margen her for Lene, venn, snill venn, står det da.
2: Takk.
0: Tusen takk for at vi får lov å være vennene dine.
2: I like måte.
0: Ha en fin kveld og en fin høst.
2: Tusen takk, samme til dere.
0: Ha det glad, Lene. Så koselig.
1: Ja. Åh, nå fikk jeg lyst til å pusle puslespill igjen.
0: Ja, jeg fikk lyst til å spise kantarell.

0: Mektig musikk med mange uttrykk som gir sterke inntrykk. Dette var Piera Eira og Maya.
1: Og det kommer jo en helg. Og hvordan blir været da? Blir det snø, statsmeteorolog Kristian Gislefoss?
2: Altså det ser ut som at det nordlendingene som blir den store værvinneren denne helgen. Både lørdag og søndag byr på mye sol I både Troms og Nordland. Litt mer skyer får vi nok I Finnmark, men det blir mest oppholdsvær. Det kun I Øst-Finnmark. Det kan komme noen dråper. I Sør-Norge så kan nok også trønderne belage seg på en helg med oppholdsvær, men det blir en del skyer. Temperatur rundt 10 grader I Trønder Hovedstaden, Vestlandet. Her vil det være litt nedbør tidlig på lørdagen, og så blir det bedre og bedre, så søndag ser nydelig ut. Og for østlendingene sin del, så det litt grann med motsatt. Her kommer nedbøren inn om kvelden på lørdag, og så blir det bedre utover søndag.
1: Men kommer det da som regn, eller det snakk om snø?
2: Ja, det et godt spørsmål. De fleste vil nok få dette som regn, men skal man opp I fjellet I Sør-Norge, så det nok hvitt det som kommer ned, for temperaturen den kommer til å gå ganske lavt, særlig natt til lørdag. Jeg ser ikke borti fra at snøgrensa kryper ned I en 500 meter på Østlandet første del av lørdagen, før temperaturen igjen da stiger fra ut på formiddagen. Og så den snøen som eventuelt legger seg på en sånn 500-600 meter, den vil nok smelte veldig fort igjen. Men skal man over fjellet, så det nok lurt å være riktig skodd denne helgen, så da det nok vinterdekk som gjelder på fjellovergangen.

0: Ja, ikke var det Bergen, men det kunne det vært ifølge mange av våre venner som melder om fin, fin dag i Bergen i dag. Og Alexandersen og Sambane var en tur i Rio de Janeiro.
1: Ja.
0: Mye av samme sak. To sider av samme sak.
1: Og enda en side av saken.
0: Ja.
1: Varme.
0: Varme.
1: Bastu.
0: Sant.
1: For i går så snakket jo jeg om isbading.
0: Ja.
1: Og nesten det stikk motsatte, det jo bastu.
0: Det vil jeg si.
1: Så la oss ta en prat om bastu i dag.
0: La oss.
1: Har du noen forhold til bastu?
0: Ja, jeg bodde i et hus en gang som hadde bastu. Da brukte jeg det ganske ofte.
1: Mm.
0: Og så har jeg ikke det lenger, men nå har jeg... Det er litt sånn, det går ikke så lang tid av gangen før jeg må ut og puste.
1: Ja.
0: Mm. Hvis det skikkelig varmt, så har jeg har større problemer med det over lengre tid nå enn jeg hadde for... 70 år siden, nei da, 25 år siden.
1: Ja. Ja, har sikkert en sammenheng.
0: Sannsynligvis.
1: Men spørsmålet jo liksom, det bra for helsa?
0: Jeg har hørt at det ikke veldig dårlig i hvert fall, men nei, fortell i stedet for at jeg tror.
1: Fortell i den. Nei, altså forskning tyder på at det og det å ta regelmessig bastu, det kan ha flere positive effekter for kroppen. Både hjertet, for at varmen den gjør at blodårene våre utvider seg, og det øker da blodsirkulasjonen. Mm. Og det sies også at regelmessig bastu kan bidra til lavere blodtrykk, så det veldig bra. Mm. Og så det her med stress og avslapping. Bastu det kan gjøre at kroppen vår slapper mer av, og det kan gjøre at vi føler oss roligere og mer vel, og det kan være en fin måte å koble av etter en stressende dag.
0: Ja.
1: Og når vi går inn i bastu, så reagerer jo kroppen på denne varmen. Og da når vi blir varme, så må kroppen jobbe mer for å kjøle seg ned. Og kroppstemperaturen vår øker, og det setter da i gang ulike prosesser i kroppen.
0: Ok.
1: Og det skal da tydeligvis være bra.
0: Ja. Ja, så langt så høres det ut som en mirakelkur.
1: Ja, det høres jo nesten sånn ut, men det ikke det altså. Nei. Så bastu erstatter ikke trening eller et sunt kosthold eller søvn, men det viser at det mange sammenhenger her.
0: Mm.
1: Men det betyr ikke nødvendigvis at bastu alene er årsaken til god helse.
0: Nei, og så det vel kanskje noe om at det litt individuelt fra menneske til menneske, også noen kan ha noen forhold som gjør at de kanskje ikke skal gjøre det og så videre.
1: Ja,
0: kanskje.
1: Det veldig individuelt, men det ser ut at det kan være bra. Men man må rett og slett prøve selv her også, akkurat det samme som isbading.
0: Ja.
1: Teste selv, gi din vurdering, og kanskje det har en god effekt.
0: Og kombinasjonen vel ganske vanlig, den ikke det?
1: Mm, og det helt nydelig, altså.
0: Ja.
1: Hvis du tar og setter deg inn i bastua, blir kokvarm, og så hopper du rett ut i iskald sjø, og så går inn. Altså, den følelsen når du setter deg inn i bastua, da, det kjennes ut som du har diamanter på hele kroppen.
0: Oi.
1: Ja.
0: Det må jeg prøve.

0: Her og nå med Ingebjørg Bratland.
1: Det er ikke noe feil med den stemmen der.
0: Åh, det er, jeg elsker ho der.
1: Hun er veldig flink.
0: Og de der, du!
1: Ja, det er så kristallklart. Veldig flott. Vi har en postkasse som du finner i appen NRK Radio, og i går hadde vi jo to nyheter til deg.
0: Ja, det er at du rett og slett kan sende inn lydklipp.
1: Yep.
0: Til oss. Vi kan høre på det, og kanskje ditt lydklipp havner her på radioen.
1: Ja, det er altså forutsatt at du har oppdatert appen din, og ja, at du har lyst selvfølgelig. Da er det bare å trykke på opptak, og etterpå trykke stoppe opptak, og trykke på pila og sende det til oss. Men i dag skal vi ikke snakke om det. Den andre nyheten var at du også kan skrive «Jeg har et bilde jeg vil vise dere», og så setter et telefonnummer, så tar vi kontakt, og så får vi fiksa det også. Men vi på denne tiden av dagen, eller kvelden, så pleier vi å ta en titt i postkassa etter noe kos.
0: Ja, og i dag så har vi snakket om «Hvis du har en dårlig dag, hva gjør du for å få den bedre?»
1: Mm-hmm.
0: Mona, hun skrev her at «Jeg pleier å hente en kopp kaffe, holde rundt den og kjenne på varmen og lukta.
1: Ja.
0: Den gleden kan selv ikke en dårlig dag ta fra meg.»
1: Nei.
0: Så det er rett og slett en så liten ting som det som kan gjøre store underverker.
1: Det er deilig, det er deilig. Så fikk vi melding fra Hans Christian.
0: Ja.
1: Ikke meg, men en annen Hans Christian som faktisk klarte å gjøre dagen vår enda bedre. Dette høres veldig ubeskjedent ut og kanskje ikke greit å si, men det var så koselig, så vi tar det med. Hans Christian skriver «Tusen takk for kanskje det beste radioprogrammet. Vi sitter nå og drikker kaffe og spiser heimelaga lefser her i Ulsteinvik.» Så deilig. Lefser, Ulsteinvik. Vi, altså, er ikke Hans Christian alene. Alt det der er jo pluss for tegn.
0: Veldig, veldig koselig.
1: Ja, og tusen takk for meldingen, Hans Christian.
0: Nå fikk jeg lyst på lefse, altså.
1: Mm-hmm.
0: Og så er det Jan Morten som feirer at sola skinner. Og vi har, altså Jan Morten og kona, har altså 43 års bryllupsdag i dag.
1: Gratulerer!
0: Hurra! Og de feirer med bacalao til middag. Ble 66 år i går, så da er det mye å sette pris på og være glad for.
1: Gratulerer igjen. Så
0: herlighet,
1: flott.
0: Masse å feire.
1: Ja, og så var det Anne-Cecilie og Morten Halvar som fortalte oss, da det nevnte vi jo i sted også, vi kan ta det igjen. Surten er et bra ord som erstatning for dette dårlige engelske hangry.
0: Mm.
1: Ja, eller det er jo ikke dårlig engelsk, men altså, hvis vi skal ta det på norsk, ja. Og det skal vi jo.
0: Det er gøy å ha litt sånn egne ord også.
1: Ja.
0: Og så er det Gry Anita som baker pizzasnurrer til sin sønn som kommer hjem på en kort permisjon fra militæret.
1: Ja.
0: Og bake gjør dagen min god, sier Gry Anita.
1: Ja, og få hjem sønnen fra militæret på permisjon gjør den sikkert ikke noe dårligere det heller. Så hyggelig. Vi skal snart snakke om noe som, ja, ikke alle, men noen kan få med seg om ikke lenge, for nå senker mørket seg, og ja, sier ikke mer om det nå. Vi gleder oss til å fortelle deg om det ganske snart, men før det skal vi få en hel gjeng inn på scenen her. Louis Tomlinson, Bibi Rexha, Digital Farm Animals, og sikkert noen flere også. Her kommer de med sangen «Back to You».

0: Downtown med Donkeyboy og Gunhild Kristoffersen.
1: Se ut av vinduet.
0: Å, det mørkt.
1: Ja, nå det høst, og det mørkt før klokka 19 her hos oss I hvert fall.
0: Ja.
1: Men det at det blir mørkt på kveldene, det betyr at man kan jo få med seg ting som man ikke får med seg om sommeren når det lyst på kveldene.
0: Mm.
1: Hva kan vi tenke på da?
0: Nei, tenker du på stjernehimmel?
1: Ja, akkurat I dag tenker jeg på meteor.
0: Ja.
1: Ja. Vet du hva det
0: Jeg tenker flyvende element på himmel.
1: Ja, sånn lysende stripe ja. Som fyker over.
0: Ja, stjerneskudd.
1: Nemlig, det kaller vi det også.
0: Ja, ja. Da kan man ønske seg ting.
1: Ja, har du gjort det?
0: Det klart det, sør. jeg ønsker meg masse,
1: ja. Ja, men man skal jo ikke fortelle hva man ønsker seg.
0: Nei, det har jeg en kjempestreng regel på.
1: Ja, men det jeg har lurt på, det hvor lenge må man vente?
0: På at ønsket skal bli oppfylt?
1: Ja.
0: Nei, det universet som bestemmer det, vet du.
1: Ja, ikke sant. Ikke sant. Men det der med meteor, for jeg har alltid vært litt grann I tvil. Hva forskjellen på en meteoroide, en meteor og en meteoritt?
0: Oi, jeg trodde at det var akkurat det samme, ja. At man bare sa litt forskjellig.
1: Ikke sant. Da skal jeg fortelle deg det, for dette har jeg ryddet opp I dag. Jeg har slått opp og lært, og skal lære bort videre. En meteoroide, det en liten stein eller en støvpartikkel som fyker rundt I verdensrommet. Og så det atmosfæren, så når partikkelen treffer jordas atmosfære I veldig stor hastighet, den går I mellom 20 og 72 kilometer I sekundet, ikke I timen.
0: Oi, sånn,
1: det fort. Du kan gange en bil som kjører I 72 kilometer I timen, den kan du gange med 3600 ganger, så fort flyr den steinen gjennom. Det som skjer akkurat I det øyeblikket den kommer inn I atmosfæren, det at det blir supervarmt I lufta rundt den steinen, og det skaper den der glødende stripa av luft og gass.
0: Ikke sant?
1: Ja. Så ja. Meteoriden, det selve steinen ute I verdensrommet, før den liksom treffer lufta.
0: Mm.
1: Meteor, det det som skjer når den treffer lufta, altså det glødende lysfenomenet som du ser på himmelen, den streken, stjerneskuddet,
0: mm.
1: det meteoren. Og meteoritten, det resten av den steinen, som altså hvis den I det hele tatt overlever turen gjennom atmosfæren da, og treffer bakken.
0: Ja. Ja, det sånn at den da på en måte sprenger?
1: Nei, den Nei. Brenner som regel opp.
0: Ja, ok. Ja,
1: det ikke noe fra innsiden I den som eksploderer. Det treffet med altså, friksjonen da.
0: Jeg skjønner.
1: Hastigheten inn I lufta.
0: Ja.
1: Ja. Så meteoride steinen I utgangspunktet. Meteor blir den når den treffer, og det blir sånn lysstripe, og meteoritt det lille som igjen hvis du finner den på bakken. Men så hender det jo at de kommer I sverm.
0: Ja,
1: Og, det og da kan det være opp til 50, noen ekstreme ganger opp til 100, men de heftigste vi kan se her sånn cirka 50 sånne stjerneskudd I timen, og det nesten en I minuttet, og da det gøy å stå og se etter. Og det cirka 12. August, cirka 14. Desember og cirka 3. Januar, så det skjer altså ofte.
0: Ja.
1: Og meteorstormer, eller ikke stormer, men svermer, det skjer 12-14 ganger I året.
0: Ja.
1: Også I kveld.
0: Ja, men da kan man jo ønske seg masse,
1: ja,
0: hvis man får sett det da.
1: Ja, den litt sånn moderat den I kveld, så det cirka 5 stykker I timen.
0: Okay.
1: Men den barnevennlig, for de fleste meteorsvermene, de starter jo på natta, etter midnatt og utover, mens den her, den starter, eller har pågått, men på det sterkeste nå, fra og med nå og utover, fram mot midnatt.
0: Nammen.
1: Japp. Så den heter Draconidene, cirka 5 I timen. Men det jo ikke alle som kan se den på grunn av været, Christian Gislefoss. Hvem får se meteorsvermen nå I kveld?
2: Vestlandet nok en vinner her, altså. Her ser det ut som at det skal være lite skyer når vi begynner å nærme oss 11-12-tiden I kveld, og det skyer på vei, så vestlendingene bør nok prøve å komme seg ut tidligst mulig på kvelden. På Østlandet så må man heller vente lengst mulig, hvertfall hvis man befinner seg I Oslo eller Fredrikstad, for her ligger det nok mye skyer, og de letter utover kvelden, men tar nok sin tid, altså. Så Kristiansand, Larvik og de store byene på Skagerrakskysten, her det nok bedre muligheter. Trondheim, her vil det være litt av og på med skydekke. I nord det byger, så også her av og på, så her kan du ha heldige øyeblikk, men skyene ikke veldig langt unna.
1: Takk skal du ha, Christian Gislefoss. Lykke til da med å finne en meteorsverm på himmelen I kveld. Her kommer Zimmermann. Sangen heter Puslespill.

0: Puslespill heter sangen til Zimmermann, en veldig fin artist og en veldig fin sang.
1: Nydelig, og nå er dessverre hverdagsfesten over, men gode nyheter er at kveldsåpen tar over rett etter nyhetene, og der får du William Freihov Sande.
0: Det blir garantert god underholdning og godt selskap. Vi er tilbake igjen på mandag, da blir det ny hverdagsfest. Du er med på det, Ingeborg.
1: Ja, jeg gleder meg allerede.
0: Det er strålende. Tusen takk for i dag, Ingeborg.
1: Tusen takk for i dag, Fosse.
0: Tusen takk for i dag, Norge. Vi runder av med Rytmeklubben. Her er sangen Drugs You Do. God torsdag kveld. I'm wide awake.

Her er NRK Nyheter, klokka 19. Problemet er løst, opplyser Telenor, som har hatt store utfordringer med ringing, teksting og mobilnett i ettermiddag. Det er derimot uklart hvor lang tid det tar før togtrafikken kan starte opp igjen som normalt.

0: og trafikken står nemlig stille i hele landet. Lokførerne har ikke hatt mulighet til å kontakte nødetatene om noe skulle gå gale, og de står derfor inntil videre. Det er litt håpløst, sier Nikolai Pedersen på Oslo S.
1: Men sånn det. Ja, jeg skal rekke jobb klokka 8:15 også, så nattevakt, så det blir sånn tight skjema, men det må jo bare gå, egentlig.
2: Nei, det, folk blir jo frustrerte, de skal jo rekke hjem, det jo mange som ikke skal til flyplassen, som også lurer på hvor de skal gå, og dette jo, ja, dette alltid en menneskelig situasjon.
0: Det sa til slutt Christian Kolind, direktør i Flytoget. Hva årsaken til utfordringene i dag må vi komme tilbake til, men det ingenting som tyder på at dette sabotasje. Det sier Jon Eivind Velure i Nasjonal kommunikasjonsstyresmakt NKOM. De hever nå beredskapen og varsler tilsyn mot Telenor. Lenge var det ikke mulig å ringe nødnummer. Velure sa da at en må få kontakt på andre vis.
3: Det å ta kontakt med naboer og så videre på gamle måten jo faktisk et beredskapstiltak. Dette her viser igjen sårbarheten og avhengighetene vi har til digital kommunikasjon. Vi må være forberedt på at sånne ting kan skje, for det vil vi gjøre, og vi må alle sammen gjøre det vi kan for å være best mulig forberedt når en sånn hendelse inntreffer.
0: Om du vil henge med på Telenor-trøbbelet via deg, kan du gå inn på nrk.no eller skru på nrk1 der det nå tid for Dagsrevyen. Her det litt andre nyheter nå. Russiske styresmakter sier at det ikke tegn til lungepest i landet. De har sjekket nærkontaktene til kvinner som jobber med pestforsking og som døde av ukjente årsaker. Ingen farlige smittestoff funnet, heter det en melding fra deg. Som følge av jobben henne ved et institutt for pestforsking i Sibir ble det slått full alarm. Ubekreftet rykter ville ha det til at hun døde av lungepest, men dette avviser altså russiske helsestyresmakter. Minst 33 personer ble drepne i et russisk angrep på en buss i Kramatorsk, øst i Ukraina i dag. I tillegg ble 18 andre skadde, sier de lokale styresmaktene. Det var et av de dødeligste enkeltangrepene i året der Russland har holdt på med sin invasjon av Ukraina. Nobelprisen i litteratur går til den kanadiske poeten Anne Carson. Hun har også skrivet bøker om litteratur og omsett klassiske verk fra gresk og latin til engelsk. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Dette Kveldsåpent med William Freihov Sande.
5: Ja, det det så absolutt. Hjertelig takk til H.C. og Ingeborg som har holdt pene fortet de siste timene. Nå det Kveldsåpent som har åpnet døra. Mitt navn William, og først ute musikalsk den her.

0: Sløv.
1: Du må gjerne kalle meg historieløs, men etter min mening Melis av Postkirkebygget et av de mest generasjonssamlende norske albumene vi har hatt de siste 50 årene. Idyll, en solskinnsdag og sløv uten dop, som du hørte her, synges fortsatt av både konfirmanter og pensjonister, og hvis du kan nevne ett norsk album med flere låter som folk fra 15 til 85 gøler med på, så må du bare gå inn i appen NRK Radio og si din mening. Og mens du vrir hodet og tenker på det, så sier jeg velkommen til kveldsåpent denne torsdagskvelden. Jeg heter William, og jeg setter umåtelig stor pris på at du har lyst til å henge med meg utover kvelden. Om litt skal vi til Oslo-duoen i Pikekyss, som en ny på P1 sine spillister. Men det blir først etter Some Night.

Det var Melodies det av Sofia, som en av 29 låter på spillelistene her I NRK P1. En annen skal du få høre om nå, for det en del av livet at venneforhold forandrer seg med tida. Og det skjer kanskje særlig når man I overgangen fra 20 til 30 årene. Folk ferdige å studere og kanskje flytte noen hjem igjen, eller langt vekk for å etablere seg. Det jo helt naturlig, men så det også litt trist å miste hverdagen med en av sine beste venner, og den følelsen har Oslo-duoen I Pikekyss skrevet en låt om. Ring meg når du kommer hjem, heter den, og ny på spillelistan her I NRK P1. Min kollega Martha Våge møtte Alma Mathea Huseby og Helen Daas for å snakke om låta.

0: det er jo så mye kjærlighetslåter der ute også, men trenger jo noen vennelåter også, som kan føles nære på samme måte, men å ta opp viktige temaer som man opplever der også.
1: Den handler jo om, jeg tror det er et tema ganske man kan kjenne seg igjen i, det å liksom ha vært veldig nær en person over lengre tid og levd veldig sånn parallelle like liv, og så plutselig ser man at man velger ulike ting da. Og det å liksom både støtte den andre personen, men også lure på liksom, hva skjedde her? Skal ikke vi gjøre dette sammen lenger? Liksom? Som ja, kan være ganske sårt, samtidig som man liksom heier på hverandre og unner hverandre godt likevel da.
2: Det er litt sammensatte følelser Helene Daas og Alma Mathea Huseby setter ord på i den nye låta «Ring meg når du kommer hjem». Kanskje er det egentlig enklere å skrive låter om vond kjærleik og samlivsbrudd?
1: Sorgen og savnet kan jo være liksom vel så stort da, som et brudd. Det er mer en uskreven kontrakt hvor vilkårene er veldig diffuse i forhold til liksom, et forhold da. Og som regel med vennskap så vil det jo heller fade mer ut enn at det er sånn, i dag er vi ikke venner mer, på en måte. Ja. Det er jo veldig sjelden det skjer. Og da, jeg vet ikke, reaksjonen på det er jo litt annerledes da. Da vil man jo kanskje gå i en periode og ikke skjønne hva som skjer, og prøve å liksom ta tak i det, og kanskje merke at man får ikke napp på samme måte som man gjorde før, og at det blir en mer sånn langdryg prosess, som kan være vond på en helt annen måte da.
2: Men selv om teksten er litt vanskelig, så er musikken lystig og lett.
0: Det er blitt en sånn fikkyss-greie, det å ha liksom happy låter man danser til, og så hører man på tekst, og så er man sånn, åh, vent litt, kanskje ikke det er så lystig som musikken skal ha det til. Så ble livet aldri det samme, du kan fortsatt angre,
2: savner du ikke oss bare litt. Og den oppskriften, den funker for mange. På konsertene så er det alle slags folk som står og nikker til musikken.
1: Det er litt gøy. Jeg føler det er veldig alt mulig, på en måte. Det er unge jentegjenger, og det er gutter i alle aldre, voksne menn som drar på konsertene våre alene, liksom rocka folk fra Fredrikstad, og det liksom... Det er alt mulig rart.
0: Ja, det er det virkelig. Folk med metalskjorter, og det er guttene fra Oslo Vest, musikerne... Ja, egentlig alt mulig rart, og det er egentlig megagøy å stå og se på fra scenen da, se alle disse forskjellige menneskene stå og nikke litt og danse litt.
1: Og som kommer bort og sier hei etterpå, har lyst til å kjøpe plata, så er det sånn, skal du ha den? Så hyggelig liksom.
3: Ja, hvis du er en av dem som står og nikker til musikken akkurat nå, så er det bare å sjekke ut spilletiden til Pikekyss. De er nemlig på Norges turné akkurat nå. Vi skal selvfølgelig høre den nye låta. Dette er Ring meg når du kommer hjem i kveldsåpen på NRK P1.

Lars Bremnes og hans spiller for de gale tone ut her I kveldsåpent, hvor vi skifter takt og stil, men vi skal holde oss I samme landsdel. Her

Sånn er livet med Dagny, eller C'est la vie, som det heter på fransk, og det var sikkert mange togpendlere som tenkte sånn er livet også I ettermiddag, for det har vært full stans I togtrafikken I flere timer. Bane Nor opplyser akkurat nå at feilen på kommunikasjonssystemet løst, men at du må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger. Det melder altså Bane Nor akkurat nå, så vi får håpe at togtrafikken kommer I gang igjen etter hvert. Ute på veien derimot ser det betydelig bedre ut. Hverken statens veivesen eller politiet har meldinger om hendelser som skal påvirke trafikken for øyeblikket. Musikalsk nå skal vi til Brian Ferry og hans Slave to Love, en låt som fikk sin live-debut på Live Aid I 1985 med selveste David Gilmour fra Pink Floyd på gitar. Men virkelig berømt ble låta året etter I filmen Nine and a Half Weeks med Kim Basinger og Mickey Rourke.

0: podcast fra NRK.
1: Livet er for kort for en dårlig bok.
2: Nå er det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Yabat Nation, mine Yabat Heads.
2: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.
5: Jeg husker deg godt, sånn som du var.

Samarbeid mellom Vågå og Hønefoss. Du fikk Lina Haug og Herman Lie på La meg finne. Nå skal vi opp I tempo, for han har danset på kanten her I NRK P1 mange ganger før.

og Jonathan Floyd var også en av tre som var med på hitten Når jeg faller ned I 2024 Ja, og nå Jonathan Floyd ute med ny musikk For I fredag kom låta Silhouette Og artisten selv har delt litt om låta på Instagram Jeg skriver at det har vært tungt noen år Og at denne utgivelsen et tegn på et lysere sinn Inspirasjonen tilbake Og han klarer rett og slett ikke å stoppe å lage ny musikk Jonathan sier selv at jeg føler meg litt som om jeg akkurat har krabbet ut av en mørk grotte Og ser sola for første gang Jonathan håper vi har det gøy med denne her Det I hvert fall jeg. Det her Silhouette.

Would I Lie to You med Charles and Eddie ble faktisk framført på Bill Clintons innsettelsesball i 1993. Og akkurat det låtvalget skulle vise seg å eldes sånn passe, for noen år senere så sto jo Clinton foran en hel verden og forsikret I did not have sexual relations with that woman, Miss Levinsky. Så svaret på Would I Lie to You ble jo dette verdt

80-tallspop på norsk i 2020-tallsdrakt. Du fikk Bergensduoen Innestengt, som fant hverandre under covid, med låta Neste sommer. Vi holder oss i kategorien norsk musikk på norsk her i Kveldsåpent. Du får Synnevo og hennes Heldig.

Da sier vi noe med heldig, og fra Lesja tar vi turen til E39 utenfor Trondheim, som stengt mellom Børsa og Thamsand I retning mot Orkanger på grunn av gjenstandene I veibanen. Omkjøring skilta om gamle E39. Straks nyheter her I NRK P1, men vi klarer å klemme inn noen smekkende toner fra danske Kristoffer. Her mine, mine, mine.

0: Klokka 20, du hører NRK Nyheter. Togtrafikken begynner å komme seg i gang igjen, men en må rekne med forsinkinger og innstillinger etter flere timer med fullt stopp grunnet utfordringer hos Telenor. Vi skal til Trondheim S nå, der reporter Arne Kristian Gansmo har kommet seg. Hvordan er stået der nå, Arne Kristian?
1: Du, nå har akkurat toget fra Oslo kommet inn på stasjonen her. Kraftig forsinket selvfølgelig. Og nå går vi og venter på beskjed. Vi har fått tips om at toget til Steinkjær med avgang klokka 20.14 kommer til å gå. Så det ser ut til at sakte men sikkert så kommer trafikken i gangen allerede nå fra 8-slaget da omtrent. Jeg har med meg en passasjer her som skal til Levanger, da, litt nord for Trondheim. Sigrid Stefferem, har dere ventet lenge i dag?
2: Nei, jeg kom faktisk til togstasjonen.

0: stasjonen litt over sju, så jeg har ikke ventet så lenge. Så veldig radig at toget nå ser ut å gå om 10 minutter, cirka.
1: Ja, men da du kom hit, så visste du at det kanskje ikke gikk noe tog?
0: Ja, nei, da sto det jo at alle var innstilt til ubestemt tid, så... Jeg hadde jo egentlig null peiling på når jeg kunne komme hjem, da.
1: Vi får håpe at du får tatt høstferie hjemme hos din egen familie etter hvert. Og vi håper også at alle andre også som skal av gårde her, sånn, flere som venter på toget og får beskjed, vi satser på at ting ordner seg utover kvelden.
2: Ja, og det blir altså forsenkinger utover. Takk til deg, reporter Arne Christian Gansmo. Nasjonal kommunikasjonsstyresmakt, NKOM, varsler tilsyn mot Telenor. Begge to held beredskapen oppe fremover etter at teletrøbbel lammet både tog og nødnummer i over 2 timer i dag. NKOM-direktør Jon Eivind Velure sier dette ikke bare handler om at folk ikke får ringt hverandre.
3: Det får så store konsekvenser fordi at vi har store avhengigheter i samfunnet til de digitale løsningene, til et elektroniske kommunikasjonsnett, at ting ikke virker når de ikke virker. Tog er et eksempel. Så undersøker vi hva som er årsaken til at dette har skjedd. Det er jo viktig å finne ut av. Det aller viktigste er å løse feilen. Men det er jo ingenting som tyder på nå at dette skyldes ville handlinger, men det er feil hos Telenor som ligger bak, og så må vi komme tilbake til hva endelig årsak er.
2: Litt andre nyheter nå. I Frankrike øker kritikken av politiets maktbruk. Skoleprotestene held frem, og opprørspolitiet har også i dag brukt tåregass mot elever. I dag mot en gruppe som hadde barrikert seg ved en videregående skole. Over 500 personer ble pågripen i dag, opplyser det franske innenriksdepartementet. Demonstrantene krever bedre skolebygg, kortere skoledager og flere lærere. Så får vi også med oss at flere flyselskap innstiller rutene sine til Riyadh i Saudi-Arabia etter det som skal ha vært nok et nytt Houthi-angrep mot flyplassen der. Et fly fra det statlige saudi-arabiske selskapet Saudia fikk store skader i angrepet. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sambo.
4: Takk til nyhetene som tilbake om en liten time her i NRK P1. Klokka den 3 minutter over 8, men nå tar Justin Timberlake og Madonna oss over i det fjerde med

Madonna og Justin Timberlake med 4 Minutes, og Madonna var jo ganske kæresen på duettpartnerne sine på hitlistene. Før Justin så hadde hun bare gjort en sånn her duett med Britney Spears, som tilfeldigvis var eksen til Timberlake. Mitt navn William, og om litt skal vi til en svensk gjeng som feirer 35 år som band, og det med jubileumsturné i Norge. Vi har tatt en prat med Bo Kaspers om blant annet det nye albumet. Og apropos nytt materiale, Chris Holsten kommer med ny musikk nå i morgen, så lenge The Beatles spilles på radioen heter den nye låta som slippes om noen timer. Her derimot får du gjennom hans gamle hits, smile i ditt eget speil. Ja.

Mektige Downtown Train av Rod Stewart, som muligens fikk ideen til denne låta allerede I Trondheim I 1976. For etter konserten I Nidarosdomen skulle Rod og følge på 15 stykk spise på utested Downtown. Plateselskapets mann Terje Durati gikk foran og forklarte dørvakta at selveste Rod Stewart hadde reservert bord. Hvorpå dørvakta stiller følgende spørsmål. Odd, hvem? Stell dere I køa. Dorati prøvde desperat med sailing, Nidarosdomen og verdensstjerne Rod Stewart, men det var til ingen nytte. Dommen fra døra var klar. Jeg skiter I om han vokalist I Hep Stars. Stell dere I køa. Så Rod Stewart kom kanskje ikke rett inn på Downtown I Trondheim, men noen år senere så fikk han I hvert fall en solid hit med Downtown Train.

Parashokka, det Bayi Mosas her I kveldsåpent, hvor vi tar en titt på trafikkbildet nå som klokka to minutter på halv ni. Og vi starter på E6 nordover ut fra Oslo, hvor det har vært et trafikkuhell ved Grankrysset I retning mot Gardermoen. Trafikken går sakte forbi I ett felt ifølge politiet, og det blir en del kø bakover fra ulykkesstedet. På E39 utenfor Trondheim strekningen Børsa-Tamsand fortsatt stengt I retning mot Orkanger fordi det ligger noen metallgjenstander I veibanen. Omkjøring skiltet om gamle E39. Og fra trafikken skal vi til Fredrikstad, hvor vi finner Theos. Du får Didn't See It Coming her I kveldsåpent.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget i fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på en deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet i appen NRK Radio.

0: Nydelige Come Back To Me av Kristel Alsos tone ut her I kveldsåpent. Og før det fikk du Theos og hans Didn't See It Coming. Nå skal vi se hva slags vær vi har I vente inn mot helga, og noe særlig til høstvarme, det kan vi se langt etter statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, for det ser ut til å bli kjølig I hele kongeriket resten av uka.
1: Det gjør faktisk det. Temperaturen skal ligge litt under det som normalen da, for starten av oktober, så det blir en kjølig helg, og må nok vente til neste uke før miluften prøver å komme inn sørfra igjen. Og nordpå så det såpass kjølig at det har lagt seg litt snø ganske langt ned I terrenget, de bygene som kommet I delen av Nord-Norge I dag, så det en litt sånn hvite topper rundt omkring. I morgen så det hovedsakelig ytterstrøk av Troms og Finnmark som fortsatt får enkelte byger, men ikke mye nedbør I morgen, men sånn så Nord-Troms og Vest-Finnmark kan få enkelte byger som kommer og går hjem dagen I morgen I ytterstrøk, og lav snøgrensen mot 200-300 meter, tenker jeg. Mens resten av Troms og Finnmark får nok mye oppås her, og perioder med sol, særlig indre strøk, opp til frisk bris, liten kuling fra den vest på kysten øst I Finnmark. På Spitsbergen har vinteren kommet for å bli en stund, så det kuldegrad gjennom hele dagen, men stort sett blir det oppholdsvær og delvis skyet I morgen. Nordland får en fin dag I morgen. Nedbøren skal holde seg unna og skyene lette. Det blir en god del sol I morgen på dagen. Trøndelag og Møre og Romsdal får så oppholde seg gjennom hele dagen I morgen. Etter hvert et økende østlig vinder, frisk bris og liten kuling lokalt I morgen ettermiddag og I morgen kveld. Og sen på kvelden I morgen skal det komme opp litt regn sørfra mot Sunnmøre, men mest sol blir nok I ytterstrøk av Trøndelag I morgen. Vestlandet så forstått, her blir det en del ja, skyer etter hvert, og det regn på veien, kommer inn I ytterstrøk omkring midt på dagen på kysten av Rogaland for eksempel, og så brer regnet seg innover landet da, utover ettermiddagen I morgen, og kommer opp lengst nord på Vestlandet ut på kvelden. Regnet brer seg også inn vest fra mot Sørlandet, først I vest tidlig på ettermiddagen, og sent på ettermiddagen kvelden, også regn lenger østover I Agder. På Østlandet så blir det atskillig bedre enn det har vært I dag. I dag har det vært veldig kjølig og vått her, bare rundt 5-6 grader flere steder I Østfold og Oslo-området midt på dagen I dag, og det har regnet mye, men I morgen så blir det oppås her periode med sol, før det kommer litt regn sør fra sent på kvelden I morgen. Og hvis du skal kjøre over fjellet, så kan du dette vite at den nedbøren som kommer inn da, ut ved ettermiddagen og kvelden fra vest, den vil komme som snø I fjellet, så kan det legge seg litt hvitt på flere veier I fjellet I Sør-Norge sent I morgen.
0: Ja, skal du over fjellet mellom øst og vest, så kan det være greit å legge om til vinterdekk, det jo tross alt snart midten av oktober. Takk skal du ha, statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, så får du ha en fortsatt riktig god torsdagskveld.
1: Tusen takk, like med deg.

Daniel Powter og Bad Day fikk du der, og akkurat denne låta dukket faktisk opp på en musikkquiz. Jeg og en kompis havna på ved et uheld forrige fredag. Vi skulle bare ta et par glass før et show på Samfunnet I Trondheim, men plutselig så var det quiz for studenter, så vi tenkte, ja ja, vi får vel bidra med litt livserfaring, og første kategori var One Hit Wonders fra 90 og begynnelsen av 2000-tallet. Det kom Chumba Wumba, Lost in Rio, Aqua, Vanilla Ice og Daniel Powter, og for oss var det ganske så grei skuring, men for studentene rundt oss så var det fjern fortid. De hadde rett og slett ikke peiling, og jeg så blikk som Daniel, hvem, og hvem det som synger Ice, Ice Baby? Vi måtte dessverre stikke før quizzen var ferdig, så vi ga svararket til nabobordet. De ble selvfølgelig sjeleglad, så der satt vi altså to middelaldrende menn som endelig fikk bruk for all den ubrukelige kunnskapen vi har samlet opp gjennom årene. Vamp sin Ingeborg kom ikke, men hadde den kommet, så hadde jeg garantert klart den. Her den I hvert fall.

Du fikk Halsey med Without Me her I kveldsåpent, hvor vi skal betydelig lengre tilbake I tid, for det nærmer seg faktisk 50 år siden Jean-Michel Jarres album Oxygen kom ut. Et album hvor vi blant annet finner denne musikken.

For Jean-Michel Jarre regnes som en av pionerene innen elektronisk musikk og kjent for sine utendørskonserter hvor musikken akkompagnert av enorme lasershow og fyrverkeri. Oxygen blir omtalt som albumet som ledet an 70-tallets synthesizer-revolusjon og solgt mer enn 18 millioner eksemplarer. Albumet ble faktisk spilt inn på det tidligere kjøkkenet hjemme I leiligheten I Paris. Der brukte Jarre en 8-spors båndopptaker, en hjemmelaget miksepult og en liten samling av synthesizere og elektroniske instrumenter. Og grunnen til at jeg snakker om det her at snart kommer albumet I en ny og remasteret utgave av den originale stereomiksen, laget fra de opprinnelige båndene. 2026-utgaven kommer faktisk I Dolby Atmos, hvis du blant dem som synes en sånn lydopplevelse spennende. Og Jean-Michel Jarre han jobber også med ny musikk. Han skal for øvrig opptre som æresgjest på Amsterdam Dance Event den 21. Oktober. Så hvis du I Amsterdam, så kan du ta en tur innom der. Selve jubileumsutgaven av Oxygen kommer den 20. november, rett før albumet fyller 50 år. Om du har et forhold til musikken hans eller ei, så har du garantert hørt det her sporet før. Oxygen Part 4.

Det jeg husker best fra Jean-Michel Jarre sin Oxygen Part 4 nok musikkvideoen som kom I 1989. Det var 4 minutter med vaggene og litt klossete pingviner på land. Rett og slett en legendarisk video som gikk på høy repetisjon på jukebox på NRK TV på begynnelsen av 2000-tallet. Fra trafikken minner vi om at det går sakte på E6 nordover ut fra Oslo på grunn av et trafikkuhell ved Grankryss I retning mot Gardermoen. Trafikken går forbi I ett felt, men det blir en del forsinkelser mellom Oslo og Gardermoen. Om noen minutter blir det nyheter her I NRK P1, men vi rekker musikk fra The Pussycat Dolls, som en gang var 6. Men nå det bare 3 dukket igjen I utstillingsvinduet av forskjellige årsaker. Her får du dem fra den gangen alle 6 fortsatt var venner, sammen med Busta Rhymes på Don't You.

0: Her NRK Nyheter, klokka 21. Politiet fikk bekymringsmelding om mannen som sikta dagen før to personer ble skutt og drept ned i Halden. Det opplyser kjelder til NRK. Mannen i 20-åra hadde ikke møtt opp på jobb, og kollegaene var bekymret for han. Etter det NRK kjenner til, rykte politiet aldri ut til mannens adresse. Politiadvokat i Sør-Øst politidistrikt, Henriette Evensen, sier hun ikke ønsker å gå inn i detaljer i saken.
1: Politiet har ikke fått noen bekymring knyttet til at sikta skal være en fare for andre, og når det gjelder hans situasjon og helseopplysninger for øvrig, så er de omfattet av taushetsplikt og ikke noe politiet vil kommentere.
0: Mannen sin forsvarer vil ikke kommentere disse opplysningene. En delegasjon fra Ukraina skal ha samtaler med president Donald Trump i USA i morgen, det sier den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky. Ifølge han står luftforsvar på agendaen. Han sier også at han venter at europeiske partnere skal delta i samtalene de næreste dagene. Sikkerhetsalarmer i Molde fungerte ikke som følge av Telenor sine problemer i ettermiddag. Kommunen oppfordrer nå pårørende i Molde om å ta kontakt med sine næreste. Dersom en ikke får kontakt, kan en nå ut til heimetjenester som vil bistå, skriver kommunen. Alarmsentralen skal nå ta imot alarmer som normalt, men held likevel frem med testing for å sikre at alt fungerer som det skal. Telenor beklager på

0: Problemer med mobilnettet som i ettermiddag førte til full stopp i togtrafikken i hele landet, og nødetatene og vegtrafikksentralen ble rammet av problemer. Sjefen for Telenor Norge, Birgitte Engebretsen, sier de ikke vet hva årsaken er.
1: Vi har fortsatt krisestab og tekniske miljøer som jobber med å analysere og finne ut av hvorfor denne feilen oppstod.
2: Kan dere utelukke at dere har blitt utsatt for et angrep?
1: Når jeg ikke vet hva årsaken er, så vil jeg heller ikke utelukke det, men det er ingen tegn på at det er datainnbrudd som er årsaken til denne hendelsen.
0: Og Nasjonal kommunikasjonsstyresmakt varsler tilsyn mot Telenor og har hevet beredskapen. Så til Argentina. Aktor ber om 12 år i fengsel for de som tiltalte for omsorgssvikt mot fotballlegenda Diego Maradona. Han døde 60 år gammel i 2020 i sin egen heim, der han fikk videre behandling etter å ha hatt blodpropp i hjernen. Maradona regnet som en av tidens største fotballspillere. Legen, psykiateren og sykepleierne som står tiltalt nekter alle straffskyld. Til slutt så får vi med oss at Utenriksdepartementet nå frarår alle reiser til Saudi-Arabia. Denne veka har det vært minst 3 angrep mot flyplasser i landet. I dag fikk et fly store skader da det ble treffet av et missil. Det kan du lese mer om på nrk.no. Nyhetene her ble presentert av Magnus Vatekar Sandvold. NRK
3: P1. Da var det oppdatert på siste nytt fra inn- og utland her i NRK P1. Nå er det kveldsåpen igjen som fyller øregangene dine og musikals. Nå skal vi til Puddelrockens storhetstid. Kos deg med TNT.

TNT med 10,000 Lovers som hadde to musikkvideoer. Den første falt vist ikke helt I smak hos bandet selv, og fikk det noe uoffisielle kallenavnet Pølsevideoen. Så løsningen ble enkel. Det ble en tur til London og en splitter ny versjon av videoen. Fra 80-talls pudelrock skal vi til Hallingdal, hvor Daniel Kvammen skal få ta det litt ned her I kveldsåpent med Fallet fra jorda.

0: Ella Lockhart og hennes «Hva om det finnes noe mer?» og den låttitelen jo ikke så veldig uvanlig, men enkelte låttitler må man jo trekke på smilebåndet av. Og det vel nesten fysisk umulig å stå på rulleskøyta midt I en bøffelflokk. Jeg har aldri prøvd det, og kommer aldri til å prøve det heller, mest sannsynlig. Men det finnes en sang som faktisk heter det, Eivind Motland forteller.
1: Ok, at Roger Miller synger at du ikke kan gå på rulleskøyter I en bøffelflokk bare et av mange løgne poeng I You Can't Roller Skate in a Buffalo Herd. Det en såkalt novelty song, som det heter på engelsk, altså en sang som tvers igjennom humoristiske. I teksten lister Roger Miller opp en rekke med absurde og usannsynlige handlinger. I refrenget kommer en enkel uttalelse om å være lykkelig. You can't drive around with a tiger in your car, but you can be happy if you've mine too. Roger Miller var kjent for sine honky-tonk-inspirerte sanger, og hadde flere country-hitter, blant annet denne. A but 12 four-bit room, I'm a man of means by no means, king of the road. Ja, King of the Road regnes som en av signatursangene hans. Han framførte flere ballader som ikke hadde noe humoristisk innhold også. Miller regnet som en countrysanger, men ifølge en biografi om han ble artisten beskrevet som et ukategoriserbart talent og geni. For mye av det han spilte inn var altså humoristiske sanger med finurlige tekster. Woman sitting home with a month old child, dang me, dang me. They ought to take a rope and hang me high from the highest tree. Woman, would you weep for me? You Can't Roller Skate in a Buffalo Herd fikk mye oppmerksomhet og trekkes av og til fram som et godt eksempel på countrylåter som har et særpreg. Roger Miller gjestet blant annet Muppet Show, hvor han sto blant en flokk med høns og sang.
2: But I think everything is now under control as we once again present our very special guest. Oh, darn. Ladies and gentlemen, Mr. Roger Miller.
3: For those of you who just might happen to be in the Buffaloes, ready to keep roller skating the Buffalo Herd.
1: Sangen ble også brukt I filmen Jackass 3D I 2010, hvor Johnny Knoxville faktisk står overfor en flokk med bøffler på et par rulleskøyter. My name is Johnny Knoxville, and this is Roller Buffalo. You can't roller skate in a buffalo herd. Og la meg bare si, det gikk ikke godt.

0: Den fra Harstad, Christian Christensen med låta Lyse. Og etter en relativt lang periode uten ny musikk var Harstadværingen endelig tilbake med sitt tredje album nå I september. Denne gangen med en liten vri. Norsken lagt på hylla og hele albumet skrevet på engelsk. Som vi snakket om I kveldsåpent I går så har artisten Mai lagt ut en rekke bilder fra Singapore på sine kontoer på sosiale medier. Vi spurte hva hun egentlig gjør der og fikk svar sent I går kveld.
1: Ja, nå jeg I Singapore og spiller på det som heter en showcase-festival hvor man showcaser nye talenter og da har jeg fått mulighet og plass til å spille der. Det veldig stas og så har det vært en del konferanser I tillegg og vi har lært masse og det rett og slett folk fra hele verden her og fra hele verdens bransje, så det en utrolig god mulighet til å knytte litt kontakter og spille min første konsert utenlands, så det veldig stas.
0: Ja, det kan jeg skjønne veldig godt. Det alltid artig å spille utenlands, I hvert fall for første gang, og nå har hun altså vært med på festivalen Music Matters. Vi spurte også Mai om hun I ferd med å bli big in Singapore.
1: Ja, altså jeg håper det. Det hadde vært veldig gøy I hvert fall, og jeg elsker på en måte kulturen her I Asia, og synes det et utrolig spennende marked, så jeg håper jo at det kan bli et sted som jeg kan reise tilbake. Så det hadde vært veldig kult. Så får vi jo se hvor veien ender, men det I hvert fall en god start å være her, tenker jeg. Så nei, det skikkelig stas.
0: Tiden vil vise Mai låta som har gjort at Mai blitt lagt merke til I Asia, heter Lucky, som du får her I kveldsåpent.

sørkoreanske BTS med låta Dynamite her I kveldsåpent, hvor vi nå skal skifte takt, som de sier I Dagsrevyen, for vi skal til en ekte norsk country-legende som kan sette 69 lys på kaka I dag. Hun født I Newcastle, oppvokst på Espeland utenfor Bergen, og var et naturtalent fra starten. Allerede som 10-åring turnerte hun med faren sitt band The Sky Vegans, og allerede som 11-åring så debuterte hun på plate. Vi gratulerer Claudia Scott med dagen og spiller Heard You On My Radio.

0: Herlige Line Snips Tonight av Tight Fit, en kjempehit fra 1982. Men historien bak låta går faktisk helt tilbake til Sør-Afrika I 1939, for da skrev Salomon Linda originalen Mbube, før melodien reiste verden rundt og etterhvert fikk engelske tekster og titelen vi kjenner I dag. Da Tight Fit tok den til topps på de britiske hitlistene, så var den allerede coveret en rekke ganger, og totalt har rundt 150 artister laget sine versjoner. Men bak allsangen ligger også en mindre hyggelig historie. Salomon Linda fikk lenge hverken skikkelig kreditering eller særlig betalt. Først mange ti år senere fikk familien hans økonomisk kompensasjon. Nå skal vi til en sindig sørlending her I Kveldsåpent, og han skal få lov til å introdusere låta si selv.
1: Hei, Asbjørn Ribe her. Her sangen min som jeg har kalt Kjærligheten. Fordi jeg vil at det skal være litt kortere vei mellom oss. At vi skal være litt mindre redde for hverandre. Og kanskje kan vi gjøre noen små ting som kan bety mye.
2: En butikk har poseboller delt på midten. Påsmurt et tjukt lag med margarin.

Med Roxette og deres Spending My Time, som du kanskje har tørka en tåre til eller to på begynnelsen av 90-tallet. Og selv om den en klassiker i dag, så stoppa den bare på en 32. plass på Billboard i USA. Per Gessle har senere sagt at den kunne bli deres største hit, hadde ikke vært for at plateselskapet deres var midt i en massiv omorganisering, som gjorde at Roxette fikk minimalt med drahjelp. Men 35 år senere, så står den seg fortsatt meget, meget bra. Det gjør også den her. Du får High as a Kite med Golden Ticket.

0: Helbergensk samarbeid mellom tre 20-gutter som nå har blitt voksen, nemlig Kygo, Store P og Lars Vaular. Du fikk Hvem kan jeg ringe? Vi holder oss på Vestlandet, den gang noen mil lengre sør, hvor vi finner Tobias Sten. Her hans halvt forhold i Kveldsåpent.
1: Jeg vet ikke hvordan det kan bli sagt, men her noe ødelagt. Noen sommer forbi,

Tobias Sten tone ut med sin halte forhold her I NRK P1. Klokka din har blitt 10:04. Det betyr rett og slett at kveldsåpent stenger porten for denne gangen. William Frøy og Sande, si takk for meg. Alltid en glede å holde deg med selskap her I NRK

0: Nå er klokka 22, dette er NRK Nyheter. Skal ikke skje, det sier digitaliseringsminister Torgeir Michaelsen etter det nasjonale mobilnettet var nede I flere timer I ettermiddag. Telenor sine utfordringer fikk store konsekvenser.
1: Togstans, forvirring,
2: har ikke peiling.
1: og lange køer.
3: Jeg skal til Greverud, som mot Ski, men nå står det helt stille her, og det ingenting som oppdatert. Og I tillegg har Telenor sin dekning ned. Så det en fin dag.
1: Men problemene Telenor hadde med mobilnettet ble til slutt løst. I kveld det krisemøter I Telenor.
4: Ja, jeg synes det veldig leit at kunder ikke har fått kontakt med hverandre, har måttet vente på tog, og eller ikke har fått kontakt med nødetatene. Så det beklager jeg veldig.
0: Det sa til slutt sjefen for Telenor Norge, Birgitte Engebretsen. USA skal ikke angripe Iran før mellomvalet 3. november, det skriver president Donald Trump. Krigen tynger ned Trump og republikanerne, som risikerer å miste flertallet og mye makt I kongressen. Korrespondent Anders Tvegård sier Trump har blitt mindre populær når krigen har ført til prisvekst på blant annet drivstoff.
5: Vi snakker om over 60% økning siden krigen startet. Her det stor misnøye med det de opplever som brutte valgkampløfter fra Trump om å få slutt på krigene I Midtøsten. Flere av dem som bor her var med på å få ham inn I det hvite hus, men nå opplever vi et stemningsskifte.
0: Frankrike setter inn 3000 vikarlærere på videregående skoler som sliter, sier utdanningsministeren der. Samtidig det ventet store demonstrasjoner I morgen også. Lærere og fagforeninger deltar nå I protestene, men det startet med at elever reagerte med sinne på lærermangel, lange skoledager og dårlige skolebygg.

0: kanadiske poeten Anne Carson sier hun overrasket over å ha fått årets Nobelpris i litteratur. Prisen kom også som en gledelig overrasking på Bjørn Ågenes, som daglig leder i Koron forlag, som gir ut bøkene hennes i Norge.
1: Koron forlag to personers forlag i Gyldendal-systemet, så det betyr veldig mye for oss som forlag. Det første gang vi vinner Nobelprisen. Vi har vunnet mange priser, men aldri Nobelprisen. Så det veldig fint å få av ønskelisten. Økonomisk så betyr det en god del, vil jeg tro. Og det betyr også at vi får lov å være med på utdelingen i Stockholm. Aldri vært på det før. Det sikkert morsomt. Og nei, det kjempefint på alle måter. Kjempefint for poesi, kjempefint for Kolon, kjempefint for Tone Hødnebø. Og for meg personlig, jeg glad og sjokkert.
0: Det altså Tone Hødnebø som har omsett og gjendiktet bøkene til prisvinneren. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Signert Synøve på NRK PN. NRK
3: I kveld så skal vi blant annet ta tidsmaskinen tilbake til slutten av 80-tallet med artist, komponist og låtskriver Lars Lillo Stenberg. De Lillos de slipper også i kveld to nye låter, og det 40 år siden De Lillos albumet Suser av gårde ble utgitt. Og så, i morgen er det premiere på filmen med samme navn, og du skal i kveld møte en av hovedrolleinnehaverne, og også manusforfatteren av filmen. Og utrolig nok, dere, så er det enda mer kake igjen. Kari Slottsveen, kjent stemme fra NRK PN, og også en treffsikker penn i magasinet Harvest. Hun vil komme hit med sin nye bok, Livet del 2. Og ja, hun bjuder på, hun vil lese høyt for oss. Mitt navn Synnøve Svabø. Bli nå for all del med oss de neste to timene frem til midnatt.

0: Filmen suser av gårde, har også premiere over hele landet i morgen. Det er et morsomt, kompromissløst og ærlig generasjonsportrett, inspirert av DeLillos tekstunivers, hvor vi også følger fire venner i slutten av 20-årene og deres kriser ved overgangen til voksenlivet. Og ja, vi har alle vært der.
1: Jeg skjønner ikke hva som greia.
2: Aner
3: ikke.
2: Jeg skjønner at du reagerer sånn. Jeg skulle sagt at jeg kom.
3: Beklager. Jeg sender deg feil signaler med en gang. Jeg blir bare... dust.
1: Men vi skal flytte til Kjøben, da.
2: Ja, skal vi det?
1: Jeg 29 år gammel. Det ikke sånn at livet bare... Det kommer masse morsomme ting på en snor. Vi et bryllup fordi folk etablerer seg og folk får barn.
2: Hva er det vi sagt?
1: At det kjedelig, jeg vet ikke.
2: Det det jeg vil, da.
0: Dette også spillefilmdebuten til Rikke Gregersen, men det en verdenspremiere til, for det også din debut når det gjelder å skrive manus for en spillefilm, Rakel Kraft Bjørnstad.
4: Det stemmer, og det fryktelig stas at det denne filmen da, som ligger veldig nært til hjertet mitt.
0: Jeg ser at dere litt sliten, for det var jo rød løper i går, og det var premierefest, og det hører med at man litt slack.
3: Man skal være litt sliten da.
0: Ja.
3: Kan ikke det?
0: Den som snakker nå, jeg må bare si det da, det jo deg, skuespiller Fredrik Stenberg Ditlev Simonsen. En av hovedrolleinnehaverne spiller Daniel.
3: Ja.
0: En playboy fuckboy, som de sier.
3: Det det heter, visst nok.
0: Ja. Men det ikke det du sa til moren din når hun spurte hva slags rolle du skulle spille i filmen?
3: På ingen måte.
0: Hva sa du da?
3: Nei, hva sa jeg da? Nei, jeg sa vel kanskje det faktisk en jentefrut av noen slag,
0: ja. Brukte jentefrut.
4: Godt gammelt begrepp.
3: Godt gammelt begrepp.
0: Hvordan starter man liksom, universet til DeLillos? Det skal bli film, det skal ligge i dine hender. Ærefrykt?
4: Absolutt ærefrykt. Jeg tror kanskje vi brukte ordet musikal til å begynne med. Det jo ikke blitt en musikal, det jo blitt noe som føles mye mer oss, vil jeg tørre påstå, og mye mer DeLillosk i våre øyne. Men det startet da mens jeg fremdeles gikk på filmskolen for typ 6 år siden. Der gikk jeg sammen med produsent Ingvild Sæther Berger. Og vi var jo også veldig nære venner, så en ting at jeg hadde begynt på dette prosjektet om disse unge menneskene som skulle liksom over i voksenlivet og syntes det var skummelt, alle de eksistensielle krisene de hadde. Og så var vi begge to fryktelig fan av DeLillos, egentlig fra barnsben av. Jeg har det fra liksom, å sitte i baksetet i bilen til pappa og høre på Tøff i pyjamas. Men nå var vi jo ikke barn lenger i baksetet, nå var vi jo på en måte litt mer voksne i hvert fall. Når blir man voksne, det det vi prøver å finne ut av i den filmen. Men vi drev jo og sendte hverandre DeLillos sanger. Hvis vi hadde en dårlig dag, eller en god dag, eller litt sånn nesten uansett hva vi følte på. Fordi det var jo fremdeles... de tekstene og de sangene som best beskrev de krisene eller de oppturene og nedturene som vi opplevde i livene våre. Og det var jo egentlig litt morsomt og kanskje litt rart å tenke på, fordi jeg synes det veldig lett å tenke at vår generasjon så fryktelig spesielle, og at vi går gjennom kriser og problemer som ingen har opplevd før, og så det jo på en måte en trøst i å høre at, jo, men folk har jo opplevd dette før, disse sangene ble jo laget for en stund siden, og noen har jo overlevd dette før. Så,
0: men du sier generasjon, altså jeg har mistet litt telling, dere generasjon X, Y, Z, E, Ø, Å, eller har vi begynt igjen på A, B, C?
4: Vi millennials.
3: Vi millennials, slutten av millennials-segmentet.
0: Okay. Hva kjennetegner dere?
4: Harry Potter, har jeg hørt.
0: Filmen handler litt om at voksenlivet kommer nå og banker på døra. Mm. Bare alvor.
3: Ja.
0: Den handler også om å ta ansvar når det liksom press fra alle kanter. Man utvikler jo en slags sånn angst for å bli voksen, kanskje? Mange?
4: Absolutt, og det med ansvar føler jeg ganske sentralt i filmen, at det jo noe med de fire karakterene reagerer jo veldig forskjellig på det med å bli 30 og kjenne at voksenlivet banker på. Noen vil liksom kjappe seg og bli voksne, og noen holder veldig mye mer igjen. Og da det jo også, altså hovedkarakteren Agnes er jo en som kanskje tar litt lite ansvar i sitt eget liv, og som gjør noe som det lett å kjenne seg igjen i, som å liksom føle seg kanskje litt sånn offer for omstendighetene, eller sånn, nei, det har ikke blitt noe helt med karrieren min enda, så det sånn, men har du jobbet, har du jobbet for det egentlig? Og, og sånn, nei, jeg bare fanget i denne relasjonen med den umulige typen. Ok, men skal du begynne å ta noen litt sånn harde valg for deg selv, da? Eller skal du liksom begynne å legge en plan? Da? Det er jo noe hun må lære seg.
3: Apropos hva som kanskje definerer vår generasjon, så er jo det noe jeg føler vi har blitt mobbet mye for, som jeg fortsatt kjenner meg igjen i større og mindre grad, men det å, altså sånn der Disney-voksne, som det kalles, med liksom 35-åringer som elsker, bruker alle pengene sine på å dra på Disney World.
5: Finnes det?
3: Det finnes, ja. Absolutt, og de tilhører vår generasjon, alle sammen. Så der ligger nok hun litt, og jeg tror det egentlig er litt vanlig for vår generasjon, men...
4: Vi er veldig en generasjon som har blitt fortalt at vi kan bli hva som helst, og at vi kan gjøre hva som helst, og kanskje vokst opp i en tid mer enn noen andre, der vi føler at vi har masse muligheter, der det aldri har vært sånn så press, eller sånn, ikke like stort press på å vokse opp, da. Mens den opplevelsen av å ha alle mulige valg i verden, og at du kan bli hva du vil, fører i hvert fall for våre karakterer til en slags handlingslammelse. Da. At det er, da blir det jo fryktelig skummelt å velge en karriere, velge en retning, velge en kjæreste, fordi det betyr at du, det kan hende det finnes noe utrolig mye bedre som venter der ute. Og så er det jo da veldig lett å ende med ingenting hvis du bare går rundt og er redd for å bestemme deg for noe, og liksom bli litt fastlåst.
3: Og det er jo også det, er også det som jeg tror for vår generasjon som synes det er fryktelig skummelt, og for eksempel som Kasper-karakteren i filmen, som jo egentlig blir ansett som utrolig kjedelig av alle rundt seg, fordi at han egentlig bare vil ha et trygt liv og familie, og egentlig ha et helt vanlig liv, men nettopp fordi at vi har fått beskjed om at vi kan bli akkurat hva vi vil, og vi kan gjøre hva som helst, og mamma og pappa kommer til å være der alltid, og alle kommer til å støtte deg, så er det plutselig en skuffer alle da, hvis du bare har lyst til å gjøre en helt vanlig ting.
0: Og jeg mener kanskje Steve Jobs, det var kanskje gode tanker rundt det, men når internett og alt kom, så husker jeg at han sa, han viste liksom, tok fingrene, the whole world at your fingertip. Altså fingeren din, dra på mobilen, og så kan du bare surfe og bruke livet ditt på det. Kommer masse inntrykk hele tiden. Jeg skjønner at det er veldig vanskelig å være ung i 2026. Det er mye bedre å ha vært ung når de Lillos hadde de som helter, de var 5 år eldre. Ja. Livet var enkelt og deilig på Frogner.
3: Ja, jeg er glad jeg ikke er 17 i dag, kjenner jeg.
0: Det er jeg glad for. Vi skal høre litt musikk, og det er jo sånn at det er en rekke unge artister som har tolket de Lillos og laget coverversjoner. Hvor viktig er musikken i universet og i filmen da, for historien?
4: Musikken er jo fryktelig viktig, altså først og fremst på en måte som inspirasjon og litt sånn tonangiver for hele universet. Nettopp det de Lillos får til så utrolig bra, synes jeg, er jo nettopp at det innkapsler liksom det store og det lille i de tekstene, det er det melankolske og det lette og naivistiske, og det synes jeg liksom setter en tone for den verden våre karakterer beveger seg i så godt. Noen ganger kommer musikken mer som soundtrack og mer som en slags kommentar til det vi har sett, eller til stemningen, eller til følelsene til karakterene, mens andre ganger brukes den jo rent faktisk, eller sånn, så skjer det i virkeligheten, i hermetegn, i filmen, at Agnes for eksempel fremfører en sang, fordi hun er musiker, eller liksom prøver å være det, og at det da skal liksom ha dramatisk tyngde, at det er noen steder der musikken, det som blir sagt i musikken, faktisk har en innvirkning på relasjonene og handlingen i filmen da.
0: Jeg føler at det markerer nå at vi må høre soundtracket fra filmen, altså Suster av gårde. Dette her er også litt til statsministeren, skal jeg si det, for at han er blodfan av nummer 4. Det får han her, sammen med visegruppa Uld, så kommer altså deres tolkning av Suster av gårde. Vi skal ha musikk, og så er vi straks tilbake.

0: Litt slitne, men litt glitter I luggen, for det var jo rød løper I går, med paparazzis.
1: Ja.
0: De som en som ikke ligger I busken hos Durek og Märtha, ja. Var hos dere. Mer blir det med skuespiller Fredrik Stenberg Ditlef Simonsen. Det jeg sier det igjen, det hennes debut som manusansvarlig for spillefilm, Rakel Kraft Bjørnstad. Noen har snakket om at det en slags, ikke reprise reprise, men at den har en liten sånn touch av den filmen.
2: Ja, altså, det ble sagt av noen på sett en gang at, eller det ble spurt, dette jentenes reprise? Og det synes jo jeg var en fryktelig god merklapp, som jeg veldig gjerne vil at folk skal tenke når de ser filmen.
0: Men det jo fantastisk. Hovedrolle, kan si det at hovedrolleinnehaver jo Agnes som kvinne. Det regissør som kvinne, Rikke Gregersen, som også har laget blant annet Requiem for Selina. Hennes debut med spillefilm. Produsent kvinne, og så manus også skrevet av deg. Og dette har jo blant annet Pia Kjelta etterlyst I så mange år. Kan vi si at vi nå I gang?
2: Absolutt, vi jo, det må man jo nesten si, at vi I gang, og Det har egentlig ikke vært noe vi har satt oss fore sånn, som et premiss, at det skal være kvinner I alle disse funksjonene. Det har jo bare vært en organisk prosess der vi har søkt ut og funnet hverandre og funnet de vi vil jobbe med. Men det sier jo veldig mye om hvor verden kanskje har kommet, da. Nettopp at det finnes kvinner som fremme I disse feltene, ja, som har kommet frem da, og fått mer muligheter enn kanskje tidligere.
0: Men det som kan være spennende da, at DeLillo sine tekster jo skrevet av menn. Det jo mannens blikk kanskje på livet, de eksistensielle krisene, kjærligheten, dama. Tror du noe av anskuelsen har endret seg da, når det et kvinnes blikk?
2: Nå det jo veldig eksistensielle, menneskelige følelser, som jeg synes DeLillo setter så godt ord på. Og det penetrerer kanskje dypere enn det med kjønn gjør da. Det blir jo nesten det som blir påstanden til filmen, at sånn, dypest sett så vi jo på en måte likere, og det jo også en bro vi prøver å gjøre med generasjonen også da, som sagt at liksom, disse tekstene setter ord på noe som ble, noen følelser som ble følt for noen 10 år siden, men de like relevante for karakterene våre I 2026 I dag. Mm. Og kanskje man kan si det samme om menn og kvinner da, at dypest sett så vi kanskje likere enn vi tror.
3: Jeg fikk det spørsmålet av Svigers, eller spørsmålet om, men det jo DeLillos sine tekster, det jo ikke en kvinnelig hovedrolle. Og da var det vel egentlig det med at, eller hvor, og kombinert med hvordan brukes musikken I filmen, og det vel egentlig at det karakterer som kunne ha skapt denne musikken selv, på en måte. Det blir litt mer pushet som, at Agnes kunne fort har satt han ned og skrevet disse sangene i sin etableringsfase som artist. Mm. Og det blir jo helt kjønnsløst, og problematikken tidløs. Så det.
0: Nå må vi inn I handlingen.
2: Yes, vi følger jo da Agnes, Daniel, Emilie og Kasper gjennom et år, som da det siste, eller ja, for Agnes I hvert fall, det siste året I 20-årene. Og den overgangen til en litt mer ny, skummel og smertefull voksentilværelse. Agnes jo en slags narspildronning som veldig fornøyd med den tilstanden man I 20-årene, der alt litt løst og bekymringsfritt. Men hun skal snart merke at verden kommer til å bevege seg vekk fra henne. Folk begynner å etablere seg, verden ser ikke lik ut, og det ikke så gøy å være den beste på narspill når ingen blir med på narspill lenger. I starten av filmen kommer jo hennes ex og liksom the one that got away, Daniel, som hun har vært håpløst forelsket I og I en sånn rar av og på relasjon I 10 år med. Han kommer hjem fra Berlin, der han liksom skulle bli DJ og finne seg selv, og så videre.
0: Og det deg, Fredrik.
3: Det meg. Hun tror at han har nå funnet seg selv I Berlin, og kommer tilbake og kanskje klar for dette livet hun har håpet. Det viser at han jo kanskje ikke like mye, selv om han har hatt noen eksistensielle kriser, og tror at han har vokst litt grann. Gir inntrykk av det.
0: Han redd for å forplikte seg?
3: Ja, han stikker med en gang noe lukte forpliktelse. Han biter på alle disse rømmene, instinktene, som man jo også da forbinder med å være veldig mye yngre.
2: Kasper og Emilie jo litt sånn en motsats til denne veldig sånn av og på stormfulle Agnes og Daniel-relasjonen. Kasper og Emilie da liksom det trygge paret, de har vært sammen I 10 år, de veldig etablert og trygge, har liksom brukt de siste årene på å pusse opp leilighet, veldig på vei, det et forutsigbart sted da. Men så deres 30-årskrise, ta en litt annen form. Da det jo Emilie som for den krisen som sånn, men hva med mine ville 20 år? Hva med alle de tingene jeg skulle oppleve? Skulle ikke jeg liksom til Asia? Var ikke jeg egentlig litt bifil? Hva med alle mine eventyr? Skal resten av livet faktisk være bare oss to i den leiligheten? Så de slår jo da opp. Så det jo, da følger vi jo Emilie, som prøver å kanskje feile litt på dette 20-årige livet nå, om det er litt for sent, eller om det er litt halvhjertet, var det egentlig det hun ønsket seg? Det får vi jo finne ut i løpet av filmen. Og da Kasper, som egentlig bare ville ha det stabile og trygge, og som egentlig bare ville ha Emilie og den fremtiden, men som nå står uten alle rammene i det trygge og fine livet han hadde sett for seg at han skulle ha for alt det.
0: Samtidig som det er mange vanskelige valg som må tas, og som viktige, så er det jo også i filmen, det er jo en film også med mye humor, det må vi se.
3: Det er, absolutt. Ja, absolutt. Ja, hva er det vi ler av? Jeg prøver jo liksom å kanskje le mye mest av oss selv, og disse stereotypiene som vi innom innenfor generasjonene våre, og ja, litt med disse millennial-greiene vi var innom i sted, med at du kan, det er bare å dra til Berlin, så kan du bli DJ, og herregud, verden for dine føtter, eller noe sånt nå, og stakkars Kasper som bare vil egentlig bare ha rekkehus og en border collie, liksom, og det er jo ikke greit i vår generasjon.
0: Hva spør jeg deg, hvor gammel er du, Fredrik?
3: Jeg er 34.
0: Har du i eget liv got your shit together? Er alt på stell?
3: Nå lo Rakel som måtte snu seg vekk fra mikrofonen. Nei, jeg har ikke det. Jeg har ikke det. Jeg er nok absolutt et barn av min generasjon, ja, som tenker at det løser seg sikkert snart.
0: Hva som vanskelig for deg, synes du?
3: Jeg bryr meg ikke så fryktelig mye om hva alle andre nødvendigvis syns. At jeg selv syns jeg er kjedelig, det er jeg veldig redd for. Jeg har ikke noe lyst til å oppleve meg selv som kjedelig. Jeg tror nok det er det vi er litt skadet av, at det skal være et eller annet.
0: For høye forventninger?
2: Det tror jeg absolutt er en stor del av problemet. Altså. Og det at med forventninger så tror jeg også at vi er så... Det er veldig vanskelig for oss å ikke ville ha i pose og sekk. At vi både vil ha det trygge og eventyret hele tiden. Og nettopp at vi vil at livet skal være spennende, men vi vil også ha stabile rammer rundt det, så vi ikke er helt liksom, i fritt fall. Og den der det er nesten umulig å ha den perfekte balansen mellom de to tingene, og da ender du ofte med å ha ingen av delene. Da, eller, ja. Ja, men... Jeg vil jo si at du går, altså, det var ikke meningen å snu meg bort og le i seg. Jeg synes det virker som det går dritbra med deg.
0: Altså. Hvordan går det med deg da? Hvor gammel er du?
2: Jeg er 31. Det er en spennende tid, og det har jo også vært spennende å liksom vokse inn i tematikken i denne filmen. Dette snakket jeg med flere av de andre skuespillerne i filmen om bare for noen dager siden. At liksom, for hver dag som går, så føler vi mer på tematikken i den filmen vi faktisk har laget, at det sånn, åja, shit, er hun også blitt gravid nå? Eller sånn, åja, skal vi miste de? Eller sånn, ja.
0: Men dere må huske at alle dere ser rundt dere på gata har vært 29 en gang. Vi har alle, ikke sant, disse problemene som er i denne filmen, har alle, vil alle stå i en eller annen gang, ikke sant? Så må man bare innsette, vet du hva livet handler mest om? Det er å gjøre hverdagene bra nok. At det er greit nok med hverdagen.
3: Det er nettopp det. Nei, men jeg tror nok det på en måte går litt igjen at vi er vel bruddstykker av alle disse arketypene, alle sammen. At jeg kan kjenne meg igjen i en del av Kasper sitt ønske om å bygge, her skal vi bygge og bo, eller hva det heter. Og samtidig som man har litt lyst til å flytte til København og bo der i 5 år. Og alle disse tingene er liksom litt sånn blandet inn i en sånn suppe, og det er litt vondt og litt gøy å se på film.
0: Ja, den er også klar for hele Norge i morgen, altså på fredag kan du gå, kjøp deg svær hvis du er av den typen, med sånn popcorn, det er litt irriterende, ikke sånn at folk sitter og spiser og smatter i gang.
3: Jo.
0: Bedre med en liten pose med M-kuler,
3: ja.
0: Som vi sier på Frogner.
3: Ja, jeg sier også M-kuler.
0: Ja, det er veldig godt.
2: Veldig godt.
0: På kino.
3: Ja.
0: Dere blir sittende videre, Rakel Kraft Bjørnstad og skuespiller Fredrik Stenberg, Ditlef Simonsen med bindestrek. Straks tilbake litt musikk, og da tenkte jeg at vi må høre en låt til av soundtrack, og da tenkte jeg, finnes det en kvinne?
2: Og en liten fun fact om den, det den eneste, apropos det med kvinner og menn og DeLillos og kvinnelige karakterer, så den, altså den eneste sangen vi har gjort noen endringer i teksten, og det fra «Finnes det en kvinne, en slik som jeg vil ha», til «En slik som du vil ha». Den jo fra Agnes sitt ståsted, og da ment om hennes følelser, om da Daniel som Fredrik.
0: Ja. Og det altså Kaja Gunnelsen som fremfører en coverlåt av «Finnes det en kvinne».

0: har skjedd mellom deg og Daniel I 10 år.
1: Ja, jeg vet det.
2: Hvordan det med deg?
3: Nei, det går bra.
0: Så har jeg nå lastet ned Tinder, Hinge og Fils. Som ikke noe heteronormativt på en måte.
4: Men du jo heteronormativt.
3: Hvis du tenker på livet ditt, du fornøyd med alle aspekter av det livet? Do you mean that? Litt sånn.
5: Musikkuniverset til DeLillo, som nå blir altså film, suser av gårde, premiere I morgen.
6: Manusansvarlig Rakel Kraft Bjørnstad, skuespiller Fredrik Stenberg Ditlev Simonsen, dere der fortsatt, og man kan jo, vi må jo si det, man kan leve et kjempekomplett og deilig og godt liv uten å ha en kjæreste I livet sitt.
7: Absolutt. Den filmen prøver jo I hvert fall å ikke konkludere med sånn, at det en av disse løsningene som den riktige. Det jo det som så på en måte frustrerende også med dette livet, at du må finne ut hva som riktig for deg, og det jo en komplisert og stor jobb.
6: Men da har man jo en løsning for Rakel Kraft Bjørnstad. Jeg kaller deg ikke Rakel, men Orakel. Du altså fastspaltist I VG.
7: Hver fredag. Det jo et utrolig spennende tema å stille spørsmål om. Da jeg hadde fått den spaltistjobben, så møtte jeg en venn på gata og snakket om det, og det første han sa var sånn, da kan du jo kanskje prøve å finne ut hva som galt. Og det jo litt en sånn holdning som jeg føler regjerer litt rundt datingkulturen for mange single da, I hvert fall, at det et eller annet litt råttent eller et eller annet som ikke fungerer. Det mange som synes det vanskelig å finne noen. Man snakker om singlekrise. Veldig mange som føler seg litt sånn fremmedgjort av appene og så videre.
8: Jeg tror nok kanskje at egentlig tilbake til det med, som med å ha for mange muligheter og få beskjed om at du kan velge å vrake hva du vil, herregud, du kan sette Tinder-lokasjonen din I Paris, og så kan du matche med en fransk jente som røyker ut av vinduet på soverommet sitt, liksom. Og det helt mulig.
6: Røyker ut av soverommet og greier,
8: da. Tenk deg det. De gale der nede. Så,
7: Jeg hørte noen si nylig at vi har så lite trening I å drite oss ut, som jeg føler veldig relevant, eller sånn som nettopp det at det blir så skummelt å gå opp til noen og si hei, nettopp fordi du gjør det så lite, alt skjer på en skjerm, så da blir jo også terskelen enormt høy. Det litt sånn, ikke en regel, men litt en norm at sånn, hvis du ser noen på byen som du synes søt, så går du ikke nødvendigvis bort til dem der og da, men du venter på å enten se dem på en dating-app eller finne dem på Instagram, og så kan du heller flørte der, på en måte følge dem der, for det liksom, det der så mye kommunikasjon foregår.
8: Det kommer kanskje litt an på hvor du vanker, da. Hvis du tøff nok til å gjøre det, så møter du kanskje litt mer, så det litt sånn, nå det plutselig blitt litt kult igjen.
7: Men jeg føler at jeg hører om at det beveger seg tiltak og initiativer for å komme seg ut av den der dating-app. Limboen flere steder, så det føles som om dette en følelse mange har, da, at de vil ut I virkeligheten igjen. Og hørte, altså alt jo kulere I København selvfølgelig, men hørte nylig om et par som hadde møtt hverandre på en sånn privat arrangert speed dating greie på Nørrebro, som bare I leiligheten til noen kule jenter, på, og det utsolgt.
8: Det det kuleste jeg har hørt.
7: Ja, ikke sant? Var ikke det rått? Fikk du ikke lyst til å flytte til København I 3-4 år?
8: Jo.
6: Fredrik, du jo en kjent skuespiller. Jeg må bare spørre deg, for at statsbudsjettet ble jo lagt frem I går, og ved navnet ditt, altså, Stenberg Ditlev Simonsen.
8: Ja.
6: Lukter jeg ordførerblod her I studio?
8: Det lukter kanskje litt ordførerblod. Det ikke... Det er fetteren til min bestefar.
6: Først så vi deg arkitekten, og så nå nylig drapet på Benjamin Hermansen, hvor du altså spiller nynazisten Ole Nikolaj Kvissler.
8: Ja.
6: Det en helt... litt brått skift men det jo noe helt annet. Vanskelig rolle.
8: Ja, jeg har problemer med å sette ord på det. Et av mine sterkste barndomsminner var at jeg gikk I det fakkeltoget med mamma. Da var jeg 8 eller 9.
6: Og så fortsetter du nå, vi må så si det, med Rinnan dramatriller-serie altså på Prime Video. Det 30. oktober, ikke lenge igjen, 4 episoder.
8: Ja, jeg spiller Ivar Grande. Ivar Grande var han som prøvde å gjøre mytteri, eller gjorde et kuppforsøk mot Rinnan. Han var nestleder, han var fæl.
6: Dere, jeg må si dere to ganske fremadstormende unge mennesker, så jeg ønsker dere masse lykke til, med eller uten kjærligheten. Og så må vi Vi må også avslutningsvis skryte av medskuespillerne. Aller først hovedrolleinnehaver, altså Agnes-rollen, spilles av Sara Francesca Brenna, kjent fra Syk pike og Evig single, hennes første hovedrolle på film.
7: Ja, vi jo fryktelig heldige som har fått hennes første hovedrolle.
8: Steinar Kloan Hallert og Ada Eide.
6: Ja,
7: dere er fantastiske. Det er helt umulig å se for seg at det skulle vært noen andre enn dere fire som spilte de.
6: Tror det blir en toer også, tøff i pyjamas 2-0 eller noe sånt? For det har jo blitt en kjempegjeng.
7: Ja, altså vi har tullet, eller ikke tullet, om at hvis det kommer en toer, så tror jeg den kommer om 10 år, når de har en 40-årskrise.
6: Dere, jeg har en liten overraskelse til dere. For vet dere hvem som i dette øyeblikk er med på telefon? Selveste Lars Lillo Stenberg fra The Lillos.
7: Fantastisk.
6: Du er med oss.
1: Hei, og takk for i går, må vi da si.
6: Dere hadde altså premierefest i går onsdag kveld, så er jo litt rusten alle sammen her.
7: Ja, litt slitne.
8: Litt slitne, ja.
6: På musikksiden i filmen så viser det seg jo at norsk visesang og visekunst lever i beste velgående med stadig nye talenter, vil si kvinner, som har spilt inn sine da, tolkninger av De Lillos låtene til filmen. Blant annet Kaja Gunnufsen, Daufødt, Daniela Reyes, Ull nummer 4 og Pumpe Gris. Har du hørt noen av låtene?
1: Absolutt, jeg har det. Jeg har sett filmen også,
6: ja. Ja, hva synes du?
1: På tidligere visninger, så nei, jeg er veldig begeistret for filmen, og rett og slett i seg selv også. Filmen er kul, og den klarer seg nesten på egen hånd også uten disse låtene, så den er veldig fin. Låtene er jo en stor glede for meg, og at de kan fungere for å understøtte liksom fremdrift og handling i filmen, og at jeg da får hørt disse tekstene og melodiene ganske annerledes med et litt annet uttrykk, og at det er så talentfulle jenter som er en generasjon yngre enn meg og som klarer å få fine ting ut av det. Nei, det er en glede alle sammen.
6: Universet i Suser av gårde, altså det er jo 40 år etter. Hvordan synes du de på en måte har fanget det? Lars?
1: Ja, det er noen liten sånn klønte ting med at den heter Susa går i denne filmen, da, er at folk nå kanskje tror at det er kun sangene fra den plata. Susa går i, men det er jo det er sanger som strekker seg helt fram til 2005. De har plukket fra. Det har fått et veldig helhetlig uttrykk. Selv om det er født selvfølgelig veldig annerledes enn Pumpegris og så videre, så er det det er filmen som ruler, liksom. Det er ikke liksom, driller oss tekstene, sier det sånn.
6: Hvem kjenner du deg mest igjen i? Er det denne hovedpersonen Agnes, eller er det Daniel, eller er det noen av de andre karakterene? Når du var i slutten av 20-årene?
1: Som type som av de to gutta, da, så ligner jeg vel kanskje på han der litt... Han andre. Men han, samtidig så var jo ikke jeg en som, han kan virke som han er klar for litt sånn etablere seg og litt, jeg husker jo godt det der at man gikk gjennom det ene og det andre forholdet uten egentlig å tenke at dette skulle føre til hus og barn og bil og sånn. Var jo livredd for å egentlig gå inn i sånn veldig etableringsfaser egentlig, som det virket skremmende og fremmed egentlig. Så jeg husker at man liksom ikke var der, helt til jeg ble nesten 30 år i hvert fall. Det var jo melankolsk og vemodig den gangen også.
6: Takk skal dere ha, og det er vel litt høvding å få snakke med Lars Lillo for dere også?
7: Absolutt. De sangene er jo ikke bare inspirasjon til dette prosjektet, men også en utrolig stor kilde til glede og trøst.
8: Som sagt, som vikagutt, så er disse kastanjetrærne i Bygdallé og tørsle oppover her i fylla en tidlig sommermorgen, det har man jo gjort.
6: Sing og ple, man må se. Takk skal dere ha. Ut av nytt høstsol, jeg elsker høsten.
7: Det er deilig. Tusen takk. Ja, denne oktoberen, eller denne høsten, har noe magisk over seg. Altså. Ja.
6: Skulle filmes.
7: Absolutt. Vi skynder oss å skrive film nummer 2 nå.
6: Lars Lillo Stenberg, du blir med videre denne kvelden. Slipper altså 2 nye låter i kveld. Vi skal ha litt musikk her på NRK P1, og så er vi snart tilbake.

0: Som Alf Prøysen satte Mjøsa på det nasjonale kortet, så ble også bydel Frogner i Oslo allemannseie etter at gruppa De Lillos entret den norske rockescenen på slutten av 80-tallet. Og i år det altså 40 år siden deres debutalbum Suser av gårde fra 1986. Slik definerte Lars Lillo Stenberg og Lars Bäckström musikkfenomenet De Lillos på NRK i 1986.
1: Hvordan fikk du ideen til Suser av gårde?
2: Det lagde jeg på vei hjem fra en fest, ja. Det sånn det skjer, altså.

0: tror folk kjenner seg igjen I tekstene I hvert fall og umiddelbar direkte ting både når det gjelder musikk musikkuttrykket liksom melodiene, at de fengende liksom at de, folk husker dem det nynnbare
1: Jeg jo, vil jo gjerne at skal at det ikke skal falle igjennom på noen som helst måte altså. At det ikke bare skal bli banalt men jeg veldig redd for at det skal bli moralsk også eller sånne det blir for klisjé sånne ting og at det skal også dukke opp ting som overrasker liksom. For det, det ligger jo vippe på kanten hele tiden til å bli litt for mye av det gode I en eller annen retning
0: ja.
1: Det veldig merkelig sånn, fått det som publikum til Knudsen og Ludvigsen og og Bob Dylan og Imperium liksom
0: ja, ja
1: det merkelig men...
2: DeLillo som altså en av de virkelig fire store I norsk rock sammen med Døm Døm Boys, Raga Rockers og Jokke og Valentinerne charmerende, naivistiske, dypsindige tekster om hverdagens trivialiteter som altså gikk fra å ha kultstatus til å bli allemannseie med låter som treffer hele generasjoner Lars Lillo Stenberg albumet suser av gårde debutalbumet, altså gitt ut for 40 år siden, men kjennes det virkelig så lenge siden, eller det mer som en sånn pust I sivet?
3: Mange av de sangene vet du, som på den plata har jo spilt på nesten hver eneste konsert gjennom alle disse 40 årene, så vi får liksom aldri ordentlig avstand til sangene I seg selv, men det finnes jo låter vi aldri spiller. Så hvis vi øver inn en låt som heter La La La, for eksempel, så kjenner jeg jo at det lenge siden, altså.
2: Det Dere slapp også deres 20. album, 20 Lillos uten filter, I januar I år. Så man kan jo si at det har jo blitt et brukbart liv av dette, da, med deg, kompiser og gitaren.
3: Det har vært helt fantastisk å få lov til å holde på med dette her alle disse årene, ja. Det jo det vi vil, og det ikke noe annet vi kan heller. Jeg var fra 16-årsalderen kanskje at jeg begynte å tenke på om jeg skulle prøve å lage et band, eller om jeg skulle være solartist og sånne ting. Det var jo på den tiden at Lars Kilevold dukket opp, også med samme fornavn. Og, jeg hadde en låt som het Liv en liten ding, så han ga ut en låt som het Liv for kjipt. Så kanskje var det som gjorde at jeg tenkte, nei, kan jo ikke hete Lars og gi ut en titel som ligner litt sånn. Så da var det vel at jeg tenkte jeg måtte kanskje lage et band da.
2: Og her jo familiehytta di ganske sentral da, Lars Lillo Stenberg, for sommeren 1985, sammen med Jørn Christensen som produsent, så blir det altså, jeg vet ikke, kanskje ikke hemmelige opptak, men altså det blir opptak som kommer ut på en kassett, som altså de legendariske Kjerringvik tapes med et begrenset opplag på 1000 eksemplarer. Dette blir altså ettertraktet og snakket om I rockekretser, og to av låtene herifra har jeg funnet Jonny Fredrik, og Ful I bur som jeg fant da fra arkivet I Ungdommens Radio. Vi skal høre litt på det.

0: Og her, etter dette, så går det ganske radig til at dere lager et debutalbum som altså heter Suser av gårde.
1: Ja, godt. Det tar vel et års tid nesten, ja.
0: Kanskje et av de mest legendariske album i norsk musikkhistorie, og nå blir det altså film 40 år etter. Film basert på universet med altså samme navn. Jeg vet ikke, har du oversikt nå over hvor mange låter totalt som du har skrevet gjennom disse 40 årene?
1: Ja, nei, ikke helt nøyaktig. Jeg hadde det for noen år siden, for jeg ga ut en bok hvor jeg snakket meg gjennom alle sangene. Men nei, kanskje over 300 da, i hvert fall.
0: 300 låter, det helt utrolig. Føler du at det har blitt vanskeligere eller enklere liksom, etter hvert å forfatte ned tekster?
1: Det går litt opp og ned hvor vanskelig det føles da. Det er jo sangene jeg lager først, alltid. Og så noen ganger så kommer tekst ganske fort, men ofte blir det hopersatt masse sanger, og så har jeg sånne raid hvor jeg setter meg ned, nå må jeg få til noen tekster her, og da prøver jeg litt forskjellig på de forskjellige melodiene, og så er det noe som treffer da. Disse tematikkene man hadde når man var 18 til 24 år, de kan man jo ikke gjenta og gjenta og gjenta, så jeg har jo dette du nevnte innledningsvis med de hverdagslige trivialiteter. Jeg vet ikke om det er egentlig det som tar hovedparten av fokus i de mer nyere tekstene mine. Det er litt mer grublinger over kanskje de store trivialitetene, ikke de små. Men når jeg liksom havner på egenhånd et eller annet sted og setter meg ned og skriver en tekst, så er det sånn Mye som er gjenkjennbart i hvordan jeg forholder meg til meg og mine tanker og mitt hode. Liksom. Så det er ikke alltid at jeg klarer å sette fingeren på hva som har endret seg. Da.
0: Du, det er litt søtt med deg, fordi at når du var ganske liten, jeg vet ikke, sånn 4-5 år, så var du så platofil at du lekte, stemmer det? Du lekte at du selv var en platespiller, og så svirret du rundt i stua.
1: Jeg kunne kanskje svide rundt i stua, men det jeg husker at jeg gjorde var at jeg satt liksom og tok en plate på fanget og svidet den rundt da. Og så sang jeg og liksom datte sånn at jeg var en platespiller som sang nye sanger ute fra den plata. Det kan jeg huske at jeg gjorde det.
0: Han lille gutten hadde jo vært elsket og kunne da være surre på plata si tøff i pyjamas før han skulle legge seg.
1: Ja, jeg var veldig opptatt av musikk ekstremt tidlig. Altså. De måtte spille Living Doll med Cliff Richard, som de hadde på single hjemme i familien, hvis jeg ikke skulle skrike. Da.
0: Stemmer det at du også tegnet platecover ganske tidlig, fra sånn 7-8 år, med deg selv på selvfølgelig?
1: Ja, jeg holdt på med det, koset meg med det, og jeg lagde vel også et band med late som at jeg og tre andre i klassen var dette bandet. Det var litt senere da, når jeg var sånn 8 år, 9 år kanskje, og da heter bandet November Night, husker jeg.
0: Og så ble det da selvfølgelig da etter hvert The Lillos, og dere ble kalt av noen vestkantrock, Skillebekk-funk, Frogner-pop. Hva tenker du sånn nå retrospektivt, hva tenker du traff best?
1: Det var jo noe som vi lo av den gangen, og fremdeles gjør vel det. Det var jo både litt artig, og så var det litt klønte, fordi det ble jo en merkelapp som på en måte ikke var så interessant for oss da. Men jeg skjønner jo dette med hvordan jeg synger, og hvordan jeg uttaler min sosiolekt og sånn i sang. Jeg skjønner jo at, og for så vidt tematikkene som er tatt opp i tekstene, badminton med far og det greiene der, så skjønner jeg jo at det ble en naturlig ting å tenke for de kreative journalistene. Men det var egentlig ikke det vi... Jeg har liksom alltid vært opptatt av melodien og musikk altså gitarspill. Jeg hadde ikke forberedt meg helt selv på at det var det som skulle bli det store utfallet av det. Så sånn er det vel fremdeles. Nå er det jo nå er det sånne som deg som har fulgt oss en stund da, som kan minne oss på det der. Det ikke alltid at nyere folk som snakker med oss vet noe om det. Så det jo ikke greit, tenker jeg.
0: Du var på mange måter min Frogner Bowie. Frogner David Bowie, ja.
1: Ja.
0: Lars Lillo Stenberg, du sitter litt til.

0: Lars Lillo, du blir med også i neste time, og du har noen oppsiktsvekkende nyheter å komme med til det norske folk.
1: Det kommer en liten singleplate fysisk nå, kan jeg avsløre.
0: Allerede altså i kveld?
1: En første single ut på

0: mistet min beste venn.
1: Nå er klokka 23, og du hører NRK-nyheter. Telenor sin mobilfeil i ettermiddag burde blitt rettet opp på få sekunder. Det mener Håkon Bryni, som forsker på kommunikasjonssystem. Kontakt med legevakt, nødetater og anrop til og fra Telenor-kunder ble rammet. Toga stod stille i hele landet. Det er mye som kan ta ned et nett, men alle norske mobilnett skal være budde på det, sier Bryni.
2: Dette skal ikke kunne skje i normale tilfeller. Så det er veldig alvorlig at det har vært et utfall i mobilnettet.
1: Sjef for Telenor Norge, Birgitte Engebretsen, sier de ikke vet hva årsaken er og at de beklager.
3: Vi har fortsatt krisestab og tekniske miljøer som jobber med å analysere og finne ut av hvorfor denne feilen oppstod.
4: Kan dere utelukke at dere har blitt utsatt for et angrep?
3: Når jeg ikke vet hva årsaken er, så vil jeg heller ikke utelukke det, men det er ingen tegn på at det er datainnbrudd som er årsaken til denne hendelsen.
1: Dagen før to personer ble skutt og drept i Halden, fikk politiet bekymringsmelding om han som er sikta. Det opplyser kjelder til NRK. Mannen i 20-åra hadde ikke møtt opp på jobb, og kollegaene var bekymret for han. Etter det NRK kjenner til, rykte politiet aldri ut til mannens adresse. Politiadvokat i Seraust politidistrikt, Henriette Evensen, sier hun ikke ønsker å gå inn på detaljer.
5: Politiet har ikke fått noen bekymring knyttet til at sikta skal være en fare for andre. Og når det gjelder hans situasjon og helseopplysninger for øvrig, så er de omfattet av taushetsplikt og ikke noe politiet vil kommentere.
1: Utenriksdepartementet frarår alle reiser til Saudi-Arabia. Denne veka har det vært minst tre angrep mot flyplasser i landet. I dag fikk et fly store skader da det ble treffet av et missil. Minst ett av altså skader på flyplassen i Riyadh, skriver nyhetsbyrået AFP, noen timer etter det ble hørt eksplosjoner over den saudi-arabiske hovedstaden. Houthiene i Yemen har tatt skulda for flere angrep rettet mot flyplassen i dag. Flere flyselskap har innstilt rutene sine til Saudi-Arabia. Til slutt skal det handle om Parkinson-sykdom. For trass positive resultat fra innleiende studier fikk ikke norske forskere bak den store NoPark-studien det gjennombrottet de håpet på. Likevel er de optimister. For selv om resultatene ikke var slik alle hadde håpet, er de nå publisert i et av de mest prestisjetunge medisinske tidsskrifter i verden. Og nå har forskningsgruppen

0: gruppa 4 nye behandlinger mot sykdommen under utprøving, og letingen etter en revolusjon i Parkinson-forskningen holder altså fram. Flere nyhetsoppdateringer får du på NRK.no. Nyhetene her var ved Magnus Vattekar Sandvold.
1: Signert Synøve.
2: Og du ihuga The Lillos-fan, så hold deg her på kanalen de nærmeste minuttene, for da vil Lars Lillo Stenberg avsløre litt mer om, ja du hører det nå, de to låtene som også slippes i kveld. Og føler du deg av og til som en gammel elg? Det gjør jeg, det skal jeg innrømme, og det gjør også forfatter og skribent Kari Slottsveen, som ganske straks vil lese høyt fra sin nye bok Livet del 2. Alt dette altså, helt gratis, får du over statsbudsjettet her i kveld. Mitt navn Synnøve Svabø, og jeg holder på en time til.

0: Stemmer ryktene om Lars Lillo Stenberg at De Lillos nå skal ut med en singel?
1: Vi skal ut med en singel med helt nye låter. Fuglen er en sang som ble med på filmen. Så den spilte vi inn da. Med noen av de jentene som med og synger på filmen da.
0: Så den
1: er en slags De Lillos, ny De Lillos utgivelse den også, men det kommer en liten singleplate fysisk nå, kan jeg avsløre.
0: Du har en overraskelse allerede altså i kveld her i Oslo på Last Train, og fremover nå når dere skal rundt på klubbturné. Hva er det man kan glede seg til da?
1: Ja, da blir det en elektrisk gitarkonsert. Vi legger bort kassegitaren, ikke noen keyboard og ikke noen sånne ting. Og liksom vise frem den siden av oss som gjør at vi får lov til å være regnet med som et slags rockeband. For vi har jo en sånn side også, i tillegg til at vi er noe mer at vi et vise orkester, så vi også et rockband. Da. Det den delen folk får oppleve på disse små klubbstedene. Og det innbefatter også at vi plukker grådig fra et repertoar vi ikke vanligvis spiller fra. Da. Så slipper vi to nye låter i den samling, som antageligvis er en første single ut på noe som vi tror blir et album til neste år. Da. Den ene heter Menneskene, og den andre heter Hva som egentlig skjer, heter den andre sangen. Det de to nye sangene.
0: Som du også i kveld kan få oppleve, og ikke minst få tak i, på Last Train, på den første klubbkonserten av flere som kommer fremover.
1: Ja, stemmer.
0: Dere hadde litt av en sånn bredde i publikum i starten. Det var alt fra små barn til fans fra Imperiet. Overrasket det dere? Gjorde dere forvirret?
1: Ja, det var masse ting som var veldig gledelig med det, både det der, at det var ganske fort fikk jeg høre at det var både far og sønn og sånne ting. Men også at vi ikke ble båsatt da, for det var en typisk et ord, et litt kjedelig ord som ble brukt mye før, båsetting. Det var sånn, jeg gikk på musikalske sjanger og sånne ting, det var veldig sånn viktig hvordan man profilerte seg i disse forskjellige musikalske sjangerne på 80-tallet. Og det slapp vi litt unna nettopp for det fokuset på tekster og sånne ting, altså da ble det plutselig ikke sånn at folk ikke kunne identifisere seg med oss, liksom. Så var det mye forskjellige mennesker som satte pris på etter hvert. Det tok litt tid da, av noen som hatet oss ganske lenge, og så plutselig, nei, tror jeg liker det likevel.
0: Du, jeg møtte en som liker deg og De Lillos veldig godt. Han sitter alltid før jeg skal i studio og spiller på klaver. Han har en liten sånn stille stund for seg selv. Spiller ganske bra, skal du si. Han heter Stein Eide, og han, når jeg fortalte at nå må du ut, for nå kommer Lars Lillo Stenberg, så sa han, oi, når De Lillos altså fikk Prøysen-prisen, så var det han som altså var leder av Prøysen-komiteen.
1: Ja.
0: Og han, så spurte jeg, hvorfor, hva la dere til grunn da for at De Lillos fikk denne gjeve prisen? Og da sa han, jo, de sammenlignet litt at der Prøysen skapte et landsunivers rundt Mjøsa, så skapte De Lillos også byuniverset rundt Frogner, og det var ganske nytt i norsk musikksammenheng da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var morsomt å høre hvis det var han Stein Eide som jeg husker, fordi at han var ganske streng, du vet, man glemmer jo aldri en kritisk røst. Han var ganske streng, vi var med ble det der som et norsk på norsk, og da var han dommer eller sånn synser i hvordan man skulle gi en karakter til en plate da. Ja, jeg husker han var veldig streng mot tekstene og syntes det var gymnasiale. Jeg husker han sa... Og ikke imponert over med at det var noe som tilhørte en russerevy eller sånn. Så det er hyggelig å høre at hvis han tenker veldig positivt om det nå, da.
0: Jeg tipper Stein Eide sammen med kameratene sitter og jomer i allsangen, finnes det en kvinne. bare så du vet det. Dere gjorde det etter hvert ganske enkelt, må jeg si, Lars Lillo Stenberg. Det var veldig mange eller.
2: Jeg heter Lars, og jeg spiller i The Lillos.
3: Jeg heter Lars Fredrik, og spiller i The Lillos.
4: Jeg heter Lars, og jeg spiller i The Lillos.
5: Jeg heter Lars, nei, Øystein, og spiller trommer i The Lillos.
1: Ja, det var jo en Øystein også før Øystein, så det gjort det enkelt, stort sett.
0: Slipper altså to nye låter i kveld, skal på en slags klubbturné rundt om i landet, starter på Last Train i Oslo med, på The Holy Grail, vil jeg si, noen kvelder der, og så blir det altså Stavanger, Bergen, Trondheim, før alt avsluttes med jubileumskonserter på Rockefeller 13. og 14. november. Men det er som det norske herrelandslaget, altså alt er utsolgt på Ullevål, og alt er utsolgt hos dere?
1: Ja, så disse... Konsertene nå er utsolgt, ja. Det var ikke så fantastisk imponerende, kanskje, i og med at det var under 100 mennesker. Men likevel, kjempefint. Ja.
0: Men er det ikke mer kake igjen? Altså for oss som ikke har fått billetter, må jo kunne, det er jo 40-årsjubileum, må jo kunne sette opp litt mer. Må man fylle Ullevål da?
1: Tenker du på Susa Gårde-konserten, ja. Ja. På Rockefeller?
0: Ja.
1: Ja, nei... Mål. Nei, det tror ikke det blir noe mer, dessverre.
0: Vi snakker med Ståle Solbakken. Jeg tror Ullevål er ledig sånn 13. desember. Det kan bli magisk.
1: Neste år er det, før var det morsomt å se. Kanskje den ikke selger like bra. Kanskje
0: det er litt forberedt. Det er masse å glede seg til. Og der så hadde du julegaver også. Julegavetips til mor. Før jeg slipper deg helt, så er det jo slik at jeg er jo en aldrende kvinne, og du er midt i livets rosebed. Du er det 64?
1: Ja.
0: Er det fortsatt sånn at livet går litt i sirkler for deg også, slik at noen av disse, du fortsatt kan ja, kjenne deg selv igjen fra den tiden da? Begynne der.
1: Ja, så hvis man bare setter seg ned og puster litt øttes, og glemmer det som heter ego og alt sånne ting, så er jo den samme greia oppe i sinnet ditt et eller annet sted, som alltid har vært der helt siden jeg var 3-4 år gammel, sånn som jeg opplever meg selv. Jeg tenker at det er det samme vesenet. Som jeg alltid har vært.
0: Du er alltid en liten plattespiller, du, Lars Lillo Stenberg, i deg selv. Straks skal lytterne få møte programleder forfatter Kari Slottsveen, som altså var ungdommens stemme på radio når du og den Lillos herja. Hun er nå ute med essaysamlingen Livet 2.0, Legg meg på en bardisk når jeg dør. Det handler om å bli eldre i en tid som dyrker ungdom, og som 63-åring så gjør hun opp status, og tenker sånn, hva fikk jeg? Hva tok jeg vare på? Hva mistet jeg? Og hva har jeg igjen? Er dette noe du reflekterer rundt også, Lars Lillo Stenberg? Og kan det bli en låt av det?
1: Jeg reflekterer stadig vekk, men om jeg husker hva jeg har kommet frem til, det er et annet spørsmål. Jeg tar det fra scratch hver dag.
0: Ja, men du scratcher ikke på platespilleren. Det er ikke lov.
1: Nei, det kan jeg ikke.
0: Hun vil også bli lagt på en bardisk. Regner med hvis du vil det samme, så blir det på Last Train, eller blir det Palace Grill?
1: Ja, der syklet jeg forbi i går, tenkte jeg. Lenge siden jeg har vært der.
0: Passer jo der, du.
1: Jeg er jo ikke... Jeg var jo 5 dager i uken var jeg på byen en del år, men det er ikke lenger, altså. Så det er veldig mange steder en Last Train og Palace Grill. Jeg burde kanskje være innom for å sjekke ut hva som foregår.
0: Men vi kan alle være enige om at det var en deilig tid. Noen minner kan vi huske å ta med, noen gode.
1: Ja, nei, det var kjempedeilig, men jeg var jo... melankolsk og vemodig den gangen også. Så det vet ikke jeg.
6: Signert Synøve på NRK P1.

0: Lisa.
1: Da, jeg må innrømme det, er det med en viss grad av ærefrykt at jeg nå skal dele mikrofonen med kvinnen som tidligere eide dette studio og anså det nok også som sitt private hjem. Hun var nemlig programleder i radioklassikerne Holgers metode og Kveldsmat som ble sendt nettopp fra Studio K15. Du er også ute, Kari, med boka Livet del 2. Legg meg på en bardisk når jeg dør. Mitt spørsmål er da, hvorfor?
2: Den er litt sammensatt, bakgrunnen her. Jeg begynte å skrive en serie for et magasin som heter Harvest. Og redaktøren min der, Torbjørn Eklund, er mye av årsaken til at dette ble flere tekster, og det var han som også ville kalle den Livet del 2 en gang for mange år siden. Og så tygget jeg litt på det, for jeg tenkte at teoretisk sett så kan jo jeg være inne i Livet del 532 og en kvart, det vet jeg ingenting om. Men så ble det Livet del 2, og så gikk det noen år, jeg skrev litt uregelmessige tekster som jeg leverte til Harvest. Og så tok Gyllendal Forlag kontakt og sa at dette vil vi gjerne skal bli en bok. Og så skrev jeg denne boka sammen med redaktøren min Elin Vesthus i Gyllendal.
1: Og nå ligger du, vi må bare få med deg, den har også ikke vært ute mange timene, men den er allerede, klatrer den oppover på bestsellerlista?
2: Ja, den har havnet midt på bokhandlernes bestsellerliste. Jeg er litt sånn svimeslått i dag, fordi jeg har aldri vært på en bestsellerliste.
1: Nå er du der, Kari Slottsved.
2: Er det? Denne boka har et geografisk omdreiningspunkt som er en hage, en hageparsell. Og en parsell, for dem som ikke vet det, er et stykke land, et utstykket land, gjerne på et offentlig område, hvor folk står på venteliste da. Og så får de tilgang til et stykke land, sammen ved siden av, altså side om side med andre stykker land. Og der skal man i hovedsak dyrke mat. Og man skal gjøre det forsvarlig, men du gjør det med et ganske lavt utgangspunkt. Du trenger ikke være gartner for å begynne å dyrke, du trenger ikke vite noen ting. Men du skal omfavne området ditt med respekt. Så det er ikke sånn at du da pøser inn 2 tonn kunstgjørsel eller legger deg på en solseng i bikini og sier her er hagen min, skal vi bare ha plen? Det går ikke. Og jeg startet egentlig med 2 tomme, ikke veldig grønne hender, men jeg har en bakgrunn i familien min med formødre og damer som har drevet små og store hager. Og da kom det på en måte tilbake igjen, disse plikttimene som ungdom, hvor jeg ble sendt ut i grønnsakåkeren til mor for å luke, og så fikk jeg betalt for det, og de pengene brukte jeg til å dra til Oslo. Og gå på kinesisk restaurant og drikke jasmin-te og spise sånn sursøt saus.
1: Før NRK tok deg. men ja. Du finner din indre Isak Sellanrov jo da, inne på denne parsellhagen din.
2: Ja, jeg er ikke en så stor industrimotstander som Sellanrov, men det er et eller annet, det skjedde noe med meg da jeg gikk ut av NRK, i 2017 og fikk parsellhagetilgang det året. Så jeg gikk ut med pappesken min fra trappa utenfor radiobygget NRK, og gråtende gikk jeg inn i en hage. Jeg hadde sagt opp selv og var frivillig. Men da begynte jeg å dyrke, og siden så spant en del av disse tekstene ut av den hagen, for det litt av poenget her er at om det ikke er hagearbeid, så kan det være at du ligger under en bil og fikser den, eller du holder på med noe i kjelleren, noe du lager eller skaper, og i det øyeblikket vi gjør noe motorisk, taktilt eller fysisk med kroppen og hendene våre, så går det jo ganske fort en form for automatikk i det vi holder på med. Og da setter vi jo, da klutsjer vi jo hjernen ofte. Vi tenker på andre ting, for det kan du gjøre når du ligger på knærne, når du faller til jorda og luker, så går det en stund hvor du tenker, ja, det er sånn jeg gjør det, det er de røttene som skal opp, den skal i komposten, og den skal i avfall, for den har fått sykdom på seg, så den skal vi ikke ha i komposten, så lærer man sånn, bam, bam, bam, bam, bam, og så spinner hjernen. Og da tenker du jo på 1000 ting, ser på folk som går forbi hagen, lurer litt på hvem de er, ser noen som alltid går forbi hagen, du kjenner dem igjen, og så nikker vi litt, og det hender vi snakker, men så går også tankene i alle retninger. Hva er tid? Hvorfor gjør jeg dette? Hvordan ser dette området ut om 100 år?
1: Jeg tror at folk som lytter på deg nå, tenker, dæven, jeg må si opp jobben på mandag, jeg også. Dette livet vil jeg ha.
2: Tenk dere veldig grundig om.
1: men jeg skal love dere at dere skal få mer, for Kari Slottsveen, du har også lovet at du vil bedrive høytopplesning fra altså din nye bestsellerbok på bestsellertopplisten. Livet del 2, legg meg på en bardisk når jeg dør, og hvorfor du har valgt bardisk og ikke en sarkofag til 20 millioner. Det skal vi også få svar på etter hvert. Men nå må vi ha noe musikk, og er det noe du har lyst til å høre akkurat nå?
2: Nå er jo det veldig inhabilt, men kjæresten min har jo skrevet en sang som heter Not Now, som jo handler om dette her med å stå opp om morgenen, ta på seg genseren som moren hans hadde strikket. Så synger han at days are like ice cubes thawing in a glass, cool in the morning, but nothing cool can last.
1: Vi må jo bare høre den nå.
2: Jeg tror det. Denne sangen her spratt ut av et magnetisk dørskilt på et hotell i New York, der det sto now på den ene siden, og så sto det not now på den andre siden, altså gjør en tromme, eller nei, ikke nå, ikke forstyr. Det rappet vi og tok med oss hjem, og så hang vi det på kjøleskapet, og så ble det en sang, og den heter da Not Now, om tid som kommer og tid som går.

0: Vi hørte altså Martin Hagfors, veldig kjent og kjære, for en av oss som sitter her nå, låta Not Now. Du, boka di er ute nå, og tid er jo essensielt. Det er ikke det vi forbinder kanskje med vanlig klokketid her. Hva tenker du er forskjellen på den tiden du opplever nå, enn den der i hamsterhjulet klokketida som vi følger og kjenner stresset bare på beseeren her på armen?
1: Ja, men det er et godt spørsmål, fordi altså, tid er målbar. Nå lurer vel forskere på hva tid er igjen. Det er en ny runde med dette her. Hvor er vi? Hvor befinner vi oss? Hva betyr tidsspenn og sånne ting? Men dette med at vi opplever og erfarer tid ulikt etter hvilken periode vi er i livet, eller hva vi har opplevd, hva vi opplever, at vi kan tenke at som barn, når vi får sommerferie, så er somrene endeløse. De er som en sånn evig lang flystripe på himmelen, og du hører den fjerne duren av et fly som skal et sted. Det er hele sommeren, det bare varer. Det er bare sol, og noen ganger så regn og torden, og så løper vi ut i t-skjorte og bare underbuksa, og det varer. Når vi begynner på skolen igjen, så er vi helt annerledes. Fordi vi har hatt så god tid på å bli noen andre, vi har blitt mye større, vi har mistet tenner og fått ny sveis, og vi har ny sko og ny sekk og bla bla bla. Så kommer den dagen hvor du tenker at, åh, endelig sommer, og der er den over.
0: Og man kanskje bruker den første dagene, uke kanskje, på å stresse ned for å, man roer ned nå, for nå har jeg bare 3 uker igjen, og jeg har bare 2 uker igjen, jeg hadde bare.
1: Ja, men kanskje... Kanskje vi kunne hjulpet hverandre litt hvis vi ikke tenkte på så mye på hva vi skal bruke tida vår til hele tiden. At vi deler den inn i en slags timeplan, og da skal vi huske å gjøre det, og så skal vi reise til ditt, og så skal vi reise til datt, og så skal vi reise hjem igjen og sånn. Men hvis man la seg på en måte over i ferien sammen med unga sine, eller hvis man ikke har barn, hvis man bare la seg over i det fri, og var der, så ville kanskje dagene bli fylt av overraskelser. Jeg vet ikke.
0: Og ikke se på tid som noe man bruker, men noe man får.
1: Ja, som er der, som du flyter rundt i, og det med at tiden oppleves annerledes når du blir eldre, er jo en helt naturlig sak. Om det skyldes, det vet jeg ingenting om, at en aldringsprosess i hjernen, sånn at alt bare skyldes fortere igjennom. Da har jeg tenkt, er det liksom nevronene våre som bare, du går på skitur, så er den over. Og så legger du en tablett i dosetten din på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag, så er det søndag igjen. Og så må du begynne på nytt. Hva er det for noe? Det er jo en sånn slags Groundhog Day.
0: Du er ikke en sånn som sitter nå og teller hvert lille sandkorn som er igjen.
1: Nei.
0: Og tenker, dette går for fort.
1: Vi er i en aldringsprosess fra vi blir født. Og så har vi disse store glimtene, eller åpenbaringen av tid, hvor vi er på toppen av verden, hvor vi tenker at jeg skal skape verden på nytt. Det er jo ungdommens privilegium, deres otium. Vi kan ikke ta fra dem det. Vi kan helst heller ikke bli eldre som sier at du må gjerne gjøre det, men det gjorde vi i 1993, altså. Du kan tenke det, det er ikke forbudt å tenke det, men, og det er ikke forbudt å si det, men hvis du er klok, så lar du være å si det. Fordi det kommer alltid generasjoner som, ja, de gjør kanskje noe av det samme om igjen, men de gjør det på helt andre måter. Det er litt som å si at alt var morsommere før. For hvem?
0: Alt har jo bare gått i sirkler. Samme generasjoner opplever de samme utfordringene. Og
1: noe av det samme innenfor forskjellige rammer, ikke sant? Vi har gjennomgått store trauma, store skisma, vi har hatt hele generasjoner som har forsvunnet i kriger, vi har hatt optimistiske mellomkrigsperioder hvor folk har dyrket ungdommen og tenkt at det er håp i de unge. Dette med at vi ser at tiden går, at vi blir eldre, for jeg har ikke skrevet en bok om å bli gammel, for det vet jeg ingenting om. Jeg er jo ikke gammel, jeg er 63. Men jeg er eldre. Jeg har ikke noe problem med å se det. Jeg kan, som jeg skriver også, stå en vårdag når det lyset, altså vårlyset jo vakkert, men det også litt kaldt.
0: Og litt avslørende.
1: Litt avslørende, så står du der naken da, og ser på deg selv, fordi at det er artig, og det er alltid okay, lærerikt.
0: Og gøy, så at man har skjegg. Har jeg både skjegg og bart?
1: Eller du tenker,
0: festlig.
1: Jaha,
0: så
1: hvem har vi her?
0: Har du kysset det? Ja, ja, sånn er det.
1: men det et forsøk på å omfavne å forstå eller begripe tid, fordi det fascinerende å se alle levende vesener som forandrer seg, som endrer seg, som blir eldre. Også i det fysiske skinnet, ikke bare inne i sitt eget hode.
0: Men det det som så trist, at på denne bestseller-topplista di, som bokhandlerne har, så sniker jo seg alltid inn en og annen av alle disse bøkene som handler om skinnet. Ikke sant? Hvordan blir tynn, hvordan blir vakker, hvordan får glødende hud, alt det. Det vil jo folk lese.
1: Ja, det har de jo alltid villet. Vi vil jo alltid ha dette håp om at vi kan endre ikke bare verden, men oss selv, at vi kan gjenskape oss selv, at vi kan... og det klart at i det samfunnet vi har nå, så kan vi, hvis vi har penger, gjøre veldig mye med oss selv, gjøre mye med utseendet vårt og sånt noe. Det har ikke jeg egentlig så sterke meninger om, kjenner jeg, fordi det ikke min sak. Nei. Hva folk gjør med livet sitt og med seg selv og med tankene sine og med kroppen sin og sånn, det ikke mitt anliggende, men jeg kan bare si at for meg så ville det vært litt rart å begynne å gjøre noe med halsen, for da jeg helt sikker på at da må jeg gjøre noe med øynene. Altså, så du i gang. Når tar dette slutt?
0: Nei, man kan begynne med nesehårene, sier jeg. Såpass kan det være på søndager. Vi skal ha litt musikk, Kari Slottsvenn, så vi ganske snart tilbake.

0: ikke at det var så.
1: Kari Slottsveen er altså min gjest her, det hører man jo på stemmen. Den bare så ren, stemmen din.
2: Tusen takk. Jeg har en gammel tante som har litt av den samme stemmen. Fordi det var en gang en fyr som spurte om jeg gjorde meg til. Om jeg tok på meg en stemme i radioen og sånn, og da prøvde jeg å svare at hvis jeg skulle gjøre det, så ville det bli et veldig slitsomt radioliv.
1: Det vil jeg tro.
2: Ja.
1: Og det ingen, alle kan bekrefte at du har aldri sittet på røykebord her med beina opp og snakket som en bryggerskje. Det blir gøy å sette for seg. For det må vi få fram, at for deg så er natur, altså det er, you breathe it. Altså du kunne ikke, du kan ikke være, selv om jeg vet at du har fått deg en kjempefin blokkleilighet nå, veldig, veldig ryddig og lekkert inn i der, så må du ut.
2: Ja, den ligger jo veldig tett inn til det som heter Østmarka i Oslo, på østsiden av byen. Og det er det lureste vi har gjort. Det å gå ut, ned fra 13. etasje, ut av blokka, over Tveita-senteret, rett over Tvetenveien, og så er du på vei opp Rundtjernveien og inn i Østmarka. Plutselig er det trær, furu og or og bjørk og veldig stor plantediversitet, for det er sånn bred landskap inni der. Og det er så fint, det blir stille, og folk bruker naturen. Veldig mange har natur tett på. Ja. Det er jo dette landet, dette humpete landet laget av natur. Mm. Så folk vet jo hvordan det er å gå ut av døra, og så har du vind og vær. Så det har jo også vært en drøm, det der med å bo helt nord, som aldri ble noe av, dessverre, men det å bo et helt annet sted i landet, tenkte jeg jo også at det kom jeg til å gjøre. Det gjorde jeg ikke.
1: Men det er jo ikke for sent. Lofotfiske, der oppe, et par måneder.
3: Finnmark, helt øverst.
1: Mm. Denne boken har noen viktige spørsmål som jeg lurer på om du kunne svart på for meg, og det er jo egentlig spørsmålene du stiller deg selv, eller du sier, så mye hadde jeg, det kan fortsette, og hva du svarte på det.
2: Så mye fikk jeg, og så mye har jeg igjen. Mm. Eller hva har jeg igjen? For hvis vi tenker på livet vårt hittil, så er det sånn at vi forstår at jeg kommer aldri til å bli rik. Jeg kommer aldri til å få ditt, få datt. Men jeg har, livet mitt er, inneholder ting jeg er veldig takknemlig for, og som jeg synes egentlig skyldes ubetenksomhet og flaks, en del av det. At jeg er heldig som fikk to barn, det synes jeg er flaks. Og at jeg har vært heldig med folk rundt meg, og at jeg har vært heldig som kanskje tenker at jeg synes at det er ok å bli eldre, fordi at jeg selv kjenner meg tryggere i verden. At jeg selv kjenner meg mer bekvem blant folk. Litt rart for en som har jobbet i radio i 27 år, men det å være i radio er ikke det samme som å smalltalke på et stort, kaldt gulv sammen med folk som står og borer blikken inn i deg og måler deg opp og ned. I ditt eget hode gjør de det, de gjør jo ikke det.
1: Nei.
2: Det at du blir eldre og forstår kanskje, eller tenker mer, at de aller fleste mennesker vil vel. De aller fleste mennesker vil at folk skal ha det ok. Og når du tenker det, så er det også lettere å omgås andre, og den nysgjerrigheten overfor andres liv. Det finnes helt fantastiske historier der ute, på en benk i en park, eller på bussen, eller alle vet det, at hvis noe er forsinket, og du blir sittende helt tilfeldig med en du aldri har sett, så går det jo ikke lang tid før det pipler ut en historie du ikke har hørt, eller et eller annet som har skjedd som du ikke visste om, eller rett og slett ren faktakunnskap som du ikke hadde fra før. Og det har jeg kanskje en større ro for å bli sittende i, da. Jeg er ikke så genert lenger.
1: Du sier et ord, altså å bli sett. Mm. Men mange sier jo at med alder, og mange mener kanskje 50 i det norske samfunnet i 2026,
3: absolutt,
1: så blir man jo ikke hørt i debatter. Man blir ikke synlig som de store deler av samfunnet dyrker jo denne ungdommen, og den grensa for å være gammel nå, den jo, jeg vet ikke, den jo gått ned til 35. 40? Jeg vet ikke.
0: Det strengt.
1: Nei, men jeg synes...
2: Vi i samfunn som våre blir vi flere eldre, og vi føder ikke så mange barn som før. Ungdom, for å sette det helt på spissen, så kan vi si at ungdom et knapphetsgode, og at vi får en eldre bølge som absolutt vil bli kostbar for samfunnet. Der kommer det også noen stilltiende krav om at vi må holde oss i form og ikke bli en belastning, ikke sant? Det i seg selv kan være en belastning for veldig mange, som har utfordringer i livet sitt, og som har en grunn til å trenge hjelp, ikke sant, fra samfunnet. Men så det jo også sånn at hvis vi hele tiden opptatt av at vi ikke blir hørt, hvis vi hele tiden snakker om at vi ikke blir sett, hvis vi hele tiden irriterer oss over det vi ikke kan gjøre så mye med, så blir jo, når blir det en selvoppfyllende profeti? Når blir det sånn at, ja, jeg blir jo ikke hørt på likevel? Når blir det... jeg vet at det å forenkle det veldig, men iblant handler det jo også om å ta plassen sin naturlig, fordi du et helt egalitært menneske. Du er et likeverdig menneske i et samfunn der alle har like stor verdi. Mm. Og heldigvis så har vi fortsatt en del av det samfunnssynet igjen i vår del av verden, og det må vi jo verne om med alt vi har, med nebb og klør, sånn at vi ikke får enda større forskjeller mellom folk enn det vi allerede har. Men det å høre på hverandre, jeg tror også at det å være en eldre person som deltar i samfunnsdebatten viktig, det å være en eldre person som forholder seg til andre mennesker i samfunnet viktig, det å være en eldre person som også interessert i, nysgjerrig på og lytter til yngre mennesker, tilsvarende viktig. Omvendt.
1: Og gjerne i en parsell.
2: Gjerne i en parsell, eller i en, på en arbeidsplass. Å jobbe med andre generasjoner verdifullt. Jeg har alltid gjort det. Jeg har alltid likt det. Det har alltid gjort meg bedre. Det har alltid gjort at jeg har hatt det morsommere på jobb. Det har vært færre rundt meg som sier at jeg har ikke lyst til å lære meg noe nytt, fordi jeg kan allerede det jeg kan. Det har vært en annen drive der. I store fagmiljøer det stor aldersforskjell på folk. Det bra. Det viktig. Det helt avgjørende, tenker jeg da.
1: Og så det vel kanskje også noe sånn at respekt fra andre, det jo ikke noe du bare automatisk vil få på grunn av alder.
2: Nei, det det ikke.
1: Nei, man må uansett alder gjøre seg fortjent til det.
2: Ja, og det heller ikke noe automatikk i at du blir en klok person bare fordi du gammel.
1: Du kan bli et hespetre.
2: Verden styres av noen ukloke gamlinger for tida.
1: Kloke ord klirrer ut av din munn, som om du skulle vært en post på statsbudsjettet.
2: Ja, takk.
1: Vi skal høre litt musikk, og så vi straks tilbake.

0: er litt høytidsstund nå, tror jeg. Over landet litt påskestemning, stille og rolig på hyttene rundt om. For nå snakker Kari Slottsveen til det norske folk. Endelig er hun tilbake på lufta. Og det er hun også fordi, ikke bare derfor, men det er en sånn kjekk liten bok jeg har nå i hånden. Sitter godt, ligger godt, ikke for stor, ikke glatt. Nei da. Gul, ansiktet ditt, Kari Slottsveen, livet del 2. Legg meg på en bardisk når jeg dør, sier Gyllenhaal. Hvorfor bardisk?
1: Jo, altså, da skal vi til forfatteren James Joyce. Det spranget der.
0: Ja.
1: Dette her var opprinnelig en tekst i Harvest magasin, som het Legg meg på en bardisk når jeg dør. Og bakgrunnen der var en vennefest, da jeg og min eksmann gifta oss for mange år siden. Og venner kom og gikk, og så kommer det en bekjent og legger boka Ulysses av James Joyce på disken og napper med seg et glass hvitvin i det han sier, denne kommer ikke du til å lese, vet du.
0: Nei, frekt.
1: Det var frekt.
0: Frekt.
1: Og han fikk rett. Så teksten handler om at den boka der har stått og skreket, ropt og brølt fra en hylle, og jeg har forsøkt å ta den ned og begynne på den, og har kjent sovnet hver gang, og har slitt veldig, men den står der og roper ennå, og han fikk helt rett. Jeg har ikke lest Ulysses. Men Finnegan's Wake, den oversettes av en sprelsk oversetter på Hadeland, Leif Høghaug, som bor på en høghaug. Og den skal jeg lese, den oversettelsen der, altså Finnegan's Wake, går visst nok for å være en av verdens mest uoversettelige bøker. Det er så mye lydmalende ord der også. Men den holder han på med, og kommer til å bruke noen år. Og der er vi jo også inne på dette som kalles en Irish wake. Det er et begravelsesrituale hvor man,
0: ja,
1: hvor man kaster whisky på den døde.
0: Nei.
1: Og drikker whisky selv. Og det, altså pointet her er at man tillater seg å både sørge over og feire det livet som er slutt, og feire det menneske som har levd. Så det betyr at du får denne smeltedigelen av sorg, av tårer, av utbrudd, av denne tunge tomheten som kommer når vi mister noen som har vært en del av livene våre på en eller annen måte, men at vi også feirer og ler og kan til og med gjøre narra eller tøyse med den som ikke er her lenger.
0: De som nå tenker, vel og bra det, men vi vil jo høre fra forfatteren selv.
1: Ja, jeg kan lese litt.
0: Ja.
1: Og så kan dere lese resten selv med den stemmen dere har inni dere. Dette er da en tekst som heter Å falle til jorda, for det er det vi gjør når vi er inne i en hage. Og dette her, denne boka sirkler litt rundt denne hagen, men det er ikke sånn at du faller over i hagearbeid og planter i et kjør og får vite nyttige ting om hvordan du kan dyrke mais, for eksempel. Nei, det får du ikke.
2: Eller tulipaner.
1: Ja, eller tulipaner. Jeg faller på kne i sørøst og ser utover tre jordlapper med kveke, vassarve og groblad. Tidlig morgensol treffer nakken akkurat under hårfestet, i hånda et lukejern, på jorda ved siden av knærne en bøtte, klokka er litt over 7. Jeg er en eldre person med god tid. Jeg rusler i morgendugg med bare lår under en shorts noen syntes var for kort, og det overhørte jeg. En shorts er kort, derav ordet. Jeg er en eldre kvinne i kortbukser og hatt, inne i en hage i byens sentrum en tidlig maimorgen, uten andre planer eller plikter denne dagen enn å rydde jordstykke for jordstykke, bedd etter bedd, for alt som skal komme ned i og komme opp av jorda. Noen av plantene vil vokse seg store og friske, andre vil forsvinne, og jeg vil kanskje glemme hvor jeg sådde dem. Et purrebarn er å så tynt og beskjedent, så lett å overse eller i forbifarten røske vekk. En liten forbrytelse er det å avbryte en ung, aromatisk og smekker purres livsløp mot suppe i forbifarten. Når jeg folder meg sammen og setter knærne i jorda, glemmer jeg tiden. Arbeidet går av seg selv. Lukejernet stikkes ned og under røttene. Plantene vippes opp med rot. Jorda ristes av, plantene går i bøtta, lukejernet ned og under røttene. Plantene opp med rot, jorda ristes av, plantene i bøtta. Jeg beveger meg forover på knærne, innimellom på huk. Ibland bretter jeg meg ut og tenker at jeg minner om en tommestokk. Ledd for ledd rettes ut til jeg står oppreist så høy som jeg er, eller så lav som jeg har blitt.
2: Gjennom hele boka di så er det jo ikke fabler, men essays. Vi møter mennesker, dyr, hus, hager, gjenstander som forsvinner, men som etterlatte spor. Hva håper du selv å etterlate etter deg?
1: Jeg har tenkt noen ganger at det kommer til å stå igjen sylteglass i boden som de kommende generasjoner må gjøre et eller annet med, som har merkelige navn, eller glade bønner, eller pussy bønnemiks, eller rød miks A, som er et lite nikk til en gammel grannonkel som tegnet og skrev limerikkene på innsiden av Petrus tobakk. Som alltid sluttet med, det var god tobakk. Og det var også, de hadde også en stor hage. Nei, jeg vet da ikke helt. Jeg håper at de som kommer etter, som kanskje husker meg da, har en taktil opplevelse, eller en opplevelse i hendene kanskje av hvordan jeg kjentes. Altså, hvordan det var å holde rundt meg, slik jeg husker hvordan det var å holde rundt min far, eller slik jeg husker hvordan det var å holde hendene til moren min. Den kjøligheten, eller den varmen i hodeskallen hans den siste tida, sånne ting, ikke sant? At man har, og at man også husker barna sine i hendene, da de var små og hadde en annen tyngde, når vi holdt dem i armene, ikke sant? Den fysiske, det motoriske minnet der, er noe vi tar med oss, tror jeg, videre, som inneholder de menneskene som har vært tett på oss gjennom livet vårt, som har sett oss på, i gode og onde dager, i gode og dårlige øyeblikk, men som likevel har en opplevelse at vi er en del av dem. Og kanskje at hvis jeg ønsker meg noe for dem som kommer etter, så er det en respekt og glede for naturen, for at vi skal ha vann å drikke, at vi skal ha vann å bade i, at vi skal ha mat å spise som ikke ødelegger oss, og at vi skal ha muligheten til å være i naturen, være i skogen, være på fjellet, være ute ved kysten, og at vi ikke ødelegger det mer enn det vi allerede er i ferd med å gjøre, fordi at det er jo, det er ikke bra, det er jo ikke, det er ganske, det er jo, jeg har ingen sorg ved å bli eldre, men jeg kjenner en stor og tung sorg ved tanke på at vi offrer det aller, aller fineste vi har, og det som blir igjen til dem som kommer etter. Vi viser veldig liten respekt for dem som kommer etter. Det synes, det er en sorg.
2: Takk for at du kom hit, Kjell, og takk for at du setter dette liksom på agendaen for oss alle.
1: God helg!

0: Da nærmer det seg en nyhetsoppdatering her på NRK P1, og jeg håper innerlig at du har hatt en hyggelig stund her i kveld sammen med Lars Lillo Stenberg fra The Lillos. Kari Slottsveen også ute nå med boka Livet del 2, og også premiereklare skuespiller Fredrik Stenberg, Ditlef Simonsen og manusforfatter Rakel Kraft Bjørnstad, som også i morgen over hele landet har premiere på filmen Suser av gårde, basert på The Lillos univers. Teknisk ansvarlig her i kveld, ja, det har vært Ida Larald Brenna, og her i studio har jeg som alltid sittet på torsdager, Synnøve Svabe, som ønsker dere alle en riktig strålende og god høstkveld, hvor enn du er. NRK
1: Her er NRK Nyheter ved midnatt. USA skal ikke angripe Iran før mellomvalget 3. november, det skriver president Donald Trump. Krigen tynger ned Trump og republikanerne, som risikerer å miste flertall og mye makt i kongressen. Trump bruker krigen i Iran som et grep i valgkampen, forteller korrespondent Anders Tvegård.
2: Han har kommet med flere lignende valgkamputspill i det siste. Det kan også være at det er et diplomatisk spor som vi ikke kjenner til, at det er framgang i samtalene. Men uansett, denne kunngjøringen gjør jo ikke at Pentagon legger planleggingen av nye angrep på hylla.
1: Mannen i 30-årene som er siktet etter at en kvinne ble funnet død i Stavanger i dag, erkjenner ikke straffskyld. Det sier forsvareren hans. Mannen er siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person i hjelpeløs tilstand. Ifølge forsvareren var den siktet mannen og den døde kvinna kjæresten. Hun ble funnet død av ambulansepersonell som varslet politiet. Den siktet ble pågrepet 1,5 time senere. Telenors omfattende problemer med telenettet i dag får et etterspill når myndighetene skal føre tilsyn med selskapet. Problemene førte blant annet til at all togtrafikk i hele landet stoppet opp. Og slikt skal ikke skje, sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen.
3: Det er alvorlig når nasjonale mobilnett går ned og er borte i flere timer, som har fått konsekvenser i dag, men det er mange som har gjort en stor innsats for å holde samfunnet i gang.
4: Omfattende Telenor-trøbbel i dag førte blant annet til problemer med å ringe nødnummeret.
3: Nå er det viktig at vi får kartlagt hva som egentlig har skjedd. Det skjer gjennom et tilsyn som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil gjennomføre. Og så må vi få kartlagt hvilke eventuelle tiltak som bør iverksettes for å redusere sjansene for at dette skjer igjen.
1: Reporter Sander Moen Johansen. Frankrike setter inn 3000 vikarlærere på videregående skoler som sliter, sier utdanningsministeren i landet. Samtidig er det ventet store demonstrasjoner også i morgen. Lærere og fagforeninger deltar nå i protestene, men det startet med at elever reagerte med sinne på lærermangel, lange skoledager og dårlige skolebygg. Så til Argentina. Aktor ber om 12 år i fengsel for de som er tiltalt for omsorgssvikt mot fotballlegenden Diego Armando Maradona. Han døde 60 år gammel i 2020 i sitt eget hjem, der han fikk behandling etter å ha fått blodpropp i hjernen. Maradona er regnet som en av tidenes største fotballspillere. Legen, psykiateren og sykepleierne som står tiltalt nekter straffskyld. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Herlig å starte fredagens nattradio med disse to superstjernene Philip Bailey og Phil Collins sammen om Easy Lover.
1: Du hører nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Ja da, nattradion solid satt i gang musikalsk, og det mye mer god musikk å vente seg i løpet av denne timen vi har sammen. Nora Benazia neste artist ut, og Nils Åge Nonstad, si velkommen inn.

Det norske bandet Sunbird, og dette Is This What Love Is, og Nora Benatia før det, Stay, sang hun. Og straks skal jeg hylle en av de største popkomponistene, som ble født på dagens dato I 1940. Det vil si han kunne ha feiret 86 I dag, men han kan dessverre ikke feire dagen sin som følge av en meget dramatisk hendelse. Ja, mer om litt.

Monica Strand sang Faller. Så til en av de største popkomponistene som burde ha feiret bursdagen sin i dag, og jeg tenker på John Lennon. Låtskriver kompisen til Paul McCartney i The Beatles. Det var jo et sjokk verden over da nyheten om at han var skutt og drept kom i desember i 1980. Et stort tap for verden, og musikken var jo det, og selvsagt verst for hans nærmeste da. Den gang hadde Lennon endelig gitt ut plate igjen etter mange års pause, og den nye musikken bar jo bud om at han fortsatt hadde grepet om å skrive gode låter. Så da hentet jeg fram en låt fra den siste plata til John Lennon da, i anledning

Stina Talling fikk du her i Nattradion. Romeo og Julie, det jo en av verdens mest berømte tragedier. William Shakespeare skrev stykket sånn på 1590-tallet, og ordet tragedie jo absolutt på sin plass. For de to unge elskende da, Romeo og Julie, de kom jo fra hver sin rikmannsfamilie i Verona, og de familiene var jo bittre fiender. Og etter mye fram og tilbake, så ender det jo med at begge dør etter misforståelser og stivsinn. Og utallige musikere jo blitt inspirert av denne tragedien, så også Mike Knopfler i Dire Straits, og her kommer hans utgave.

Sondre Justad var dette, ikke som de andre. En av våre store forfattere ble født på dagens dato, 9. oktober i 1920, nemlig Jens Bjørneboe. Og har du ikke lest han, så anbefales det å ta en kikk. Bjørneboes tekster har også blitt satt musikk til, og en som virkelig var inspirert av disse var Anne-Grete Preuss. Så da hentet jeg fram en av de som en hyllest til ja, både Bjørneboe og Preuss, som jo dessverre ikke blant oss lenger.

Anne-Grete Preus med Ynglingen, der hun satt melodi til Jens Bjørnebos tekst. Og det var en liten hyllest til forfatteren som ble født på dagens dato i 1920. I will

gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

sang Imitation of Life. Og nå er det Randi Oline som får lov til å avrunde nattradion denne gang. Birk og Ronja syng Hum, og Nils Ågen Åstein skal ha en riktig fin fredag videre.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. En mann i 60-årene omkom i går etter å ha falt i vannet i Bindal i Trøndelag. De pårørende nå varslet. Mannen skal ha sklidd på vei ned mot sjøen, slått seg og deretter havna i vannet, opplyser Trøndelag politidistrikt. Alt tyder på at det var en tragisk fallulykke, sier politiet. Politiet fikk bekymringsmelding om mannen som sikta dagen før to personer ble skutt og drept i Halden. Det opplyser kilder til NRK. Mannen i 20-årene hadde ikke møtt opp på jobb, og kollegaen var bekymret for han. Etter det NRK kjenner til, rykket ikke politiet ut til mannens adresse. Politiadvokat i Sør-Øst politidistrikt, Henriette Evensen, sier hun ikke ønsker å gå inn på detaljer i saken.
1: Politiet har ikke fått noen bekymring knyttet til at sikta skal være en fare for andre. Og når det gjelder hans situasjon og helseopplysninger for øvrig, så er det omfattet av taushetsplikt og ikke noe politiet vil kommentere.
0: Mannen sin forsvarer vil ikke kommentere disse opplysningene. I USA var dødsdømte Krista Pike, som i forrige uke overlevde et henrettelsesforsøk, oppe og gikk for første gang i dag. Pike er den eneste dødsdømte som noen gang har overlevd henrettelse ved giftsprøyte. Pikes advokater krever nå at guvernøren i Tennessee omgjør dødsdommen til livstid i fengsel. Guvernøren har midlertidig stanset alle henrettelser i delstaten mens etterforskningen pågår. Og utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Saudi-Arabia. Minst et fly er skadet på flyplassen i Riyadh i Saudi-Arabia, skriver nyhetsbyrået AFP, etter at det ble hørt eksplosjoner over den saudi-arabiske hovedstaden. Houthiene i Jemen har tatt på seg skylda for tre angrep rettet mot flyplassen i dag. Flere flyselskap har innstilt rutene sine til Saudi-Arabia. Og i morgen klokka 11 så blir det klart hvem som blir tildelt Nobels fredspris i år. Fristen for å nominere kandidater gikk ut 31. januar. 208 enkeltpersoner og 79 organisasjoner er nominert. Finlands president står ikke på lista, men besøkte i dag Norge og fikk spørsmål om hvem han mener ville være en verdig vinner, uten at han ville gi et klart svar på det.
2: I was asked that question in the Oval Office exactly a year ago. It's a really difficult prize to give as well. It's a powerful signal. So it's basically saying, what should the world look at right now? And I think it's one of the most important prizes that you can get, but I'm not going to give you a hot take on who I think should get it.
0: Og Stubb sier at prisen er viktig, og at den sender et viktig signal, men vil ikke si hvem som skal få. Og kunngjøringen, den sender vi direkte i NRK Radio, på NRK 1 og NRK TV i morgen. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Klokka 2, og her NRK Nyheter. I Frankrike mange sjokkert over voldsnivået fra både politi og demonstranter i forbindelse med elevprotestene. Det sier Kristin Skare Ogeré, som professor i journalistikk ved Oslo Met, men befinner seg nå i Frankrike. Elevene ved landets videregående skoler protesterer mot lærermangel, lange skoledager og forfallende skolebygninger. Politiet har tatt i bruk tåregass, vannkanoner og sjokkgranater mot demonstrantene.
1: Dette utvilsomt den mest voldelige skoleprotesten på flere tiår, og det noe med voldsnivået her som sjokkerer selv ganske herdede franskmenn. Så langt så 5000 unge personer pågrepet, og noe slikt som 200 elever alvorlig skadet, og vi har jo hørt om denne 15 år gamle gutten som mistet hånden, det en annen som har fått en kjeveknus, det noe med eskaleringen av vold og voldsnivået, også mot helt unge mennesker, som gjør denne runden av demonstrasjoner helt spesiell, også i fransk historie.
0: Streiken med flere olje- og gassanlegg trappes nå opp. Fra fredag morgen vil 253 ansatte være i streik, skriver Fellesforbundet i en pressemelding. Fellesforbundet brøt meklinga med NHO Service og Handel 25. september. Siden har flere enn 200 ansatte som jobber med overnatting, servering og renhold i olje- og gassvirksomhet på land streiket i 2 uker. Det påvirker driften ved 5 av Equinors olje- og gassanlegg. Økokrim mener at en sikkerhetsvakt ved den amerikanske ambassaden har unndratt skatt på omtrent 780 000 kroner over 5 år, melder Akersposten. Personen tiltalt for å ha oppgitt uriktige eller ufullstendige opplysninger, som kan ha gitt skattemessige fordeler, skriver avisa. Nobelprisen i litteratur gikk til den kanadiske poeten Anne Ann Carson. 76-åringen fra Toronto professor ved universitetet i byen, og har undervist om litteratur i flere tiår. Hun har skrevet både dikt, essay og andre tekster, sier NRKs bokanmelder Anne-Katrine Strømme.
2: Hun har vært på alles lister, altså det jo ikke noen offisielle lister, men hun har vært et navn som har figurert i veldig mange år, fordi hun nettopp klarer å skape noe nytt av gammel litteratur. Hun skaper bånd mellom fortid og nåtid, hun gjør fortellinger viktige, hun skriver om eksistensielle ting som kjærlighet, tid, identitet, styrke, mot. Så hun, altså leter hun i glipene, liksom mellomrommene mellom tekst som vanligvis durer og går.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.